0: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana ni ngome kwake aliyeonewa. Naam, ngome nyakati za shida.
2: This is the word of God. The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii, miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Mungu, kikozi gani hiki?
5: Kabi, unawahi wapi?
4: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
5: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
4: Ni usumbufu kwenda huko.
5: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
4: He, umejuaje?
5: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
4: Matibabu sio gharama.
5: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya vipimo na matibabu.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
7: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau akina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
13: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
14: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
13: Chaguo la wote.

0: God, we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Muda huu tunakwenda kuomba kwa ajili ya viongozi wa wilaya ya Buhigwe. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya pili na mstari wa kwanza hadi wa tatu. Basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Tuishi maisha utulivu na amani katika utaua wote na usahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru Mungu kwa ajili ya viongozi ambao Mungu ameweka katika wilaya ya Buhigwe. Namweka mikono mwako mkuu wa wilaya ya Buhigwe ambaye Mungu umemweka katika mamlaka hiyo kwa sababu wewe ulimtaka na ulimpenda. Ninasema asante Mungu kwa sababu ulimweka Mungu kwa mapenzi yako, na ninaomba hekima yako na maarifa yako na nguvu yako Mungu vikatende kazi pamoja naye ili kwamba tukazidi kuona maendeleo yakionekana katika wilaya ya Buhigwe. Ninaomba ushikamano uwepo kati yako wewe na yeye katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Katika shughuli zake Mungu aweze kutenda kwa moyo wa upendo na moyo wa kujitoa na moyo wa kujali, moyo wa kuthamini, moyo wa huruma na kunia kuleta maendeleo na utulivu na amani kutawala katika wilaya ya Buhigwe. Ninasema asante Mungu kwa sababu utakwenda kushirikiana na mkuu wa wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu pia kwa ajili ya mkurugenzi wa wilaya ya Buhigwe ambe pia naye Mungu ulimweka kwa sababu wewe ulimtaka na ulimpenda. Nami unamweka mikono mwako Bwana ukaweza kufanya kazi pamoja naye. Weka roho wa kupenda maendeleo katika wilaya ya Buhigwe, weka roho ya kuleta umoja na ushikamano na utulivu na amani katika wilaya ya Buhigwe, weka roho ya maarifa na hekima na ujuzi wa mambo mbalimbali ili kuleta maendeleo katika wilaya ya Buhigwe. Ninaomba neema yako ya pekee Mungu izidi kushirikiana naye Bwana katika namna ya pekee katika nafasi yake ya ukurugenzi. Mungu akatenda akinia kuleta maendeleo na mabadiliko katika wilaya ya Buhigwe. Asante pia Mungu kwa ajili ya mwenyekiti wa wilaya ya Buhigwe ambe Mungu pia naye wewe ulimweka katika mamlaka hii Bwana kwa sababu wewe ulimpenda na ulimtaka kumweka katika kiti hiki Bwana. Ninasema asante Mungu kwa sababu naye Mungu utakwenda kuleta maendeleo kwa ajili ya kupitia yeye, ukileta hekima na maarifa katika moyo wake, utayari wa kufanya kazi, ukizidi kuleta afya na nguvu katika maisha yake katika jina lako Yesu Kristo Mwokozi wetu, ukienda kushirikiana naye katika namna tofauti tofauti. Baba, shirikiana naye Mungu kwa namna zote. Mpe moyo wa kupenda maendeleo katika wilaya ya Buhigwe. Mpe moyo wa kutumikia wananchi wa wilaya ya Buhigwe. Mpe moyo wa kuendelea kupenda nafasi hii Bwana katika kutumika kwa ajili ya wananchi wa taifa hili Bwana, wananchi wa wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu kwa ajili ya katibu tawala ambaye Bwana ulimweka kwa sababu wewe ulimpenda na ulimtaka. Nasema asante Mungu kwa mamlaka hii ambayo Bwana ulimpatia, nami namweka mikono mwako. Uweke hekima na maarifa na roho ya upendo katika jina la Yesu Kristo Mungu ikamtawale ndani yake ili kwamba akafanye kazi kwa ajili ya kuleta maendeleo juu ya watu wanaoishi katika wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu kwa sababu utaweka moyo wa utulivu ndani yake, utaweka moyo wa kuleta amani na utulivu katika maisha ya watu wa Buhigwe. Wilaya hii yote Bwana naweka mikono mwako Bwana, nikiweka kuanzia mkuu wa wilaya, mkurugenzi wa wilaya, mwenyekiti wa wilaya ya Buhigwe, katibu tawala, wote ninaomba afya ikaweze kuimarika ndani ya maisha yao, afya na nguvu Mungu ya kutosha iweze kuimarika, moyo wa upendo na ushikamano wakaweze kushirikiana kwa pamoja kuleta maendeleo katika wilaya ya Buhigwe. Baba, wafanye kuwa kitu kimoja, wakatende katika umoja, wakatende katika ushirikiano katika kuleta maendeleo katika wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu kwa sababu utakwenda kutenda ukishirikiana nao Mungu katika utawala wa Bwana. Asante Mungu kwa sababu utaleta maendeleo na mshikamano katika wananchi wa wilaya ya Buhigwe ili kuweza kushirikiana na viongozi hawa Bwana kwa utukufu wako Mungu mkuu, ukileta amani na mshikamano na utulivu ukienda kutawala na kuonekana katika wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu kwa machache Bwana tumeweza kuyasema na kuyaomba mbele zako Mungu sawa sana neno lako, tukiomba Bwana utulivu uende kutawala, nikiamini Mungu utakwenda kutenda haya na zaidi ya haya katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen.
2: Mungu, kikozi gani hiki?
3: Kabi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
3: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
2: Ni usumbufu kwenda huko.
3: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni pneumonia. na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
4: He, umejuaje?
3: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
4: Matibabu sio gharama?
3: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Habari gani msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Karibu sana katika kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia majira haya ili kuweza kupeleka sifa, heshima na utukufu mbele za Mungu. Na katika kipindi hiki utakuwa nami Hagai Ruyagila. Niko na mtumishi Mungu hapa ambaye atakuja kukufundisha baadaye ili uweze kuelewa nini ambacho Mungu anahitaji kusema pamoja na wewe katika siku njema ya leo. Lakini kabla ya kuendelea msikilizaji, twende tukapate wimbo wa injili kutoka kwake Emmanuel Mgogo akisema kwamba anakutengenezea ushuhuda. Baada ya mbo huu nitarejea tena kuendelea na kipindi hiki cha Amka na Neno.

0: ni Emmanuel Mdogo akisema kwamba anakutengenezea ushuhuda. Nimerejea tena kuendelea na kipindi hiki cha Amka na Neno. Langu jina ni Hagai Ruegila. Niko na mtumishi Mungu hapa, mwinjilisti Titus John Dahilo kutoka kanisa la FPCT Mkombozi, linapatikana halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma, na muda huu tuko naye hapa ili aweze kukufundisha neno la Mungu. Mtumishi Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina, asifiwe Mwokozi Yesu.
0: Karibu sana katika kipindi hiki cha Amka na Neno.
1: Amina, asante sana na kushukuru sana mtu wa Mungu.
0: Ndio. Na tunajifunza somo gani leo hii?
1: Tunajifunza somo linalosema nuru katika maisha ya mwanadamu.
0: Asante sana. Basi karibu sana ili uweze kumfundisha msikilizaji wetu.
1: Asante sana na kushukuru sana. Haleluya. Haleluya, Mungu wangu wa uzima, Mungu aliye hai. Ninakusihi e Bwana kwa unyenyekevu e Mungu. Bwana, mguse mtu huyu na msikilizaji huyu e Bwana, anaposikia neno lako Bwana, likamvushe, likampe kuona, likamsogeze Bwana katika hatua nyingine. Asante kwa kuwa Mungu umefanya aliyo makuu na maajabu, kwa jina la Yesu. Amen. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza na mstari wa 9, kichwa cha somo letu kinasema nuru katika maisha ya mwanadamu. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza na mstari wa 9, Biblia inasema hivi: kulikuwako nuru halisi amtiaye nuru. Kila mtu akija katika ulimwengu. Haleluya. Kama nilivyosema, kichwa cha somo letu ni nuru katika maisha ya mwanadamu. Haleluya. Mstari tuliousoma wa kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza na mstari wa 9, ambao umezungumza nuru, ya kwamba kuna ambaye ni nuru, na yeye ambaye ni nuru aweza kumtia mtu yeyote katika dunia hii na kuwa nuru. Haleluya. Yeyote anaweza kuipokea nuru hiyo ambayo tumeisoma katika kitabu hicho cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza na mstari wa 9. Bwana Yesu asifiwe sana. Nianze kwa kusema ya kwamba mwanadamu anahitaji nuru. Mtu anahitaji nuru. Dunia inahitaji nuru. Na wote katika dunia wanaweza kuipata nuru. Ni halali yao wote waishio katika dunia kuipokea hii nuru, kuipata hii nuru. Haleluya. Nuru ni nini? Nuru kwa maneno mengine ni mwanga au mwangaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna maisha pasipo mwanga. Waweza kuona mwanga ni kitu kizuri na ni chema kiasi gani? Waweza kuona nuru au mwanga ni kitu kizuri na cha thamani ya kiasi gani? Thamani ya mwanga ni kubwa sana. Thamani ya mwanga ni kubwa sana. Ndiyo maana mwanadamu lazima tu apate nuru. Lazima tu apate mwanga. Pasipo na mwanga, maana yake kuna giza. Palipo na giza hakuna mwanga. Lakini palipo na mwanga hapana giza. Mungu naye kwa kujua thamani ya mwanga, kabla ya mwanadamu tu tayari akaweka mwanga, akaweka jua, akaweka mwezi, akaweka nyota, nyota za angani. Hivi vyote Mungu, dhamira ya Mungu ni kwamba mwanadamu, kiumbe mwanadamu na kila chochote kinachoishi duniani, iwe ni mimea, iwe ni wanyama, wadudu, ndege wa angani, ya kwamba hawawezi kukaa gizani nyakati zote, majira yote. Hapana. Lazima mwanga uwepo, maana mwanga ni faida. Mwanga ni kitu chema. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakini ndugu yangu mpendwa, mwanga huu unakaa wapi? Mwanga huu unakaa moyoni. Unajua, usipoweza kufunuliwa moyoni, usipoweza kujua, usipoweza kuona moyoni, maisha yasipotawaliwa kwanza katika moyo, huwezi kuyatawala na kuyaendesha maisha. Ninazungumza mwanga. Yuko ambaye ni mwanga. Mtu anamhitaji Yesu Kristo ambaye ni mwanga. Ukisoma kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 8 na mstari wa 12, Yesu anasema ya kwamba mimi ni nuru ya ulimwengu. waweza kuona ya kwamba asiye na Yesu hana mwanga. Na kutia moyo mtu wa Mungu uliyeokoka ambaye una Yesu, una mwanga, una nuru. Na kama hujaokoka, okoka ili ya kwamba hii nuru na wewe iwe ndani yako, maisha yaende. Hakuna maisha pasipo mwanga. Kitu cha pili mtu anachokihitaji, mtu akishakuwa na Yesu, anahitaji neno la Mungu. Anahitaji neno la Mungu. Kitabu cha Zaburi sura ya 119 na mstari ule wa 105, Biblia inasema ya kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu, nuru. Kuwa na Yesu, kuwa na neno la Mungu, hivi vinapoweza kukaa moyoni mwako kwa pamoja, Yesu pamoja na neno la Mungu, kwa kweli wewe unafanyika kuwa nuru. Baada ya Yesu kuwa nuru na baada ya neno la Mungu kuwa nuru moyoni mwako, wewe sasa, hatua ya tatu ni wewe kujitambua ya kwamba wewe ni nuru. Yesu pamoja na neno moyoni mwako, vyote vikiwa nuru, wewe pia ni nuru. Ndiyo maana kitabu cha Mathayo sura ya 5 na mstari wa 14 waweza kuona Yesu anasema ya kwamba ninyi ni nuru. Biblia inasema ya kwamba nuru yenu sasa iangaze. Mkishakuwa nuru, angaza nuru ya ile nuru yenu na iangaze mbele ya mataifa yote, wapate kuyaona matendo yenu, wamtukuze Bwana. Katika Agano la Kale, kitabu cha Isaya, katika Isaya mistari fulani, kuna mstari unasema inuka uangaze. Maana yake mtu akishajawa na nuru, akafanyika nuru, ondoka sasa, tembea, tembea, tembea, pita, pita kama nuru, angaza, angaza, giza litoweke. Nami ninakuagiza kwa jina la Yesu ya kwamba pokea nuru ambayo ni Yesu. Pokea nuru, neno la Mungu, yani mafundisho, neno la Mungu. Ukishavipokea ndani yako vikakutawala, wewe ni nuru. Ondoka sasa, angaza, pita, pita penye giza. Giza naliondoke, giza nalitoweke. Giza la magonjwa, giza la madeni, giza la umaskini, dhambi za kila aina, laana za kila aina, toka, toka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ondoka ewe giza, ondoka ewe magonjwa, ondoka, ondoka, ondoka ewe udhaifu. Maana huyu mtu aliye na Kristo, aliye na neno la Mungu, si mtu wa kawaida. Ninasema na kutia moyo mtu wa Mungu ya kwamba wewe si wa kawaida, wewe ni nuru. Jitambue. Unajua, unasema ya kwamba mtumishi, hujui tu, mimi nimeokoka tena muda mrefu. Mimi nimeokoka tena, nimejifunza mengi sana kuhusiana na huyu mtu. Lakini mbona ninateswa na hali hii? Mbona ninateswa na mapepo? Mbona ninateswa na udhaifu? Mbona ninateswa na haya na yale? Mbona ninateswa? Ninasema ni kweli umeokoka, ni kweli una Yesu, na ni kweli umejifunza neno la Mungu mengi ambayo ni neno la Mungu. Lakini huenda kuna kitu tu kimepungua kwako, kujitambua. Mambo ya kiroho ni kwanza rohoni. Ukijijua wewe ni nani, ukajijua wewe ni nuru, ukajijua wewe si mtu wa kawaida. Haleluya. Na kweli hutakuwa wa kawaida. Magonjwa yatapisha yenyewe. Hata vile vifo, mauti, mauti, mauti, mauti zinazotumwa na wachawi, mauti zinazotumwa na mapepo, mauti zinazotumwa na kuzimu, zitapisha, zitapisha, zitakuacha. Maana wewe ni kitu kingine uliyejitambua. Ebu jitambue ya kwamba wewe ni nuru, ili ya kwamba vingine vyote vya kuzimu, vya kigiza, vikupishe katika jina la Yesu. Mungu akubariki mtu wa Mungu. Amen.
0: Nuru ndilo somo ambalo mtumishi Mungu amekufundisha. Muda huu tunakwenda kupata wimbo wa injili kutoka kwake Joel Lwaga akisema kwamba New Beginning. Baada ya huu nitarejea tena kuendelea na kipindi hiki cha Amka na Neno.

0: New Beginning ni wimbo wake Joy Lwaga, na muda huu tumefika katika sehemu ya pili, sehemu ya maombi na maombezi. Niko na mtumishi wa Mungu hapa, mwinjilisti Titus John Dahilo kutoka kanisa la FPCT Mkombozi, linapatikana mjini Kasulu. Na muda huu nikukaribisha sana mtumishi wa Mungu liweze kuja kumwombea msikilizaji wetu.
1: Amina, asante sana. Wacha niombe. Mungu wetu mwema, Bwana, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, na kushukuru kwa ajili ya msikilizaji huyu, e Bwana, ambaye ni mtu wa muhimu na wa thamani. E Mungu wetu mwema, kwa jina la Yesu, asante kwa kuwa uko pamoja naye. E Bwana, Mungu anapoamka anasafiri kutoka hapo kuelekea kazini kwake. E Bwana, kazi za biashara, kazi za ufundi na mambo mbalimbali, e Bwana, anayoyafanya. Wengine ni machinga na wengine, e Bwana Mungu,

0: Jina la Yesu, asante kwa kuwa Bwana umemtetea na kumjalia msafiri huyo e Bwana kufika salama. Mungu wetu mwema, asante kwa ajili ya kazi mbalimbali Bwana zinazofanywa na msikilizaji huyu e Bwana. Kwa jina la Yesu, wewe umesema ya kwamba utampa nguvu za kupata utajiri kwa kazi hiyo Bwana, kafanikiwe maradufu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakataa chuma urete na hali ya kupoteza, kuibiwa, kuchanganyikiwa, kupoteza mwelekeo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninamwangusha pepo na roho ya kuzimu ambayo inawafanya watu kufirisika. Kwa jina la Yesu, atafanikiwa kupitia kazi hiyo anayoifanya. Mungu wetu mwema, nataka neema juu ya wagonjwa walio kwa hospitali, hospitali kubwa kubwa, hospitali ndogo ndogo, vituo vya afya, hata aliyeko nyumbani. Kwa jina la Yesu, wodi ile, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mkono wa Bwana, mkono wako Bwana Mungu kapate kumgusa mtumishi wako huyo ebu Bwana, mkono wako kapate kumgusa mama huyo, mkono wako kapate kumgusa kijana huyo. Maumivu hayo kwa jina la Yesu ninayashusha, ninasema hayana nguvu. Potea ewe maumivu, potea ewe mateso, kwa jina la Yesu. Hali ya kuhangaika, kichwa kinachouma, tumbo linalouma, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, nasema uko mzima katika jina la Yesu, umepona. Ninatamka neema juu ya viongozi wa serikali, viongozi wa serikali kuanzia ngazi mwenyekiti wa serikali za mitaa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hadi mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, na serikali yote kwa ujumla, na Tanzania yote kwa ujumla. Neema ya Bwana ikapate kuwa juu ya kiongozi yeyote wa serikali, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mkono wako Bwana ukapate kugusa moyo wa huyo kiongozi, mkono wako ukapate kugusa macho ya huyo kiongozi, akapate kuyaona yaliyo mema ya ayo kutendwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neema yako e Bwana Mungu imuwezeshe kusimama katika nafasi yake. Ninazungumza, ninaomba juu ya viongozi wa dini kwa jina la Yesu Kristo. Wako wahubiri wa injili, wako watumishi, wako wachungaji, wako watumishi, wako wazee wa kanisa, viongozi, maaskofu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yeyote aliye mtumishi wako e Bwana, neema yako Bwana ikapate kuwa juu yake. Asante kwa kuwa iko neema juu ya neema, uko utukufu juu ya utukufu. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, atauona mkono wako e Bwana katika huduma anayoifanya, na kazi hii ya uinjilisti, kazi hii ya kuhubiri, itakuwa nyepesi e Bwana, maana Mungu wetu uzima umeifunika kazi hiyo na huduma hii e Bwana, ya kuwaleta watu wako kwa kwako e Kristo, na kukuza mwili wako e Bwana Yesu. Asante e Bwana juu ya redio hii, redio pendwa, redio Joy, katika jina la Yesu. Namweka mikononi mwako mkurugenzi, viongozi wote, watangazaji wote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana Mungu wetu mwema, asante kwa kuwa redio hii na utaikuza katika taifa lote, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Namba zangu 0753591221, 0753591221, namba nyingine 0628405414, 0628405414. Na kutakia wakati mwema, Mungu akutunze mtu wa Mungu, amen.
1: Na msikilizaji wa 90.5 ni mtumishi wa Mungu mwinjilisi Titus John Dahilo, ambaye ametoka kuombea mwanzoni alikufundisha, lakini muda huu msikilizaji tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Amka na Neno. Ulikuwa nami Hagai Rwagila, na pia ni mshukuru msimamizi wa matangazo Daniel Amando. Ni kutakie siku njema na wakati mwema.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, nikukaribisha sana popote ulipo. Unaweza kupigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM aweze kufurahia mada yetu ya leo inayozungumzia juu ya tatizo kubwa la mgandamizo wa mishipa ya damu. Tatizo la mgandamizo wa mishipa ya damu, nini inasababisha na nini inaleta katika maisha ya kawaida ya kibinadamu ya kila siku. Harakati zimekuwa nyingi. Maisha yamekuwa yanaenda mbio. Miili yetu dhamana yake ni sisi tuliopewa dhamana ya kuitunza. Maana katika Wakorintho wa kwanza 3 aya ya 16 Biblia inasema kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu mliopewa na Mungu. Na mtu yeyote autunze mwili huo. Na mtu akiharibu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa hiyo dhamana ya kuitunza miili hii ni kubwa sana, na inahitaji kulishwa, inahitaji kuwekewa limitation. Sio kila kitu uingize ndani ya mwili. Kwa hiyo unapokuwa unaweka limitation katika mwili wako na tahadhari za kutosha, unatengeneza siku zako za kuishi ziongezeke. Lakini ukisema kwamba mimi nitakula vyovyote, nitaishi vyovyote, ndugu yangu, nataka nikuambie utakuwa unakosea sana. Tatizo lako, matatizo yako ya mwili yatakuwa mengi sana kiasi kwamba utashindwa kuhimili vishindo vya kupambana na changamoto za maradhi yanayoweza kuja. Shinikizo la damu ni nini? Shinikizo la damu ni moja ya magonjwa ambayo sio ya kuambukiza. Ni magonjwa ambayo yanaweza kupatikana kwa mtu yeyote ambaye anaweza kuugua. Na shinikizo la damu linaweza kutokeaje? Vitu vingi, magonjwa mengi ya mtindo wa maisha huwa yanatokea kwa sababu ya mtu kula vibaya, kunywa vibaya, kuishi kinyume na taratibu za uraji bora. Taratibu za uraji bora zikoje? Mungu ameweka mpangilio katika harakati za kula, tule kilicho chema. Katika kitabu cha Isaya 55 aya ya 5 inasema kwamba ule kilicho bora. Na anasema kwani kutoa fedha yako kwa ajili ya kitu ambacho si chakula? Kwa nini ununue kitu ambacho kinaweza kuangamiza nafsi yako? Kwa nini ule vitu ambavyo vinaweza kuleta tafulani katika mwili wako? Kwa hiyo ni kushauri tu, popote ulipo msikilizaji, unapokuwa unasikiliza kipindi chetu cha Ijue Afya Yako siku hii ya leo, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Na huduma zetu zinapatikana kanda hii ya Kigoma, eneo hili la katika Kigoma yetu hii tuna vituo vikubwa viwili. Kituo kimoja kinapatikana hapa Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Kituo cha pili kinapatikana pale Kasuru eneo la Nyasha, ndipo huduma zetu zinapopatikana kila siku. Unaweza kaamua kutembelea kwenye kituo chetu cha Kasuru au kaamua kutembelea kwenye kituo chetu cha hapa Kigoma mjini. Na kama utatembelea kwenye ofisi zetu za Kasuru, unaweza ukachukua namba yetu ya simu ya pale Kasuru ukapata huduma bora makini kwa namba 0743 0743 589 1 70. Hizo ni namba za pale Kasuru. Lakini pia kuna namba za hapa Kigoma mjini. Kigoma mjini unaweza ukachukua namba zetu za simu ambazo ni 0618 0618 292 044 0618 294 4 29 044. Hizo namba ziko hewani kila siku. Kwa hiyo tunapozungumzia tatizo la shinikizo la damu, tunazungumzia ugonjwa ambao ni tishio kubwa katika jamii kubwa ya binadamu, na ni ugonjwa ambao ni hatarishi katika afya ya binadamu na umeleta madhara makubwa katika jamii kubwa ya binadamu. Kwa hiyo ni vipi unaweza kujikinga ama kujiepusha na ugonjwa huu wa shinikizo la damu? Ugonjwa huu wa shinikizo la damu unasababishwa na mgandamizo wa mishipa ya damu, ambayo mara nyingi unakuta kwamba mtu amekuwa akitumia vitu na vyakula Hasa chakula cha usiku kimekuwa ni chanzo kikubwa cha magonjwa haya ya shinikizo la juu la damu. Hii ni tatizo na ni tatizo kubwa katika jamii kubwa ya kibinadamu na limeleta madhara makubwa. Katika shirika la afya duniani wanajaribu kutoa ripoti kadhaa kwamba ugonjwa namba moja kwa kuua binadamu duniani ni ugonjwa wa moyo. Lakini ukifuatiwa na shinikizo la damu, kiharusi pamoja na stroke ambazo zimeleta taharuki kubwa katika familia nyingi na umasikini mkubwa katika familia nyingi. Kwa hiyo wanashauri sana kwamba mtu akiwa na tatizo hili anapaswa achukue tahadhari mapema ili kuweza kuangalia namna ya kupambana na changamoto za magonjwa haya ya shinikizo la juu la damu. Mgandamizo unatokana na nini? Mgandamizo wa shinikizo la juu la damu mara nyingi unasababishwa na ongezeko kubwa la glucose kwenye mishipa ya damu. Ongezeko kubwa la glucose, mafuta, fat ambazo ni chanzo kikubwa cha sumu ndani ya mwili, ambazo hizi sumu zinavyozidi kuongezeka ni chanzo kikubwa cha mashambulizi ya magonjwa ya pressure na pamoja na kiharusi kwenye mwili. Na hasa vyakula vya usiku. Chakula cha usiku kina msaada mzuri wa kufanya ufurahie, lakini kina msaada mbaya kwa pale kinapoweza kutengeneza mabomu ya kushambulia mwili wako kwa hakika polepole lakini kwa hakika. Na hiyo imeleteleza taharuki kubwa katika sehemu kubwa ya binadamu katika sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ni vizuri sana kila mtu achukue tahadhari katika kula na kunywa vyakula vya usiku na kuchagua vyakula gani ule usiku. Maana kiharusi mara nyingi huwa kinaongeza sana nguvu kwenye mlo wa usiku. Wengi unakuta kwamba asubuhi anaweza kula chakula chepesi kama chai na mandazi, lakini mchana akala ugali labda na samaki, lakini jioni akala wali wa kutosha na mboga za kutosha, alafu baada ya dakika 30 ama 40 akaenda kulala. Hapo ndipo mabomu yanapoanza kutengenezwa kwenye mwili wa binadamu. Mabomu ya kushambulia mwili na kuufanya mwili ufikie kwenye hitimisho la kutengeneza mabomu yatakayoweza kukuhafifisha na kutokufanya uweze kuwa na afya njema. Kwa hiyo harakati za katika kula, unaweza kutengeneza sumu mwenyewe ndani ya mwili, kwa mrundikano wa sumu hizo kukawa ni chanzo kikubwa cha matatizo ya pressure na kiharusi. Kwa hiyo ugonjwa huu wa pressure ni moja ya magonjwa ambayo nimekuambia unatatizwa, unaleta shida kubwa karibu kila kona ya dunia, na familia nyingi zinapitia changamoto isiyokuwa ya kawaida. Kwa hiyo ugonjwa wa kiharusi ni au ugonjwa wa pressure, wengi unakuta kwamba kwa wazungu unaendelea kunywa dawa siku zote za maisha. Unakunywa dawa zake siku zote za maisha kwa sababu bado Ulaya na nchi zote za dunia hazijawa na specific tiba kamili ambayo inaweza kaondoa na kufagia kabisa tatizo la pressure kwenye mfumo wa mwili wa binadamu. Lakini ukija kwenye mimea, kuna virutubisho mbalimbali ambavyo ukivira, hata ukiamua kula tu chakula, kwa mfano nilishafundisha kwamba mgomba wa ndizi, ndizi ya mzuzu, ule mgomba wa ndizi ya mzuzu, ukichukua ule mgomba unapokuwa umetoa ile ndizi, halafu kakata ile ndizi ukaenda kupika ukara, halafu kile kimoyo chake kile cha ndizi, kile cha katikati kile ukakitoa kutoka kwenye ule mgomba wa ndizi, ukakikatakata vipande vidogo vidogo, ukakisaga kwenye blender vizuri, ukatengeneza juisi yake, ukao unakunywa, kinasaidia sana kurekebisha tatizo la shinikizo la damu. Yaani kuondoa tatizo la pressure ya kudumu. Kinasaidia sana. Na katika harakati hizo kinaweza kusaidia kufanya kwamba pressure yako iweze kurudi kwenye normal bila tatizo lolote. Lakini pia matumizi makubwa ya vyakula jamii ya nyama na mafuta mengi ya kupikia yamekuwa ni ongezeko kubwa. Unajua kuvyakula vingi unakuta kwamba kuna wakati unakuta mtu amepika wali, ukiuchukua ile wali na mkono wako wa kulia ukaminya, unakuta mafuta yanatoka mengi sana. Mengi sana. Yale mafuta yanapotoka mengi, Wengi wanafurahia wanafikiria kwamba hiyo ndio lishe, lakini nataka nikuambia kwamba ile sio lishe. Kwamba unapotumia mafuta hayo kwa wingi namna hiyo, uwezekano wa wewe kupata shinikizo la damu utakuwa ni mkubwa, kwa sababu mrundikano wa mafuta ndani ya damu unasababisha kitu kinachoitwa atherosclerosis. Atherosclerosis ni kukonda kwa mishipa ya damu ambako kunapunguza kipenyo cha damu na kusababisha ongezeko la pressure kwenda juu, na hivyo kusababisha kuweza kuwa mgonjwa wa kudumu wa ugonjwa wa pressure. Na hiyo inaweza kukuletea shida na kukufanya kwamba ushindwe namna ya kuishi kwa ufanisi na kwa hali ya kawaida. Kwa hii ni tatizo kubwa. Hii ni tatizo kubwa ambalo wengi wanapitia changamoto zake, na wanafika mahali ambapo wanapitia changamoto hizi wanashindwa utafanya nini ili kuweza kuishi. Wanasayansi wamejaribu kuendelea kufanya tafiti mbalimbali, wanasema kwamba shinikizo la juu la damu ndilo sababu kubwa ya kiharusi ya watu wengi wanaopoa pooza. Mshtuko wa moyo, mashambulizi ya moyo, moyo kushindwa kufanya kazi, kutuna kwa ukuta wa mishipa ya damu, kutuna kwa ukuta wa mishipa ya damu, chujio la mishipa ya kupeleka damu kwenye moyo au sehemu zinginezo katika mwili, inasababishwa na ugonjwa sugu wa figo. Hata ongezeko la wastani la shinikizo la damu hupunguza mtiririko wa damu katika hali ya kawaida. Kuna vipimo viwili vya shinikizo la juu la damu, yani systolic na dystolic. Shinikizo au pressure ya mishipa ya damu, wakati moyo unadunda, shinikizo la pressure ya damu inapima nguvu ya msukumo wa damu katika mishipa ya damu wakati moyo unatulia au kati ya mapigo ya moyo unavyofanya kazi. Kipimo cha kawaida cha shinikizo la juu la damu ni 100 kwa 140 za zebaki, ambayo upande wa systolic kipimo cha juu ni cha chini ni 60 kwa 90 milimita za zebaki. Upande wa dystolic kipimo cha chini au cha kawaida ni 120 kwa 80. Hiyo inaweza kuwa ni nzuri na ni sawa. Lakini unapokuta kwamba imeanza kushuka kwa kasi ama kupanda kwa kasi na kusababisha labda maumivu ya kwanza ya kichwa au kusababisha tatizo la kukosa nguvu na kujisikia mwili unaishiwa nguvu ghafla, hii ni vizuri kumuona daktari uweze kufanyia uchunguzi wa vipimo maalum ili uweze kukusaidia kujua ni nini kinachosababisha tatizo lako liweze kupatikana. Matumizi makubwa ya vyakula vinavyoweza kushinikiza mzunguko wa damu uweze kubadilika na kuwa ule mbaya inaweza kuwa ni chanzo kikubwa kinachoweza kuletwa na maisha yetu ya mtindo wa maisha. Mgonjwa wa pressure si ugonjwa wa kuambukiza na sio ugonjwa ambao unaweza kuupata kwa kusalimiana na mtu. Ni ugonjwa unaoweza kuupata kwa sababu ya wewe kula vibaya vyakula ambavyo vinaweza kutengeneza dutu kwenye mishipa yako ya damu, na hiyo ndio inaweza kuleteleza wewe kupata shinikizo la damu la kudumu. Na hii ni inaweza kurekebishwa kwa namna ya wewe ya ulaji na unywaji na namna ulivyojipanga katika kushughulika na afya yako. Na hiyo inaweza kurekebishika vizuri sana kama utaweza kufuata kanuni za ulaji bora wa maisha. Nimekuwa nikikutana na watu kadha wa kadha, anakuambia tabibu, mimi nimekuwa na changamoto ya pressure, lakini nilipokutana na tabibu wangu akaniambia tatizo la shinikizo la damu ukitumia dawa zetu za kizungu utakunywa maisha yako yote mpaka siku ya kufa. Ni kweli. Na ni kweli, sio kwamba wanakudanganya. Wengi unakuta sasa wanapigia simu kuniuliza mara kwa mara. Nataka nikwambie kwamba nimekuambia tiba ya kizungu bado Ulaya na duniani kote hawajawa na specific tiba za kizungu zinazoweza kushughulika na tatizo la shinikizo la juu la damu kwa ufanisi na kuliondoa kabisa na ukabaki hautumii dawa yoyote, ni vigumu. Kwa hiyo tunapozungumzia juu ya magonjwa ya mfumo wa damu ni au upungufu wa damu ama matatizo ya pressure, ukumbuke ya kwamba ni magonjwa ambayo ni magonjwa endelevu. Lakini unapotumia tiba za mimea, kwa mfano nimekuambia hiyo ndizi inaweza kurekebisha vizuri sana tatizo hilo la shinikizo la damu. Halafu pia unapotumia kwa mfano watu ambao unakuta kwamba wanapata vitunguu swaumu inaweza kurekebisha shinikizo la damu vizuri sana. Mbegu za mlonge zinaweza kurekebisha shinikizo la damu. Unaweza kukuna chukua mbegu za mlonge unatafuna mbili asubuhi unakunywa na maji, na jioni unatafuna mbili unakunywa na maji, inaweza kusaidia sana. Au vitunguu swaumu unatafuna punje mbili au tatu asubuhi, halafu na punje tatu mchana na punje tatu jioni, halafu unakunywa na maji. Unapotafuna hizo punje tatu za kitunguu swaumu zinaweza kusaidia kurekebisha tatizo lako la shinikizo la damu na kufanya urudi kwenye normal range bila shida yoyote na kwa haraka sana. Hiyo ni moja ya sababu zinazoweza kufanya afya yako irudi bila kutumia vitu vikubwa katika mwili wako. Lakini pia kuna watu wanakuja kukuta kwamba wanapambana sana na hii tatizo la shinikizo la juu la damu. Unakuta kwamba linapotokea, wengine unakuta wanafikia hatua ya kupata kiharusi. Kwa mfano, ni kushauri tu msikilizaji wangu kwamba kama ndugu yako kwa mfano amepata kiharusi au kuparalyze ghafla ndani ya masaa 24, una namba yangu ya simu, tafadhali sana nipigie ndani ya masaa 24 hayo, unaweza ukafanya kitu kwa kukusaidia ama kukuelekeza nini ufanye ili kuhakikisha kama uko mbali umsaidie ndugu yako arudi kwenye hali ya kawaida ndani ya masaa 24. Pia hilo linawezekana vizuri sana. Kwa hiyo ni vizuri uwe na namba yangu ya simu ambayo mara nyingi wanashauri kama unahitaji wa haraka. Kwa mfano, mtu amepata kiharusi mara moja, ndani ya masaa 24 ukinipigia huyo mtu ndani ya masaa 24 tunaweza kumfanya arudi kwenye hali ya kawaida bila tatizo lolote kwa kutumia maelekezo nitakayokuambia fanya, na wewe ukafanya kwa ujasiri, tatizo la ndugu yako linatoweka kabisa. Namba yangu ya simu ambayo mara nyingi naitumia ni 0756 52 12 64, 0756. Hii nipigie muda wowote na wakati wowote. Kama una mtu aliyepata kiharusi au ameparalyze ghafla, hawezi kugeuka, hawezi kwenda kulia wala kushoto, nipigie nikwambie kitu, na wewe uwe jasiri. Au katika familia lazima muwe na mtu jasiri, nitakapomuelekeza kitu cha kufanya afanye kwa haraka sana, mgonjwa wako asubuhi atamka akiwa anaendelea na hali nzuri bila shida yoyote. Kwa tunapozungumzia juu ya shinikizo la juu la damu, yani BP, kuna sababu nyingi nimekuambia zinazochangia maradhi haya: mpangilio mbaya wa mlo, wrong diet, ulevi na uvutaji wa sigara, ulaji mboga za mafuta ya nyama kwa wingi, pamoja na kula vyakula vilivyosafishwa sana kwa mashine, yani vyakula vilivyokobolewa, ni chanzo kikubwa cha tatizo la shinikizo la juu la damu. Lakini hasa nimekuambia chakula kile cha usiku, wengi badala ya kunywa chai usiku, yani maji tu ukalala, wengi ndio tunashindilia na kulipea ama na kufidia milo ile ambayo hatukula asubuhi, milo ile ambayo hatukula mchana, tunaamua kufidia usiku na kujaza tumbo na kuacha na kuwa na nafasi ndogo sana ya kuwa na mapumziko ya tumbo. Kwa hiyo inaweza ikachangia kwa asilimia kubwa kusababisha shinikizo la juu la damu, au kupelekea vyakula laini tu visivyo na fiber, nyuzi na kutofanya mazoezi, inaweza kusababisha tatizo la shinikizo la juu la damu kuendelea kupanda na kupanda zaidi. Mgonjwa anatakiwa atibiwe mapema. Golden Seal unga. Chukua kijiko kimoja cha golden cha chai, tia katika kikombe cha chai na maji vuguvugu, anywe mara 6 kwa siku, itasaidia kuondoa tatizo la shinikizo la juu la damu kwa haraka. Tengeneza kama chai majani au miche ya wild cherry, bark, valium, black pepper. Nikisema hiyo black pepper, wengi wanauliza ni kitu gani. Black pepper ni ile ukienda sokoni ukawaambia nataka pilipili manga. Pilipili manga, ukichukua pilipili manga, ukachukua na mdalasini, halafu ukachukua na iliki, halafu ukachukua vitu hivyo vitatu na cha nne ukaongeza hapo ukapata ile tunaita karafuu, ukavisaga pamoja ukawa unapata chai yake asubuhi kikombe kimoja, mchana kikombe kimoja, jioni kikombe kimoja cha chai ya majani hayo uliochanganya kwa vitu vinne hivyo, inaweza kurekebisha tatizo lako la pressure vizuri na kwa haraka, vizuri na kwa haraka. Kwa hiyo hiyo inaweza kusaidia sana. Halafu huduma ya kwanza, mgonjwa anaweza kuchukua maji ya baridi na taulo linalowekwa humo na kufuata sehemu za mwili ili kupunguza joto usiku. Aoge maji ya moto yakifuatiwa na yaliyochanganywa na chumvi ili ajikande. Hii itasaidia mzunguko wa damu kuwa mzuri. Limau. Tengeneza dozi ya limau kwa siku 10 ukizingatia umri wa mgonjwa na hali ya mgonjwa pia. Hiyo itakusaidia sana. Limau, ukichukua limau zako 3 ukawa unazikatakata halafu unachemsha kwenye sufuria halafu unachuja, unapata yale maji yake, unakunywa kikombe kimoja asubuhi, kikombe kimoja jioni cha limau iliyochemshwa, ina uwezo mzuri wa kudhibiti tatizo la pressure na kufanya pressure yako irudi kwenye normal range bila shida yoyote. Lakini pia kuna mmea unaojulikana kama minti. Minti ni mimea mingi sana. Minti ni mmea ambao unaweza kudhibiti tatizo la sukari la pressure vizuri sana. Jinsi unavyozidi kuinywa inazidi kusaidia kuimarisha tatizo la pressure. Lakini pia kitunguu swaumu. Kitunguu swaumu kama nilivyokueleza, chukua punje 3 ponda ponda na kunywa katika glasi ya maji ya vuguvugu kila jioni, au tumia ukichanganya na vyakula vya mboga hii ni kwa ugonjwa aliyepooza. Tumia kwa miezi 3 hadi 6, tatizo hilo litatoweka kabisa. Na tatizo la muda mrefu, dozi hiyo juu, fanya punje 6 badala ya zile 3, itakusaidia sana kuweza kudhibiti tatizo lako la pressure. Lakini pia kana kwamba itoshi, shinikizo la juu la damu unaweza kulidhibiti kwa kutumia hivyo viungo nilivyokutajia. Lakini pia unaweza kaamua kutumia maji. Maji unapokunywa mengi yanarahisisha mzunguko wa damu kukaa kwenye hali ya usawa. Unajua wengi unakuta kwamba anakuwa ni mgonjwa lakini hawezi kunywa maji ya kutosha. Anakunywa maji mpaka apate kiu. Yaani ni kama mtu anayengoja mpaka chakula kiungulie ndio aende kaongeze maji kwenye jiko pale. Hilo ni kosa kubwa katika tasnia ya tiba, kwamba ni vizuri kunywa maji ya kutosha yana uwezo wa kudhibiti tatizo la pressure yako na kuifanya ianze kushuka na kuanza kuwa ya kawaida isiyokuwa na hatarishi. Kwa hiyo hiyo pressure ni moja ya matatizo yanayosumbua jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni, lakini unaweza kulidhibiti kama nilivyokuelekeza kwa kutumia hivyo vitu mbalimbali nilivyokuelezea hapo. Unaweza kuidhibiti pressure vizuri sana na ukabaki unafurahi na kushangilia. Na kana kwamba itoshi, pressure inaweza, kuna wale wetu wenye wachache sana wenye low blood pressure, shinikizo la chini la damu, kuvuja damu nyingi, ukosefu wa mazoezi na mapumziko, hasira za kila mara kwa mara, kukata tamaa kwa muda mrefu. Hii kunatengeneza loose connection kwenye mfumo wa damu na kusababisha low blood pressure. Ongeza mzunguko wa damu kwa kuvuta sana pumzi na kuhema, deep breathing, jasho la moto, hot heath, na jasho la baridi asubuhi. Tazama, hii itakusaidia sana, inaitwa fumigation ama kujifukiza. Kujifukiza naweza kusaidia sana kwa mtu kufanya kazi ya kujifukiza kusababisha pressure yako irudi kwenye nomo ile ya chini. Chukua mche mmoja wapo ya hii, uichanganye na kiasi kidogo cha pilipili aina ya red pepper. Yani ni pilipili manga ile lakini ile tunaita red pepper. Itapandisha vizuri mzunguko wako, au tule tu pilipili tudogo. Tule tu pilipili tudogo kabisa tule. Ni tunatibu sana hata vidonda vya tumbo, tunatibu sana tatizo la nini hii? Tatizo la pressure ya chini. Huto tu pilipili tudogo kabisa, unakuta kama tu pilipili tudogo sana, yani kadogo sana kuliko hata, yani tu pilipili tudogo sana unakuta tunastawi sehemu mbalimbali kwenye nyumba za watu. ni vizuri sana unaweza kupanda nyumbani kwako. Ni dawa nzuri sana ya kutibu vidonda vya tumbo, pia inatibu tatizo la pressure ya kushuka. Lakini pia kiazi chekundu kinachojulikana kama beetroot. Beetroot ukifika kwenye soko kula chakula hapa Kigoma mjini, ukienda kwa wale watu wanauza viungo vya pilau na nini, ukawauliza beetroot ni nini, watakuonyesha kiazi chekundu. Kiazi chekundu ukikamua juisi yake ni nzuri sana kwa kurekebisha tatizo la shinikizo la chini la damu, yani pressure ya kushuka. Pale Waberoya Clinic tuna hope juice ambayo yenyewe uwe na pressure ya kupanda inaiminimize na kuirudisha kwenye normal range, uwe na pressure ya kushuka inaipandisha na kuiweka kwenye normal range, na kwa namna hiyo inakufanya kwamba uweze kurudisha pressure yako ya kawaida inayohitajika katika mwili wako. Unapotumia vyakula vyake viwe na chumvi, chumvi kidogo. Pia waweza kunywa maji glasi moja iliyoongezwa kijiko cha chai cha chumvi kidogo. Kula aina ya vyakula vyenye vitamin C, B na protini kwa wingi, yani vyakula visivyokobolewa. Lishe tumia viazi vya kuchoma, kuokwa, maziwa ya soya na protini ya soya, mboga za majani za aina zote. Usile vitu vinavyosisimsha mwili au vinavyosisimua mwili. Kwa mfano tangawizi, kama una low blood pressure inaweza kusaidia kidogo kuongeza pressure hiyo ipande kidogo. Lakini pia majani ya chai unaweza kuyatumia kidogo kwa ajili ya kupandisha pressure yako irudi kwenye nomo, ambayo ni majani ya mchai chai yanaweza kusaidia hiyo. Kama utafuata kanuni hizo, tatizo lako la low blood pressure linaweza likatoweka kabisa na usipate matatizo tena. Katika miili yetu kuna tatizo kubwa la matumizi ya masufuria ya aluminium. Nilishafundisha sana hapa kwamba hili ni chanzo kikubwa pia cha kusababisha pressure nyingi na viharusi vingi kuongezeka. Wengi tunatumia sana masufuria ya aluminium ambayo yana zebak, ambazo zikiingia ndani ya mwili zinapunguza uwezo wa kufikiri na uwezo wa kurecover mwili wako uweze kuwa na kumbukumbu za kutosha. Kwa hiyo hizi vitu zilizoko ndani ya sufuria hizi kama cadmium, kama zile cadmium, alafu kuna hizi red, alafu kuna zile the back, hizi zote ni madini yaliyoko kwenye masufuria ya aluminium yanayoshambulia sana mfumo wa ubongo na kusababisha kumbukumbu zetu kupotea kwa haraka sana na kusababisha mshipa yetu ya mwili kutengeneza loose connection kwenye mfumo wa ubongo. Kwa hiyo kichwa ndio injini inayoweza kurotate kila kitu ndani ya mwili. Kupitia moyo, moyo unaweza kusupply damu kila sehemu kuu ya mwili ndani ya mwili. Kwa hiyo unapokuwa umepata mtindio wa damu unatengeneza pressure ya damu. Na ili kupunguza na kuondoa na kutibu hilo, ni vizuri sana uweze kutumia vyakula vingi visivyotumia mafuta mengi kupikia. Jitahidi kujifunza kutumia vyakula vya mchemsho. Vyakula vya mchemsho, kwa mfano unakula mahindi ya kuchemsha, kande usiweki, ukatumia tu ukachukua maharage, halafu ukaweka na labda karanga, alafu na mahindi na maharage, ukatengeneza kande yako bila kuweka mafuta yoyote. Unajua shida tumeingia kwenye ulimwengu ambao tunasema kila kitu lazima uunge mafuta, kila kitu lazima utumie mafuta. Tumia vyakula vya mchemsho kama zamani, jifanye masikini. Ni kweli chakula kitaonekana ni cha mtu masikini, lakini ndicho chakula bora kinachoweza kufanya mwili wako uwe na stranger ya kupambana na changamoto za maradhi mbalimbali. Msikilizaji wangu, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Na huduma zetu zinapatikana Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa. Ukivuka tu hicho kidaraja kama unaelekea posta, mkono wa kushoto utaona dampo. Hapo ukiona dampo hilo, kuna kanjia kavumbi kanakuja moja kwa moja mpaka hapa ofisini kwetu. Leo asubuhi tutakuwa hapo kuhudumia kwa ajili ya kupambana changamoto zile zinazokusibu na kukusumbua kwa muda mrefu. Pale tunasema kitaalamu ya kwamba hakuna ugonjwa unaoshindikana, otherwise ni wewe ushindwe kumeza dawa. Kama uwezi kumeza dawa hiyo, kwa kweli tafuta alternative nyingine kwetu, usikanyage. Lakini kama unaweza kumeza, unaweza wa kula, unaweza wa kunywa, hata kwetu unaweza ukapona bila shida yoyote, tatizo lolote linalokusibu na kukutatiza. Nimefurahi sana jana dada mmoja amekuja pale anasema kwamba, tabibu, nilikuja miaka miwili iliyopita, nilikuwa nimekaa kwenye familia yangu na ndoa yangu miaka 7 sijapata mtoto, lakini sasa hivi nina watoto wawili. Toka nilipotumia virutubisho vyenu nimepona, nimefaulu kuwa na watoto wawili. Nikasema Mungu akutukuzwe, naendelea kubarikiwa, Mungu aendelee kukujalia neema, uendelee kupata watoto wengi. Eh? Pale kwetu tunasema kwamba mama ambaye ana tatizo la ugumba, tatizo hilo labda lina interfere fulani za tatizo la homoni zake, balance zimeshindwa kubalance vizuri. Ukifika Waberoya Clinic, kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri. Kama ni mwanaume una tatizo la tezi dume, tatizo la tezi dume limeshambulia, tezi dume zimeshambulia mfumo wa kibofu chako cha mkojo na kujua mara kwa mara usiku kucha, njoo Waberoya Clinic, kesi yako itatatuliwa vizuri sana. Ndani ya siku tatu utaanza kuona mabadiliko. Lakini pia kuna wale unakuta kwamba wana tatizo la maumivu ya viungo ya kudumu. Unaumwa miguu, unaumwa mgongo, unaumwa kiuno, unaumwa tatizo la miguu, unashindwa kuchuchumaa. Ukichuchumaa unafikiri miguu inataka kukatika. Nataka nikushauri na nikuambia rafiki yangu, usikate tamaa. Waberoya Clinic, Mungu ametupatia neema ya kuwa na mimea inayoweza kurutubisha mfumo wako wa neva, kurutubisha mfumo wako wa misuli, kurutubisha mfumo wako wa mifupa na kurutubisha mfumo wako wa mwili mzima na mzunguko wa damu, kurudisha hali yako ya kawaida ya kizamani. Itakusaidia sana. Kumbuka kutupigia namba yako ya simu kama una swali kuhusu changamoto za kiafya, tupigie kwa namba 0. Haya ninayokuzungumzia hapa yako kwenye kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako. Njoo tu pale ofisini kwetu, kinauzwa shilingi 15,000. Kitabu hicho kinaweza kuwa msaada kwa familia yako ama kwako. Kinaeleza namna ya kutumia bamia zinazoweza kuwa dawa, kinaeleza namna ya kutumia nyanya chungu, namna zinavyoweza kuwa dawa, namna ya kutumia biringanya ili ziwe dawa, kinaeleza namna ya kutumia maziwa ya mtindi au namna unavyoweza kutumia mchuzi wa wali kutibu vidonda vya tumbo ama kutibu tatizo la maumivu ya tumbo, vitu au kuhalisha. Yani inafundisha vitu vingi sana msikilizaji. Inafundisha juu ya mimea kama ile holy thistle. Ni mimea ina gani? Namna ya kutibu kifafa, namna ya kujitibu matatizo ya mifupa, namna ya kujitibu kifua kikuu, namna ya kujitibu sumu mwilini. Maana katika kitayansi si tunasema kwamba chanzo kikuu cha magonjwa yote ni sumu kuwa nyingi mwilini. Hiyo ndio chanzo kikubwa. Kwa hiyo namna gani unaweza kupambana changamoto zote hizi? Tembelea Waberoya Clinic, hata kama utaki kupata virutubisho vyetu kwa kutibiwa, lakini unataka ukatengeneza mwenyewe virutubisho, ukajitibu mwenyewe, chukua kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako. Kwa shilingi 15,000 tu utapata faida nyingi sana na kitakusaidia kuweza kudumisha afya yako bora makini. Kumbuka namba yetu ya simu kwa wale wakazi wa Kasuru ni 0743589170. Yani namba ya simu ya Kasuru ya Waberoya Clinic pale maeneo ya Nyasha Kirombero ni 0743589170. Hiyo ndio namba ya Waberoya. Lakini kama unataka kunipigia simu saa hii au kwa namba ya Kigoma ya Waberoya Clinic ni 0618 0618 292 044 06 06 18 292 044. Nipigie kwa namba hiyo kama una swali kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, ama una changamoto yoyote ya kiafya, nipigie kwa namba hiyo 0618 292 044. Tunapozungumzia juu ya sumu mwilini, tunazungumzia mrundikano wa sumu, kwa sababu katika magonjwa makubwa yanayogarikisha maisha ya wengi katika jamii yetu ni sumu. Asilimia kubwa ya wagonjwa huletwa na sumu ndani ya mwili. Mwili wa binadamu una takribani matundu zaidi ya 360 yanayoweza kufyonza sumu toka nje ya mwili na kuziingiza ndani, na zaidi ya 60 yapo kwenye nyayo. Kwa ujumla twaweza kuziweka sumu katika makundi makuu mawili. La kwanza ni lile linalotenda ama kufanya kazi nje ya mwili, na la pili ni la ndani ya mwili. Hizi zinaweza kuleteleza sumu za nje ya mwili hujulikana pia kama sumu za mazingira, zinazosababishwa na uchafuzi wa mazingira kama vile moshi wa magari ya moto, moshi wa viwandani, uchafuzi wa maji, kemikali za viwandani, kemikali katika vyanzo vyenye magala, hivyo vyote ni vyanzo vikubwa vya sumu. Mbolea za mashambani, madawa ya kisasa ya vijasumu, sumu za ndani hutengenezwa na glucose, proteini na mafuta ya wanyama wakati wa mchakato wa uyeyushaji wa chakula. Matokeo yake hutoa sumu kama vile tindikali ya lactic acid, ketonic acid na uric acid ambazo huingilia ufanyaji kazi wa mwili na mfumo wa kinga ya mwili. Hebu tuende kwa huyu anayepiga simu, endelea kututafuta kwa namba 0618 0618 292 0444. Tuende kwa huyo hapa. Halo. Habari ya asubuhi, tunaongea nani? Zima radio yako, zima radio yako tafadhali. Halo.
1: Halo.
0: Ujazima radio rafiki yangu. Tafadhali zima radio yako ili tusikizane vizuri.
1: Nimeshazima.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Masunzu kutoka Kalinzi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya. Kuna swali gani ndugu yangu kutoka Kalinzi?
1: Mimi tatizo langu ni hivi.
0: Huwa
1: najisikia tumboni munguruma mkubwa sana, halafu mwili, halafu nasikia mwili mzima ni maumivu makali sana.
0: Ndiyo.
1: Halafu kiunoni nasikia maumivu sana. Hata nguvu inakosekana.
0: Ukifika Waberoya kliniki, kesi yako zitatatuliwa vizuri sana, na ndani ya wiki moja mpaka mbili utakuwa unashangilia na kufurahia.
1: Nashukuru sana. Halafu nyingine,
0: mzee wangu,
1: mwili wangu, mwili wangu unakosa furaha kwa sababu harafu na uvimbe sana. Kwa mfano,
0: nimesema tu kwamba mzee, kifupi hapa, hata ukijieleza itatusaidia. Nikakwambia ukifika ofisini kwetu kesi zako zote zinaisha. Jitahidi ufike tu ofisini. Maana kama ni maelekezo utayatoa pale ofisini, sio hapa redioni. Mzee, ukifika ofisini kesi zote zitashughulikiwa pale. Maana hata ukinieleza utakuwa unajieleza tu bure, haiwezi kukusaidia. Lakini ukifika ofisini kwetu kesi zako zimeisha. Yaani kinachoshindikana kwetu, labda ungekuwa huwezi kumeza dawa, hiyo ningekwambia tafuta njia nyingine. Lakini kama unaweza kula na kunywa, njoo ofisini kwangu asubuhi saa hii upate virutubisho vitakavyokusaidia. Nije na shilingi ngapi? Uje na hela yoyote ya kuanzia 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 na kuendelea hapo.
1: Sasa hicho kitabu nitakipataje tena?
0: Kitabu kiko ofisini, ni 15,000 kinauzwa.
1: Alafu kuna swala moja ulizungumza la ndizi.
0: Vyote viko kwenye kitabu. Vyote viko kwenye kitabu. Yaani haya yote nilikuwa nayasoma kwenye kitabu hapa. Wewe ukitaka kutumia vitu hivyo, njoo uchukue kitabu, kitakupa maelekezo mzee wangu.
1: Hiyo muda wote ule mpo.
0: Kuanzia saa 2 kamili asubuhi tunakuwa tuko ofisini mzee wangu, mpaka saa 11 jioni.
1: Basi kama kuna swala lingine nitaenda kukuuliza.
0: Haina neno, njoo ofisini tukutane hapo.
1: Basi nitakuja.
0: Haya. Msikizaji, unaweza kuendelea kutupigia simu na kutuuliza changamoto yako, namna inavyoweza kuhudumia. Halo. Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Garos kutoka Mgombe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Una tatizo gani Garos?
2: Nimesikia kitabu, hicho kitabu sijui kinaitwa jina gani?
0: Ijue Afya Yako.
2: Haya.
0: Poa. Asante sana, karibu sana. Haya, msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 0444. Halo.
3: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Beno Celestino kutoka Nyarugusu kijijini.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
3: Asante. Asante. Mimi naulizia kuhusu hicho kitabu ulichosema.
0: Ndio.
3: Hivi kitakuwa kimeandika Kiswahili?
0: Ni Kiswahili, si nilikuwa nasoma Kiswahili hapa rafiki yangu.
3: Ah, maana nilikuwa nasikia vingine kama ni Kiingereza vile.
0: Vile vilivyoko vya Kiingereza? Yaani ukitaka ukitaka kuvijua kirahisi, siku hizi elimu sio lazima uende darasani. Simu ulionayo kama una simu ile ya kupangusa na mikono ile, kuna mahali pale panaitwa Google search. Ukienda pale ukiona kitu ukielewi, kwa mfano imeandikwa black paper, unaandika vile vile zile herufi kama zilivyo black paper, halafu pale mbele andika lete kwa Kiswahili, inakuletea kwa Kiswahili.
3: Ya sasa nasema hivyo kwa sababu kuna wengine hatuna hizo simu za kupangusa. Sasa unajua tena,
0: kama hauna simu za kupangusa, unauliza hata mwalimu aliyeko hapo black paper ni kitu gani.
3: Basi hatuna shida.
0: Yani usitake nikutafunie mpaka nikuwekee mdomoni kila kitu. Vingine tumia nguvu zako na akili zako.
3: Sawa.
0: Kuna majina ya vitu siwezi kuandika kwa Kiswahili. Lazima niviandike kwa lugha yake kama kilivyoandikwa. Kwa sababu Kiswahili kinaweza kukuta kwamba ukiandika neno hilo kwa Kiswahili, maneno yake yanapungua. Kwa hiyo akireti maana ile inayohitajika. Kwa hiyo ni vizuri niandike vile vile ili wewe unapotafuta kujua zaidi usipotee.
3: Sawa.
0: Asante sana.
3: Yes.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia na kutuuliza kwa changamoto yako yoyote kwenye simu yetu ni 0618 292 044. Kipindi ni Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Clinic. Kitabu chetu kwa kweli ni kizuri. Kila aliyekisoma anafurahia. Ni kizuri, kimeleta mafanikio makubwa kwa wengi, na tuna vitabu vichache wengi wamenunua jana na juzi, kwa hiyo vinazidi kupungua, lakini tunangoja tuone mwitikio, kama unazidi kuwa mkubwa tutaleta vingine baadaye. Halo?
4: Halo?
0: Habari ya asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
4: Nzuri, naongea na Ruben kutoka Kibande.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee Ruben.
4: Asante. Sasa nina mgonjwa ameparalyze baada ya miezi miwili, hata kuongea haongei. Sasa hapo naweza kanisaidiaje?
0: Anakula chakula?
4: Yaani kula chakula ni kumulisha.
0: Unamulisha lakini uji anakula?
4: Anakula, yani kusema hasemi kwa kweli.
0: Basi huyo unaweza kaja kumchukulia dawa hapa ofisini kwetu za kumsaidia kumrudisha haraka sana kwenye mfumo wa mwili wa kawaida na kumfanya aanze kula yeye mwenyewe bila shida yoyote.
4: Eti?
0: Kama hawezi kula huyo hata usije kabisa.
4: Sasa?
0: Namba
4: ya Kasuru sasa kuwapata pale, naweza nikawapataje?
0: Andika, si nimechaja hapa mara mbili rafiki yangu. Ulikuwa unasikiliza wapi? Uja ishika, nimetaja ni 0743.
4: Sawa.
0: Umeshaandika hiyo?
4: Lakini sawa, nimesahau kusikiliza, ngoja nitate try na shida na shukuru.
0: Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba

0: ngapi natufikia aje.
1: Unajua shida ni moja, hatuwezi kusambaza vitabu kila mahali. Na vitabu tumefika ofisini kwetu. Kwa hiyo wewe kama unahitaji unaweza kutuma hela ofisini kwetu kupitia namba hii, ukawapigia walioko ofisini wakakwambia namna gani utakipata hicho kitabu, utume hela. Ukishatuma hela unatumiwa kitabu. Ila usifikirie kitafika kwa gharama ya 15,000. Kitaongeza kusafiri wa kukileta mpaka mahali ulipo. Kwa hiyo itaongezeka shilingi ngapi, kati ya 5,000 au 3,000? Au wewe utatuambia mpe fulani yuko hapo anakuja hapo ofisini kunichukulia, anitumie aniletee kuja huku. Amekuja huko kununua labda kwa emea huko mjini, basi atapitia hapo ofisini kwenu ahemee hicho kitabu aniletee. Hiyo haina shida. Kwetu inawezekana yote. Baba. Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua ya Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello.
2: Hello.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Nina Abdul Salam kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua ya Afya Yako, Abduli.
2: Sawa, nilikuwa nimesikiliza redio, nikasikiliza kwamba hicho kitabu kwamba kinaweza kikasaidia mtu sasa kujipata ukiwa Kigoma, unaweza kujipata sehemu gani hapo?
1: Ofisini kwetu hapa Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa. Baba.
2: Haya, sawa, nashukuru sana.
1: Karibu sana.
2: Haya.
1: Kwa hiyo kama unatamani kufika ofisini kwetu hapa Kigoma mjini, maeneo ya stesheni, unaweza kutupigia kwa namba hii hii ya 0618 292 044. Hello.
3: Hello. Tabani doctor.
1: Naam, naam.
3: Tabani sana sana, unisikilize. Mimi ni yule Masunzu Harinzi. Kipindi cha nyuma ulisema kwamba tusitumie nyama mpaka tuikaushe, sijui tutaikaushaje alafu ndipo tuitumie, na ni tatizo ni nini? Nisaidie dokta.
1: Wewe nadhani ni wa zamani. Unajua kwamba wazee wa zamani walikuwa hawali nyama mbichi kama tunavyokula mbichi ya siku hizi, si unajua hilo?
3: Ndio.
1: Sasa kama unajua, kwa nini uniulize tena swali? Maana ungekuwa ni kijana wa miaka 20 au 15, ningejua kwamba huyu kijana ni vile amezaliwa juzi, ajui tulivyokuwa tunaishi. Mimi nilisimulia historia ya babu yangu, nilivyokuwa tunakuta pale nyama, namna unakuta nyama inakaa mwaka mzima iko dalini hapo inakaushwa, ng'ombe mzima nawekwa pale. Halafu mnaanza kula ile nyama ile imekaushwa kabisa. Maana yake ni kwamba inakuwa imeshaondoka ile magonjwa na maradhi ambayo inashambulia mwili. Lakini siku hizo unatoka nayo buchani unapitiza nayo kwenda jikoni kupika. Sio, na hiyo ndio imeongeza magonjwa mengi ambayo tunayo sasa hivi. Kwa hiyo mzee wangu, wewe nunua hiki kitabu au uje ofisini utapata maelekezo zaidi.
3: Sawa, sasa.
1: Ilikuwa
3: ni majuzi au jana, sikukumbuka vizuri. Ulisema kwamba tusitumie nyama ya nguruwe, nyama ya sungura na kambari.
1: Tafiti.
3: Ni mimi na mzee wangu.
1: Kuna vitu viwili vikubwa. Nilishaeleza madhara. Yaani kama unasikilizaga vizuri, huwa naeleza madhara yanayotokea kwenye hizo nyama. Kisayansi, sayansi imefanya utafiti na uchunguzi. Hata wewe mwenyewe ingia tu kwenye simu yako, kama una simu ya kupanguza, andika madhara ya kula nyama ya nguruwe. Itakuletea hapo kwenye simu yako. Halafu andika pia madhara ya kula nyama ya ng'ombe. Itakueleza kwamba madhara yaliyo kwenye nyama ya ng'ombe ni madogo sana, lakini kwenye nyama ya nguruwe ni makubwa zaidi. Ila kama unapenda wewe unaweza kula. Maana mimi sikukatazi. Unaweza kula unapopata madhara. Furaha yangu ni wewe uugue nipate pesa kutoka kwako.
3: Kwa hiyo yote yameandikwa katika kitabu hicho nifuate.
1: Kitabu hiki nimeandika kila kitu mzee, nimekuambia kimo. Wewe nunua tu hicho kitabu.
3: Sawa, nashukuru.
1: Uende kwenye ile sura inayosema kwamba usiingize vitu vyenye jamii ya sumu ndani ya mwili. Imeeleza nyama za kila aina na faida zake na hasara zake.
3: Tabani, la mwisho nisaidie mzee wangu.
1: Yaani una maswali mengi, lakini inaonekana huna mpango wa kuja ofisini kwangu wewe. Maana unazuia hata watu ambao wanataka kunipigia hapa waongee na mimi, niwaelekeze wafike ofisini kwangu, unazuia kwa kutumia simu yako hiyo.
3: Umeeleza juu ya mzuzu. Ni kipande gani cha mzuzu?
1: Mzee wangu, ni wewe nimekuambia njoo uchukue

0: kitabu. Mbona unatapata, unataka utafuniwe mpaka uwekewe mdomoni chakula wakati wewe una uwezo wa kuja kuchukua chakula?
1: Haya, nashukuru.
0: Kwa nini utafuniwe na wewe ni mzee mtu mzima kabisa? Na meno unayo.
1: Chakula hicho naweza nikaagiza hela ukaniletea.
0: Eh, haina shida. Haya, msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kutembelea kwenye vituo vyetu vilivyoko Kigoma mjini, Kasuru mjini, na pale Kaliwa mjini, na pale Kahama mjini, na pale Tabora mjini. Yani tuna ofisi sehemu mbalimbali za nchi hii. Kwa hiyo namba zetu za simu za ukanda huu wa Kigoma ni 0618 292 044. Alo. Aya, naona huyu ametoweka. Endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Alo.
2: Alo.
0: Eh, habari ya asubuhi?
2: Salama, kwema.
0: Kwema, tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha jua afya yako. Undoao watoto sasa. Ili tusikilizane rafiki yangu. Da, yani ukisha kuwa na watoto karibu karibu hatutasikilizana.
2: Mimi bwana nina mtoto hapa naye kohoa kwa kweli.
0: Wewe mlete ofisini, mlete ofisini. Wewe mlete ofisini, kesi yako itashughulikiwa hapo na mtoto wako atatibiwa vizuri bila shida yoyote. Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Ni kushauri kwamba unaweza kutembelea pale ukanunua kile kitabu chetu kikakusaidia kukupa elimu zaidi. Halo.
1: Habari.
0: Salama za asubuhi.
1: Salama, naomba kufahamu hapa Kasuru mko upande gani?
0: Nyasha.
1: Nyasha upande gani pale?
0: Kilombero.
1: Hiyo pale Kilombero ni sawa na kwa
0: ukifika karibu na shule ya msingi Nyasha hapo barabarani hapo.
1: Naam.
0: Mwambie bodaboda yoyote aliyeko hapo nipeleke wa Beroya, atakuleta ofisini kwetu hapa.
1: Mkono wa kushoto wa kulia?
0: Wa kushoto kama unaenda Kigoma unateremka huo mteremko, kulia kuna msikiti, kushoto kuna mtu mmoja anapanda bustani ya miti, hapo hapo kuna bango la wa Beroya Clinic linaloingia ndani tuliko ofisi yetu.
1: Asante.
0: Karibu sana. Haya. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kutupigia kama unahitaji maelekezo namna ya kufika ofisini kwetu kwa ufanisi. Halo.
3: Habari za asubuhi kaka?
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Linus Damas kutoka Kasulu Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu. Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako Linus.
3: Mimi bana changamoto moja. Mimi nikiamka asubuhi mguu unauma kwenye goti.
0: Wewe uje
3: unashika ganzi.
0: Njoo wa Beroya upate dawa moja inaitwa Zamivu, inatibu sana tatizo la magoti na miguu hiyo.
3: Ah, dawa inakoje?
0: Inaitwa Zamivu.
3: Zamivu.
0: Basi
3: na shida.
0: Asante sana. Wabero Clinic tuna kirutubisho kinachoitwa Hope Juice, juisi ya matumaini. Juisi ya matumaini imekuwa msaada mkubwa kwa wakazi wa kanda ya Kigoma. Wengi waliotembelea pale Wabero Clinic wameona namna inavyowasaidia na kuwaletea mafanikio mazuri kiafya. Kwa hiyo na wewe usikose. Halo. Eh, habari ya asubuhi?
4: Habari yako.
0: Zima radio yako.
4: Iko mbali lakini.
0: Yaani naisikia huku.
4: Sasa nikawa nasema. Ni vizuri tukipiga simu tupe tu majibu. Sasa tukipiga njoo, ukipiga kanunue, ukipiga njoo, ukipiga kanunue. Sasa hii
0: unajua shida kipiga. kuna shida ambazo unaponieleza kwenye redio hapa haziwezi kuisha kwenye ushauri wa redioni, kwa sababu hapa ninakwenda kuna dakika. Kama unataka ushauri na maelekezo, njoo ofisini, ndiko tunaweza kukushauri bure na kukuelekeza bure kwa urahisi. Maana hapa ninalipia, unasikiliza kwamba ninalipia kipindi ili niwafikie watu wengi. Sasa mtu mmoja ukizuia kipindi ukaendelea kukaa kwenye redio unatamani umalize shida zako zote, tayari sasa unaniharibia kazi. Maana natamani kumfikia kila mtu kidogo kidogo kidogo kidogo, huyu ajibiwe, huyu ajibiwe. Maana wengi wanalalamika sema napiga simu ukule redio ninakuta kwamba simu imezuiliwa na mtu mmoja tu muda dakika 15, dakika 10. Ya nini hiyo niendelee kuifanya? Ndio maana nashauri sana kwamba kwa jambo hili njoo ofisini. Tutaweza kuzungumza na kulimaliza pale. Usipende kumalizwa kitu kwenye simu. Kwenye simu kuna mambo mengi ambayo hatuhitaji kila mtu asikie. Lakini ukija ofisini kuna mambo tunayoongea mimi na wewe, kuna vitu nitakushauri vya kindani ambavyo siwezi kuviongea kwenye redio, ni mwiko. Sio kama mnanielewa ndugu zangu. Kwa hiyo kuna vitu siwezi kuviongea kwenye redio yako moja kwa moja. Redio hizi zina miko yake. Urushe nini kwa watu, nini usirushe. Lakini ukifika ofisini kwangu nitakwambia jambo fulani na jambo fulani fanya hivi, jambo fulani na jambo fulani fanya hivi, jambo fulani na jambo fulani tatua hivi, itakuwa ni rahisi sana. Lakini ukipiga simu hapa redio ni unataka nikutatulie kila kitu, kuna vitu ambavyo siwezi kukuelekeza. Ndio maana nakushauri njoo ofisini. Halo? Halo, halo. Halo. Da, naona umefungulia redio iko juu sana, inaniumiza masikio huku, na nimesema ukiona napokea simu yako uwe unazima redio yako mara moja. Wapendwa, naomba tu kama una tatizo lolote, unatamani kushauriwa, unatamani kuongea na sisi, njoo ofisini. Waberoya Clinic tuko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni, hapa ndipo huduma zetu zinapofanyika kila siku. Simu yangu ya mwisho, napokea simu mbili za mwisho kabisa. Halo. Nzuri kabisa, tunaongea nani kutoka wapi?
5: Dawa ya jino.
0: Dawa ya jino ni 10,000 tu iko pale ofisini kwetu. Ndiyo, ndiyo.
5: Aya, aya.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu afya yako kinapoelekea kutia nanga kabisa mwishoni pale simu moja ya mwisho. Hebu nipigie kwa namba 0618-292-044. Namba hiyo ni namba yetu ya Waberoya Clinic. Unaweza kuendelea kutupigia mchana kutwa kama unatamani kufika ofisini kwetu na unataka kupata maelekezo namna ya kufika ofisini kwetu kwa kutumia namba hiyo. Halo?
5: Mimi
0: ndani. Umefungulia redio iko juu sana mzee wangu, naniumiza masikio huku. Da, hata sikusikii kabisa kabisa, maana redio umefungulia mpaka mwisho. Nimeshasema jamani, ukitaka kusikilizwa kwenye redio, tafadhali wewe unasikiliza kupitia simu yako ya mkononi, usifungulie redio mpaka mwisho. Msikilizaji, nikwambie tu kwamba kipindi chetu cha Ijua Afya Yako kwa leo hakina budi kutia nanga. Nikukaribishe mida ya saa 5 usiku. Nitakuwa hapa studioni kukujuza mada nyingine za kiafya. Karibu sana. Na kama unatamani kufika vituoni kwetu wa Beroya Clinic, tembelea kwenye kituo chetu kilichoko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa. Ukivuka tu hicho kibarabara kama unaelekea posta, mkono wa kushoto utaona dampo. Hapo hapo kwenye dampo hapo kuna barabara inakuja moja kwa moja ofisini kwetu. Njoo na hiyo barabara utafika bila shida. Kwa wakazi wa Kasuru, ukifika Kasuru pale Nyasha barabarani kwenye rami, utakuta mabodaboda, waambie tu nipeleke wa Beroya Clinic. Wanakuleta moja kwa moja mpaka ofisini kwetu bila tashwishi yoyote. Mwisho kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine muda na wakati. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri kutoka wa Beroya Clinic. Nikukaribisha sana. Tukutane pale kwa huduma bora asubuhi hii unapohitaji chochote, ushauri na maelekezo mbalimbali na vitabu vyetu namna ya kuvipata, njoo ofisini. Mungu akubariki. Kuwa na siku njema yenye baraka tele. Endelea kusikiliza Joy FM.

0: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.
1: Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi, Israeli yawataka watu wengi zaidi kuondoka katika eneo la kusini mwa Lebanon wakati ikizidisha mashambulizi dhidi ya Hezbollah. Mamlaka nchini Uganda zatangaza kufunga mipaka yake kwa muda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wachache wenye sababu maalum waruhusiwa kupita.
2: Tunamwangalia iko na signs ndogo, tunaona anatoka wapi, amekuwa wapi, ametembea namna gani, anasikia namna gani, then tunaweza kuona cha kufanya.
1: Katika gumzo tunaangazia siasa za Senegali. Osman Sonko, mwanasiasa maarufu, alichaguliwa kuwa speaker baada ya kutimuliwa na rais katika nafasi ya waziri mkuu.
3: Kuchaguliwa kwake ni jambo ambalo lingeweza kutabiriwa. Alikuwa na ushawishi mkubwa sana katika

0: Tunamwangalia iko na signs ndogo, tunaona anatoka wapi, amekuwa wapi, ametembea namna gani, anisikia namna.
1: Mashambulizi mchana hasa katika mji wa Tiro. Serikali ya Lebanon inasema idadi ya waliofariki kutokana na mashambulizi ya Israel tangu mapema mwezi Machi sasa ni zaidi ya 3,200. Afisa wa Marekani anasema vikosi vya Marekani vilivyopo Mashariki ya Kati vimedungua ndege nne zisizo na rubani zilizokuwa zinatishia usalama katika mlango bahari wa Hormuz. Zaidi na Florian Kaijage.
2: Hatua hii ya kijeshi inajiri licha ya usitishaji mapigano unaoendelea. Afisa wa Marekani anasema jeshi pia lilikishambulia kituo cha udhibiti cha ardhini cha Iran katika mji wa Bandar Abbas kwa madai kuwa ilikuwa inakadiria kurusha ndege ya tano isiyo na rubani. Walisema hatua hizo ni za kujihami na zilinuia kudumisha usitishaji mapigano. Wakazi wengi katika mji wa Bandar Abbas nchini Iran waliripoti kusikia milipuko mitatu au minne inayoonekana jirani na uwanja wa ndege. Rais Trump amesema bado hajaridhishwa na masharti ya makubaliano hayo yanayojadiliwa na Iran. Trump alisisitiza kuwa hakuna nchi itakayokuwa na udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz licha ya ripoti kwenye televisheni ya taifa ya Iran kuhusu makubaliano kati ya Marekani na Iran ambayo yatawezesha kufunguliwa tena kwa mlango bahari huo unaosimamiwa kwa pamoja na Iran na Oman.
1: Mkuu wa shirika la afya duniani ametoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili wahudumu wa afya waweze kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Dr. Tedros Ghebreyesus anasema eneo hilo linakabiliwa na magonjwa pamoja na mizozo huku visa vipya vya maambukizi vikizidi juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Takriban watu 1,000 wanaonyesha dalili katika eneo lililoathiriwa zaidi katika mkoa wa mashariki wa Ituri. Afisa wa serikali ya Ituri Dr. Richard Kitenge ametangaza mtu mmoja wa kwanza kupona kutokana na ugonjwa huo. Na rais wa Bolivia Rodrigo Paz ameonya kuwa nchi hiyo iko katika hali mbaya baada ya mwezi mmoja wa maandamano ya kuipinga serikali ambayo yamesababisha vifo vya watu 7. Waandamanaji wakiongozwa na vyama vya wafanyakazi na vikundi vya makabila asilia wameweka vizuizi barabarani kote nchini na kusababisha uhaba mkubwa wa bidhaa za kimsingi. Waandamanaji wanataka kurejeshwa kwa ruzuku ya mafuta na kupunguzwa kwa mfumko wa bei, ila rais Paz anasema mtu yeyote anayetaka kuharibu taifa atalazimika kukabiliana naye na nguvu kamili ya katiba. Hii ni BBC.
3: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Serafina Robi. Matangazo haya yanapatikana pia kupitia YouTube na Facebook katika bbcswahili.com. Tunapatikana pia kupitia redio wa shirika nchini Tanzania. Tusikilize kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera, CGFM na Budo FM, Kenya Nyota FM, Mwanedu FM, Count FM na Must FM. Uganda tusikilize kupitia Radio Muhabura na Voice of Karamoja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Karibu msikilizaji, mimi ni Halima Nyanza. Israel imeamrisha watu wengi zaidi kuondoka katika eneo la kusini mwa Lebanon wakati ikizidisha mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa Hezbollah. Majeshi ya Israel yamefanya mashambulizi makubwa hususan katika maeneo ya kuzunguka mji wa Tir. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema idadi kubwa ya watu wanaouawa na uharibifu wa huduma muhimu inamaanisha kuwa hali katika eneo hilo la kusini si salama kwa raia. Zaidi na Sarafina Robi tena.
1: Jeshi la Israel limetoa maagizo kwa raia kuhama sehemu kubwa za kusini mwa Lebanon na kuyatangaza maeneo hayo kama maeneo ya mapigano kabla ya mashambulizi mapya dhidi ya Hezbollah. Jeshi la ulinzi la Israel IDF linawataka wakazi kuhama kaskazini mwa mto Zahrani takriban kilomita 40 kutoka mpakani. IDF ilisema itachukua hatua kwa kutumia nguvu zaidi kishtumu Hezbollah kwa ukiukaji wa mara kwa mara wa kusitishwa mapigano. Ni amri kubwa zaidi ya uhamishaji tangu usitishwaji wa mapigano uanze kutekelezwa tarehe 17 mwezi Aprili, ukichukua takriban 14% ya eneo la Lebanon. Mapema siku ya Jumatano Israeli ilifanya mashambulizi katika mji wa kusini wa Tiro. Hezbollah ambayo yenyewe ilishtumu Israel kwa kukiuka usitishaji mapigano ilisema wapiganaji wake walipamba na wanajeshi wa Israel. Mashambulizi ya Jumatano yalitokea baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutangaza kutanua operesheni yake ardhini kufuatia mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Hezbollah dhidi ya wanajeshi wanaodhibiti sehemu ya kusini mwa Lebanon na raia wa kaskazini mwa Israel. IDF imetoa maonyo tisa ya kuhama katika muda wa saa 24 zilizopita na kuzua hofu ya kuongezeka kwa mapigano katika mpaka wa Israel na Lebanon na uwezekano wa kuhama tena kwa watu wengi. Agizo la Jumatano kwa Tiro, mojawapo ya miji mikubwa kusini mwa Lebanon, lilifuatiwa kwa haraka na mashambulizi ya anga. Wakazi walitazama kwa hofu kutoka vibarazani, wakipiga picha kwa kutumia simu zao wakati majeshi ya Israel yakishambulia jiji hilo.
3: Taarifa Sarafi Nairobi. Mamlaka nchini Uganda zimetangaza kufunga mipaka yake kwa muda kwa watu wanaovuka mpaka kati ya nchi hiyo na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika juhudi za kukabiliana na kusambaa kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Shuaib Ibrahim anatuhabarisha zaidi kutoka katika mpaka wa Mpondwe, magharibi mwa Uganda.
4: Mamlaka hapa zimefunga mpaka huu wa Mpondwe na ni wasafiri wenye sababu muhimu pekee wanaoruhusiwa kuvuka kutoka upande mmoja hadi mwingine. Wafanyakazi wa afya katika mpaka huu uliopo magharibi mwa Uganda wanahakikisha wanawapima wasafiri joto la mwili, kuchunguza dalili na kusisitiza hatua za usafi ili kupunguza hatari ya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Francis Tumwine ni mmoja ya wafanyakazi wa afya katika mpaka huu.
0: So tunamwangalia iko na signs ndogo hapo, tunamkaza katikati inche, then tunamwangalia bie. Tunaona anatoka wapi, amekuwa wapi, ametembea namna gani, anesikia namna gani, then tunaweza kuona cha kufanya. Watu tote sample au tumpeleke Bwera for further investigation.
4: Vyumba vya kutenga wagonjwa vimewekwa ili kushughulikia haraka na kwa usalama watu wanaoshukiwa kuwa na maambukizi. Mamlaka pia zimepiga marufuku shughuli za biashara kama soko, hafla za umma za burudani na usafiri wa umma, huku zikitekeleza hatua kali katika maeneo ya mipaka yenye njia nyingi za kuvuka kiholela. Naibu mjumbe wa rais katika ukanda huu ambaye pia ni mkuu wa usalama katika eneo hili, Mate Magwara, ameambia BBC kuwa
5: tumeweka patrols za jeshi wanaosaidiwa na polisi kwenye mipaka ili eneo hizi zinayoitwa poras zinayoleta watu kupitia barabara za chenyeji, na hiyo matembezi imesimamishwa.
4: Baadhi ya wakazi katika eneo la mpaka huu wamezungumzia hali hiyo.
6: Tuo safi nama tunanawa mkono na kutia makashine ndio ndamu natuko. Tuvae kashine, hakuna hali yetu tumesikia ya mubaya kwa hapa.
7: Matembezi yamekataa, sio kawaida. Wamekataza watu kuingia sehemu ya Uganda kwa sababu ya ugonjwa wa Ebola.
4: Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kuwa aina ya Ebola ya Bundibujo ni dharura ya afya ya kimataifa na kutahadharisha kuwa hatari ya mlipuko huo ipo juu hasa nchini DRC.
3: Shuai Ibrahim. Na kama ulivyosikia juu ya janga la Ebola Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, takwimu zinatisha. Ripoti mpya kutoka shirika la Save the Children zinaonyesha kuwa robo ya vifo vyote vilivyothibitishwa ni watoto. Isabella Mwagodi amezungumza na Elias Mchito, msemaji wa Save the Children katika eneo la Bukavu, ambaye anaanza kuelezea wanachoshuhudia kwa watoto wachanga.
8: Mpaka sasa hakuyakuwa ripoti ya kuonyesha kama watu fulani deja bamepona. Mnajua kama kwa sasa hakuyakuwa matunzo ya ile sushi ya Bundibujo na kuyakuwa na vaccine. Kusema ile hali ingaliki na inaofisha makomunote, wakati mtu anagonjwa ikiwa mtoto, ile hali ya usalama, ile hali ya afya inapokuwa mbovu inatuma watu wengine banaanza ugopa. Sisi kama vile shirika ambayo inahusika na watoto na mashirika zingine, kwa kuendelea kuhudumia wale watoto kipsikolojia, kusudi watu ba mkomunote baelewe kama wale watu benye banagonjwa ile bugonjwa ni watu sawa vile wengine.
9: Sasa tunapozungumzia watoto kuwa idadi robo ya vifo vinavyothibitishwa kila siku, hii inatuambia nini kuhusu mfumo yetu ya afya?
8: Kama tunafikiria namna gani ile ugonjwa ilipoanza, ile ugonjwa ya Ebola, inaonyesha namna gani mfumo wa afya inaendelea kuwa inakuwa bovu. Kwa kuwa wakati magonjwa ilianza, tatizo ni kwamba kwa kipimo benyewe vilikuwa ya Ebola ya Zaire yenyewe ilikuwa zamani. Sasa ile ilituma wakati walikuwa wanapima hapa kukoba naona kujua kama ni Ebola wa namna gani. Sasa ile muda yote ilikuwa chanzo ya kutuma ile ugonjwa inaenda inatambara kabisa.
9: Mbali na ugonjwa wenyewe, Ebola inawacha watoto wengi wakiwa mayatima, wamepoteza wazazi au walezi wao. Je, ni athari gani za kisaikolojia na kijamii tunazoziona kwa watoto hawa wanapokosa msaada wa familia na nini kifanyike ili wasitengwe na jamii zao, hasa kwa wale ambao bado wamesalia wakiwa hai na wanaugua ama bado wako na afya nzuri.
8: Wakati mzazi anakufa, ile inatuma ule mtoto anaachiliwa, na wakati anaachiliwa inakuwa tatizo kubwa kwa ule mtoto. Na ndio maana ule mtoto wakati fulani batu banamchekelea kwa kuwa ba mingi banaona kama ni kama vile mambo ya bulozi. Sasa kwa jambo natuma ule mtoto usalama yake inakuwa mbovu. Sasa nini njoo ya kufanya na njoo yenyewe mashirika kama vile Save na mashirika zingine kunafanya kwa kusaidia pale batoto kusudi aelewe kwa kumhudumia kiakili hivi kwamba aelewe hali yenyewe anakuwa kwa sasa kusudi ajisantire kama anakuwa mtu mwenye anapaswa kuheshimiwa kama watu wengine. Ule mtoto ahudumiwe kwa namna ambayo inayofaa na aendelee kukomana akiwa na akili mzuri na atambue kama ana ni mtu kama vile vingine bila kubaguliwa.
3: Namni Elias Mchite, huyo msemaji wa Save the Children katika eneo la Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na akitupa nafasi sasa ya kumpisha winga machachari Florian Kajage katika michezo.
2: Asante sana Halima Nyanza. Tunapoelekea mwishoni mwa wiki, Ja Philippe Marteta, raia wa Ufaransa, alifungia goli pekee na muhimu dakika 51 ya mchezo na kuiwezesha Crystal Palace ya England kulitoa taji lao la kwanza la Ulaya, wakati timu hiyo maarufu The Eagles walipoichapa Rayo Vallecano ya Hispania katika mchezo wa finali ya Conference League, akiunganisha mpira uliotemwa na mlinda lango baada ya mkwaju wa Adam Wharton. Kwa hiyo shamla shamla zinaendelea huko. Mkufunzi wa Palace anayeondoka Olivier Glasner anaiacha klabu hiyo akiwa ameiongoza kutoa kombe la FA, ngao ya jamii na sasa Conference League katika kipindi cha miaka miwili na nusu alichohudumu Selhurst Park. Timu zote mbili zilikuwa zikishiriki finali yao ya kwanza mashindano ya Ulaya kufuatia Aston Villa kutoa ubingwa wa Europa League juma lililopita. Sasa inangojewa kwa hamu kuona iwapo klabu za England zitayatoa makombe yote matatu ya Ulaya ndani ya msimu mmoja kwa mara ya kwanza, pale Arsenal itakapoikabili PSG katika finali ya ligi ya mabingwa Ulaya kesho kutwa Jumamosi huko Budapest nchini Hungary. Shirikisho la soka kimataifa FIFA litalazimika kujibu maswali baada ya madai ya kupandisha kiholela bei za tikiti za kombe la dunia 2026 na kutuhumiwa kuwapotosha mashabiki kuhusu uuzaji wa tiketi hizo. Haya yanajiri wakati wanasheria wakuu wa New York na New Jersey nchini Marekani walipoanzisha rasmi uchunguzi kuhusu utendaji wa FIFA. Mwanasheria mkuu wa New Jersey, Jennifer Davenport, aliuita mchakato huo wa tikiti kuwa jambo la mkanganyiko, uhaba wa bandia na bei za juu zisizowezekana. Rais wa shirikisho la kimataifa la mashindano ya magari, FIA, Mohamed Ben Sulayem, amependekeza kuondolewa kwa ukomo wa vipindi vya uongozi kwa nafasi hiyo. Hatua hiyo ikifanikiwa itamwezesha kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 64 aliyechaguliwa tena bila kupingwa Desemba 2025 kutokana na ukakasi wa kanuni za uchaguzi kuendelea kuongoza zaidi ya ukomo wa muda wa miaka 12 ya sasa. Chini ya kanuni za sasa, rais wa FIA anapaswa kuongoza kwa ukomo wa vipindi vitatu vya miaka 4 kila kimoja. Katika finali za soka la vijana walio chini ya miaka 17 zinazoendelea huko Morocco hii leo, zinaingia hatua ya nusu finali, wakati Tanzania maarufu Serengeti Boys itakabiliana na Misri saa 1 usiku, huku wenyeji Morocco wakitoa na jasho na Senegal saa 4 usiku. Kwenye usajili, upande wa taarifa za usajili soka, kwamba Barcelona imefikia makubaliano ya ada ya kitita cha pauni milioni 69 na Newcastle United kuhusu mshambuliaji raia wa Uingereza Anton Gordon, na kiungo mshambuliaji wa Chelsea Enzo Fernandez, raia wa Argentina, ametangaza kutaka kuondoka klabuni hapo, lakini klabu inataka ilipwe pauni za Uingereza milioni 120 akina na mkataba hadi 2032.
3: Hapo kazi ipo. Asante sana Florian Kajage.
2: Asante Alima.
3: Na msikilizaji, unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: Israeli yawataka watu wengi zaidi kuondoka katika eneo la kusini mwa Lebanon wakati ikizidisha mashambulizi dhidi ya Hezbollah. Mamlaka nchini Uganda zatangaza kufunga mipaka yake kwa muda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika gumzo tunaangazia siasa za Senegali. Osman Sonko, mwanasiasa maarufu, alichaguliwa kwa spika baada ya kutimuliwa na rais katika nafasi ya waziri mkuu. Hii ni BBC. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Uchunguzi wa BBC umebaini kuwa Andrew Kibe, mshawishi mkubwa wa mtandao wa wanaume nchini Kenya, amekuwa akitumia chuki dhidi ya wanawake na lugha za uchochezi kujipatia fedha kutoka kwa wafuasi wake kupitia mitazamo, matangazo ya moja kwa moja, bidhaa na hafla za washabiki. Wakosoaji wanasema maudhui haya yanachochea chuki dhidi ya wanawake na kusababisha madhara katika jamii. Isabella Magodi na taarifa zaidi.
9: Tulisafiri hadi klabu moja katika mji mdogo magharibi mwa Kenya ili kuona vijana wana maoni gani kumhusu Andrew Kibe, mshawishi mkubwa wa mtandao wa wanaume nchini Kenya. Ryan ana miaka 20 na anaishi Bondo.
10: I love how... Binafsi naipenda chapa ya Kibe. The branding. I've been raised by a single mom. Nimelelewa na mama pekee, lakini mafundisho yangu mengi nayapata kutoka kwa Andrew Kibe, kuanzia wanaume, maendeleo ya kibinafsi. Ndiyo, yeye ni kama baba kwangu. Kuna kitabu alichokitoa kinaitwa 28 Commandments.
9: Na kinasemaje?
10: Yaani amri 28. Kinasema mwanamke hawezi kamwe kuwa rafiki yako.
11: Missing something in your life? Wake up with us. Good morning.
9: Andrew Kibe ni mtangazaji wa zamani wa redio ambaye wakati wa janga la uviko 19 alibadilika kuwa mbunifu wa maudhui. Ameongeza wafuasi wake mara tatu ndani ya miaka michache kwa kutumia chuki hiyo hiyo dhidi ya wanawake na maoni ya kupinga usawa wa kijinsia ambao unasikia kwenye mtandao wa wanaume duniani.
12: Women lie all the time.
9: Mnamo mwaka 2023 alifungiwa nje ya mtandao wa YouTube, inasadikiwa ni kwa sababu ya maudhui ya chuki dhidi ya wanawake. Nilimhoji Kibe hapo awali na kumuuliza kama anajua maana ya chuki dhidi ya wanawake, ili mbidi atafute maana yake.
13: Where is it? Misogynist. A person who dislikes.
14: Iko wapi? Mwanaume mwenye chuki dhidi ya wanawake, mtu ambaye hapendi, anayedharau au mwenye chuki kali dhidi ya wanawake, ni nani duniani alivyo hivyo? Sote tumezaliwa na wanawake. Kwa nini tuwachukie? Hakuna mwanamume anayemchukia mwanamke. Tunawapenda. Sisi ni kama miungu kwenu. Tuabuduni.
15: Worship us.
16: Why not just respect both ways?
9: Kwa nini msiheshimiane pande zote?
15: How do I respect somebody I want to sleep with?
14: Nitamheshimu vipi mtu ninayetaka kulala naye? Neno heshima halina maana kwa mwanamke. Sitaki kukuheshimu. Yaani napokuangalia wewe ni kiumbe wa ngono tu.
15: Sexual being.
9: Kwenye TikTok pekee, hashtag ya Andrew Kibe imepata mitazamo milioni 530 katika chuo kikuu kimoja magharibi mwa Kenya. Wanafunzi wa kiume wamekuwa wakingoja kwa saa nyingi ili Kibe afike. Lakini baadhi ya wanafunzi wa kike walipinga ziara ya Kibe.
17: I totally disagree with Kibe.
18: Siungi mkono kabisa maudhui ya Kibe. Mmoja wa wanafunzi wenzangu, kijana huyu, ameshawishiwa na maudhui ya Kibe. Hawawezi kushirikiana na mwanamke yoyote darasani mwetu.
17: In our class.
9: Msomi wa masuala ya jinsia, jinsia na usalama nchini Kenya, Professor Awino Okech, anasema kuna matokeo ya kweli katika maisha.
19: We are ending up with a...
20: Tunaishia kuwa na jamii ya vijana wa kiume ambao wanalishwa wazo kwamba njia pekee ya kuwa mwanamume ni kuwa na ujeuri, iwe ni kupitia jeuri ya kingono, jeuri ya maneno au jinsi unavyowatendea wanawake. Hii ni matokeo ya kweli katika kizazi kijacho cha wanaume katika jamii yetu ambao wataishia kuongoza nchi zetu na kueneza mawazo haya haya kwenye sheria na sera za nchi zetu zinavyoongozwa.
21: Of how our countries are governed.
9: Kenya imeshuhudia ongezeko la visa vya mauaji ya wanawake. Wanawake kuuawa kwa sababu wao ni wanawake. Haimaanishi kuwa washawishi ndio wa kulaumiwa, lakini maneno yana uzito. Kibe alitualika kuongozana naye kwenye ziara yake ya kitabu. Kichwa cha kitabu hicho ni Safari ya Kuelekea Wanaume. Na alisema alikiandika kwa sababu wanaume wa leo wamepotea. Baada ya kumfuata kwa siku nne, ni wakati wa kuzungumza naye.
22: Do you think it's fun?
9: Unadhani inafurahisha unapozungumza na wanawake kwa namna unavyozungumza nao?
22: Speak to women.
15: I don't speak to women.
14: Sizungumzi na wanawake.
22: Yeah, I guess you don't, because the other day at the
9: UK, there was... Nadhani hufanyi hivyo kwa sababu juzi chuoni ulimpita mwanamume na mwanamke na ukamwambia kijana huyo kwa kumuuliza kama anaweza kujaribu na msichana aliyekuwa kando yake mpenzi wake. Unadhani hiyo ni njia inayofaa kuzungumzia wanawake?
15: No, I didn't speak about her. I spoke to...
14: Hapana, sijamzungumzia yeye. Nilimzungumzia yule mwanamume. Nilimwambia, "Hey, sikiliza. Kwa sababu unajua wewe chuoni huwezi kumzuia msichana wako huyo. Najua. Kwa hivyo, tafadhali ukimaliza niite Ilikuwa ni utani tu. Kila mtu hapa aliona kama utani. Mtu pekee ambaye hakuwa anacheka alikuwa yeye. Unaniuliza maswali yasiyo sahihi. Sipendi maswali yako. Nadhani nimemaliza.
13: I think I'm done.
22: Okay.
13: Thank you.
3: Na kwa zaidi juu ya taarifa hii maalumu ya Jack Wakefield ya Manus P. Musa, unaenda kwenye YouTube ya BBC World Service popote unapopata podcast zako. Mwanasiasa mashuhuri wa Senegali Osman Sonko amechaguliwa kuwa spika mpya wa bunge la Senegali wiki hii, siku chache baada ya kuondolewa katika nafasi ya waziri mkuu na rais wa nchi hiyo Bassirou Faye. Wawili hao walikuwa washirika wakubwa kisiasa, lakini sasa wamegeuka kuwa maadui. Katika gumzo tunaangazia siasa za Senegali, tukiuliza pia somo gani demokrasia za Afrika zipate hapa. Nimezungumza na mbunge wa Afrika Mashariki Dr. Abdalla Makame pamoja na mchambuzi wa masuala ya utawala bora Stella Agara, ambaye anaanza kuelezea hatua hii ya bunge inaashiria nini katika siasa za Senegali.
0: Kuchaguliwa kwake ni jambo ambalo lingeweza kutabiriwa. Alikuwa na ushawishi mkubwa sana katika bunge lao, na alipopata kutolewa kazini ilibaki ya kwamba lazima watafute sehemu ambayo ataweza kuketi ili aweze kuendelea kutoa uongozi wake. Anapoketi hapo inampa rais Faye changamoto kubwa sana, kwa sababu akiamua ya kwamba anataka kujaribu kutumia katiba yao kuweza kumuondoa ofisini, kwa sasa ana zile numbers kwenye bunge za kuweza kumuondoa ofisini. Jambo la pili ni kwamba ana uwezo wa kuweza kusitisha mambo ya budget ili waweze kuhakikisha kwamba atashindwa kufanya kazi yake kama rais. Jambo la tatu ni kwamba kwa wakati wote wanaweza amua pia mipango yake yote akileta bungeni ambazo zinafaa kupitishwa bungeni, watakataa ziweze kupita. Shida kubwa kabisa kwa sasa ni kwamba anaweza kumuondoa ofisini mara moja, na pengine italeta instability yenyewe ndani ya nchi, na pia imaanisha kwamba pengine hata wataweza kugeuza serikali katika nchi hiyo.
3: Dr. Makame, kitendo cha wabunge kumrejesha Sonko na kumchagua kwa spika licha rais kumfuta kazi kinaonyesha nini kuhusu nguvu ya taasisi za kidemokrasia?
1: Kimsingi ni kwamba bwana Sonko katika chama chake yeye ndio mwenye nguvu, na ndio chama ambacho kimemchagua spika wa bunge, na yeye aliteuliwa kuwa waziri mkuu na mheshimiwa rais wa Senegal bwana mheshimiwa Faye. Sasa kitendo cha rais kumfukuza kwenye nafasi ya waziri mkuu, maanake ni chama hakijaridhika na ule uamuzi, ikasema basi kama wewe umemnyima nafasi ya waziri mkuu ambaye unateua wewe, si tutampa yetu tutakayemchagulia. Ndio demokrasia inavyokuwa. Lakini demokrasia maana yake ni kwamba vilevile yeye rais wa Senegal ilibidi aone kwamba hichi ndio ambacho kingeweza kuja kutokea, kwa sababu kila mtu, hata dadangu Stella hapo amesema kwamba ilionekana kwamba hivyo ndio itakavyokuwa, kwa sababu alivyoondoka tu tarehe 22 katenguliwa waziri mkuu, tarehe 25 spika amestaafu, tarehe 26 kachaguliwa. Kwa hiyo pengine tutakuwa navuta nguvute, lakini wanaweza kaendesha uchaguzi wa mapema.
3: Katika nchi nyingi za Afrika, Stella, nafahamu mgogoro wa aina hii mara nyingi husababisha kuyumba kwa serikali au hata mapinduzi, na una tumemwona katika baadhi ya nchi. Sasa je, Senegali inatupa tumaini gani kwamba demokrasia inaweza kuhimili misukosuko bila kuanguka?
0: Tuanzie hapa kwetu Kenya. Pia sisi tulikuwa na taswira kama hii, na rais pia aliweza kumuondoa makamu wake akifikiria kwamba atapotelea kisiasa, lakini amekuja kumsumbua kweli kweli. Kwa miaka mbili amemsumbua kweli kweli. Pengine jambo la kwanza ambalo tunaweza kuona ni kwamba demokrasia ya Afrika inatikisika ili kuzidi kukita mizizi. Nchi nyingi zimeweza kustahimili na kuweza kupata mabadiliko bila ya serikali kuanguka, kwa mfano ama pengine wananchi kosa kupatiwa services, lakini kuna nchi zingine ambazo hazikuweza kustahimili. Mara nyingi ni muhimu sana mwanasiasa, kama alivyosema mheshimiwa Makamu, mwanasiasa aweze kufanya hesabu yake, ajue kama akimuondoa mwenzake itamaanisha nini katika uongozi wake, kwa sababu wakati mwingine unaweza kama mwanasiasa unafikiri uko na nguvu sana na wapiga kura, alafu unapata kwamba pengine kule hauna nguvu, ama unafikiri uko na nguvu kwenye vyombo vya serikali na unapata kwamba hauna nguvu ya kutosha. Tukiangalia nchi ya Senegal, sidhani watatikiswa sana, sidhani wanaweza ingia katika vita. Jambo ambalo litaweza kufanyika ni kwamba rais Faye pengine ndiye atapoteza pakubwa.
3: Dr. Makame, Sonko amesema Senegali lazima ionyeshe Afrika kwa mzozo wa kisiasa unaweza kutatuliwa bila chuki wala kuvunja taasisi. Sasa je, unadhani Afrika iko tayari kwa aina hii ya siasa za ushindani wa wazi bila kuvunjika kwa amani?
1: Hapana haja kuvunja amani kama alivyosema yeye bwana Sonko, kwa sababu leo hii mheshimiwa rais Faye amemteua waziri mkuu mpya, ambaye huyo waziri mkuu anasema nenda kusimamia matumizi na kupeleka pia kuomba matumizi na mapato katika bunge, ambalo hilo bunge wabunge wengi ni wafuasi wa chama cha bwana Sonko ambaye ndio spika wa bunge. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wao wataangalia akija mapendekezo yake atakayoleta waziri mkuu na waziri wake ikiwa haijawaridhisha watayakataa kwa mujibu wa utaratibu wa kidemokrasia ndani ya bunge, kwa sababu bunge liko kwa Sonko na bunge ndio litakalopitisha matumizi na mapato, na bunge ndio litakalotunga sheria, na bunge ndio linalosimamia utekelezaji wa majukumu ya serikali. Kwa hiyo ni kama vile rais yupo, lakini nguvu ya kiserikali ya kimamuzi ya wananchi iko kwa Sonko.
5: Stella Sonko anapinga msimamo wa rais kuhusu usimamizi wa deni la taifa. Je, hii ni dalili ya demokrasia iliyokomaa ambapo sera zinajadiliwa au ni hatari kwa utulivu wa nchi?
0: Ni dalili ya demokrasia ambayo inaelekea kukomaa. Na wananchi wanapofika sehemu ambayo wanaweza kuelewa deni ya nchi, wanaweza kuelewa vile ambavyo deni ya nchi inatumika katika maendeleo, na pia wanaweza kuhusika katika kuuliza maswali na kuhakikisha kwamba serikali inakuwa accountable, inamaanisha kwamba imefika sehemu ambayo Waafrika tena sio watu wa kuongozwa bila kujua kule wanapopelekwa. Jambo la pili ni kuonyesha kwamba demokrasia ya Afrika imefika sehemu ambapo watu wawili wanaweza kuunda serikali, na mmoja wao ahakikisha kwamba yeye asikubali kuingia katika siasa ya uporaji, siasa ya ufisadi, lakini hakikisha kwamba anamkumbusha mwenzake ili waweze kufanya kile ambacho alikuwa ameahidi wananchi. Mara nyingi viongozi wanaingia ofisini, wakifika kule wakipata utamaduni wa ufisadi ama wa kupora, wengi wao wanakubali pia wanaingia katika uporaji na wanajinufaisha wenyewe.
5: Kwa mtazamo wako, Dr. Makame, mara nyingi tumeona viongozi wengi wa kisiasa wakati wanapopambana kuingia serikali, labda wanapambana kutaka kuangusha utawala uliokuwa madarakani, huwa wanashirikiana, lakini hao hao wanapoingia madarakani huwa kuja wanafarakana, kama tulivyoona kwa Sonko na Faye, na mifano ipo katika nchi za Afrika Mashariki. Unadhani hii ni kwa nini?
1: Hata watu katika maisha ya kawaida, mtu na mke wanafanya ndoa, alafu wanakwenda wanakuwa hawasikizani, wanaachana. Kwa hiyo haya ni mambo ya kawaida, kwa sababu ni binadamu na wana mawazo tofauti. Kwa hiyo wao kupishana si jambo ambalo lionekane ni ajabu, na sio wao tu kama ni Afrika, hata katika maeneo mengine duniani na mifano pia ipo. Lakini cha msingi tu ni kwamba tuwaombee wenzetu hawa, dua Mwenyezi Mungu awajalie waweze kumaliza haya matatizo yao kama yapo katika uongozi kwa njia za amani.
5: Tela Dr. Makame aliposema hata wanandoa huachana, nimekusiona cheka.
0: Nilikuwa nacheka kwa sababu ametaja ndoa, nikasema kwamba pengine amechagua example ile inafaa kabisa kwa jambo hili. Ndoa ikivunjika, maharusi wameamua kwenda kila mtu anaenda upande wake. Mali ya familia lazima igawanywe. Ugavi wa mali ya familia kila mahali lazima ilete kesi, ndio maana mara nyingi kesi hizi zinapelekwa kotini. Na koti pale ni bunge la Senegal. Na nadhani wengi wao watapitia mtihani wa kuhakikisha kwamba hata wanapopigania umaarufu wa Sonko na kupigania upande wao wa serikali, itabidi wahakikisha kwamba wanatoa uamuzi kulingana na pia njia ambazo zitaweza kuleta maendeleo kwa nchi.
5: Stella Agara na Dr. Dalla Makame wanakamilisha gumzo linalokamilisha Amka na BBC, iliyosimamiwa na Serafina Robi. Mimi ni Halima Nyanza, kwa heri kwa sasa.
6: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
7: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika, ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
23: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
2: Joe, in a Kigoma town, in a patchy leaf.

Αλληλούια. Πλέον έτσι κουνηγίνεται ένα τζέμα, αν πάει από ένα έσω με την παρεκνάω, μπάσει νίκο καρμπίσεν, του γκέγγου με σκληζάζει, ο αντέμα του πάκου πακουαντίκα, ένα καλαμουνιάκο, τον απόλυτα κουτζιφούνζα, ράψε λέει του ακίκα, το ακόμα τσιγκάτζι κρίση, ο Ιάκυλομε, ένα ελέτο κουάκο, να ουδούμε Christ Embassy Fellowship Tanzania, να κουσόμα κουάκο, να μτσιγκάτζι Johnson. Mchungaji anatupa kichwa leo kinachosema kuhifadhiwa kwa nguvu zake za kiungu. Kuhifadhiwa kwa nguvu zake za kiungu. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa saba. Nalo linasema hivi. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Mchungaji anaanza kutuambia andiko letu la ufunguzi kwa uwazi linaelezea hofu kuwa ni si sehemu ya asili yako ya kiroho au mfumo wako. Kwa hiyo, ukihisi kama hofu inajaribu kukushika, kataa. Katika kujifunza maandiko utagundua kwamba kila wakati Bwana alipomtokea mtu yoyote katika nyakati za Biblia, mara nyingi maneno yake ya kwanza yalikuwa usiogope. Kama unavyoona katika kitabu cha Isaya sura 41 mstari wa 10. Yoshua sura ya kwanza mstari wa 9. Na Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 17. Nitarudia. Isaya sura 41 mstari wa 10. Yoshua sura ya kwanza mstari wa 9. Na Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 17. Anatuamuru kukataa hofu bila kujali kinachotokea duniani. Unabeba muhuri wa Mungu maishani mwako. Amri ya Mungu inayokutenganisha na kila kitu cha kukuumiza au kukufunga. Umetengwa kwa ajili ya Mungu. Kumbuka maneno ya Bwana katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16. Kila mtu amwaminie asipotee. Hiyo ni kwa sababu muhuri wake wa ulinzi uko juu yako. Tunaona katika kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 13. Daima tangaza kwa ujasiri. Katika kama inavyosema kwenye Zaburi sura ya 27 mstari wa 1. Bwana ndiye nuru yangu na wokovu wangu. Nimuogope nani? Bwana ndiye ngome ya uzima wangu. Nimuogope nani? Umeubeba utukufu wa wokovu pamoja nawe. Hupati shida ukitafuta pa kutorokea. Katika kila tatizo au hatari, wokovu upo. Ukombozi ni hakika. Kabla ya changamoto kuonekana, tayari uko mbele katika ushindi. Kwa hiyo, unapoendelea kuyaishi maisha yako na kuifanya kazi ya huduma na utaratibu wa kila siku, usiruhusu chochote kukuogopesha au kukutisha. Ikiwa hali zinaonekana kama ni za kutisha, kumbuka wewe ni nani. Ni zaidi ya mshindi. Warumi sura ya 8 mstari wa 37 imesema hivyo. Bwana mwenyewe ndiye wokovu wako. Umelindwa na nguvu zake za kiungu. Anayekingwa kwa uwepo wake na umetiwa alama ya ushindi usio na kikomo. Wakorintho wa pili sura ya pili mstari wa 14 inasema, ila Mungu ashukuriwe anayetushangiliza daima katika Kristo. Haleluya. Kwa hiyo, ishi kwa ujasiri na kwa kusudi. Zungumza kwa mamlaka. Tembea katika ufahamu kwamba wewe si wa ulimwengu huu. Uzima ulio ndani yako uko juu ya kila hali mbaya. Na roho wa Mungu ndani yako anakuweka juu ya kila hatari. Biblia inasema katika waraka wa kwanza Yohana sura 4 mstari wa 4. Aliye ndani yako ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya ukiri huu. Bwana ndiye kimbilio langu na nguvu yangu. Wokovu wangu. Ambaye ndani yake nimehifadhiwa na kulindwa. Na dhidi ya uovu wote. Uzima wake ndani yangu uko juu ya kila hali mbaya. Na uniweka juu ya kila kitu kinachoumiza au kufunga milele. Nina roho ya nguvu, upendo na moyo wa kiasi. Haleluya.
Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 27 mstari wa kwanza hadi wa sita. Zaburi sura ya 27 mstari wa kwanza hadi wa sita. Kitabu cha Isaya sura 41 mstari wa 10 hadi wa 12. Isaya sura 41 mstari wa 10 hadi wa 12. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 4 mstari wa 18. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 4 mstari wa 18. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Chris Oyakhilome kwa kutupa somo zuri la siku ya leo. Na endapo unahitaji ushauri, unahitaji maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946. 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

hakika wewe ni Bwana, zaidi yako hakuna Mungu mwingine. Kila kilichopo chini ya jua ni kazi ya mikono yako Yehova. Tutakusifu na kutukuza wewe tu milele yote. Usifiwe Bwana.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka.
3: This is the word of God. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
4: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FemHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo afya, CT scan, ultrasound, mammograph, ECG, pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
7: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
8: Yaani ndasese chane chane. Emugore wanje kuvanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati yanje ngende. Jamani, igahawa ya jowa simenya ndaigambe peko kweli.
9: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
10: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
11: Mwana John Kingu wa Singida anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume anaitwa Simoni John Kingu. Simoni ana umri wa miaka 26 na ana changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili limempata hivi karibuni. Siku ya Jumanne, Simoni alikuwa Singida, na siku ya Jumatano tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026, baba yake mzazi mzee John alimpigia sana simu na hakupokea. Ndipo mara ya mwisho majira ya saa 12 jioni alipopiga simu ya Simoni, alipokea mtu wa huduma wa chakula maarufu kama mama ntilie wa Mwanga Mabatini Kigoma mjini, na kusema kuwa mwenye simu hayupo, ameondoka, ameacha simu, anadaiwa hela ya chakula. Na hapo ndipo baba yake alipojua kuwa yupo Kigoma. Simoni ni mrefu, mweusi, na alikuwa amevaa koti la blue na jinzi rangi ya udongo na kofia yenye rangi ya damu ya mzee imeandikwa Tanzania. Simoni anaweza kuongea Kinyiramba, Kiswahili na Kiingereza. Atakaye muona au kusikia habari zake popote atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia yake kupitia namba 0652 208 711 0753 103 700 au 0693 367 918.
12: Mungu, kikozi gani hiki?
13: Kabi, unawahi wapi?
12: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
13: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
12: Ni usumbufu kwenda huko.
13: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
12: He, umejuaje?
13: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
12: Matibabu sio gharama.
13: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
12: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
14: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
15: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
15: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
17: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
15: Hizo zinakuaje?
17: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
15: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
17: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Ni siku nzuri kabisa, Alhamisi safi kabisa, leo tarehe 28 mwezi wa 5 2026. Sina shaka kwamba afya yako ni njema, kama ambavyo unatusikia na sisi tuko salama kabisa. Tumeamka kuweza kuhakikisha kwamba asubuhi ya leo inakuwa ni nzuri, kuhakikisha kwamba unakuwa na tabasamu. Sisi Radio Joy FM tunahakikisha kwamba wakati wote unakuwa na tabasamu, una enjoy, una furahi.
1: Tunahakikisha tunakupa taarifa za zote zote zote zote zote zote zote zote ambazo tunaona kwamba zinakufaa. Kwa hiyo sisi bwana, kila ikifika asubuhi usingizi unakata kabisa. Yaani kila ikifika saa 11 tu
0: usingizi unakata. Na unajua ni kwa nini unakata usingizi?
1: Mimi inakuwa na mwaza msikilizaji
0: kabisa kabisa. Yaani mimi kwa mfano nisipokuja kazini alafu niwasikie mnaongea inaniuma sana, natamani na mimi nirukie studio tusaidizane kazi.
1: Kuna namna fulani msikilizaji, yani hatulali kwa ajili yako. Kwa hiyo sisi tunakupenda sana na tunaamini ya kwamba unatupenda. Sisi tumesha kuahidi miaka 100
0: tutahakikisha tuko pamoja naye.
1: Unapata taarifa zote zote ambazo zinakustahili, ambazo zinakufaa, ambazo zinakuelimisha, zinakuburudisha, lakini zinakuhabarisha.
0: Kabisa kabisa, pasi na shaka na wewe msikilizaji wetu utakuwa unatujali bwana. Tuambie kama unatujali, kama huwa unatumisi, unatamani tuwe pamoja. Lakini pia tunatamani utuambie, yawezekana hapo ulipo ukawa na changamoto yoyote. Sisi Radio JFM kitu sogezea changamoto, huwa tunafanya kazi moja tu ya kutafuta viongozi. Si ndio? Tuandikie, inawezekana kama na changamoto inakusumbua, unahitaji Radio JFM tuifuatilie. Inawezekana kwa kutumia mbinu zako umeshindwa. Lakini sisi ni radio. Sisi ni radio. Kazi yetu kubwa ni kuwaalika wataalamu. Wataalamu tukiwaleta hapa na awe unawaulize yale maswali yao yako. Wapo ambao wanalalamika kwamba mimi NIDA sijapata. Nanyi pia malalamiko yenu tumeshayapata. Sasa unazikatuambia changamoto gani nyingine ambazo unapitia wewe kwenye swala zima la maji, elimu, afya, kilimo, miundombinu, changamoto yote ambayo unaipitia, sisi ukitusogezea tunawatafuta wataalam husika. 0768150190 ukituma tutausoma ujumbe wako.
1: Lakini pia kupitia www.radiojfm.co.tz tunapatikana Tanzania nzima, lakini pia hata nje ya Tanzania. Ukienda hapo unatupata Facebook, tunapatikana kwa Radio Joy 90.5 FM. Kwa hiyo kokote unatupata na habari zetu zinakuwepo huko. Kwa hiyo hakikisha unatembelea tovuti yetu ya www.radiojfm.co.tz, lakini pia kwenye page yetu ya Facebook, account yetu ya Facebook kwa Radio Joy 90.5 FM.
0: Ya pita huko uweze kulike, kucomment, kushare. Lakini YouTube tunasikika Joy Media TZ. Ukipita huko nasi huwa tunaweka taarifa zetu, na ukaenda kule ukalike, ukasubscribe ili uweze kuendelea kuwa karibu kabisa na Radio JFM. Yawezekana pia unatamani kutangaza na Radio JFM, basi fika kwenye ofisi zetu hapa redioni, moja kwa moja utakutana na idara ya masoko. Utaweza kuambiwa kuhusu biashara yako unayotaka kuitangaza, nani gharama nafuu kabisa.
1: Hatuna mambo mengi. Sasa tunahakikisha msikilizaji, yani tumekurahisishia kila kitu. Biashara ambayo ungetumia labda miezi 6 kuitangaza isijulikane, lakini sisi hapa tunaweza kukutangazia ndani ya wiki moja na ikajulikana na kila mtu akafika kwako.
0: Yawezekana pia kwa unajiuliza kwamba bei ni kubwa, orida kama nilivyokuambia, bei ni rahisi kabisa.
1: Kitonga.
0: Ni yes, bei kitonga. Ni maelewano. Haina usumbufu. Machache kati ya yale tulionayo asubuhi ya leo ni pamoja na hatubaguani kwa misingi ya dini. Taarifa hii tutakujuza kwa undani, lakini vijana oaneni, acheni kutafuta mwanamke rahisi.
1: Wewe
0: usitafute mwanamke rahisi, oa.
1: Kama mwanamke rahisi,
0: tutajua baadaye kilichoandikwa ndani, usimalize uhondo. Lakini wanne wakamatwa kwa tuhuma za kupiga mawe mabasi. Piga mawe. Sasa kwa nini waliyapiga mawe mabasi? Yalikuwa mabasi hayo yamefanya nini kwao? Tutajua baadaye. Cha msingi ni wewe kujua kwamba kwa nini watu wanne wameyapiga mawe mabasi. Lakini amani ni wajibu wa vizazi vya sasa na vijavyo. Habari hii pia tutakuwa nayo. Cha msingi ni wewe kuhakikisha kwamba asubuhi ya leo naendelea kusikiliza Radio JFM. Jana kulikuwa na shamra shamra. ilikuwa ni Idi ambayo ni Idi ya kuchinja. Yes, kwa hiyo bila shaka mpaka usiku kuna baadhi ya maeneo nyama zilikuwa zinachinjwa. Tuendelee kuwashukuru wale ambao wote wameweza kusaidia hata watu wasiojiweza nyama.
1: Kupata nyama, yes. Wamepata kitoweo siku hiyo, wamekula, wameshiba. Wamemshukuru.
0: Watu walikuwa wanabeba nyama. Tuambie pia namna gani siku ilivyokuwa nzuri jana. AJ ulienjoy. Mimi kwa upande wangu sijajua kwa upande wa Urida na fundi mtambo wetu Edwin Rukurera, lakini kwa upande wangu mimi nilienjoy nyama za kutosha. Sitaki kusema uongo, kwa kweli jana ilikuwa ni upendo na leo upendo unaendelea kwa watu. Hiki ambacho kinafanyika ni kuonyesha mshikamano, kupendana, kujaliana bila kubaguana, kusaidizana. Kwa kweli watu wamesaidizana.
1: Ya, watu wanasaidizana
0: kabisa.
1: Kwa hiyo hayo yote tumeyaona.
0: Watu wamesaidizana. Nyama zimegawika.
1: Nyama zimezunguka.
0: Watu mpaka saa 4 saa 5 watu wamepanga mstari wanagawana nyama.
1: Za kutosha. Za kuchoma za. Kuna namna fulani mtu mmoja
0: watu wamekula nyama. Watu wamekula nyama. Yeah, of course nilikula nyama na sio nyama tu. Chana watu walikuwa nakuletea biryani, pilau.
1: Jamani.
0: Kwa watu walikuwa wanaleta nyumbani, nasema jamani Mungu ni mwema.
1: Mimi ninamshukuru yule mama aliyesema umekaa chumbani kwako, umekaa ndani kwako. Mbona utoki? Nikamwambia mama mimi nimeshakula, asante. Lakini akaona huyu binti kwanza nimkabidhi tu, ananikabidhi spoti kubwa sana.
0: Alikukabidhi?
1: Spoti kubwa sana.
0: Yeah, ambacho mimi nimekiona na kujifunza ni upendo.
1: Upendo,
0: upendo, kujaliana, kusaidizana, kugawana furaha. Kuhakikisha kwamba wote tunakuwa na furaha. Sasa tunajua uchaguzi mdogo kule Kasulu na Buhigwe utafanyika tarehe moja. Sasa mimi nataka nikupe ujumbe. Yawezekana kuna mtu katika kata hizi mbili ambazo nitazitaja hapa akawa anasema sioni umuhimu wa kwenda kupiga kura. Lakini tambua ya kwamba kura yako ina thamani kubwa sana. Ina mchango mkubwa sana katika kuamua mustakabali wa baadaye kwenye maendeleo yako. Mm-hmm. Kwa hiyo usikae nyumbani ukawa unaona kwamba kupiga kura sio muhimu. Nikwambie kupiga kura ni muhimu kutokana na kwamba kura yako itakusaidia kupata maendeleo. Kwa sababu utamchagua kiongozi ambaye atakuwakilisha kwenye baraza la madiwani. Huko atayapeleka yale mawazo ya wananchi ya kata, kama ni kwenye barabara, afya, elimu, kilimo, yale mawazo atayapeleka kule. Baadaye yaweze kufika maeneo husika kwa mawaziri huko bungeni na hatimaye fedha zitoke kwa ajili ya kuwaletea maendeleo. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inawatangazia wananchi wote kuwa chaguzi ndogo za madiwani katika kata za Nyombigwa iliyopo katika halmashauri ya mji Kasulu na Nyamugali iliyopo katika halmashauri wilaya ya Buhigwe mkoani Kigoma zitafanya uchaguzi siku ya Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 2026. Vituo vya kupiga kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Sasa jambo la kwanza, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo walichojiandikisha na kadi yake mpiga kura siku ya uchaguzi. Jambo la pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la mpiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Jambo la tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Jambo la nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupiga kura. Kumbuka kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 Juni 2026 ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Sasa Rida, mambo ndo hayo. Tujitokeze kupiga kura siku ya Jumatatu ambayo itakuwa ni tarehe 1 Juni 2026. Kama kuna mtu anawaza vipi, basi taarifa ndo hiyo. Tume Huru imeshatoa mwongozo wenyewe.
1: Piga kura ni haki yako, jitokeze.
0: Saa moja kamili vituo vitakuwa wazi. Piga kura mpaka saa 10 jioni shughuli na fungwa. Wanaanza kuhesabu kura.
1: Fika saa moja kamili piga kura afu ondoke.
0: Afike mapema, tukiamka saa 12 na nusu saa moja unapiga kura unawahi zako nyumbani. Mm. Mapema unaendelea na shughuli nyingine. So umesikia itakuwa ni siku ya kazi Jumatatu hiyo.
1: Jumatatu ukipiga kura kaenda kwenye kazi zako inawezekana pia. Usije kusubiria sijui foleni sijui itafanyaje. Wewe nenda piga kura saa moja hiyo, nenda kwenye kazi zako. Hakuna utakachokipoteza.
0: Kabisa. Sasa tuanze moja kwa moja taarifa zetu tulizo nazo. Ikiwa ni dakika ya 23 toka ilipo timsa moja kamili ya asubuhi. Ikiwa nami Timotheo Leonard Uride Saoni na fundi mitambo Edwin Rukolela tukihakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri. Tuanze na hii. Sasa Sheikh Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Hasani Idi Kiburwa amewataka vijana kuoana kwa kufuata taratibu za dini badala ya kuishi pamoja bila ndoa, akisema tabia hiyo imekuwa ongezeka kwa kasi mkoani humo. Akizungumza jana Mei 27, 2026 katika swala ya siku kuu ya Eid al-Adha iliyoswaliwa katika viwanja vya Kawawa Manispaa ya Kigoma, Sheikh Kiburu amesema vijana wamekuwa wakichukua wanawake na kuishi nao bila kufunga ndoa, jambo ambalo linakiuka maadili na misingi ya dini.
2: Vijana, wito wangu ni kwamba oweni. Vijana wengi hamtaki kuoa. Watu wanatafuta wanawake rahisi, wanawachukua, wanaishi nao kinyumba. Kwa sababu imekuwa ni muamala mwepesi kwao. Hapana. Vijana oweni. Kuoa ndio utu. Kuoa ndio njia aliyotuwekea Mwenyezi Mungu ya kuishi hapa duniani. Ni mfumo wetu alituwekea. Ndio maana katuumba wanawake na wanaume. Angeza katufanya sisi yote tu wanaume. Lakini ashatupa shahawati. Ukishakuwa sisi yote wanaume itakuwaje? Si atakuwa matatizo makubwa. Sasa katuwekea mfumo wa wanawake. Kwa hiyo sisi tuwaoe na wao wakubali kuolewa. Na sisi hatuoani. Wao sikubali haya maneno kwa sababu wameoana. Kuna mmoja kaoa na mwingine kaolewa. Oh, watu wameoana. Wanaoana namna gani bana? Kuoana. Ni kuwafananisha watu wanaoana.

0: bainakum mawaddata wa rahma. Hii ni aya kwenye Qur'ani. Kwamba miongoni mwa aya za Mwenyezi Mungu amewakieni mfumo mzuri ambao unawapeni utulivu. Ambao ndio kuoana. Katokea mfumo wanawake na wanaume. Umempenda mwanamke, oa. Vijana. Wimbi la vijana kuwa wahuni kutafuta wanawake kwa njia zisizo za kisheria limeongezeka sana. Hapana. Na mahari zipunguzwe ili watu waweze kuoana kwa wepesi. Mahari milioni moja, milioni mbili, yani nini? Mnauza ng'ombe, shusheni mahari. Wazee, shusheni mahari ili mabinti zetu waolewe, kuondolea uzito watu. Sikatazi mahari kuwa kubwa, lakini kwenye mujtama za watu ambao wana hali bora. Mujtama wetu ni watu tuna maisha ya kati kwa kati. Haipaswi tena hiyo mambo ni kwenda kule juu. Mtu anaoa mpaka anakufa hawezi kumaliza deni. Anatoa hela nusu na sasa tutamaliza mambo ndani. Unamalizana wapi na watoto wanaanza kuzaa? Watu wanakufa na madeni ya ndoa kwa sababu mahari ni kubwa. Mahari zishushwe. Tumeni huu muda. Kama alivyosema Umar bin Khattab, ayuha nasu la tughalu fi muhuri nisa. Alisema hivyo. Jamani, msiongeze mahari za wanawake. Wakieni mahari ya kati kwa kati ili jambo liwe jepesi, kuondoa ili wimbi la vijana kukwepa kuoa. Wanala, nikatoa milioni nzima kuoa. Halafu kuna jukumu hapo la kulisha, kununua nguo, kuna dini, hospitali. Itakuwa jamani. Sinapata mzigo pembeni, eh. Basi, utamalizana huko. Haya sio maisha yetu. Kwa hiyo maisha ya Kiislamu ni ya kwamba watu waishi kwa kuoana. Kwa sababu kuna utaratibu aliotuwekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ni shehe wa mkoa huyo. Hasani Idi Kiburwa. Orida. Watu waoane.
2: Watu waoane, mahali zipunguzwe. Vijana waache kutafuta wanawake rahisi. Hakuna mwanamke.
1: Hivi kuna wanawake rahisi?
2: Kwa mujibu wa shehe yanasema
1: hapo. Wa rahisi rahisi. Mnaamua mnaishi pamoja
2: bila kufuata taratibu.
1: Taratibu. Kwa hiyo watu wafuate utaratibu, si ndio?
2: Wafuate sheria na taratibu za dini. Nenda kafuate taratibu zote. Afu acha kutafuta mwanamke.
1: Ambao
2: unamchukua tu unaenda. Siku akifa umo ndani kwako, si utafanyaje?
1: Okay. Hey. Manake anamaanisha watu wasichukuane tu wafuate utaratibu, yeah, kama utaratibu. Ni taratibu za kidini kwa ajili ya kufunga ndoa. Waweze kuishi pamoja kama mke na mume, wafuate taratibu zote.
2: Ndio, wafuate taratibu zote. Lakini pia wazee wapunguze mahari jamani.
1: Hivi mahari ni mahari ni makubaliano lakini.
2: Ni makubaliano, ni kama sehemu ya zawadi wanasema. Lakini wapunguze jamani. Wache
1: ni kubwa, ni kubwa. Kuna mtu mmoja nilimsikia anasema bila milioni mbili siolewe. Milioni tatu.
2: Lakini pia kwa nini milioni tatu inatamani kuzidi huyo mwanamke?
1: Kwanza milioni tatu hata hivyo haitoshi. Ungesema kwamba ni kutosha, haitoshi. Yeah. Ila cha msingi tu waendelee kukubaliana. Kama pengine mtu amekuja na hitaji binti yako, usitaje mamilioni mengi mpaka kumkatisha tamaa. Unajua Orida?
2: Na wewe kijana jipange sasa kama unataka kuoa. Usiende tu kwa sababu unataka kuoa unaenda na 5000. He jamani,
1: cha msingi tu ni mahari zisiwe kikwazo cha kukwamisha ndoa. Si ndio? Kama vijana wawili wamependana, mahari isiwe kikwazo cha kukwamisha ndoa, waelewane. Unajua kuna wakati wanaweza wakawa pamoja kwa makubaliano kwamba tumeamua tuko pamoja, lakini baadaye tutaikumbuka familia, wakajitafute tafute pia na wao, si ndio? Kwa tutakumbuka mzee, tutarudi pia kukumbuka fadhila zako.
2: Mimi nimewahi kuishi.
1: Wakaperekana bila shida.
2: Nimewahi kuishi jamii fulani anasema kwamba mahari ikiwa kubwa, kumbe kunaenda kuitumikia ile mahari. Sometimes inawezekana mahari ikawa miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza
1: vikasababisha ukatili, eh?
2: Akakosa uhuru. Akakutana na mambo mengi ambayo sometimes anaweza akawa kama sehemu ya ukatili kwake. Kwa hiyo tuangalieni na hilo pia.
1: Ya tuangalie hilo, tuendelee cha muhimu kuzingatia maadili ya kutokuoana bila kuzingatia utaratibu. Fuata taratibu zinazotakiwa oa, kama ni mahari inatakiwa unatakiwa ulipe. Kubaliana, usitishike. Ah, mahari ni kubwa. Pale kuna kitu wanakiita kubagei. wanajadili. Sasa hapa bwana,
2: bargain kama vile ni biashara.
1: Sasa lazima kuzungumza. Wazazi wa binti wanaweza kusema
2: ni mazungumzo au ni kubargain. Yani
1: wazazi wanaweza kusema ni tatua milioni. Kasema bwana sisi tuna 600 hii hapa.
2: 600.
1: Yes.
2: Ah,
1: 600 hii hapa.
2: Sio biashara bwana.
1: Ah, sio biashara, si kazawadi tu, ni makubaliano.
2: Sio milioni.
1: Ah, ni makubaliano tu pale. Wanaweza kusema milioni. Sasa nyinyi kwenye mfuko wenu pesa mlioenda nayo haitoshi.
2: Wanaonaje mahari wao wanakaa kijana na kijana wanakubaliana?
1: Ayo sasa mimi sijai kubageni. Wazazi ndio wanafanya hizo kazi. Wazazi ndio wanafanya hizo kazi. Mzazi anaangalia bwana mimi sijashiriki kikao mimi cha hicho hicho.
2: Kama vile mnauza nani debe ya mahindi.
1: Lakini mazungumzo yapo. Mazungumzo yapo.
2: Vijana
1: mzazi na mzazi pale wanaenda mambo wanayoweka vizuri. Kuna ile unajua kuna ile kama tunakumeituma bwana nendeni mkayafanye kule. Kuna wakati unaweza kawa wako na bagain na wewe ulienda ukawa huko na binti kule mnapiga ya kwenu pale story. Safi. Wana bagain wazee pale wewe umetulia na binti.
2: Ayo serious.
1: Mnaongea pale. Wazee wanamaliza ukisikia sasa kama kuna zogo kidogo hiyo imeshindikana.
2: Najaribu kuwaza hivi kishindikana kukubaliana
1: na wanaondoka. Wanaondoka, ambia tunaondoka.
2: Wanaondoka.
1: Kuna kale kawimbo kanasema tunaondoka. Wanaondoka. Yaani ikishindikana wanaondoka. Wanaondoka baadaye mkitafakari mkiona yafaa watarudi na wanaweza wasirudi wote.
2: Kwa uzoefu wako umeshawahi kusikia kwamba kuna familia ilienda kutoa mahari wakashindikana kabisa
1: kukubali. Waliondoka ila baadaye wale watafuta jamani sasa tumekubali ile. Ukiondoka washua wanaondoka. Ukikazia sana. Hiyo hatuna sisi tunasema.
2: Wa kwa mimi.
1: Sasa wameuza mihogo yote, mahindi yote. Sasa wataitoa wapi nyingine?
2: Hata kujitetea. Tunakuja kwa leo.
1: Cha msingi mahari zisiwe kikwazo cha kukwamisha ndoa. Na mahari ile ni zawadi, si ndio? Ni makubaliano tu ya kawaida. Ni fedha tu kidogo hizo. Sijasema kidogo kwamba useme 100,000, wanajua wenyewe. Unasemaje?
2: Kweli kabisa.
1: Ya, cha msingi tu yashike haya ambayo viongozi wetu wanaendelea kutuhusia. Sasa viongozi wa dini ya Kiislamu wametakiwa kuhakikisha vijana wanapewa kipaumbele katika kufundishwa maadili na misingi ya imani. Wito huo umetolewa na kaimu mufti wa Tanzania, Sheikh Ali Ngeruko, wakati wa baraza la Eid al-Adha kitaifa lililofanyika katika msikiti wa Mfalme Mohamed wa Sita uliopo makao makuu ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, Kinondoni, jijini Dar es Salaam.
3: Umefika wakati wa kuwalea vijana. Vijana tusiwaache mbali. Maimamu wa misikiti waweke programu ya kuzungumza na vijana ambao wanaishi katika maeneo ya misikiti yao. Mashehe kwa ngazi zote watengeneze utaratibu wa kuzungumza na vijana. Wazazi, pamoja na majukumu mengi tuliyokuwa nayo, lakini tuhakikishe tunapata muda wa kuzungumza na vijana. Vijana wanahitaji upendo. Vijana wanahitaji maelekezo. Vijana wanahitaji kusimamiwa. Msikitini endapo kutakuwepo na programu ya kuwaelimisha vijana katika mambo mbalimbali, uchumi, katika siasa, dini yao, maadili mema, msikiti ukawa na programu hiyo, ukawa kuna fungu linawapa vijana mitaji, hata ikiwa ni kidogo, jamii yetu itakuwa ni jamii nzuri, familia zetu itakuwa kama ile familia ya mzee Ibrahim. Kwa hiyo tunajifunza kupitia familia hii ya mzee Ibrahim katika malezi. Tulee watoto wetu, tusimamie vijana wetu. Nukta ambayo mimi naikusudia siku ya leo ni kutokana na hali ya fadhaa iliyopo duniani katika swala zima la maadili. Dunia leo imekumbwa na hali ya mmomonyoko wa maadili kwa kiasi kikubwa. Katika siasa, mmomonyoko wa maadili. Katika uchumi, mmomonyoko wa maadili. Katika ustawi wa kijamii, kuna mmomonyoko wa maadili. Sasa, mto wangu, kwa sisi tunaoungana katika imani, tuungane katika kukemea maovu, letu liwe moja. Tuungane katika kuikataa dhulma, letu liwe moja. Tuungane katika kuhakikisha kwamba maadili mema yanatekelezwa na sisi ambao ni waumini wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata kama tunakhtalifiana katika baadhi ya mambo, tunakhtalifiana katika akida, lakini bado amani, utulivu, kila muumini anaihitaji katika maisha. Kwa hiyo wito wangu kwa wana wa Ibrahimu, wito wangu kwa Wakristo, wito wangu kwa Waislamu, wito wangu kwa Wayahudi, tuungane katika kuifanya dunia hii ikanike.
1: Naam, tumemsikia kaimu mufti wa Tanzania Sheikh Ali akihisisitiza maadili.
2: Maadili.
1: Kwa vijana.
2: Mambo mengi yanapita jamani, mambo mengi yapo, lakini maadili kwa vijana pia inatakiwa kuendelea kusisitizwa kwa undani zaidi. Hata jana tulikuwa na taarifa ya waziri.
1: Ndio.
2: Alikuwa anakizungumzia kuhusu maadili hasa kwa kinga watoto na dhidi ya
1: ukatili.
2: Ukatili wa kimtandao. Kwa hiyo maadili kwa vijana ni kitu cha msingi sana. Tukijua maadili yetu ya Kitanzania, itakuwa rahisi kutofautisha maadili ya Kitanzania na maadili ya kigeni. Sasa hivi kupitia mitandao watu wengi wameiga maadili ya kigeni. Wanatamani kuishi kama mataifa mengine wanavyoishi, lakini wanasahau kwamba tuna maadili yetu ya Kitanzania, tuna maadili ya Kiafrika ambayo ni tofauti kabisa na maadili ya mataifa mengine. Kwa hiyo kuna kila sababu viongozi wa dini kusimama, viongozi wa serikali kusimama, lakini pia kuanzia ngazi ya familia. Ukikuwa unaambiwa nyumbani usifanye hiki ukakitekeleza, hata ukiwa mtu mzima
1: utatekeleza. Vipi kuhusu mchango wa viongozi wa dini kwenye swala la maadili ya vijana?
2: Viongozi wa dini wanafundisha kile ambacho kimeandikwa kwenye vitabu vya dini, kwenye vitabu vya dini, vitakatifu vya dini. Na vitabu vitakatifu vya dini vimeelekeza maadili ambayo ni mema. Hakuna kitabu cha dini ambacho kimeelekeza maadili ambayo ni mabaya.
1: Na kama kipo, maana yake kinakiuka.
2: Yeah.
1: Mungu ambaye tumekuwa tukihubiriwa anapenda upendo.
2: Ana maadili yake. Kuna mifumo ameiweka, kuna mavazi, uvae mavazi gani watu. Vitu gani vinakufaa kufanya na ambavyo havikufai kufanya. Kila kitu, yani vitabu vya dini vimeelekeza kila kitu.
1: Ndiyo.
2: Ukisema ufuate kitabu cha dini, kipo kamili. Yani kitabu cha dini hakiwezi kukuja, hakijachakachua chochote kile. Kwa hiyo wakati mwingine mitandao ya kijamii, makundi, kutokujua wakati mwingine kutokupata elimu ya kutosha kuhusu maadili yetu, unasababisha wakati mwingine watu wanavunja maadili ya Kitanzania.
1: Yaani kweli viongozi wa dini wana mchango mkubwa. Ukitazama kuna zile Sunday school watoto kabisa wadogo
2: wana madrasa.
1: Yes, madrasa wanasisitizwa kuhudhuria kule wanawafundisha misingi imara mapema za kidini, namna ya kuishi kama watoto, namna ya kuendelea kudumisha upendo, namna ya kuheshimu wazazi, namna ya kutambua pia hata ule ukatili. Kule wanafundishwa vingi ambavyo vinaendana na umri wao. Kwa hiyo viongozi wana mchango mkubwa. Cha msingi ni na sisi pia wazazi tuendelee kushirikiana na makundi yote ambayo yanaendelea kufundisha kuhusu maadili mema, ili kuhakikisha kwamba kizazi hakipotei, watu hawajiingizi kwenye makundi. Makundi wakati mwingine urida pia yanachangia kuharibu maadili. Makundi ukiingia kwa mfano kwenye kundi la watu wanaotumia pombe, sigara, bangi, kumaliza muda mrefu bila na wewe kuanza kuonja, inakuwa ngumu.
2: Ni ngumu sana.
1: Yes, ukiingia kwenye kundi la wataalamu wa kutumia bangi,
2: uwe na roho ngumu.
1: Shujaa, kwanza watakulazimisha sababu ili uendane nao. Sasa
2: ni nao,
1: yes, ni wewe kuangalia.

0: yo mazuri kwa wakati mmoja mtafika pamoja kwa sababu idea zote za kwenu zitakuwa zinarandana.
1: Yeah.
0: Nitazame kuna wale ambao wameendelea kutuandikia. Huyu sasa anasema naomba mnisaidie. Mimi nina miaka 20. Yeye sasa anasema na miaka 20 kwa mume wake lakini hajamtolea mahari. Je, hapo ni halali? Au amesubiri ni kifa atolee mahari maiti? Ya, mimi hili nadhani nimelichukua. Tulichukua, si ndio? Tutawatafuta wataalamu. Pastor Alex tumekuwa tukimalika mara kwa mara.
1: Lakini pia watu kuzungumza kama mambo haya. Mama Kim anakuepo hapa. Na siku akija bwana nitauliza hilo swali maana umekuwa mkizungumzia sana kuhusu sheria ya ndoa.
0: Yes, yes. Yeah. Kwa huyu yeye hajataja ni nani na sisi tutamani ataje ni nani lakini alichokiandika haya ndio iliyopo huko. Huko mtaani. Yes, yani unazikuwa mtu yuko kwenye ndoa na kana muma sasa vipi, si ndio? Yes, lakini yawezekana ni makubaliano
1: mlikubaliana. Kwa wanasheria.
0: Yes, ya Jumatano ya mwanzo mwezi wa sita wiki ijayo.
1: Jumatano au Ijumaa?
0: Yes, Jumatano kesho Ijumaa tutamtafuta mtaalam kwenye upande wa masuala yanayohusu sheria na mambo mengine. Tukimpata hilo tutamchomekea lakini wiki ijayo Jumatano ya wiki ijayo tutakuwa na mtaalamu hapa wa mahusiano. Hili nadhani tunalibeba.
1: Okay.
0: Lakini huyu anasema lakini hiyo ya kupunguza mahari ni nzuri. Wazazi watambue mtu akioa kwako anakuwa sehemu ya familia. So kuna mambo mengi mtaendelea kusaidizana kama sehemu ya familia. Mzee Gwemela nimependa ujumbe wake. Mimi nimependa ujumbe wake. Kama mtaendelea kusaidizana ni sehemu ya familia. Manake jambo linasema na huko tuna shida, huyu akashika mkono. Sehemu ya familia. Huyu jamaa kawaza mbali sana. Mimi nimependa.
1: Tunakupigia yani, makofi.
0: Kwa kweli. Huyu anaitwa Maurice, anasema sheria ya dini ya Kiislamu mahari ni makubaliano kati ya mwanaume na mwanamke na sio wazazi. Kazi ya wazazi na ndugu ni kupokea walichokubaliana hayo hao wanaotaka kuoa na kuolewa. Vijana tuoe. Tuachane na zinaa. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Lakini Isa kutoka kule Kasulu Kabanga kwa Bibi Aswa anasema jamani Pastor Alex yupo wapi? Jana tulikuwa naye. Yes, jana tulikuwa na Pastor Alex. Tutamwalika pia wiki ijayo. Orida anasema mwanaume ajipange kuoa hivi Adam wakati anamfuata Hawa alijipanga. Anasema kauli hiyo
1: Adamu alimfuata Hawa au Mungu alimtengenezea anasema.
0: Huyu anaitwa Ibrahim Didas kutoka kule Kagera Ujiji anasema habari za hapo studio tuko pamoja mpaka tamati na tunasema shukrani sana kwa kuwa nasi. Huyu anasema mbona wanafunzi huko vijijini wanaendelea kurudishwa nyumbani kwa ajili ya michango ya walimu wa kujitolea na wakati PM aliondoa michango hiyo? Yeye anauliza ujumbe wake hajasema yuko wapi. Lakini huyu anasema jueni mahari inaendana na mazingira. Wale wenye kipato kidogo ndio tunalaumu. Ila maskini ndio tunapita njia. Anasema ila maskini ndio tunapita njia rahisi. Yupo Kasuru kule.
1: Okay. Fata utaratibu lakini hata kama mnafuata njia rahisi. Naamini kwamba siku hizi kama makanisa mengine wanaruhusu wewe kwenda na mshenga na watu wako wanne mnafunga ndoa, maisha yanaendelea.
0: Huyu anasema hello, habari za asubuhi ya leo. Sisi tunasema ni salama kabisa. Anasema namshukuru Mungu mwema sana kwake kwa kumwamsha salama. Anasema nakumbuka siku ya juzi asubuhi mlikuwa na mkurugenzi wa mamlaka ya maji Kigoma mjini Ruwasa manager, si ndio? Ruwasa. Naomba mtafute tena na mumueleze kuwa huku mtaani kwetu maeneo ya kanisa la Roman Airport na jirani na msikiti wa Vamia Airport kuna bomba limepasuka mpaka sasa lina wiki moja linatiririsha maji mpaka watu wamekata mifereji kupeleka kwenye vitalu vya michicha. Kifupi maji yanamwagika mpaka kero. Tunaomba waje waitatue changamoto hiyo. Ibrahim kutoka kule Vamia akisema tuko pamoja katika kipindi hiki. ume, ume, ume

0: Umesikia Skwasa hii.
1: Skwasa inaohoso. Skwasa kutoka Kigoma vijijini.
0: Hiyo ichukue bana. Hiyo ichukue kwa sababu sisi Radio JFM hatuachi kitu. Hiyo ichukue ili tuangalie hilo bomba lilopasuka, tuwatafute Kwasa waweze kuishughulikia changamoto hiyo. Anasema kwamba nashukuru Mungu ni mwema kwake kwa kumwamisha salama. Anasema kwamba nakumbuka juzi mlikuwa na meneja mamlaka ya maji Ruwasa. Anasema naomba

0: Radio Joy. Kwa kweli anafuatilia. Anafuatilia, na ambacho nimekipenda ni hii ya wananchi wakiona changamoto wanataka itatuliwe. Unajua kuna watu wengine urida, akiona maji yanamwagika tu yanatiririka, hajui kama ile ni hela yake.
1: Anatengeneza.
0: Yaani hela yako inamwagika chini.
1: Anapata maji
0: urahisi. Wengine ndio wanachimba pale.
1: Wanachota
0: maji. Yeah. Ule ni uharibifu.
1: Tunapoteza pesa nyingi kwa hiyo.
0: Tushirikiane na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira KUWASA, ambao hapa Kigoma wanahakikisha kwamba wananchi wanapata maji safi na salama, na wanahakikisha kwamba miundombinu inaendelea kuboreshwa ili wananchi wapate maji. Unajua unazikao unalalamika maji kwetu hayaji, kumbe bomba lilishapasuka huko njiani, maji kwenu hayafiki. Mm-hmm. Na watu hawatoi taarifa, wanaendelea kujichotea tu pale, na wakati mwingine watu wazima wanaenda na ndoo. Yaani unaona kabisa huyu ni mama mtu mzima kabisa, wamepanga mstari. Maji yanamwagika na hawaoni kama hii ni fedha inayomwagika. Wanafurahi. Fedha inamwagika. Kasema kwamba baadhi pia ya watu wanachepuja pale, wanatengeneza mchicha kwamba hii sasa ni fursa tuweke mchicha. Ndio mtapata mchicha pale, lakini fedha yenu huu mchicha huu mnalipa kodi. Mwisho wa siku mnaendelea kusababishia serikali inapata hasara, lakini pia serikali ndio nyinyi pia wananchi. Fedha yenu mnasababisha, manake watu wengine ambao wangepata maji wanakosa maji kwa wakati ule, kumbe maji yanaishia njiani.
1: Tumshukuru kwa sababu ametoa taarifa, na tunaendelea kuifanyia kazi.
0: Ya kabisa, kutoa taarifa ni vizuri, kutoa taarifa ni vizuri, na sisi tumuombe awasiliane pia na KUWASA. Wataweza kumsaidia. Au anaweza kafika pia, unajua unaweza kaona taarifa usikae nayo. Taarifu kama kuna mwenyekiti wa mtaa wako hapo, mtaarifu diwani, taarifu kiongozi yoyote yule wa serikali, au nenda kwenye ofisi za idara ya maji pale KUWASA moja kwa moja, si ndio? Wataweza kutatua. Yaani ukiona jambo usikae nalo moyoni, fika eneo husika, wape taarifa kwamba nimeona, kwa sababu wewe mwenyewe mwananchi ni mlinzi namba moja wa miradi, kwa sababu miradi ile serikali inapoileta inawekwa pale, mtatumia nyinyi wananchi. Rais Dr. Samia akileta mradi wa maendeleo, mfano amejenga shule, hata somea pale, lakini anajua kwamba kuna wananchi wake wako pale, wana watoto wao watasoma. Kwa hiyo ukiona mradi maji yanamwagika, usiseme kwamba watajijua. Wewe ni mlinzi namba moja, hakikisha kwamba miradi ya serikali inaendelea kuwa salama. Wewe unailinda vizuri. Hata ukimwona mtu yuko analitoboa bomba, mwambie bwana hapo na haribu. Ikiwezekana piga simu maeneo husika waweze kumshughulikia. Kolongo Mkonogo Safi wa Basanza kule anasema mahari ni makubaliano, lakini hata bila mahari wazazi wakiridhia ndoa inafungwa. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake. Na ni kweli, wakiridhia inafungwa bila shida. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mahamudu Thabiti Komba, amesema Tanzania haina ubaguzi wa kidini wala wa kijamii, na wananchi wanaishi kwa mshikamano bila kujali tofauti zao za dini au madhehebu. Akizungumza kuhusu hoja zinazotolewa nje ya nchi kuhusu hali ya Tanzania, Waziri Komba amesema madai yanayoelezwa kuwa wananchi wanabaguana kwa misingi ya kidini hayana ukweli.
2: Huu ni stage ya mswada, tutaanza mawasiliano moja kwa moja kwa mujibu wa mapendekezo. Sote ni mashahidi, na mimi leo nimefurahi sana mmesema, Mheshimiwa Alibariki Kingu nikushukuru, Tanzania hatuna ubaguzi wa kidini. Kule wanasema tunachinja watu wa dini fulani, tunachinja watu wa madhehebu fulani. Haki ya Mungu, mimi na manaibu waziri sijui madhehebu yao mpaka leo. Nimekaa nao muda wote lakini sijui madhehebu yao. Hawa mbele yenu. Na sijawahi kuwauliza, wao pia hawajui madhehebu yangu. Na wa challenge hawajui madhehebu yangu. Wanajua tu yule Muislamu, lakini hawezi kujua madhehebu yangu. Mheshimiwa Alibariki, umetoa mfano mzuri sana wa mama na baba. Sisi tunaoana, hatuna makabila. Mwalimu Nyerere alituambia utaifa wetu ni mmoja, Utanzania wetu ndio utaifa wetu. Utambulisho wetu ni Utanzania wetu. Lugha yetu ni Kiswahili. Leo kila pahala anapokwenda Tanzania duniani anajitambulisha kama Mtanzania. Na tuna fahari, mimi nina fahari kubwa sana kuwa Mtanzania. Tusikubali humu ndani kubaguana, wala nguvu yoyote ya nje ya kutubagua sisi. Waliowasilisha hoja zao, nimeuliza wote wawili hawajawahi kufika Tanzania. Ili nimeuliza kama waziri wa mambo ya nje, washawahi kufika Tanzania? Hawajawahi.

0: nimeshatuma mwaliko kwa taarifa yenu kualika wote wawili waje kutembelea Tanzania. Tutawalipia sisi kila kitu kuanzia malazi mpaka makazi. Waje kuona wapi tunachinjana, wapi tunapigana, wapi tunapaguana, waingie kanisani, waingie msikitini, waone watu wanavyosherekea harusi kwa pamoja. Waone watu wanapokutana kwenye misiba pamoja. Waone watu wanapokutana kwenye huzuni na kila jambo ambalo linawagusa wananchi wa Tanzania, waweze kuona utaifa wetu na utambulisho wetu. Tumeshawaalika na barua ya kualika tumeshawaandikia, mkitaka ushahidi tutawasilisha. Niendelee kupokea yale yote aliyochangia mheshimiwa Mariam Anzuruni Mungula juu ya hoja kujibiwa na hoja. Lakini na nyinyi nakuombeeni waheshimiwa wabunge kupitia kwako mheshimiwa spika, mkiona hizi hoja wakati mwingine msinyamaze sana. Msisubiri mpaka ifike wakati wa mambo ya nje. Inapokuja hoja hii, hii hoja imetoka tarehe 19. Inapokuja hoja kama hii, niwaombe kwa heshima na taadhima na kwa unyenyekevu. Nyie ni sehemu ya mirengo mitatu na wajibu wa kikatiba katika ile mirengo mitatu. Nyinyi katika kanuni mnaruhusiwa kuja na hoja maalum. Wenzenu wametumia kanuni zao kuwasilisha zile hoja. Hoja wakati mwingine hujibiwa na hoja, na hoja hiyo ikiwa ya nu inajibiwa na nu. Na kule wana Hansard yao waliturekodi. Tukakaa na spika, tukakaa na naibu spika, tukakubaliana kutokubaliana. Kila mmoja akamheshimu mwenzake. Wao wana msimamo wao na sisi umeeleza hiyo katika hotuba yao. Wao na heshima zao na sisi na heshima yetu. Wao na kunyima visa yao, sisi tutaamua tunataka kunyima nani na tunataka kumruhusu nani. Sisi mpaka sasa hivi hatuja declare, mheshimiwa rais na mwana diplomasia namba moja haja declare kumnyima mtu yoyote visa ya kuja Tanzania. Tanzania ni nchi njema, tunawakaribisha wote. Sisi tunapata misukosuko. Tunapata bado misukosuko. Kuna B1, B2, B3, B4, B5. Tunapata. Na tunakwenda nayo.
1: Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Mahmoud Thabit Kombo akisema kwamba Tanzania haina ubaguzi.
2: Hakuna ubaguzi wa dini. Sisi hatutengani kwa sababu dini haiwezi kututenga kwa sababu sisi ni watu wa moja.
1: Ya sisi ni wa moja bana. Sisi ubaguzi hapana.
2: Hapana.
1: Na ndo maana pia hata jana tumesherehekea pamoja. Dini ya Kiislamu wa Kristo tumekula pamoja, tumeshiba pamoja. Hiyo inaonyesha kwamba haya aliyoyasema mheshimiwa waziri mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki ni kweli. Tunashirikiana vizuri. Tunaishi vizuri, tunafanya kazi pamoja. Na hakuna naye kubagua, hata ukisema bana kesho Ijumaa ukaswali msikitini,
2: nenda kaswali.
1: Fuata tu taratibu safi kabisa na utaswali na mambo yataenda vizuri. Hawezi kwanza watafurahi kwamba wamepata mgeni. Hicho ndicho ambacho nakipenda. Jeshi la polisi Tanzania mkoani Singida limewakamata watuhumiwa wanne wanaodaiwa kujihusisha na matukio ya kupiga mawe mabasi yanayopita katika barabara kuu ya Mwanza kuelekea Dodoma katika maeneo ya Isuna Njiri na Chikuyu. Kamanda wa polisi mkoa wa Singida SACP Amon Kakwale amesema watuhumiwa hao walikamatwa katika maeneo tofauti baada ya jeshi hilo kupata taarifa kuhusu matukio ya kuvunjwa kwa vioo vya mabasi ya kampuni ya Satco yenye namba za usajili T298EHZ pamoja na basi la kampuni ya Katarama lenye namba za usajili T212ECR. Tumsikilize SACP Amon Kakwale akifafanua hilo.
3: Jeshi la polisi mkoa wa Singida limekuwa likiendelea na majukumu yake ya kulinda mali zao na kwa ujumla kulinda maisha yao, na hata sasa mkoa wa Singida uko salama. Hata hivyo, mnamo tarehe 21 ya tarehe 21 hadi Mei 24 2026 katika kufanya doria zake na misako ndani ya mkoa wetu wa Singida katika nia ya kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu, lilifanikiwa kuwakamata watuhumiwa wane waliokuwa wanajihusisha na kupiga mawe mabasi yanayopita katika barabara kuu, hususan maeneo ya Isuna katika wilaya ya Ikungi, Njilili na Chikuyu katika wilaya Manyoni, lakini pia katika maeneo ya Mizani ndani ya wilaya ya Singida na Misigili katika wilaya ya Ilamba. Ndugu wanahabari, watuhumiwa hao waliokamata kwa nyakati na maeneo tofauti baada ya jeshi la polisi mkoa wa Singida kupata taarifa hususani kuhusiana na matukio hayo kupitia raia wema yaliyotokea au yaliyoripotiwa Mei 21 mwaka 2026. Mtuhumiwa wa kwanza ni Juma Zuberi Bahari, huyu ana umri wa miaka 35, mkazi wa Ikungi. Huyu alikamatwa kwa kosa la kupiga mawe na kuvunja kioo cha upande wa kulia wa gari namba T 298 EHZ aina ya Yutong Bus, mali ya kampuni ya Satco, lililokuwa likipita maeneo ya kijiji cha Isuna likitokea Bukoba kwenda Dodoma. Vivyo hivyo, watuhumiwa wengine wawili, Aida ni Jumanne Kitwana miaka 21 na Ramadhani Juma Mgeni miaka 23, wote wakazi wa Uliapiti wilaya ya Ikungi, walikamatwa Mei 23 mwaka 2026 kwa kosa la kupiga mawe na kuvunja kioo cha upande wa kushoto wa gari namba T 212 ECR aina ya Scania bus, mali ya kampuni ya Katalama iliyokuwa likitokea Mwanza kwenda Dodoma. Na mtuhumiwa wa nne aitwaye Jacob Petro miaka 29, mkazi wa Njiri Manyon, alikamatwa Mei 24/2026 kwa kosa la kupiga mawe na kuvunja kioo cha ubavuni upande wa kulia wa gari namba T 628 EJP Scania bus, mali ya kampuni ya Katalama iliyokuwa ikipita katika kijiji cha Njiri likitokea Mwanza kuelekea Dar es Salaam. Watuhumiwa hao wote walihojiwa kwa kina na kukiri makosa yao, na hivyo kufanya kwamba maandalizi sasa ya kuwafikisha mahakamani kujibu tuhuma zinazowakabili yanakamilishwa.
1: Naam, huyo ni SACP Amoni Kakwale, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Singida, akizungumzia tukio hilo la uhalifu uliokuwa ukifanywa na vijana ambao walikuwa wakiyapiga mabasi yanayopita kwa mawe. Basi linapita, wao wanachukua mawe wanarushia kwenye basi, pelekea uharibifu.
2: Sasa nikaanza sababu zinazopelekea mpaka wapige mawe ni nini?
1: Jamani, basi linapita lakini vijana wa hovyo wanarusha mawe, Sasa kuna ubaya gani? Je, walikuwa wanajifunza lenzi au wana tatizo la afya ya akili? Lakini kama ni lenzi, si wangerushia hata kwenye mti? Unarushia kwenye basi. Magari yanapita nyewe mnarusha mawe. Manake mnafanya sababisha uharibifu, mwisho siku mnaweza mkawadhuru hata waliomo ndani ya basi.
2: Uharifu kabisa mkubwa. Kwani au
1: kizuri, nadhani tutapata taarifa kama tutapata taarifa nyingine, jeshi la polisi kama litaweza kuelezea mbeleni baada ya kuwa limewahoji kwa kina. Najua litawahoji kwa kina kwamba kwa nini wao mabasi yakipita wanayarushia mawe. Yaani wao wanaona ufahari gani? Ni kitu gani kinawatuma kuyarushia mawe magari yanayopita? Si ndio? Tupongeze jeshi la polisi kwanza kwa kuwakamata. Kwa kuwakamata ili wasiendelee kueneza uharibifu.
2: Sawa, mimi nikupe hii. Je, unatafuta elimu bora ya kidato cha tano kwa ada nafuu? New Era Secondary School ya Tabora mjini na kukaribisha. Shule yetu ina kidato cha kwanza hadi kidato cha sita, na kwa sasa inakaribisha wanaotaka kujiunga na kidato cha tano. Udahili unaendelea. Anasema tunatoa mchepuo 10 tofauti ya sayansi, biashara na sanaa. Jiunge nasi kwa mchepuo kama PCM, PCB, PGM, CBG, HGK, HGE, HKL, HGL na EGM. Shule yetu ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20, ina walimu mahiri na maabara za kisasa kwa mfumo nafuu na rafiki wa kulipa ada. Pia tunatoa huduma za hostel tulivu na salama na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Tupo Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 kutoka stendi kuu. Wahi sasa tupigie kwa nambari za simu 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
1: Elimu
2: inayoibua
1: uwezo inayobadili jamii. Radio Joy FM tupo kwenye maadhimisho ya miaka 10 ya Radio Joy Sauti ya Kweli. Toka tulipoanza kuyapeperusha mawimbi mwaka 2016 mpaka hivi sasa 2026, miaka 10. Kwa tunaendelea na maadhimisho hayo toka tulipozindua rasmi kwa kuelekea kule Kalinzi kupanda miti. Miti tuliyoipanda inaendelea vizuri. Yes, miti tuliyoipanda inaendelea vizuri na tutaendelea kuitembelea kuhakikisha kwamba hakuna mti unaoharibika, tukishirikiana na shule ile, vijana wa shule ile, kuhakikisha kwamba miti inaendelea kuwa safi, kuendelea kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini leo tarehe 28 tunaenda kufanya usafi. Timu ya Radio JFM na shirika la Joy in the Harvest kwa pamoja tunashirikiana. Timu iko njiani inaelekea kufanya usafi katika hospitali ya Baptisti. Wanaenda kushiriki kufanya usafi kwenye eneo lile, kuhakikisha kwamba tunashirikiana na hospitali ile kuendeleza usafi wa mazingira. Bila shaka na wewe wa maeneo hayo, tuendelee kufanya usafi wa mazingira kwenye mazingira yetu.
2: Lakini pia tumwalike msikilizaji kama unawiwa kuungana na sisi, basi ungana na sisi kwa kahili kweli kufanya usafi wa mazingira, lakini pia kufika pale hospitali Baptisti
1: kabisa.
2: Tuweza kufanya ute usafi. Unawezekana ukajikokotea hata kizawadi hata kidogo.
1: Ya, hata kizawadi kidogo, yes, hata kit-shirt nina zikapata, kipeperushi cha Radio Joy. Lakini pia unaweza bahatika kuwaona watangazaji wa Radio Joy. Philbert Gabriel ameelekea huko na tutaungana naye moja kwa moja baadaye. Mambo yatakapokuwa mazuri, mawasiliano yatakapokuwa mazuri, tutajua nini kinachoendelea katika swala zima la usafi kwenye eneo lile. Hivi sasa wapo kwenye basi wanaelekea kule. Niliona basi kubwa alishuka pale. Kwa hiyo wanaelekea kule. Kwa mambo ni mazuri. Wanaelekea kule, wapo kwenye basi kuelekea Baptisti. Watafanya usafi, wakimaliza watarejea. Kwa mambo ni mazuri. Tushirikiane nao kufanya usafi wa mazingira. Hata hapo kwenye maeneo yako ya nyumbani, hakikisha unaendeleza usafi wa mazingira.
2: Yeah.
1: Kabisa. Sasa Askofu Mkuu mstaafu wa Kanisa la Anglikana da Tanzania na Diocese ya Dar es Salaam, Valentino Mokiwa, amesema swala la amani ya taifa linapaswa kuwa jukumu la Watanzania wote kwa sasa na vizazi vijavyo. Akizungumza jijini Dodoma, Mokiwa amesema wananchi wanapaswa kutafakari aina ya amani wanayoitaka na kuwa tayari kubaini pamoja na kukemea vitendo vinavyoweza kuhatarisha utulivu wa nchi. Tumsikilize Valentino Mokiwa.
4: Kuhusu amani ya nchi yetu, ni jambo linalotuhusu wote. Sisi tuliopo sasa na vizazi vijavyo. Sisi ndo tunaoamua amani. Sisi ndo tunaochagua kuitafsiri amani tunayoitaka. Sisi ndo tutakaoamua kuwaibua na kusema nani wanaotuchafulia amani. Na sisi ndio watu wa kutafuta na kujua sababu za michafuko, kutokuridhika watu na uvunjifu wa amani nini. Kama ni hali ngumu ya maisha na umaskini, hiyo ndo ajenda ishughulikiwe. Kama ni kubanana banana hivi kwenye maeneo fulani, ishughulikiwe. Kama ni mzunguko mgumu wa pesa, ishughulikiwe. Kutokuridhika kokote kule kunakoweza kuleta machafuko, ndio ulinzi wa amani yenyewe. Nafikiri tukiulizana, tukichunguza, tunaweza tukaviona na kuvijua vyanzo. Tena ili kusudi tuweze kuilinda vizuri, si vizuri tukachukua pande tunazozipenda kwa sababu tunachagua haraka haraka, tukaacha mambo ya msingi. Kwa hiyo mambo ya msingi ndio yashughulikiwe ili kusudi mema na amani iweze kupatikana.
1: Na tumemsikia Urida, Askofu Mkuu mstaafu wa Kanisa la Anglikana Tanzania, Diocese ya Dar es Salaam. Valentino. Swala la amani. Swala la amani.
2: Amani inaendelea kusisitizwa. Bwana.
1: Amani bwana.
2: Kuna amani ndio maana.
1: Amani inatosha.
2: Kwetu kuna amani ndio maana tunaishi vizuri, tunaamka, unaenda kazini. Bwana, swala la kuwa na uhuru wa kwenda kuabudu, kwenda kufanya biashara zako, hakuna anayekubugu. Ni amani tosha. Kuna wengine, kuna nchi zingine akiondoka asubuhi anakuambia niombee. Sijui kama nitarudi kwa sababu nchi zao hazina amani.
1: Sisi kwa sababu nakwambia niombee.
2: Nchi yetu ina amani kweli. Tunaishi kwa amani, tunafurahi, tunakula pamoja, tunasherehekea sikukuu. Tunafanya mambo mengi kwa uhuru na amani.
1: Huyu anasema na nasi pia tunawafuatilia kwa 100%. Gilbert Kagie wa kule Nyakimwe akiendelea kuwa nasi. Kuna wale pia walioko kule Uvinza wanasema wako pamoja nasi. Huyu anasema natupenda sana Radio Joy. Mnatuhabarisha kwa habari kemkem. Mzee Ezekiel Mugumile Kandaga kule Migazini, asante toka huko Kandaga kwa kuendelea kwa nasi. Wewe unasema habari za asubuhi watangazaji, anasema kero yake ni magari ya serikali. Hivi kwa nini wao wanafunga taa zinazoumiza wengine? Yeye kaandika hivyo akisema kuhusu taa. Lakini huyu anasema kwamba anasemaje huyu? Anasema nawafuatilia kwa makini sana, tunawapata kwa uzuri maeneo Mkongoro. Nikodem Salmon, asante sana toka huko. Lakini huyu anasema mahari siwe kigezo cha watu kushindwa kuoana. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi, msikilizaji wetu. Lakini anaitwa Jairos Ernesti wa kule Kanywangiri, anasema changamoto yao pale kwao Kanywangiri kasoga ni umeme. Kwa hiyo tunaomba wahusika wa umeme TANESCO watusambazie nguzo ili na sisi tupate umeme. Urido umesikia?
2: Wasambaziwe
1: umeme. Jairos Ernest wa kule Kanywangiri akisema hivyo kwamba wasambaziwe huduma ya umeme TANESCO, wawapeleke nguzo waweze kuenjoy kama watu wengine. Huyu anasema habari za hapo studio, mahari zipo juu. Anasema zipo juu sana, hasa kwa hawa wanawake wasomi kuanzia diploma hadi degree. Wanataka milioni 3 kama unaoa degree. Alafu huyo binti mwenyewe aji kupika hata chai na inafuba. Kwamba wasomi inaenda mpaka milioni 3, lakini ni makubaliano. Kuna wengine inaenda mpaka milioni 20. Wengine niliona ile ya Zizki na Mobeto ilionekana mpaka gari lina ng'ombe.
2: Kuna mtu alisema hapo,
1: yani mpaka bilioni ni uwezo wako.
2: Wanaangalia na uwezo. Changanyikiwe yasiwe mengi ukachanganyikiwa ukashindwa kuoa kwa sababu umepata.
1: Kuna wakati mwingine wewe mwenyewe mwanaume unaweza kuona kwamba mimi ipo, wakakwambia milioni 2 akasema naweka 10 milioni 10. Yes, ni mahaba yako.
2: Na ifika hatua nyewe na wenyewe wanaume mjiongeza akikwambia milioni 5 wewe weka milioni 6 kwa sababu zipo.
1: Zola D. Gravediga kule Bangwe ya anasema amevuta umeme juzi na mita wakaunganisha, anataka kununua umeme. Anasema wanamwambia hana salio la kutosha. Bila shaka huyu ni kuwapigia simu. Kuwapigia simu, na mimi niwahi kunitokea na umeme inakataa. Sasa tujue pia kuna ile kodi ya pango 1500 ya kila mwezi. Kwa hiyo unazuka umeweka hela haitoshi, si ndio? Hata ya kukatwa ile hela ya pango 1500 ya kila mwezi kwa mwaka ni 18,000 hivi. Sasa lazima uweke kiasi kinachoendana. Wapigie simu, piga 180. Kuna namba ya kuwapigia TANESCO. 180 ni namba ya kupiga bure. Aina hela yoyote watapokea makao makuu. Kama kuna changamoto watakushauri, kama uwasiliane na watu hapa hapa nyumbani Kigoma watakuelekeza. Piga huduma hiyo ya 180 bure kabisa, utaweza kusikilizwa. Hii ni Good Morning Kigoma, zikiwa tayari dakika 11 zimekatika toka ilipotimu saa 2 kamili asubuhi. Hivi sasa tunapata mapumziko mafupi, tukirejea leo tutakuwa na mthibiti ubora wa elimu, ambapo tutaenda kuangazia urida kuhusu ule mpango mkakati wa kisayansi wa kusoma, kuhesabu na kuandika. Yes, namna gani utakavyokuwa na tija. Hii ni Good Morning Kigoma, Timotheo Leonard Urida Sioni pamoja na fundi mitambo Edwin Rukorela. Tunapata burudani ya muziki na matangazo, tutarejea.

0: kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
3: Yaani ndasese chane chane, emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igambe kwa kweli.
4: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
5: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506, au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
6: Ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ofisi ya Kigoma, inatangaza kupatikana kwa hati ya kusafiria, passport, yenye jina la Michelin Rashidi Ongwa. Kwa sasa, hati hii ipo ofisi ya ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kigoma. Kwa mawasiliano piga simu 0627 78 22 28, 0627 78 22 28.
7: Mungu, kikozi gani hiki?
8: Kabi, unawahi wapi?
7: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
8: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
7: Ni usumbufu kwenda huko.
8: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
7: He, umejuaje?
8: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
7: Matibabu sio gharama.
8: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
7: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
9: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: 90.5 ni Joy FM.

0: Tumerejea tena msikilizaji wa Good Morning Kigoma, hasa wewe ambaye unaendelea kutusikiliza. Mambo ni mazuri kabisa. Orida, tunajua kwamba kule Kasulu kuna uchaguzi unaendelea. Kampeni uchaguzi ni tarehe moja, Jumatatu ijayo. Sasa inawezekana kuna mtu anajiuliza kwamba je, kuna umuhimu wa kupiga kura? Hebu mwambie bana, kuna umuhimu wa kupiga kura?
1: Umuhimu wa kupiga kura upo kwa sababu ukipiga kura mwenyewe utamchagua kiongozi unayemtaka. Lakini ukisubiria uende kupigiwa kura, utachaguliwa kiongozi ambaye humtaki na utaanza kulalamika. Sisi hatutaki malalamiko. Fika, nenda kapige kura tarehe moja, saa moja kamili asubuhi. Ukimaliza nenda kwenye kazi zako. Nazungumza na watu wa
0: Kasulu,
1: Nyumbigwa
0: na Nyamugali. Buhigwe huko.
1: Fika upige kura.
0: Saa moja kamili asubuhi.
1: Nenda kwenye majukumu yako. Tusianze kulaumiana, amechagua diwani mwenyewe, afanyeje. Ulikuwa wapi wenzako walikuwa?
0: Hafanyi mikutano, hajawahi kututembelea na nini. Wewe
1: ulikuwa wapi?
0: Kuna watu watasingizia kwamba niko dukani, naenda shambani, mpunga umeshakomaa, wezi wataiba. Ndio utaenda, lakini wanaopanga mikakati ni hawa. Bei ikiwa kidogo utalia. Masoko yakikosekana utalia. Ili ukienda ukapiga kura yako kwa mchagua yule ambaye unaona ataenda kuwasemea na kwenda kupambana kuhakikisha kwamba mnapata masoko na wateja, utanufaika zaidi. Sasa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inawatangazia wananchi wote kuwa chaguzi ndogo za madiwani katika kata za Nyumbigwa iliyopo kule halmashauri ya mji wa Kasulu pamoja na Nyamugali iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Buhigwe mkoani Kigoma zitafanya uchaguzi siku ya Jumatatu ya tarehe 1 Juni 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa moja kamili asubuhi hadi saa kumi kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Jambo la kwanza, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Maana yake hiyo itampa nafasi ya yeye kupiga kura. Lakini jambo lingine, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyejiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Kwa hiyo kama hukujiandikisha unakosa sifa ya kupiga kura. Wakati zoezi la kujiandikisha kupiga kura lilivyotangazwa, wale waliojiandikisha ambao majina yao yapo na yatabandikwa ndio watakaopiga kura. Lakini mpiga kura wapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa makundi maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito pamoja na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa hapo kituoni. Lakini jambo la nne ambalo mpiga kura anatakiwa kulizingatia wapo kituoni, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji katika kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu ya tarehe 1 Juni 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura yako, haki yako, jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo Jumatatu saa 1 asubuhi.
1: Fika wewe mwananchi wa Nyumbigwa.
0: Na kule tunaye mwandishi wetu Hagai Regira, naye pia atakuwa anatembelea kwenye vituo vya kupigia kura kuhakikisha kwamba anafuatilia kila kinachoendelea. Sasa tayari dakika ya 23 toka ilipotimu saa 2 asubuhi, Radio JFM sisi tunawaleta wataalamu kwako. Na hivi sasa tumeungana na mtaalamu wetu ambaye mara nyingi tumekuwa naye. Yeye ni mthibiti ubora wa shule kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji. Si mwingine ni Amos Mkomali. Yeye mara kwa mara
1: ni mdau wetu.
0: Yes, ni mdau wetu, anapenda redio.
1: Anapenda kutoa elimu kwa wananchi.
0: Yes. Viongozi wa namna hii ndio wanaotakiwa, ambao wanapenda kwenda kutoa taarifa za mara kwa mara kuhusu kwenye ofisi zao, kutoa elimu yale ambayo wananchi wanatakiwa kuyafanya.
1: Mimi namfurahia sana.
0: Ya, unapenda mwitikio wake. Mimi
1: huwa na enjoy moyo wangu unafurahi.
0: Na ya, kingine kinachovutia
1: sana, sisi tunakupenda.
0: Kingine kinachovutia zaidi, ukimpigia simu hata kama ni usiku, anapenda hata anapokea simu. Hatungepiga saa ngapi kwamba bwana niko tayari tukituma ujumbe, anajibu. Yes, hawa ndo watu wataalamu ambao wanatakiwa kwenye jamii kwa sababu wanajua wajibu wao ni kuwatumikia Watanzania. Karibu sana Radio JFM, familia yako hii.
2: Asante.
0: Leo tukwambie tu kwa uzuri, kingine tumeenda timu yetu imeelekea kufanya usafi. tupo kwenye maadhimisho ya miaka 10, tumeenda Baptisti kule, leo tunashiriki kufanya usafi pale kuhakikisha kwamba mazingira ya hospitali zetu yanaendelea kuwa mazuri zaidi.
2: Hongereni sana.
0: Ya kabisa. Tunazungumzia mpango mkakati wa kisayansi wa kusoma, kuhesabu na kuandika. Tunakumbuka mpango huu kama sijakosea ilikuwa kama tarehe 29 Januari hivi 2026, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliuzindua mpango huu. Sasa huko tumekuwa tukiona kuna mtu anamaliza shule, hajui kusoma darasa la saba, hajui kusoma, kuandika hajui. Lakini unakutana na mwingine anajua kusoma na anajua na kuandika, mdogo tu miaka 5-6 shajua vitu vingi, lakini unashangaa darasa la saba amewezaje kumaliza, hajui kusoma wala kuandika. Lakini baada ya miaka michache ukikutana naye unamkuta yuko na simu na anajua na kutuma na message. Lakini alimaliza akiwa sufuri.
1: Ni maajabu sana sivyo inakuaje hapo.
0: Huko tunawaona alimaliza hajui chochote.
1: Lakini anatumia smartphone
0: simu na message anakutumia. Mimi ninao ushuhuda ya mtu amaliza lakini baadaye simu ile pale message anatuma. Safi kabisa. Sasa msikilizaji, utakuwa na nafasi na wewe pia ya kututumia ujumbe mfupi wa maandishi, utuambie mpango huu wa serikali wa kisayansi ambao unalenga kuhakikisha kwamba watoto wanajua kusoma, kuhesabu na kuandika mapema kabisa, ambao unawajengia umahiri, wewe unaona utakuwa na tija gani? Na utuambie ni jambo gani ambalo wewe unaliona limekuwa likikwamisha watoto wanamaliza darasa la saba hawajui kusoma wala kuandika. Tuambie ujumbe mfupi wa maandishi. Yawezekana mtoto wako alimaliza hajui kusoma na kuandika. Tuambie uliona changamoto gani iliyosababisha. 0768 150 190. Tutaruhusu pia na simu wakati ukituruhusu. Tuanzie tu hapa. Mpango huu mkakati unalenga kuleta tija gani?
2: Kama ulivyotangulia kusema, mpango mkakati wa kisayansi wa kuimarisha stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu kwa watoto wa elimu ya awali, wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili. Mpango huu umeanzishwa au umewekwa katika kukabiliana na changamoto kama saba. Kwa maana malengo ya huu mpango mkakati
0: ndio
2: yako saba.
0: Ni yapi?
2: Na hasa kama ulivyotangulia kusema kwamba mtoto mwanafunzi anamaliza darasa la 4, darasa la 7 au la 6 huko tunakoendelea bila kuwa na stadi stahiki za kusoma, kuandika na kuhesabu.
0: Ndio.
2: Tutakumbuka toka 2016 tulianza kuwa na mkakati wa kuimarisha stadi hizi. Lakini kadri tulivyokuwa tukisonga katika utekelezaji wake zikaibuka changamoto kadha wa kadha.
0: Ndio.
2: Ambazo sasa mpango huu umekuja kuzishughulikia. Kwa hiyo mpango huu wa kuboresha wa kisayansi, tunasema ni wa kisayansi kwa sababu maamuzi yatakayokuwa yanachukuliwa dhidi ya changamoto za kielimu yatakuwa yanabebwa na taarifa za kitafiti zilizopo.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo kutokana na dira ya taifa 2050
0: ndio
2: imesisitiza kujenga jamii iliyoelimika, yenye ujuzi na yenye uwezo wa kushindana katika ajira. Sasa kama huwezi kutoa watu ambao ni mahiri katika ngazi fulani, ni wazi kabisa hata hawawezi kushindana kwenye soko la ajira.
0: Kwenye soko la ajira.
2: Ndio. Kuna sera ya elimu ya 2014 toleo la 2023. Nayo imesisitiza juu ya elimu bora na ujifunzaji unaozingatia umahiri. Tuna mpango wa maendeleo ya katika sekta ya elimu, yani Educational Sector Development Program, ESDP, 2025 hadi 2030. Nayo imezingatia kujenga umahiri kwa wanafunzi, kuboresha ubora wa ufundishaji, kuimarisha mifumo ya tathmini, pamoja na kuwajengea walimu uwezo wa kufundisha kumudu madarasa haya, bila kusahau ilani ya chama tawala cha CCM. Maana sisi tunatekeleza tunatekeleza ilani, sisi kama watumishi wa umma
0: ndio
2: tunatekeleza ilani ya chama kilichoko madarakani.
0: Sawa.
2: Kwa hiyo mpango huu umezingatia vile vile matashi ya ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025 hadi 30. Ndio maana mheshimiwa wetu rais mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kama ulivyosema, mnamo tarehe 29 Januari alizindua mpango huu pale kwenye viwanja vya Baraza la Mitihani Dar es Salaam. Na sisi kama wadhibiti ubora,
0: ndio
2: mheshimiwa rais alitupa jukumu la kuhakikisha sisi tunafuatilia kujua ni kwa namna gani mpango huu unatekelezwa katika ngazi ya shule. Kwa hiyo ni jukumu ambalo tumepewa na mheshimiwa rais, na hii ni inadhihirisha imani aliyo nayo mheshimiwa rais kwa wadhibiti ubora wa shule katika kuhakikisha kwamba elimu inayotolewa katika ngazi zote za msingi, sekondari, inakuwa ya ubora unaostahili. Kwa hiyo tumepewa jukumu hilo la kufuatilia mpango huu, utekelezaji wa mpango huu. Kama nilivyosema, mpango huu una malengo saba. Lengo la kwanza ni kuimarisha elimu ya awali kwa ujifunzaji unaomlenga mtoto. Kuna kujenga na kuimarisha umahiri wa elimu ya awali hadi darasa la pili. Tuna kuimarisha mwendelezo wa ujifunzaji, kuboresha mifumo ya tathmini, kuimarisha matumizi ya takwimu na maamuzi yanayotegemea ushahidi, kuboresha mazingira uwezeshi. Kwa sababu kama ulivyosema, inakuwaje mtoto anafika katika ngazi ya mpaka darasa la saba hajui kusoma wala kuandika? Kwa hiyo utafiti zimebaini kuwa bado tuna walimu wachache sana wenye ujuzi wa kufundisha hawa watoto wa ngazi ya chini. Misingi ya kuandika inajengwa kuanzia awali, la kwanza hadi la pili. Ni matarajio yetu kwamba mtoto anapokuwa amefikia darasa la tatu awe na ujuzi na umahiri wa kusoma. Kusoma sio kusoma tu, kusoma kwa kasi stahiki,
0: manake awe na uwezo wa kuunganisha sentensi vizuri.
2: Sawa sawa. Aseme mama, baba, sio ma.
0: Hapa atakuwa na sita.
2: Kasi, sisi wadhibiti bora tuna viwango vyetu katika kupima usomaji. Mtoto ambaye usomaji wake ni mzuri anatakiwa asome maneno yasiyopungua 50 kwa dakika. Kwa unaweza ukaona hata wengine sisi ni wakubwa lakini hatuko mahiri kwenye kusoma. Ukiambiwa usome ukurasa wa maneno 100, unaweza ukajikuta unatumia dakika 3-4, kwa sababu husomi kwa kasi stahiki. Husomi kwa hisia, kwa maana kwamba unapo kile unachokisoma unapata ujumbe wake kabisa, kama ni neno la kuchekesha unapolisoma, la kufurahisha unapolisoma unaonyesha furaha, kama ni la kuhuzunisha unapolisoma kweli unasikia huzuni, ndio tunaita kusoma kwa hisia.
0: Ndio.
2: Kuna kuandika. Tunajenga misingi ya kuandika kuanzia awali la kwanza na la pili. Pale ndo kuna namna ya kuunda herufi, kuandika namba. Ndio tunamalizia sasa kuhesabu.
0: Okay.
2: Kwa hiyo maandishi yana kanuni zake. Kama ni herufi A ina hatua zake za uandishi. Mm. Na hizo hatua zinafundishwa katika ngazi ya awali, la kwanza na la pili. Kwa hiyo mtoto au mwanafunzi asipopata study stahiki katika ngazi hiyo anapotea. Na wengi huwa nasema, mimi kama mwalimu, wengi tumepotea. Wengi hatujui kuandika. Hata wewe ndugu mtangazaji, nikiangalia ulichokiandika hapa na herufi zake ulivyoziandika, sio zenyewe. Ulipotea wapi? Nani alikupoteza? Ukiandika moja, haionekani kama moja. Kwa hiyo tuna changamoto kwenye study hizi za kusoma, kuandika na
0: kuhesabu.
2: Kwa hiyo haya maeneo saba ambayo yamelengwa na mkakati, kila eneo lina mipango yake ya utekelezaji.
0: Kwa maana ya?
2: Kwa maana kwamba, kwa mfano, kuwezesha kuboresha mifumo ya tathmini. Kuna maeneo ambayo yameainishwa ambayo yanatakiwa kufanyiwa kazi.
0: Ambayo ni yapi kwa yule anayetusikiliza? Kwa sababu hapa watu wako wanakusikiliza hapa.
2: Asante. Maeneo kwa mfano kwenye mifumo ya tathmini. Tutaangalia ubora wa zile zana za upimaji kama mazoezi, mitihani, majaribio. Je, yanapima study stahiki za hizi K3, kwa maana ya kusoma, kuandika na kuhesabu. Kuna kuimarisha walimu. Bado tuna changamoto ya walimu katika shule zote, karibia zote nchini, kwa sababu tunatakiwa kuwa na walimu wawili kwa wanafunzi 25.
0: Walimu wawili.
2: Madarasa haya ya awali, mwalimu mmoja huwa atoshi darasani. Mitaala inaelekeza awepo mwalimu anayefundisha na mwalimu mwingine ambaye anadhibiti. Unajua wale ni watoto wadogo.
0: Ndio.
2: Yaani ukiwapoteza tu dakika moja, wao wanafanya vya kwao.
0: Ndio.
2: Kwa anakuepo na mwalimu mwingine ambaye ni kama anadhibiti nidhamu. Sasa hatujawahi kuwa na hali kama hiyo kwa sababu ya matatizo ya rasilimali watu. Wanafunzi ni wengi, walimu ni wachache. Katika shule zetu hizi utakuta mwalimu mmoja anakaa na watoto hata 100. Sasa watoto 100 ni walimu 10 unatakiwa awepo. Kwa hiyo mpango huu nao umeanzishwa ili kuweza kukabiliana na hali hiyo, ikiwa ni pamoja na kuandaa walimu mahiri.
0: Unaposema walimu mahiri,
2: ndio
0: unamaanisha nini?
2: Namaanisha mwalimu ambaye ana ujuzi stahiki wa kutenda katika kufundishaji. Ana maarifa sahihi ya uwezeshaji wa watoto hawa wa elimu ya awali.
0: Maana yake kumbe mwalimu wa watoto wa elimu ya awali si mwalimu tu, ni yule mwenye ujuzi.
2: Si mwalimu tu, kwa sababu lazima apate mafunzo stahiki. ujifunzaji wa watoto wadogo ni tofauti sana na ujifunzaji wa watoto wakubwa. Kuanzia la tatu, la nne, mpaka kuja la saba, mpaka kidato cha nne. Ni tofauti na yule mtoto wa elimu ya awali. Kuna namna ya mwalimu anatakiwa ajue ni kwa namna gani anaweza akajenga mazingira ya watoto wale kujifunza. Kwa hiyo kwanza lazima awe study katika michezo, nyimbo, ikiwezekana hata na ngonjera. Lakini kupitia mbinu hizo watoto wale waweze kujifunza. Kwa sababu wao bado wanajifunza kwa kuona, tamka, na hasa kupitia michezo. Sasa mwalimu ambaye hana mafunzo sahihi ya ufundishaji wa watoto wa aina hii anaweza asitende kama ambavyo inatarajiwa. Ndio. Kwa hiyo katika mkakati huu, mpango huu, tunatarajia walimu watapewa mafunzo, wale walioko makazini tayari, wale ambao ni walimu tarajali kwa maana ya vyuo vya walimu, kutakuwepo na programu za kuhakikisha kwamba walimu hao wanaandaliwa, ikiwa ni pamoja na kuwaajiri. Kwa sababu kama walimu hawatoshi, na kulingana na mazingira ya shule zetu, ndio maana tunapata baadhi ya watoto wanafika darasa la pili hawana uwezo wa kusoma, kuandika na kuhesabu.
0: Hivi tutegemee mtoto ajue kusoma, kuandika na kuhesabu akiwa darasa la ngapi? Toka elimu ya awali, la kwanza, la pili, la tatu mpaka la saba.
2: Kila ngazi ina viwango vyake. Lakini tunategemea mtoto akifika darasa la pili awe na umahiri wa kutosha.
0: Okay.
2: Katika kusoma, kuandika na kuhesabu. Sasa kuanzia awali, la kwanza na la pili, kila ngazi ina viwango vyake vya usomaji, ina viwango vyake vya kuhesabu, ina viwango vyake vya kuandika. Elimu ya awali hatutegemee kama mwanafunzi anaweza kafika hatua labda ya kuandika sentensi nzima iliyonyoka. Tunatarajia atakuwa na uwezo wa kuandika maneno mafupi mafupi au hata herufi tu. Lakini kadri linavyosonga mbele, darasa la pili, la kwanza, uwanja unapanuka. Lakini hadi kufikia darasa la pili, ni matarajio ya sisi wadau wa elimu kwamba huyu mtoto aweze kusoma, aweze kusoma maneno 50 kwa dakika
0: akiwa darasa la pili. Huyo
2: akiwa darasa la pili
0: ndio
2: aweze kuhesabu hadi maelfu. Na aweze kuandika sentensi, aya. Kwa hiyo kila ngazi, maana yake mitara yetu inaenda, tunaanza kidogo kidogo, tunapanda, yani kutoka rahisi kwenda ngumu. Ndio kanuni za ufundishaji. Na tunapenda darasani. Tukoanze na vitu vipesi vipesi. Unamalizia kwenye. Kwa hiyo huu mpango utazingatia vile vile, pamoja na kuimarisha uwezo wa walimu, matumizi ya tehama. Kumbuka sasa hivi ndio wimbo wa kidunia. Teknolojia inakwenda kasi sana. Sasa na sisi kama walimu ni lazima twende pamoja na teknolojia iliyopo. Hatuwezi kuendelea kufundisha kwa njia zile za miaka 60. Tuna simu janja, tuna television, tuna computer na vifaa vingine vya teknolojia habari na mawasiliano kwa maana ya tehama. Tunatarajia katika mpango huu ili eneo nalo litaimarishwa. Ni mpango wa miaka mitano kuanzia 2025 hadi 2030.
0: Kwa hiyo unamaanisha kwa mantiki hiyo kwamba tayari umeshaanza kutekelezwa.
2: Tulishaanza, serikali ishaanza kutekeleza na sisi tulishaanza kufuatilia utekelezaji wake katika ngazi ya shule. Kazi hiyo tulishaianza.
0: Hali ikoje sasa kwa manispaa yetu?
2: Hali si nzuri. Lakini kwa sababu ndo kwanza
0: ndio
2: tunaanza, ni matarajio yetu kwamba kadri tukavyoendelea kusonga mbele study hizi tatu zitaimarika. Na kwa sababu sasa tumeweka mikakati ya ufuatiliaji wa karibu, ikiwa ni pamoja na kukutana na walimu, kuelekezana ni namna gani wanatakiwa wafanye, tunadhani ndani ya miaka hii mitano tatizo hili la kusoma, kuandika na kuhesabu litakuwa limepungua sana. Japo tungependa lisipungue tu, liishe. Limekuwepo muda mrefu na ndio maana sasa tumekuja na mpango, kwa sababu kama nilivyosema, wengine tunaweza tukadhani tunajua kuhesabu au kusoma namba. Tuna shida sana kwenye kusoma namba.
0: Ndio.
2: Mtu anaweza akasema milioni 12,000. Sasa ukija kwenye usahihi, hakuna namba ya namna hiyo. Ipo, lakini unakuta anayoilenga sio hiyo. Kwa hiyo lengo la mkakati huu kama ambavyo nimesema ni kuhakikisha kwamba haya madhaifu ambayo yameonekana kutokana na tafiti mbalimbali, kutokana na malengo mbalimbali, tuna malengo ya millennium yamezungumza elimu ni aina gani inatakiwa itolewe. Kwa hiyo tunaweka mkakati huu ili kuhakikisha kwamba haya

0: tunaweza tukajikuta miaka mitano hiyo bado tatizo halija kuisha kabisa, kama sio kupungua. Kwa hiyo ni wasihi walimu wenzangu, hasa wa manake unalenga darasa la awali la kwanza na la pili, na kwa maana nyingine ni shule za awali na msingi,
1: ndio
0: utekelezaji wake huko katika ngazi hiyo. Kwa hiyo kumekuwa na kasumba walimu wanaofundisha madarasa ya haya ya awali. Nadhani wewe mwenyewe una uzoefu, unakuta mara nyingi aidha nakaribia kustaafu mwalimu, yani kwa maana ya mzee
1: ndio
0: au ni mama.
1: Mm.
0: Kwa sababu wengi zile shughuli za watoto
1: ni ngumu kuzi,
0: kwa unakuta wanakimbia. Lakini kama tukiwa na walimu ambao wamejifunza kufundisha watoto hawa, tutakuwa na rasilimali ambayo itatusaidia kuhakikisha tunaimarisha studies.
1: Hapo unataka kusema kwamba kinachopelekea watoto wasijue kusoma na kuandika, changamoto kubwa ni walimu.
0: Walimu.
1: Na si mwanafunzi.
0: Si mwanafunzi.
1: Okay.
0: Mwanafunzi, yeye amekuja darasani kujifunza. Sasa kufeli kwa mwanafunzi ni kufeli kwa mwalimu.
1: Mm. Kufeli kwa mwanafunzi ni kufeli kwa mwalimu.
0: Mwanafunzi yeye anajifunza, na ndio maana amekuja.
1: Na anakutegemea wewe.
0: Anakutegemea mwalimu. Kwa hiyo walimu tumepewa dhamana kubwa sana katika kuhakikisha kwamba tunawafundisha vijana wetu kufikia malengo ambayo taifa imejiwekea ya kielimu. Kwa hiyo changamoto yetu sisi ni walimu, uchache wa walimu wa madarasa haya awali, pamoja na kuwa na walimu ambao hawana maarifa ya ufundishaji wa madarasa haya.
1: Okay.
2: Ndiyo, ndiyo. Natamani kufahamu kitu kimoja hapa.
0: Ndiyo.
2: Umezungumza sana kuhusu walimu, lakini sijaona nafasi ya mzazi katika jambo hili ambayo ni kwenye KK hizo tatu. Natamani kufahamu nafasi ya mzazi ambaye mzazi mtoto wake ni mtoto wa awali. Ana nafasi gani kuhakikisha kwamba mpango huu unakamilika kwa usahihi?
0: Nafasi ya mzazi inabaki pale pale kwamba mzazi lazima awe na mtizamo chanya kwa walimu, kwa maana kumsapoti mtoto, kumpa motisha wa mtoto kuendelea kufanya vizuri, kumfuatilia ikiwa ni pamoja na kumpa mahitaji stahiki. Kumbuka watoto wale ni wadogo, unaweza kununua kalamu leo kampa,
1: ndio
0: akirudi penseli hiyo hana. Kwa hiyo ni lazima mzazi, kama hauko karibu na wewe na mtoto, anaweza vile vile mtoto asifikie malengo, kwa sababu anaweza ukawa unamuona anaenda shule, kumbe hata shule na haandiki, kwa sababu hawezi, kwa sababu ya pengine ya mazingira uliyomwekea, anaogopa tu kukuambia mama baba sina kalamu nimepoteza, anajua atapata kibano. Kwa hiyo tukiwa karibu sana na watoto wetu, tukawa wakawa marafiki zetu sisi kama wazazi, wanafunzi au watoto hawa watakuwa na mtizamo chanya kuhusiana na shule, walimu wao na mazingira ya shule kwa ujumla. Kwa hiyo wazazi wana nafasi kubwa sana ya kuchangia kuhakikisha kwamba hawa watoto wanamudu stadi hizi tunazozungumza za kusoma, kuandika na kuhesabu.
2: Mfumo huu una deal na shule za awali ambazo ni za serikali peke yake au shule zote, hata shule za private?
0: Tafiti zinaonyesha shule zetu za umma ndo zina matatizo makubwa.
2: Kwa hiyo
0: huu mpango umewe kuja kushughulikia changamoto za shule zetu za serikali, kwa sababu ndo hatuna walimu wa kutosha.
1: Okay.
0: Watoto tuna, Mungu ametubariki, tunazaa vya kutosha, lakini rasilimali watu kwa maana ya walimu, rasilimali vitu kwa maana ya madarasa, rasilimali fedha kwa maana ya gharama za uendeshaji, bado ni changamoto, kwa sababu

0: serikali ina chanzo kimoja tu kwamba inakusanya kodi, inaleta huduma. Sasa kadri tunavyolipa kodi ndivyo tunavyopata huduma stahiki. Sasa kulingana na mapato yaliyopo ya serikali, siwezi kusema sana, lakini tunagawana kidogo kidogo. Lakini wanafunzi ni lazima, si wamezaliwa. Uwezi kusema huyu mwanafunzi wa bwana Ngonyani yeye asiende shule, ila wa Mapunda aende shule. Itakuwa ni jamii ambayo ni ya kibaguzi. Kwa hiyo kwa kidogo hicho hicho watoto wote wako shuleni. Na kwa sababu ni elimu ya lazima wapo. Tunabaki na changamoto hizo za walimu, changamoto za madarasa, madawati na mahitaji mengine ya shule. Kwa hiyo kwa shule za watu binafsi, kwa maana ya shule binafsi, tatizo la kusoma, kuandika na kuhesabu sio kubwa sana. Kwa hiyo mpango huu ni maalum kwa shule za serikali.
1: Asante sana msikilizaji, bila shaka umemfuatilia Amos Mkomali, afisa udhibiti ubora shule manispaa ya Kigoma Ujiji, tukizungumza naye kuhusiana na mpango huu wa kisayansi wa kusoma, kuandika na kuhesabu ambao tumeuangazia kwa kina, ambao unalenga kuhakikisha kwamba mtoto kutoka elimu ya awali mpaka msingi, hasa darasa elimu ya awali, darasa la kwanza na la pili, aweze kujua kusoma, kuhesabu na kuandika. Sasa tuambie, na wewe tupigie simu utuambie unaitwa nani na uko wapi, kitu gani ambacho unaona kinakwamisha watoto mpaka wanamaliza shule hawajui kusoma na kuandika kwa upande wako. Lakini afisa udhibiti ubora yeye amesema kinachokwamisha kwamba wakati mwingine ni uwepo wa wanafunzi wengi na kuwa na walimu wachache, lakini pia baadhi ya walimu kwenye shule hizi kutokuwa na uwezo wa kufundisha wale watoto, hali ambayo inakwamisha ujifunzaji wa watoto hao, hasa kwenye elimu ya awali, msingi, darasa la kwanza na la pili. Yeye mthibiti ubora akisema kwa miaka mitano watahakikisha kwamba walau wanasogea na kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa mazuri, hasa kwenye manispaa ambayo anaisimamia. Kama ulivyomsikia anasema ameshaanza kufuatilia kuhakikisha kwamba mpango huo unatekelezwa vizuri, na alichokisema ni changamoto tu ya walimu, wakati mwingine wanafunzi wengi, walimu kidogo. Tupige simu 0768 150 190, simu yako tunaipokea sasa. Siondoke bila kuulizwa maswali baadaye ukaanza kulalamika. Kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji hivi sasa. Hello.
2: Hello kaka, habari?
1: Salama kabisa. Tunaongea na nani na uko wapi?
2: Asante sana. Simu nyingine ni fundi Beka kutoka maeneo ya Kagongo ya kujidai hapa.
1: Karibu sana fundi Beka toka Kagongo. Karibu sana kwa maswali yako.
2: Asante sana. Maswali yangu kwamba walimu kwanza wanachelewa kufika shuleni. Pili, watoto wanachukua muda mwingi wa kulima, yani wanaenda kulima shuleni, na usafi unaendelea kwa muda ambao sio rasmi watoto kujisomea. Yangu ni hayo, ni maoni hayo, sio swali.
1: Asante sana, tunakushukuru. Haya, endelea kutupigia simu 0768 150 190. Kwenye line ya simu tunaye mwingine. Hello.
3: Hello.
1: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
3: Bwana, unaongea na Marius Majeshi maarufu kama Mbembe wa kimataifa, nipo Rulinga Sunuka huko.
1: Karibu sana toka Sunuka, maswali yako.
3: Asante. Mimi pamoja na kuwa nipo wilaya nyingine, na kwa sababu shughuli hiyo haipo manispaa, ipo pote, basi mimi nitauliza na mimi majibu yatakuwa ni yale yale.
1: Kabisa.
3: Aha. Mimi na nilitaka kujua kwamba kwa maelezo aliyoeleza, serikali imeweka hiyo mipango, lakini inavyoonekana ni kama mama aliamua kukaa na familia yake au baba wakaamua kuweka mkaa jikoni wakainjika maji, wakati mboga wajui ziko wapi, unga haupo. Maanake ukiangalia yote aliyoyaeleza hayo, anaonekana ni mpango ambao haujaanza hata kutekelezeka. Maana ukipita kwenye shule mbalimbali vyote vilivyoelezwa ni kwa 40% tu ndio unaweza ukaona hayo yametekelezeka. Kwa mfano, hilo lilipashwa wakati yanapangwa huko, tayari wao wameshajua kabla hiyo ya 2025 walimu watakuwa wako wapi, zana za kufundishia ziko wapi, na vitu vingine viko wapi. Lakini kitu ambacho inaonekana kwamba, yani, mipango ilipangwa alafu hizo zana za kufundishia, walimu wenyewe wa kufundisha na vitu vingine havipo. Sasa nilitaka kuuliza, je, wanadhani hiyo miaka mitano itatekelezeka, wakati ni maji pia ameinjikwa mboga na ugali havijulikani viko wapi. Mimi naomba niache line.
1: Asante sana, tunakushukuru sana Marius Majesh. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
4: Eh, mambo vipi?
1: Poa, tunaongea na nani na uko wapi?
4: Simu mwingine nafanya pia Jaja Jafet wa Kagezi Kibonde moja hapa.
1: Karibu sana bwana Jaja, nimeona ujumbe wako hapa.
4: Ameshaona.
1: Karibu sana.
4: Aina nema bwana.
1: Tuanza tuambie bwana, wewe umesema ulimaliza shule hujui kusoma na kuandika, na kusikiliza hapa mheshimiwa.
4: Kwa kweli mimi kwa upande wangu nilimaliza darasa la 7 na maana bila kujua hata kusoma. Ila na maana cha nilichojifunza na maana nikaamua, kwa sababu na maana nimemaliza shule bila kujua kusoma, nikaanza kujifunza tu mtaani. Kwa na maana mpaka sasa na maana nikaashiria hadi kujua kusoma. Kwa na maana kigezo cha kumaliza mtoto darasa la 7 bila kujua kusoma, na maana sio kwamba eti ndio kiashirio kwamba asijue kusoma. Na maana kitafika huko jini, na maana inatokana, na maana mzazi usimbwete, asibweteke, na maana inatokana, maana huu unamhimiza, na maana aendelee kujifunza.
1: Kwa nini? Ndio, ngoja kidogo. Kwa nini haukujua kusoma na kuandika? Inamaanisha ulikuwa haukazani, ulikazana baada ya kumaliza? Nini kilitokea hasa unachokiona?
4: Kwa kweli, na maana kipindi nilipokuwa nasoma, na maana nilikuwa naona kama vile nilikuwa upuzi.
1: Ndio.
4: Sasa na maana baada kumaliza, na maana nikaona kama vile, na maana kwenye hii dunia sasa hivi, na maana bila kujua kusoma haisiwe kwa kweli changamoto sana.
1: Ndio.
4: Sasa kondo maana nikawa na muhimu wa kujifunza. Hii na maana angalau nijue hata kusema, kwa sababu na maana kiangalia watu ambao hujui kusoma, I say kwa kweli wanahangaika sana vibaya mno. Yaani unakuta na maana kama vile mtu anatafuta kama leseni au kitu mbalimbali, unakuta na maana anatumia gharama nyingi sana. Basi na maana kama unajua kusoma, na maana gharama zinakuwa chache sana.
1: Ndio swali lako?
4: Kwa na maana swali langu bwana, ni ngoja nene kwa walimu moja kwa moja, kwa sababu na maana ukiangalia kwa sababu na maana walimu wengi na maana sasa hivi wamejiachia na maana kwenye biashara. Kwa na maana umuhimu wa kufundisha watoto, kwa sababu na maana umeshapungua yani kiasi mno, ambapo na maana walimu wanatoka na maana mimi na kile maana mapema wanakuja kwenye biashara zao. Kwa na maana hiyo nimeshakuwa changamoto sana. Kwa hiyo nimekana maana serikali jaribu na maana kulimilia kwa kina zaidi ishe.
1: Asante sana Jaja, tunakushukuru.
4: Haina noma, shukrani sana.
1: Haya. Asante sana Jaja kwa ujumbe wako kwenye line. Hello. Ndio, karibu, tunaongea na nani?
5: Unaongea na Siajali, ndio kutoka Kuhanga Sakulu.
1: Karibu sana Siajali.
5: Mimi nasema swali yangu ni madogo mawili. Swali la kwanza, kwa nini shuleni kuna michango mingi sana? Sasa ni kama hao walimu wa kujitolea. Kwa nini walimu wa kujitolea wanakuwa wengi, wanahamasisha michango, kila mfuko unakuwa 2000 kwa mwezi au 1500? Walimu wale walioajiriwa hawafanyi kazi ipasavyo? Maana tunaona walimu wale wa kujitolea muda mwingi unakuta wakizungukia mtu mitaani, wanakata mitaa alafu wanafanya visao
1: ndio
5: eti kwamba walimu ni wachache, tutafute walimu wa kujitolea. Huku walimu nakuta wanafata misere tu, unaona inakuwaje? Na maana hata inakuwaje walimu wa kujitolea zio na walimu wa kujitolea, na wakati walimu wale wameajiriwa na serikali, kwa nini wasifanye kazi ipasavyo? Unaona,
1: ndio
5: maswali yangu tu ni hayo. Asante sana kwa kuja hapo studio.
1: Asante, karibu sana tuweze kuyajibu haya. Kama yatakuwepo mengine tutayasoma kwenye ujumbe pia mfupi wa maandishi hapa ya kutosha, tutajibu kwa kifupi. Karibu sana.
0: Asante. Kianza na msikilizaji wa kwanza, nadhani yeye alisema ni maoni tu. Na kuwa na swali
1: kwamba walimu wanachelewa.
0: Walimu wanachelewa shuleni, wanafunzi wanafanya kazi za shamba na nini? Swala la walimu kuchelewa ni swala la kiutawala zaidi. Sasa na inawezekana kikawa ni chanzo, sababu kama mwalimu anachelewa kufika kazini, ni dhahiri kabisa kwamba hata fundisha kwa muda ule ambao umepangwa. Kama kipindi, tukumbuke wanafunzi wa darasa la awali la kwanza na la pili, vipindi vyao huwa ni vya asubuhi. Kwa hiyo kama mwalimu anachelewa, ni wazi kabisa kwamba wale wanafunzi hataweza kupata dozi stahiki kwa siku, kwa mwezi na hata mwaka. Kwa hiyo inaweza ikawa ni chanzo cha wanafunzi hawa kuweza kushindwa kumudu stadi hizo, kwa sababu kama kuna uchelewaji wa walimu ni dhahiri lazima kutakuwa na madhara. Lakini hili ni swala la kiutawala zaidi ambalo linaweza likashughulikiwa ngazi ya shule, hata ngazi ya kata, kwa maana ya wazazi kutoa taarifa katika vyombo stahiki. Ni swala la kinidhamu tu la kuweza kushughulikiwa, halihitaji fedha hili. Kwa hiyo lakini tumezoea kwa kweli kudhani mwanafunzi kufanya kazi za mikono ni kazi dhalili. Si kweli. Tunasisitiza hata katika ngazi ya shule kuwepo na miradi ya elimu ya kujitegemea, kuwepo na kazi mbalimbali ambazo kupitia zile kazi watoto watajifunza kwa kuona picha halisi ya maisha ya jamii husika. Kinachotakiwa tu ni uratibu, zisiwe kazi za ovyo ovyo kiasi kwamba zinaathiri idadi ya vipindi. Tuna siku zisizopungua 194 kwa mwaka kwa wanafunzi wetu kusoma. Sasa kama kutakuwa na kazi ambazo hazijaratibiwa, ina maana hizi siku za kusoma zikipungua, ni lazima kutakuwa na madhara kwenye utekelezaji wa mtaala uliopo. Kwa hiyo kulima au kufagia na hata kufyeka ni shughuli ambazo mwanafunzi anaweza kufanya kwa usimamizi wa mwalimu.
1: Ya, na hata lakini sisi
0: kwa uratibu ambao kwa uratibu ambao uko wazi
1: ambao hautaathiri
0: masomo. Sasa kama hizi kazi zinaathiri masomo, hilo ni swala lingine la kushughulikiwa, kwa sababu lazima litakwamisha utekelezaji wa mtaala wetu tulionao.
1: Okay, tuende kwenye swali lingine.
0: Swala la kwamba mpango umetekelezwa, kwamba
1: anasema kwamba mlikuwa mjajipanga.
0: Yaani hatujajipanga
1: kabisa.
0: Mipango, wanasema Waswahili, mipango si matumizi. Na hata katika ngazi ya familia tuna mipango mingi, si ni kweli?
1: Kabisa.
0: Sasa unapopanga kitu unakuwa na wazo au unaamini kwamba hicho kitatekelezeka. Sasa ndani ya utekelezaji wa ile mipango yako unaweza kukutana na vikwazo. Lakini kwa maana ya huu mpango mkakati wa kisayansi wa kuboresha stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu kwa madarasa ya awali la kwanza na la pili, tumeanza kutekeleza. Utekelezaji wake ni pamoja na kubaini aina ya walimu tulionao, vitabu vilivyopo mashuleni katika ngazi hizi, madarasa ni mangapi, tunapungukiwa kiasi gani, na vitu kadha wa kadha. Ndiyo maana mpaka tunapokuja kukamilisha huu mpango utagharimu karibia shilingi trilioni moja na bilioni 927
1: mpaka kukamilika kwake.
0: Mpaka kukamilika, kwa sababu humo kuna packages, kuna vipengele vingi kama nilivyosema, kuna kutoa mafunzo kwa walimu, kuna kuchapa vitabu vya madarasa haya vya kutosha, kuna matumizi ya tehama, kuna kuzingatia tathmini, aina mbalimbali za tathmini, kwa sababu darasa la pili tuna mtihani wa upimaji. Sasa nao hii zana hii inatakiwa ifanywe maboresho, kuna gharama zake. Kwa hiyo utekelezaji utategemeana na upatikanaji wa rasilimali, fedha, watu ambao ni committed kama nilivyosema, wenye kuhamasika kutenda kazi, na kuhakikisha wanafundisha walimu wanafunzi ipasavyo. Kwa hiyo ni mpango. Tunapozungumzia mpango, tunaendelea kutekeleza hatua kwa hatua. Kama nilivyosema ni wa miaka mitano. Na kwanza tuko mwaka wa kwanza. Ni sawa kama umeweka maji jikoni kama nilivyosema msikilizaji. Unaanza kuchochea, yanachemka taratibu taratibu taratibu mpaka maharage yanaiva. Kwa hiyo tunatarajia ndani ya miaka mitano tutakuwa tumefika sehemu ambayo tunaweza kusema tumefanikiwa au hatujafanikiwa. Okay. Kwa hiyo kuweza kufanya tathmini ni mwishoni, lakini kwa maana ya utekelezaji tumeanza kutekeleza kama nilivyosema, kwa kubaini baadhi ya madhaifu yaliyopo ili tuweze kuyashughulikia. Tukishajua vitabu vingapi vinahitajika, walimu wangapi wanahitajika, madarasa mangapi yanahitajika, hili ni jambo la kushughulika nalo. Kumbuka hii ni karibia asilimia, hii bajeti ya utekelezaji wa huu mpango tu ni kama asilimia 80 ya bajeti ya Wizara ya Elimu nzima.
1: Okay.
0: Kwa ni mpango ambao unalenga kutekelezwa kwa umakini sana, kwa sababu kwanza umepewa heshima na Mheshimiwa Rais ambaye ndio tajiri wetu. Una baraka zote za Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo utekelezaji wake utakuwa wa hali ya juu kuliko tunavyotarajia. Kwa hiyo watoe hofu wa wananchi kwamba ndani ya hii miaka mitano tunatarajia tutakuwa na watoto wanaomaliza darasa la pili wakiwa mahiri. Mahiri kwa maana wakiwa wana uwezo wa kufanya, kwa maana wana uwezo wa kusoma, wana uwezo wa kuandika na watakuwa na uwezo wa kuhesabu.
1: Ya, kwenye hilo ulilosema ikiwezekana itakuwa safi. Hata kuna mmoja amenitumia ujumbe anasema kwamba ulichokisema ni sahihi. Shule za binafsi wanajitahidi kusoma kweli kweli, akisema kwamba yeye mwanae akimwangalia angalia naona walao wanapanga panga kidogo tofauti na walioko awali za serikali. Tuende kwenye lile swali la yule aliyesema kwamba walimu hawafundishi, kwamba wanaenda kwenye shughuli zao za biashara.
0: Mshukuru tu msikilizaji kama alivyobainisha, lakini kama nilivyosema kwenye swala la kwanza lile la yule msikilizaji wetu wa kwanza aliyesema walimu wanachelewa kuwafanyisha kazi, hili linafanana na hilo. Ni swala la nidhamu zaidi.
1: Kabisa, kabisa.
0: Je, ni kweli kwamba walimu hawatoshi? Ni kweli kwamba walimu kazi yao ni kupiga misere kama alivyosema msikilizaji? Je, ni kweli kwamba walimu hawasimamiwi? Kwa hiyo ni swala la kiutendaji zaidi. Kulijibu, kupata jibu la moja kwa moja hapa studio inaweza kuwa ni ngumu, kwa sababu hatuna ushahidi wa kutosha kuhalalisha ukweli wa hiki anachokidai. Lakini michango mara nyingi kama ambavyo tumekuwa tukizungumzia sisi wadhibiti bora ni makubaliano kati ya shule na wazazi.
1: Okay.
0: Hakuna michango ya lazima kwenye shule za serikali. Lazima kuwe na vikao halali ambavyo vimekaa na kujadili na kuona umuhimu wa kuwepo hiyo michango. Vinginevyo, kama ni mwalimu mkuu tu anaanzisha, hiyo inakuwa ni michango haramu na ni kinyume cha sheria. Lakini kama wazazi wakikubaliana wakapata na ridhaa kutoka kwenye mamlaka husika, ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mkuu wa mkoa, hao ndio wanaweza kuidhinisha vibali vya kuweza kuchangisha watoto. Lakini bila hivyo ni lazima kanuni na taratibu zingatiwe.
1: Na maeneo mengi wazazi wasema tunalipishwa serikalini huko shule hizo.
0: Ni kweli.
1: Ni kweli zote wanakuwa wamekaa vikao au kuna nyingine tu walimu wanaweza kujia?
0: Tunapopata taarifa za namna hiyo, sisi kama wadhibiti bora huwa ni jukumu letu kufuatilia.
1: Hongereni sana.
0: Kubainisha hii michango ipo kwa mujibu wa taratibu zilizopo. Wamefuata utaratibu wote kuhakikisha kwamba wanakubaliana na wachangiaji? Na je, kuna umuhimu, kulikuwepo na umuhimu wa kuchangia? Hakukuwepo na njia nyingine zaidi ya kufanya bila kuchangia? Tukisha bainisha hayo, tunakuwa na cha kushauri mamlaka husika nini kifanyike. lakini elimu kama nilivyosema ni gharama.
1: Asante.
0: Kwa hiyo bila ushiriki wa wazazi, kwa kweli mazingira yetu ya shule ni magumu.
1: Nini utawaka tunahitimisha?
0: Wito wangu kwa kweli kwa walimu wangu walimu wenzangu wa madarasa ya chini. Pamoja na changamoto tunazopitia, ni vyema kujitoa kuwasaidia watoto. Watoto, na si watoto tu, binadamu tunajifunza kwa namna tofauti. Kwa hiyo ni lazima tuzingatie mahitaji ya mwanafunzi ili aweze kujifunza vizuri. Kama nilivyosema, najua tuna changamoto ya walimu ni wachache, wanafunzi ni wengi, kiasi kwamba kuwamudu kwa pamoja inaleta shida kidogo. Lakini hebu tujaribu kufanya kadi tutakavyojaliwa. Tusifanye kazi hizi kama kulipua. Tuwe na moyo. Bahati nzuri serikali inatujali sana. Mishahara inatoka kwa wakati tofauti na huko nyuma. Madaraja yanatoka karibia kila mwaka, rais anatoa kibali cha promotion. Kwa hiyo hebu tuitendee haki serikali yetu tukufu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Ndio.
0: Kwa ajili ya kujenga kizazi chenye umahiri wa kutosha katika nyanja hizi za kusoma, kuandika na kuhesabu siku zijazo.
1: Haya, asante sana, tunakushukuru sana, tunakushukuru sana. Orida, bila shaka umeona na tunatarajia kwamba watoto sasa kwa mpango huu watakuwa wanamaliza darasa la 7 wanajua kusoma na kuandika, na tunatarajia kutoka elimu ya awali darasa la kwanza na la pili hapo watakuwa wameshaanza kuunganisha hata maneno 50 kwa mpigo.
6: Swali langu kwako, je, maneno 60 ndani ya dakika moja unaweza kusoma?
1: Unasikia mwenyewe hapa na vyapanga. Unasikia mwenyewe?
6: Kutamka sio shida, lakini kuyasoma
1: naweza kabisa, naweza kabisa. Nipongeze walimu wanafanya kazi nzuri. Pamoja na kwamba kuna watoto wanaomaliza waje kusoma.
0: Ndio viwango vyetu vya kiufundi bora.
1: Yes. Okay.
0: Kwamba ili tuweze kusema huyu ana study stahiki za kusoma, ni lazima uweze kumudu kusoma maneno 50 kwa dakika moja.
1: Amos Mkomali huyo, afisa udhibiti ubora wa shule manispaa ya Kigoma Ujiji. Na nikwambie tu Orida, wale wenzetu walioko kule Baptist hospitalini, punde tu tutaungana nao, tutataka kujua kile kinachoendelea kule. Wako wanafanya usafi na nimeona picha mbalimbali wanaendelea na usafi. Sasa tunamsindikiza mdhibiti ubora wetu. Kuna kibao cha sauti solo anakuambia soma soma kijana.
6: Okay.

0: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ni sola, Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: 90.5 ni Joy FM.

0: Okay, tumerejea tena na nilikuahidi kabla ya mapumziko mafupi kwamba tutaungana na Philbert Gabriel ambaye yupo kule hospitali ya Baptist na timu nzima ya Redo FM wakishiriki kufanya usafi. Pasina shaka Philbert Gabriel hivi sasa unatusikia.
1: Hakika ninawakia sana. Kwa uzuri kabisa na wapata kutoka za Radio Joy FM Noradi barabara kuelekea Kibirizi hapo Kigoma mjini. Habari za asubuhi?
0: Nzuri sana bwana. Tulikuona asubuhi umepanda basi.
1: Bwana sikupanda basi, nilipanda gari fulani ambayo ni gari kidogo ya heshima ikiyoyozi kwa ndani, na hapa ninapokuambia nipo maeneo ya Baptist.
0: Okay.
1: Nadhani haya ni maeneo ya Tubuka ambapo tunaendelea kufanya usafi kwa miaka 10 ile ya Radio Joy. Vile tu kwa faida ya msikilizaji, imeanza mwaka 2010. Sasa hii 2026 imekamilika. Tunafanya usafi. Kwa faida ya msikilizaji wetu kutoka Kasulu, ni kuanzia tarehe 16, 17, 18 na 19 ya wilaya ya Kasulu, ambapo ni wapi nyingine damu, lakini mwezi ujao wa saba tutakuwa Kasulu pia. Kutakuwa kuna shughuli tutakuwa tunafanya. Tulianza kule Buhiu, za halmashauri ya Kigoma kule Kalinzi, shughuli ya upandaji miti shule ya sekondari ya msingi Matiazo. Kwa hiyo tupo hapa na nikwambie timu, nimevaa gloves kama daktari, isipokuwa koti tu, kwa sababu koti linataka mtu areseni. Na nipo na bwana Eliud ambaye nuzi na mazingira, tunakwenda kuzungumza naye madha wa kadha, lakini ndio utamsikia katibu wa Rejoin the Harvest na Maria Burem naye. Bwana, habari za asubuhi?
2: Sana sasa.
1: Radio Joy tupo ajili ya shughuli ya usafi. Kwanza tunatamani tuweze kusikia neno leo kutokana na ujio huu wa wafanyakazi wa Radio Joy na Join the Harvest.
2: Vizuri. Of course kwa mara ya kwanza tumeona Radio tukiwaona kwenye shughuli nyingine uhojiwa wetu. Nafikiri kuna vipindi wao tunayo furaha kubwa kuwapata hapa kwa ajili ya kusaidia shughuli. Kwa kweli tumefurahi. Tuko vizuri, tunaisha vizuri na bado tunaendelea.
1: Sawa. Radio Joy na Join the Harvest wamekuja na kubwa ya wafanyakazi. Haijaathiri kwa namna yoyote utendaji kazi na majukumu ambayo yanaendelea.
2: Haijaathiri kwa kawaida, imesaidia. Maeneo ni makubwa kwa kutegemea kwa ujio wenu kwa wingi, lakini tuseme tunashukuru na kwa kweli imesaidia sana. Ukiangalia ilikuwa mengi sana, na pia wafanya kazi hapa ya ndogo sana ukilinganisha na eneo kubwa tulilo, lakini kwa ujio wenu imekuwa chachu ya kufanya. Tunasema asante
1: sana. Labda tukiwa tunamalizia tu, labda ni lipi ambalo unaweza kuzungumza sasa kwa ajili ya ujio huu?
2: Kiufupi kabisa, mimi kama afisa mazingira na uongozi wa hospitali nimesana kwa ujio wa Radio Joy na wake, lakini pia ni tuine ambazo sijawahi kufika na kujitolea katika shughuli hizi siku fanya kazi ya watoshi. Kwa hiyo kwa taasisi zingine, lakini pia hata kwa Radio Joy mwisho, tunaomba mkaribie tena taji, na tukiona na ushirikiano unakuwa kati ya taasisi moja na taasisi nyingine, kile na sisi tukajim tena kuhusu hata magonjwa mbalimbali milipuko, tunaomba na ushirikiano uzidi kuwa mkubwa. Asanteni sana.
1: Sawa. Asante sana bwana Eliud. Labda swali moja tu la kizushi. Radio Joy inawezekana ikawa ndo radio ya kwanza, na tuna vyombo vingi vya habari ambao nao wameshafanya shughuli zao za kuadhimisha kurejesha kwa jamii. Fortunate Radio Joy.
2: Kwa kweli hatujai kupata chombo kingine kitofauti sana. Wengi wao wanaazimisha kwenye kuza starehe, wanakula na kunywa, lakini Radio Joy wamechagua kushiriki na jamii. Kwa kweli ni ya tofauti. Siwezi kusema nimeshapata taasisi nyingine ya kuja kufanya shughuli kama hii. Kwa leo imeazimishwa siku yao kitofauti sana. Niwapongeze, lakini niwatie nguvu. Hospitali yetu ni ya dini, tubu kwa jina la Yesu. Yaani tukikutibu kawaida tukaona uele kutibu kwa imani pia. Sheni nyingi hapa za wachungaji wetu. Lakini pia niseme asante kwa sababu ya kweli nimekuwa tofauti na mtafika. Karibuni sana.
1: Ah, asante sana. Lakini uwepo unazungumziaje?
2: Uwepo wa vyombo vya habari kwa mkoa wetu wa Kigoma umesaidia vitu vingi sana kwenda kwenye jamii na vitu vingi. Kama shughuli ya leo hii je, wanaazimisha kuijua kama sio chombo cha vya habari, vimesaidia kwa namna nyingi katika mbalimbali ya afya, kielimu. Kuna vitu tulikufa, lakini vya habari vimesaidia sana.
1: Nakushukuru sana.
2: Sana.
1: Asante sana Timotheo, na kama ni kuahidi tutakuwa naye Mremo ambaye ni katibu wa shirika la Join the Host na Radio Joy FM. Na umesikia kwa uzuri kabisa kwamba katika moja ya vitu ni kwamba people they may know Jesus. Moja ya kauli zetu muhimu Joy in the Harvest. Mali, habari za asubuhi?
3: Nzuri, nzuri.
1: Kera sana.
3: Asante.
1: Naona na Sawa. Shughuli nzima fupi unaizungumziaje hapa?
3: Kazi inaendelea kama tulivyokuwa lengo letu la kurudisha kwa jamii. Tayari kwa ajili ya kufanya kazi, na kazi inaendelea. Watu wanajitoa, unaona wana ari, unaona walivyo na mwamko, wanafanya, unaona kabisa mtu anafanya kutoka moyoni. Kwa hiyo tuko vizuri.
1: Ni miaka 10 ya Radio Joy FM. Tulianzia kule halmashauri ya Kigoma kwa maana ya Matiazo, lakini baadaye tumekuja hapa. Na namna mwendelezo huu ulivyo ni namna gani na tutarajie yapi?
3: Okay, tumeanza kule Kalinzi shule ya msingi Matiazo, ambapo tulikuwa na shughuli ya upandaji miti. Na katika maadhimisho haya, tukio letu la pili lilikuwa ni hili la katika hospitali ya Baptisti hapa. Lakini tunatarajia pia kuwepo wilayani kwa ajili ya shughuli ya utoaji damu, kuchangia damu. Tutakuwa na tukio la kuwashika mkono watoto wa shule ya Kabanga Mazoezi wenye ulemavu. Kwa hiyo tutatangaza tutakapotiki zimekaa, tutatangaza ili watu na jamii waweze kushiriki pamoja na sisi.
1: Ulitarajia kama tukio litakuwa kubwa kiasi hii?
3: Kwa kweli sikutarajia, ila imekuwa kwa ukubwa sana. Kwanza kitu ambacho nilikuwa na wasiwasi nacho ni kufika. Watu walikuwa wengi, lakini pamoja na kuwa huo, wana moyo, yani wameonyesha ile ari, wana moyo wa kujitoa, wanafanya. Na mpaka sasa hivi tumekaribia kumaliza.
1: Sawa, hebu tafadhali ingishie Timotheo aliyeko studio ambaye amechelewa kufika.
3: Kwa kweli amemisi vitu vingi. Najua nyewe baba ni majumbani kuna mfanyaji usafi mara nyingi. Kwa hiyo wengi huku leo wamenikumbushia. Timotheo, kosa mambo huku. Siku ya kwenda Kasulu tukubebe mapema.
0: Kwa kweli nimekosa vitu mimi tu, lakini niwapongeze, sijakosa sana. Niwapongeze kwa kushiriki kufanya usafi.
1: Asante sana, asante sana. Maria hapa amevaa koti, Amanda alikuwa anaomba koti jeupe ila wamemnyima kwa sababu hana leseni. Kwa
0: hiyo kabisa.
1: Ila amepewa tu.
4: Ahidiwa kupewa koti.
0: Basi bwana Philbert, sisi tuwashukuru.
1: Asante sana, asante sana.
0: Sisi tuwashukuru, tuwatakie kila la heri.
1: Adios amigo.
0: Asante sana. Na msikilizaji, hao walikuwa ni wenzetu walioko kule hospitali ya Baptisti wakishiriki kufanya usafi wa mazingira katika eneo lile kuhakikisha kwamba linakuwa safi na salama. Na hivi sasa tunaunganisha na Kickoff.
5: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
6: Mimi wewe takufana wewe mimi.
7: Jaribu kwanza.
8: Mchangani hadi viwanja vya mbele vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kickoff.

0: Awe, msikilizaji kickoff kwa hewa muda huu, Timotheo ameondoka MC wa ghafla.
1: Matukio ya ghafla.
0: MC wa matukio ya ghafla, Timotheo ameondoka. Atarejea baadaye kukusomea habari kwa ufupi, lakini kwa sasa hivi tuendele na kickoff Galincha. Yapo mengi ambayo tunatakiwa tumjuze msikilizaji. Na ebana, leo ndio leo, asemaye kesho ni muongo. Leo ndio leo, hatumi mtoto dukani. Maana huyo mtoto leo hii ana kazi ya kufanya, haina haja ya kumtuma dukani. Serengeti Boys hii leo wako uwanjani dhidi ya Egypt. Kuna ile michuano ya AFCON under 17, hatua ya hii ni hatua ya nusu finali. Yes, hii ni hatua ya nusu finali. Wakishinda wanaelekea moja kwa moja finali. Wao ni mwendo wa kuweka rekodi na kuvunja rekodi ambazo wameziweka. Galincha, mchezo huu kwa namna ambavyo unautazama kabla ya kuona live, kwa namna ambavyo unautazama, tunafahamu Egypt the way jinsi walivyo. Egypt sio sana kama Morocco ilivyo kwa timu zake za chini, lakini wako vizuri na wenyewe Waarabu hawa. Na Serengeti Boys tumeona namna gani ambavyo inafanya vizuri, inavyoshinda michezo yake, lakini pia inavyolazimisha kuvuka hatua za muhimu. Mchezo huu unaonaje?
1: Ya, ni mchezo mgumu kwa sababu ya namna ambavyo timu za jinsi ambazo zimepitia mpaka kufika katika hatua hii ambayo zimefika, msikilizaji, unaweza kusema hivyo. Kwa sababu ukiangalia kwanza Misri ametoka kwenye kundi ambalo lilikuwa ni gumu tofauti kidogo. Makundi yote ni magumu, lakini ametoka katika kundi gumu. Tukumbuke ni kundi ambalo lilikuwa na wenyeji Morocco, lakini walikuwepo Tunisia, Waarabu wenzao, pamoja pia na Ethiopia, ndio kundi ambalo walikuwepo hawa Misri. Na tukumbuke mchezo wa kwanza yeye alipata suluhu kwa Ethiopia, majirani zake, akaja akacheza pia na majirani zake wengine Tunisia, akawafunga bao 2-1, akaja akapoteza dhidi ya Morocco bao 2-1, lakini katika hatua ya robo finali akawa amewafunga Ivory Coast mabao 4-1. Kwa hiyo unaona mwenendo wao huko katika muundo wa namna hiyo, kwamba wana uwezo wa kushinda, lakini hapo pia wana uwezo wa kupata nasema sare, lakini vile vile bado wana mwenendo ambao ni mzuri. Ukiangalia matokeo yao wamepata matokeo yote yale ya mpira wa miguu, kwa maana kwamba wamepata sare, wamepoteza na vile vile wameweza kushinda. Kwa hiyo wameonja ladha zote ambazo zinapatikana katika mpira wa miguu, na kufika katika hatua hii sio kwa bahati mbaya, kwa sababu ya levels ambao wameitoa. Lakini hata ukiangalia nusu finali wameingia kwa kishindo, kuwafunga Ivory Coast mabao 4-1 haikuwa kwa bahati mbaya zaidi, lakini kwa ni uwezo ndio uliweza kudhibiti katika levels hiyo moja kwa moja. Lakini katika michuano hii kidogo tumekuwa tuna rekodi nzuri dhidi ya Misri. Tumeshakutana nao kama mara 3 katika michezo tofauti tofauti, na kwenye mara zote hizo tumeweza kuwafunga. Tulikutana nao ilikuwa ni kwa ni 2025 tulikutana nao hawa tukawafunga bao 1-0, lakini tumekutana nao pia 2012 kipindi kile timu ndio inaanza kuundwa, tuliwafunga bao 3-0. Tukakutana nao tena kwa kipindi hicho hicho mwaka huo 2012 tena tukawafunga tena bao 3-0. Yani nyumbani tulifunga 3-0, kule kwao pia tukafunga 3-0. Lakini mchezo wa juzi tu hapa ambao ulikuwa ni mchezo wa kirafiki tulifunga bao 1-0. Hii ilikuwa ni 2025. Kwa hiyo umeona kwamba ni timu ambayo hawana rekodi nzuri mbele yetu. Wao Misri hii ya vijana. Kwa hiyo wao ndio wana deni juu yetu, kwa sababu shakutana nao katika level za kuwania kufuzu kule awali na tuliza kuwaondosha. Kwa hiyo katika kipindi hiki kidogo imekuwa ni kama wameanza kujitafuta katika ile levels. Kwa hiyo ni mchezo ambao tunaingia jana tumsikia kocha akizungumza kwamba wamejiandaa vizuri, wamejipanga na wanajua ubora wa wapinzani wao kulingana uwezo wao wa kuchezea sana mpira. Kwa hiyo amejiandaa kuandaa vijana wake kwamba waende kucheza kwa namna ambavyo style ambayo ni itakuwa nzuri, kwamba kuhakikisha wanazuia kuwakabia kuanzia katikati, lakini vivyo kwa press. Kumbuke uzuie kosi yetu hiki cha vijana kina vijana wengi ambao wana kasi ya kwenda kushambulia, na vile vile unachezaji ambao wana target nzuri katika kwenda kushambulia wakati huo huo pia. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba ni hatua ambayo itakuwa ni nzuri katika maeneo. Lakini jambo lingine ambalo ni nzuri kwetu pia ni aina ya wachezaji ambao mwalimu amekuwa akiwaanzisha mara kwa mara. Mchezo wa mwisho wa robo finali dhidi ya Algeria ambao tulishuhudia 3-3, kikosi ambacho kilichoanza, unaona, kilikuwa kina upinzani. Mbegu alikuwa katika eneo la ulinzi, Kisisao pia alikuwepo, pia bwana mdogo mmoja tu Juma, lakini upande wa kushoto alikuwa mu Kilendemo. Kwa hiyo unaona kikosi ambacho kwanza performance imekuwa ni kubwa mara nyingi au kwa ukubwa wake. Lakini kuna bwana mdogo anaitwa Atanasi ambaye anachezaga kama namba 10 pale. Amekuwa na mchango mzuri sana wa timu kuanzia kwenye kupika, lakini hata katika upande mzima kuweza kufunga yeye mwenyewe. Kwa hiyo hii ni chachu kubwa sana kuelekea katika mchezo huu, kwamba idadi kubwa ya wachezaji ambao tunao ambao wamekuwa na ubora huo, tunaamini pia ndio wanaweza kuamka vizuri katika mchezo leo. Hapo baadaye majira saa 1 usiku huenda wakaja kutupatia kitu ambacho kitakuwa ni kizuri. Kwa mimi sina shaka na kikosi hiki, kwa sababu mpaka sasa kufika hapa ni rekodi kubwa umetengeneza, lakini njia ambayo umeipita pia ni njia nzuri. Tukumbuke tumetoka kwenye timu ambao walikuwepo, timu ambayo kuchukua michuano hii Mali, lakini sisi tuweza kuongoza kundi lile, na tumekutana timu ambayo pia kutoka upande mzima wa magharibi kule Algeria na tumeweza kuwatoa. Misri ni kina nani? Na ukiangalia kwenye rekodi ambazo tunazo, wao ni vibonde mbele yetu. Kwa hiyo nachukulia advantage hiyo kwamba tuna nafasi kubwa sana kwenda kupata matokeo kwa mchezo wa leo, kachilia mbali kwamba mpira unabadilika, kuna kuongezeka, kuna kukua kwa viwango kwa timu, lakini bado kikosi hiki kimekuwa ni bora zaidi kulinganisha na vikosi vyetu vyote ambao tumekupita navyo. Kwa hiyo naiona advantage hiyo kwamba maono, mipango ambayo tunayo, tunaingia finali kwa siku ya leo.
0: Leo tunaingia finali kwa namna ambavyo unawaona Egypt. Ni mchezo huo msikilizaji, na mchezo huu unapigwa majira ya saa 1 kamili usiku wa leo, mchezo ambao moja kwa moja utawapeleka Tanzania katika hatua ya finali kwa mara ya kwanza kabisa. Na yani ninavyozungumza kwa mara ya kwanza kabisa, naiongezea utamu, kwa sababu kuingia robo finali kwa ni kwa mara ya kwanza, nusu finali ni kwa mara ya kwanza, finali kwa mara ya kwanza kabisa. Galicha, unaiona Tanzania kaenda kuchukua ubingwa?
1: Tuingie kwanza finali. Yani tuingie kwanza finali.
0: Sasa umeshasema unaiona, yani umeshasema finali tunaingia.
1: Naiona njia kuingia finali.
0: Unaiona?
1: Yes.
0: Njia ubingwa? Unaacha mwanga kidogo atakadoa?
1: Yategemea mpinzani yupi atakayeingia, kwa sababu tukumbuke pia katika hatua inayofuatia kuna Morocco hapo, mwenyeji wa mashindano, kuna Senegal pia, miongoni na timu ambazo pia ni ngumu katika haya mashindano. Kwa hiyo unaweza kujilipia, unaweza kutengeneza nafasi yako mwenyewe kwamba tuna nafasi nzuri ya kuchukua michuano hii, lakini ni lazima waheshimu wapinzani wako ambao watakokuja katika hatua hiyo, kwa sababu Morocco na Senegal tunajua katika level ya vijana wametuacha mbali sana kwa kweli. Kwa hiyo tunaenda kupiga hatua ya kuingia finali. Sasa baada hapo pia mipango itakuwa ni mingine sasa.
0: Yes.
1: Ya katika mchezo nyuma finali. Kwa hiyo kwanza kocha mwenyewe sasa hivi anawaza namna kuondoka. Lakini mimi na kwa makaratasi tunaona kwamba tuna nafasi nzuri ya kuingia finali. Lakini swala la kuchukua kombe bado ni swala lingine tena, ambapo inatakiwa pia liwe na mikakati mingine, lakini inategemea ni nani anafutana naye katika finali hiyo.
0: Sasa haya, akuchukua inategemea ni nani ambaye atakutana naye. Ukiwazungumzia Morocco, wamejipambanua sana upande wa vijana. Ukiwazungumzia Senegal, na wenyewe wako vizuri upande wa timu za vijana. Wakati huo timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa 17 Serengeti Girls wamesafiri kuelekea Afrika Kusini kwa mchezo wa marudiano wa kufuzu kombe la dunia dhidi ya Afrika Kusini utakaochezwa Mei 30 na 1. Ni siku ya Jumapili tu hapo ndio tunashuhudia mchezo huo, wanagalincha. Lakini pia Sambamba na hilo tunajua timu ya Serengeti inalolewa na nani? Serengeti Girls.
1: Serengeti Girls kwa sasa hivi mwisho kama sistara kwa ni Mkwasa ndio kwa ana wale wachezaji.
0: Sawa.
1: Kwa sasa hivi sijajua ni nani ambao ipo na timu kwa hivi sasa.
0: Kwa hivi sasa Garinchi anasema hajajua ni nani. Nikukumbushe tu timu yetu ya Tanzania isha bado haijaingia kambini bado.
1: Ya bado mpaka tarehe 29 ndio ingia.

0: mzima wa Taifa Stars.
1: Sawa sawa. Na michezo ya kirafiki hiyo itacheza moja ya michezo ambayo itacheza michezo miwili, itacheza na na Rwanda. Majirani zetu hao katika ile michezo miwili. Ni michezo miwili ambayo iko kwenye kalenda ya FIFA. Na kufanya vizuri kwenye michezo hiyo ndio kuna tupa nafasi pia ya kuendelea kusonga mbele kwenye zile renki za FIFA ambazo mara nyingi sana tunatamani kuiona Tanzania ikipanda zaidi na zaidi, bwana Galincha, au sio? Bana, tuachane na hizo na tuangazie taarifa nyingine za kimichezo ambazo mimi niko nazo hapa. Kumbuka ni 0768 150 190, msikilizaji, namba hiyo, tuma ujumbe mfupi ukichangia kile ambacho unakisikia hapa. Galincha, tuziangazie mbio za ubingwa, Simba na Yanga. Ukiangalia ratiba ya michezo ambayo imebaki, maana nataka nikuulize nani ambaye ana ratiba ngumu kuelekea katika ile nafasi ya kutoa ubingwa, maana kila mmoja ana nafasi ya kuchukua ubingwa, tofauti ya pointi ni pointi mbili pekee. Sasa tukianza na Yanga ambao ndio wako pale juu. Yanga mchezo ujao wana Mashujaa, wamebakiza Mashujaa FC na watakuwa ugenini Kigoma, lakini pia wana tarehe 17 mwezi wa 6 wana Fountain Gate ugenini pia, lakini pia tarehe 24 mwezi wa 6 wako na Azam FC nyumbani, na tarehe 27 mwezi wa 6 wanacheza na TRA nyumbani, na wanamaliza na JKT Tanzania. Hao ni Yanga. Ukija kwa upande wa Simba, yeye tarehe 14 mwezi wa 6 anacheza na Pamba, lakini pia tarehe 18 anacheza na Mbeya City ugenini, tarehe 28 anacheza na Mtibwa Sukari ugenini tena, lakini pia tarehe 27 anacheza na Singida Black Star nyumbani, na tarehe 30 mwezi wa 6 anacheza na KMC nyumbani. Kwa kuziangalia mechi zilizobaki kwa hawa mapacha wawili wa Kariakoo, ni nani unaona ana ratiba ngumu katika kuelekea ule ubingwa, na yupi ambaye ratiba yake kidogo inaweza kuwa ni nyepesi ambayo inaweza kuzungumzika?
2: Ukitazama ratiba ngumu, mara nyingi unasema unaangalia ni yupi ana zile timu kubwa kwenye labda kwenye msimamo pale kwenye namba 8 au tuseme kuanzia namba 7 mpaka namba 1 kwenye msimamo. Yanga unaweza kusema ndio kana ratiba ngumu kwa sababu kwenye ratiba yake ambayo tunaitazama hapa, msikilizaji, ana kuna Azam humo, kuna TRA, kuna JKT. Unaona moja kwa moja kwamba ana zile timu kama 5 au 6, ana zile timu 3 ambazo zipo kwenye msimamo kuanzia nafasi ya 8 mpaka nafasi ya kwanza. Kwa hiyo kwenye idadi yote, ukiwa na idadi hizo timu kwenye katika fixture yote ya timu yote ile duniani, hakika unakuwa ni upo katika unasema unakuona ratiba ngumu kabisa, kwa sababu hao ndio wale ambao wanaonekana moja kwa moja wana nafasi ya kumaliza nafasi ya 4, nafasi ya kumaliza ya 3, kiwezekana pia hata nafasi ya 2. Kwa hiyo nao pia uone kwa pia ni washindani wako, kwa sababu mfano kama Azam alama hizo nazo 52 hizo nazo, anaweza pia kwa idadi ya michezo iliyobakia kama akamaliza kama anaongoza ligi moja kwa moja kwa kuweza kuchukua ubingwa. Lakini kwa nafasi aliyopo labda mbali kama TRA, anaweza kumaliza nafasi ya 3 kulingana na alama hizo nazo. Nafasi ya pili pia anaweza kafika kama atakuwa sijakosa sana. Lakini vile vile ukiangalia tena timu kama JKT pia nayo labda kwa nafasi yake iliyopo pale na alama zake hizo nazo 38, anaweza kumaliza nafasi ya 3 pia tatu, kwa alama hizo nazo, kwa sababu michezo 15 iliyosalia yeye michezo mitano iliyosalia ambayo sasa ana alama 15, kushinda michezo yote hiyo, unaona moja kwa moja unakuwa unafikia kwenye alama 50 na kitu hivi. Kwa hiyo kwa katika ushindani huo inakupa picha kwamba idadi ya washindani ambao walionao Yanga kwenye fixture yake ni ngumu kidogo tofauti na Simba, kwa sababu JKT nimemzungumza hapo, lakini kuna Fountain Gate pia ambaye tumeona ameanza kujipambanua hivi sasa, ni miongoni na timu ambayo pia nenyewe huenda kaida ikamletea kidogo ushindani kwa namna ambayo, lakini ratiba yenyewe ya Yanga jinsi ilivyo, tukumbuke Yanga ana michezo mitatu

0: ni sawa alikuwa kugenini, lakini tunakumbuka dhidi ya TRA msimu juzi alipotezea kiwa pale nyumbani isipozi bao 3 kwa moja kipindi kile, timu ile ya ikiwa bado na jina na Tabora United. Kwa hiyo na wakati huo pia anakutana nao ikiwa pia wana utofauti, lakini vile vile unasema ule mchicheto ambao Yanga wanao kwa hivi sasa. Kwa hiyo mwenye ratiba ngumu kwa hivi sasa ukiangalia, na msikilizaji mwenyewe anaweza kuungana na mimi kwamba ni Yanga kulingana na idadi ya hao washindani ambao wanaenda kukutana nao. Lakini kwa Simba na kusema na huweni kidogo, kwa sababu kuna timu nyingi ambazo zipo nje hata ya nafasi ya 10 ama nje ya zile nane bora za katika msimamo. Utakuta Mbeya City, utamkuta timu kama Mtibwa Sugar hapo, utamkuta KMC, tofauti kidogo yeye labda ni Pamba pamoja na Singida Black Stars ndio timu ambazo kubwa ambazo Simba anaenda kuenda kumaliza nazo kwenye msimu. Lakini vile vile Simba na michezo mitatu nyumbani. Kwa hiyo ni advantage ambayo yeye anayo tofauti na Yanga ambayo yeye Yanga na michezo miwili tu nyumbani. Kwa hiyo itambidi Yanga atoke michezo kadhaa. Lakini mchezo ugenini Simba ni Mtibwa pamoja na Mbeya City ambazo ukiangalia zote hizo ni timu ambazo zipo nje ya zile na ni bora kwenye ligi yetu. Kwa hiyo mwenye advantage kubwa sana kulingana na namna ambavyo ile fixture ilivyo ni Simba mpaka hivi sasa, kwa sababu kwanza na michezo miwili ya kumalizia nyumbani ambayo ni hiyo ya Singida pamoja na KMC, lakini ana michezo mitatu kwenye michezo mitano inayosalia ambayo yote hiyo atakuwa nyumbani. Lakini ana kina nani kwenye msimamo?
1: Sawa.
0: Tunaona hapo unamkuta ana Pamba, Mbeya City, Mtibwa Sugar, Singida pamoja na KMC. Kwa hiyo advantage kubwa msikizaji kwa katika ligi mpaka hivi sasa ana Simba, lakini ukiangalia lolote linaweza kutokea. Inaweza kawa na kuwa una advantage ya timu hizo, lakini bado kujikuta wewe ukamaliza nyuma huko kwa maana kwamba ligi yetu imekuwa itabiliki. Pamba ambao tunamtazama anaonekana kama ni kawaida, huenda akafanya kwa Dar es Salaam
1: akasimamisha
0: akaenda kumgomea Simba asipate matokeo ya ushindi.
1: Haya ni michezo hiyo ambayo imesalia kwa klabu za Simba na Yanga kuelekea mbio za ubingwa. Msikilizaji, kumbuka tofauti ni alama 2 pekee ambazo zimebakia. Hii goma linaenda paka mechi ya mwisho kwa mimi ambavyo naliona. Lakini pia itakuwa kama msimu uliopita ambao dabi ilibidi amue bingwa ni nani. Dabi yenyewe ya kutengenezwa, au sio?
0: Simusa hamna hiyo dabi.
1: Msimu hamna, sijatengenezwa. Ile msimu uliopita sio kweli, silitengenezwa ile.
0: Ah, sitokea ilitokea hali.
1: Ilitengenezwa. Silitengenezwa ni kutoka kwenye ratiba yake ilivyotokea ile ndio ikapangwa
0: huko. Sema watu wache hiyo ya mwisho.
1: Kwa hiyo ilitengenezwa ile. Kuepusha lawama. Bana wewe shinda kivyako. Usimlaumu mtu. Bani Afrika, shirikisho la soka DRC Congo FECOFA limeiomba FIFA kurejesha fedha za tiketi za kombe la dunia kwa mashabiki ambao hawawezi kuingia Marekani kutokana na vizuizi vya usafiri vinavyohusishwa na Ebola. Umeona hapo?
0: Kuna watu washanunua tiketi lakini ndio wana shida ya ugonjwa.
1: Sasa Leopards ambao ni DR Congo itashiriki michuano hiyo ya kombe la dunia baada ya kushiriki kwa mara ya kwanza 1974. Lakini marufuku ya kuingia Marekani kwa wasafiri kutoka Kongo, Uganda, Sudan Kusini imevuruga mipango ya mashabiki wengi walikuwa tayari wamenunua tiketi. Sasa FECOFA imesema mashabiki hawapashwi kupoteza kila kitu baada ya kutumia fedha nyingi kununua tiketi kupitia mfumo wa bei unaobadilika kwa FIFA. Na FIFA imesema kuwa itachunguza ombi hilo, ingawa sera yake ya kawaida hupendelea mashabiki kuuza au kuhamisha tiketi zao badala ya kurejeshiwa fedha. Mara nyingi na kuaga hivyo.
0: Yeah, yes, mara nyingi na kuaga hivyo. Yaani kama umenunua
1: atarudishi
0: nyingine unamuuzia nyingine. Yes. Biashara inakuwa unaifanya wewe mwenyewe kwa hela yako inaingia. Na ubaya sasa hapo inaweza kuwa ngumu kidogo kama atakuwa hamna watu wa kwenda kuitazama. Watu wengine. Kama kuna watu wengine na kwa ni ngumu kidogo kwa wewe na tiketi yako, kwa sababu unajua kwenye ratiba ya Kongo ukiangalia jinsi ilivyo, kama patakuwa hana giant yoyote anakutana naye kwenye kundi lake, basi itakuwa ni ngumu sana kupata kumuuzia mtu, labda awe naye ni mkongomani au ni mtu ambaye atatamani kwenda kutazama Kongo katika michuano hii. Lakini nikimkumbusha mtu tu kwa

0: haraka haraka. Uzuri ni kwamba Kongo yeye kuna Ureno.
1: Kuna Ureno, kwa hiyo yes.
0: Ana Ureno, kwa hiyo ana nafasi ya kwenda kuuza tiketi hapo. Ana Colombia pia, ana nafasi ya kumtafuta mtu kama ni Mkolombia yuko wapi popote huko kuongea naye, kwambie bwana tiketi hapa, chukua. Lakini wengine ni Uzbekistan pia na yeye ndio wapo kwenye kundi lao moja hilo. Kwa hiyo wana nafasi hiyo kwa kuweza kuitumia hapo, lakini nje hapo niko kwa kidogo ni ngumu. Na tukumbuke katika mechi ambayo imechukua tiketi imeuzwa nyingi pia ni mechi ya Ureno. Ya tiketi zimenulika sana. Kwa hiyo kama wana nyonge nadhani nafasi hiyo za kuitumia kumuuzia mtu yoyote. Tunaweza kumuuzia hata Mtanzania ambaye kwanza Kigoma hapa akachukua kaanza kuangalia hiyo mechi.
2: Lakini pia kingine Galincha kuna baadhi, yani hii marufuku ni kwa wale ambao wanaishi Kongo. Ila kuna wakongomani ambao wako nje ya Kongo.
0: Yeah, Ufaransa.
2: Tiketi zao haziathiriki. Kwa hiyo wao ambao wamezimezuiliwa kwa mujibu wa FIFA wawasiliane na wale wa Kongo ambao hawajanunua tiketi bado wako nje ya.
0: Namuuliza bwana ndugu yangu unataka kuangalia mechi? Mimi nimenunua lakini kuna hiki na hiki na hiki.
2: Sawa sawa. Haya, hiyo ni Sodacta wa Sodacta. E bana, jana ile finali ya Conference League imepigwa na Crystal Palace ameshinda bao moja kwa sifuri. Nilikuwa naangalia kocha amechukua mara mbili, alichukua na alichukua na Frankfurt. Alichukua na Frankfurt, lakini pia Kamada pia. Wakati alichukua na Frankfurt alikuwa naye kule na sasa Crystal Palace alikuwa naye amekuwa naye tena, wamechukua tena ubingwa. Jana tulizungumza na Philbert tukaona ugumu kidogo. Ugumu kidogo kwa sababu timu za Spain mara nyingi sana kwenye finali inapokutana timu za Uingereza inakuwa game dominate. Lakini doubt akaweka Philbert kulingana na hali ya kisoka ya timu vilabu vya Spain kwa miaka mitatu hii akawekea doubt. Na ndicho kimechotokea.
0: Yeah, lakini kingine ni uwezo ambao wanao Crystal Palace. Palace yuko na uwezo mkubwa kwenye level ya pambanaji tofauti na walionyesha Volcano kwa msimu huu. Na sio kwamba pia labda tunaweza kusema kwamba tunawa underrate hawa watu, hapana, lakini kulingana na mwenendo tu wa ligi jinsi ilivyokuwa kwa katika msimu husika. Yes, na Palace tumeona katika miaka hivi imekuwa timu inakuwa miaka mitatu mpaka sasa imeweza kuchukua mataji matatu kwenye msimu tokea kocha Oliver Glasner ameweza kupewa hii timu. Kwa hiyo inakupa picha kwamba moja kwa moja ni timu ambayo imeimprove zaidi tokea ilipokuwa na mpaka sasa ambapo tunazungumza. Lakini levels ya ushindani ambao wameitoa Crystal Palace sio tu kwenye michuano hii, hata kwenye ligi kuu ya Uingereza ukiangalia ni miongoni mwa timu ambayo imejitahidi kucheza katika kiwango ambacho ni kizuri. Kiwa kwenye uwanja wao pale Selhurst Park imekuwa ni ngumu sana kwenda kuifunga, licha ya kwamba kwa msimu huu Palace sio kama waliomaliza wa msimu uliopita. Msimu kidogo muona wameshuka kabisa kwenye msimamo mpaka nafasi ya 15 lakini nguvu ambayo walikuwa wamewekeza katika michuano hii ya Conference ilikuwa ni mikubwa sana. Yaani ni tofauti na nguvu ambayo tumeishuhudia katika michuano mingine. Na ndo wakati fulani imekuwa ikisaidia baadhi ya timu nyingi. Tuona kwa Spurs msimu uliopita nguvu ambayo waliiweka katika michuano ile iliyosaidia licha kumaliza nafasi ya 10 na ngapi kwenye msimamo wa ligi, lakini vile vile walipata bahati ya kucheza finali na United wakaifunga na kashika wamechukua ile kombe. Vile vile kwa Crystal Palace walikuwa kwenye wamemaliza wakiwa nje kabisa ya nafasi ya 15 lakini level ushindani ya La Liga na ligi kuu ya Uingereza ni tofauti. Yani alama ambazo unaweza kumaliza ukiwa pale Spain ukiongeza ukikuta labda unaweza kusema anaweza kashuka mpaka daraja, unaweza kusema hivyo. Lakini kitu ambacho pia ambacho amekiongeza mwalimu na nadhani ndio kikubwa sana. Daichi Kamada alikuwa naye kule Eintracht Frankfurt, wamechukua naye mataji, amemleta tena huku Uingereza, amepata naye taji. Inaonekana pia ni bahati ya mwalimu na mchezaji katika kufanya kazi ambapo moja kwa moja inaonekana kuna kumechi. Lakini idadi pia ya wachezaji ambao wamekuwa nao performance yao imekuwepo. Wachezaji kama JPM Jean-Philippe Mateta amekuwa na kiwango kizuri sana kwa upande wake binafsi katika msimu huu, magoli zaidi ya 10 kwenye msimu kwa ujumla, amekuwa na performance ambayo na moja kwa moja inaridhisha sana kwa striker, lakini kumbuke pia kula pia timu ya taifa ya Ufaransa ameitwa kulingana performance kubwa na nzuri alikuwa nayo. Kwa hiyo moja kwa moja inaonyesha kwamba ni mchezaji ambaye kwenye timu ya taifa lakini hata kwenye klabu yake ame deserve kile ambacho kimetokea. Lakini hata kwa wao kwa Palace wenyewe wamestahili kwa hiki ambacho kimeweza kupatikana kwa msimu huu.
2: Haya, Palace wamestahili msikilizaji, ndio hivyo. Lakini Antonio Gordon yeye leo hii anaelekea kule Barcelona kukamilisha uhamisho wake. Huyu mmoja Marius Majeshi anasema mimi kwa mtazamo wangu Simba anaweza kukutana na ugumu ukizingatia kuwa timu nyingi anaweza kukutana nazo ni zile ambazo zinapambana kutoka chini. Msikilizaji, inahitimisha hivyo kwa niaba ya wote waliowasikia kutoka Good Morning Kigoma, Timotheo na Olida, niko na Galincha hapa. EMS na chia kijiti kwa Timotheo kwa ajili ya habari kwa ufupi. Asubuhi njema.

0: What was that?
1: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
2: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa fupi kutoka Radio JFM. Mimi ni Timotheo Leonardi. Tanzania imeandika historia mpya katika sekta ya afya baada ya kupata daktari bingwa wa kwanza wa magonjwa ya mfumo wa chakula na ini kwa watoto, Livin Mumburi kutoka hospitali ya taifa Muhimbili. Dr. Mumburi amefikia hatua hiyo baada ya kukamilisha mafunzo maalum ya uzamivu wa kimatibabu ya miaka miwili nchini Afrika Kusini. Hatua hiyo inatajwa kufungua ukurasa mpya wa huduma za kibingwa za mfumo wa chakula na ini kwa watoto nchini, huku Tanzania ikipata kwa mara ya kwanza mtaalamu wa kiwango hicho. Akizungumza baada ya kurejea nchini, Dr. Mumburi amesema changamoto za magonjwa ya ini na mfumo wa chakula kwa watoto bado ni kubwa nchini, huku huduma za kibingwa zikiwa chache. Arusha. Washiriki wa kongamano la usalama wa taifa 2026 NESS lililofanyika jijini Arusha wamesema mijadala na mafunzo yaliyotolewa yamewasaidia kuelewa kwa kina changamoto zinazowakabili Afrika, ikiwemo masuala ya kisiasa, uchumi, mazingira, usalama wa mtandao na uhalifu wa kimataifa. Washiriki hao pia wameeleza kuwa kongamano hilo limewapa maarifa kuhusu kilimo cha kisasa, matumizi ya teknolojia ya GMO katika kuongeza uzalishaji wa chakula, pamoja na mbinu za kudhibiti uhalifu unaohusiana na sekta ya madini. Kongamano hilo limeandaliwa na Chuo cha Ukamanda na Unadhimu Tanzania kwa kushirikisha washiriki kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, likiwa na lengo la kujadili mustakabali wa usalama, amani na maendeleo endelevu kupitia ushirikiano na kubadilishana uzoefu. Kwingineko, halmashauri ya manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga imetia saini mkataba na kampuni ya China Civil Engineering Construction Corporation CCECC kwa ajili ya ujenzi wa barabara za kiwango cha lami ndani ya manispaa hiyo, mradi wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 25. Utiaji saini huo umefanyika kati ya viongozi wa kampuni hiyo na meya wa manispaa ya Kahama, Mataluma Kaniki, na kushuhudiwa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe. Akizungumza mara baada ya hafla hiyo, Profesa Shemdoe amesema TAMISEMI itasimamia kwa karibu utekelezaji wa mradi huo ili ukamilike kama ulivyopangwa. Kimataifa, Israel imetangaza kwamba imemuua Mohamed Odeh, mkuu mpya wa tawi la kijeshi la Hamas katika ukanda wa Gaza, katika shambulio lililofanyika Jumanne. Odeh alikuwa ameteuliwa hivi karibuni kuchukua nafasi ya Ezzedine Ali Haddad aliyeuawa na Israel mapema mwezi huu, licha ya kuwepo kwa usitishaji wa mapigano unaoendelea. Kwa mujibu wa jeshi la Israel na shirika la usalama wa ndani la Shin Bet, Odeh alikuwa akiongoza tawi la kijeshi la Ali Qassam ambalo linahusika na operesheni za kijeshi za Hamas. Kifo chake kinamfanya kuwa kiongozi wa nne wa ngazi ya juu wa Ali Qassam kuuawa tangu kuanza kwa vita vya Gaza. Mwisho wa habari kwa fupi kutoka Radio JFM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku. Mimi ni Timotheo Leonardi. Kipindi cha Mashua kinafuata. Endelea kuwa nasi.
3: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa maana kwa moyo mtu waamini hata kupata haki.
4: This is the word of God. It is with your heart that you believe and are justified.
5: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio JFM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio JFM, sauti ya kweli.
0: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Hep itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Hep itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Mungu, kikozi gani hiki?
7: Kabi, unawahi wapi?
6: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
7: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
6: Ni usumbufu kwenda huko.
7: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
6: He, umejuaje?
7: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
6: Matibabu sio gharama?
7: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
6: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
9: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
12: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.

0: Uhali gani msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM? Ni matumaini yangu kuwa ni mzima afya. Karibu katika kipindi hewani ni mashua. Mashua na kujia kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa. Muda ni kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili. Yapo mengi tumekuandalia msikilizaji, ikiwemo elimu bila kusahau na burudani. Na leo ni tarehe 28 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Ni siku ya Alhamisi utulivu. Siko peke yangu. Jina langu naitwa Bishela binti Juma, unaweza kuniita MC Mama Kita. Nipo na Beatrice Poru Bandanya kwenye moja na mbili kwa DJ Faizo. Fundi mitambo wa leo ni Edwin Lukolela. Beatrice, habari za asubuhi?
1: Niko vyede, niko vizuri, niko na mzuka sana, niko na furaha nyingi sana, yes, lakini pia niko na bashisha tele, niko na makopa ya kutosha kwa ajili yake msikilizaji ambaye ametune 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. Tuna mengi sana ambayo tumeandaa hapa kwa ajili yako. Kumbuka tu huwa tuna vipengele vingi sana ambavyo huwa vinaletwa kwako ili pia uweze kuelimika, uweze kuburudika. Kwenye upande wa mshale huwa upo, na leo pia wale ambao wanatelekeza watoto
0: familia zao,
1: watoto hapo mtulia, lakini mtaani kwetu bado tutaendelea na mama na dada Adela yule, mama Adela ataendelea kuelezea pia namna ambavyo familia yake inamfanyia figisu na vitu kama hivyo baada ya mume wake kufariki.
0: Oh yeah.
1: Yes, lakini kwenye dondoo za jikoni leo mwanamke unakuwa na masufuria ya minani meusi tititi.
0: Wewe.
1: Mwa masufuria hayang'ai. Vyombo vimefubaa.
0: Naam.
1: Leo tutawapa mbinu.
0: Wana jambo lao.
1: Tuna jambo letu hapa, tutawapa mbinu za kung'alisha hivyo vyombo vyenu. Tena rahisi sana kwa mahitaji ambayo mnayo hapo hapo nyumbani kwenu. Yes, lakini vile vile kwenye upande wa burudani nzuri ya muziki ipo pale. Imetulia kwa uzuri kabisa.
0: Yes.
1: Peruzi leo bwana.
0: Members.
1: Leo jambo jipya. Leo jambo zito.
0: Wewe. Jana ulipata mwaliko mingapi udugu wangu?
1: Mwenzangu. Niseme tu ukweli.
0: Ndio.
1: Message zilikuwa kama zote tangu asubuhi mpaka usiku.
0: Sawa. Nilikusikia kwenye taarifa habari.
1: Ulisikia eh? Yes, nilikuepo. Oh, nyama italetwa. Niko njiani natokea Mwasenga na waletea nyama.
0: Aha.
1: Karibuni. Karibuni mwenzangu liko ya mdomo. Sijala nyama mimi ya mwaliko jana. Niseme tu kweli.
0: Bado naendelea kuchinja, labda ina Allah maswabira kuwa na subira.
1: Labda
0: siku nne zote hizi bado watu wanaendelea kuchinja.
1: Mimi nasubiria yako ndio ya uhakika.
0: Aha.
1: Ya kwako maana bado natafuta. Maana si ulisema bado yeye kuchinja wewe.
0: Unaambiwa mbuzi 300,000.
1: 300,000
0: 200,500.
1: Mambo magumu.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo mimi nasubiria kwako siku yote ukichinja hata mwaka ujao.
0: Sio shida zangu inshallah. Mwenyezi Mungu akinipa afya.
1: Lakini mialiko ya wasikilizaji. Mungu anawao.
0: Hatari. Msikilizaji, shiriki nasi kwenye 0768 150 190. 0768 150 190. Wewe ni wa thamani kwetu.
1: Yes, tunajivunia sana kuwa na wewe. Lakini kitu kikubwa sana ni kueleze tu msikilizaji ni kwamba wale wenye matatizo ya afya ya uzazi, kiukweli uwe mwanaume uwe mwanamke, jambo lako linaenda kutatuliwa na Lupimo Sanitarium Clinic. Na Lupimo Sanitarium Clinic wamekuja kivingine kabisa. Wamejipanga vizuri sana kuhakikisha kwamba wewe unapata matibabu bora na yale ambayo na uhakika. Wana dawa aina mbili ambayo wameleta kwako. Kuna dawa inayoitwa JC Hebzi. Hii ni maalum kabisa kuwasaidia wale wanaume wenye matatizo au changamoto ya afya uzazi. Lakini kuna dawa inaitwa Fium Hebzi. Hii inasaidia wale wenye changamoto ya afya uzazi kwa wanawake. Jamani, usio na wasiwasi, dawa zimesajiliwa vizuri kabisa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala, na wamethibitisha kwamba dawa hizi zinafaa kabisa kwa matumizi ya binadamu.
0: Ndio.
1: Sasa mimi nikuelekeze tu kwa mkoa wa Kigoma hapa, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana kwa Kigoma mjini, ni jengo la CRDB pale ghorofa ya pili, lakini kwa Kasulu pale JTZ, mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu cha TTC. Watembelee ofisi zao kuanzia siku ya Jumatatu hadi Jumamosi. Wanafungua kituo chao kuanzia saa 2 mpaka saa 11:30 jioni, lakini Jumapili tunaanza na ibada ibada kidogo. Baada ya ibada basi saa 5 tunafungua kituo chetu vizuri kabisa, utakaribishwa. Wacheck namba ya simu 0693 664 848, namba nyingine ni 0715 944 941. Karibisho sana Lupimo Sanitari.

0: Mom Clinic kwa matibabu bora na yenye uhakika. Mama Kita, leo Alhamis.
1: Hey, leo ni TBT.
0: Tuna TBT zetu amazing kabisa.
1: Sana.
0: Sasa TBT tutambe nayo mweza.
1: Leo tutakuwa naye Alistair anakuambia zumbukuku wimbo wa zamani.
0: Zumbukuku ulimwengu
1: upo. Una cha kunifanya zumbukuku, mimi nimepona Mwenyezi Mungu rue na kuuma. Panda juu kazibe basi.
0: Kama unaweza lakini.
1: Ukaweke zege, ukaweke turubali, ukaweke ungo lakini nana tu ni mahangaiko yako tu.
0: Nasubutu, unawezaje? Yaani Mungu akishaamua kunishushia la kwangu mimi. Hapo ole wewe.
1: Unanifanyia fisadi, unanifanyia uhuni, unanifanyia kuonekana sifa. Mimi nimesha kushinda mechi, wewe vua jezi. Utachezaje karata kama umeona mchezo uwezi? Tuachie tucheze mizungu ndugu wetu wewe. Zumbukuku naangaika ulimwengu huko huko.
0: Nakwambia jamani Alistair anakaimbuka kikazamani kweli
1: sana.
0: Acha tuka enjoy nako.
2: Unasikiliza

0: amenipa Mungu wala sijaiba kwa mtu mie. Zumbukuku wewe unahangaika ulimwengu.
1: Zumbukuku.
0: Kama unaweza panda ukazibe.
1: Kama unaweza lakini. Lakini tunajua ubavu huo.
0: Naona na waona na waona. Hatari.
1: Hamwezi kuziba.
0: Acheni Mungu aitwe Mungu jamani.
1: Mtoriziki ni yeye peke yake.
0: Kabisa. La.
1: Lakini wala hawawezi kuziba riziki. Nimependa
0: maneno mazuri. Ah,
1: maneno anayo mazuri. Na maneno ni matamu.
0: Maneno ya TBT.
1: Hey.
0: Maneno yapatikane kwa muda huu kistaarabu zaifa usikupata mambo kama haya.
1: Unaanzaje kuyapata?
0: Jamani.
1: Eh?
0: Anasema kwamba naona kama uwezi mechi vua jezi.
1: Wewe, mchezo uwezi. Vua jezi weka hapo pembeni. Wenye mchezo wetu
0: tuendelee. Wewe kama uwezi kucheza karata mizungu nimekushinda wewe. Una babojo na tirarira nyingi za kazi gani zumbukuku? Sisi hutuwezi ni wajukuu wa mitume jamani.
1: Vituku vya mtume.
0: Tuna nota nyota zetu. Hutuwezi tunapendwa na watu zumbukuku tulia.
1: Watu tumeaga kutoka makwetu.
0: Naam wewe mwanamke maji ya kwanza wewe.
1: Uanze tu kujishusha.
0: Haya inakuwaje kwa mfano?
1: Alistar jamani.
0: Alistar tunaye na maneno tunayo na tunatamba naye.
1: Wewe
0: ogopi.
1: Maneno mazuri kweli kweli hayo. Kama unaweza.
0: Panda
1: juu kazibe.
0: Sijaiba mimi riziki ya mtume kwa na Mwenyezi Mungu.
1: Kanipa mwenye Mwenyezi Mungu.
0: Unalalamika kitu gani?
1: Kaamua mja wangu za miako.
0: Mahakamani kuna makesi ya waje. Wewe kuna upeleka kesi kwa watu kwa ajili ya neema yangu wewe tulia.
1: Sikuiba wewe.
0: Na waona na waona na waona.
1: Na wazumu tu.
0: Haya.
1: Jamani.
0: Ujumbe kuntu. Ujue gizani hilo.
1: Ujumbe
0: mwanana kweli. Lako hilo.
1: Lako kaso lako la jirani yako.
0: Ndio.
1: Novati ya Apolinari nimekuona kutokea Muhinda pale.
0: Ndio.
1: Ya Kigalaga. Wewe. Aha. Haya bwana Novati nimekuelewa eh. Asante pia. Kwa nani huyo?
0: Savege, sawa.
1: Savego Gereni, anasema ongereni sana kwa usikivu mkubwa sana.
0: Wow,
1: asante. Maana alipo kule anasema anasema jamani anatusikiliza vizuri sana.
0: Safi, tunashukuru.
1: Anasema alipo alidhani radio yake haiwezi kusikika ila inasikika vizuri. Ni wapi huko huko?
0: Masafa marefu.
1: Tena anasema kwa ubora wa juu zaidi. Chao Joy FM sio Madaudi.
0: Safi.
1: Uko wapi kwa sio Madaudi
0: napo? Uko kwenye kilimo huko yupo.
1: Itakuwa majorubani huko. Mama ameshaki kutokea Songea pale. Mama Mishaki kweli yuko Songea. Mama Mishaki kweli yuko Songea. Unajua alichosema?
0: Ndio.
1: Eti mshale mkali.
0: Yuko Songea.
1: Kweli yuko Songea.
0: La, hata muda hujui kutizama.
1: Gaudensia kutokea Kasulu Mwilambi anaisikiliza mashua kwa uzuri kabisa.
0: Ndio.
1: Mama Rabani kutokea Nyakimo jamani Mgwaga pale anatusikiliza kwa uzuri.
0: Asante.
1: Yuko pamoja na sisi mpaka mwisho.
0: Ndio.
1: Anasema huyu pia anasema jamani anatusikiliza. Mkopoka Safiri kutokea Mnanila pale anatusikiliza kwa uzuri kabisa. Esa Hamisi yuko Kisitwe anatusikiliza pia. Huyu pia anasema yuko pamoja na sisi hapa studio.
0: Asante.
1: Anaitwa Sawana akiwa pande za Mwandija
0: Ngera
1: B pale. Asante sana pia Mama Saufa. Asalamu alaykum.
0: Wa alaykum assalam. Ndio mubaraka. Alhamdulillah tumeonana tena.
1: Jana Shanko alinifundisha. Kiambiwa Idi Mubaraka unasema nini?
0: Takaballahu minha wa minkum.
1: Basi ya kuniambia hiyo.
0: Mimi nilifaizina.
1: Kweli
0: shapitwa na wakati.
1: Jamani Shanko umeingiza chaka wewe. Shefu na wakati.
0: Mimi nilifaizina.
1: Kesho uwe naye
0: kwanza. Wewe Shanko watakuwa na wewe wajuzi. Takaballahu minha wa minkum. Ndio anaitikia sasa hivi.
1: Mimi kaniambia mimi nilifaizina.
0: Wewe na
1: kwa nikaikalili. Kumbe akanipa ya kizamani.
0: Kesho ni naye.
1: Ya TBT.
0: TBT. Wazo ukisema nilifaizina mtu anakushangaa wa wapi kaja lilini
1: huyu. Wewe.
0: Takaballahu minha wa minkum namuombea dua na nakuombea dua.
1: Lakini pia inatumika.
0: Haitumiki siku hizi bwana.
1: Shanko leo. Shanko kesho tuna wewe.
0: Mimi
1: nalifaidhina nakwambia mimi nikakalilisha.
0: Mimi nalifaidhina.
1: Kila mtu Idi Mubarak mimi nalifaidhina.
0: Nakwambia.
1: Shanko.
0: Hata ilikuwa ya zamani kisafi unajua mambo yanabadilika vitabu ndio hivyo tena. Takaballahu minha wa minkum namtakia heri na wewe.
1: Namtakia heri. Ndio hivyo. Aya.
0: Shanko.
1: Kesho tunaye.
0: Ustazi Shanko.
1: Asubuhi.
0: La. Mesikia ni alifu bete theji mwini.
1: Ha, ustazi haendi msikitini. Jamani, Rais Chaita kutokea Rusaba na tusikiliza pia Piskali kutokea, anaitwa Janeti au Piskali akiwa pale Kibwigwa. Aidi Mubalaka jamani.
0: Utakaballa umin hawa minkum.
1: Mina elfa hivi na
0: jamani. Atakuja hapa. Kati tunamweka.
1: Jamani, Zumbukuku unaulizwa wewe unaye mwingilia Mungu na mamlaka gani? Mama Mizinga wa Mkesi ndo anakuuliza wewe Zumbukuku kulikoni? Vena si mtu la biria mstaarabu kabisa akiwa Kagongo pale anatusikiliza Mama Kita na Beatrice anasema tunamchangamsha.
0: Asante, tunashukuru sana kwa sababu tunaendelea jamani.
1: Sikuku bado tunaendelea kidogo. Liberatus kutokea Sugeni pale Kasulu. Huyu anasema anasumika kama che wa che mwasibu wa mashua. Tukuamini kweli mwasibu?
0: Ndio kaje.
1: Alitumisi sana. Anasema hasa dabi bikubwa, mambo vipi? Safi kabisa. Na anasema atusikiliza mpaka tamati hapo. Asante. Dasemeni mtawa kujidai pale ni anasema tumemkumbusha mbali sana.
0: Zumbukuku. Asante.
1: Anasema kipindi chake alikuwa breaking ya.
0: Bado mdogo mwenye alikuwa anasoma. Anasema
1: naye.
0: Hadi raha.
1: Na jema ni tarabu inasema imemkosha vizuri kabisa imfikie huyo mtu mzima ovyo. Aliyekosa busara ya mdomo kazi kununiana na mabinti. Anaitwa Sheila kutokea Mwanga. Mtu mzima ovyo na mabinti jamani na husu. Anita kutokea Mahembe, habari za mjengoni jamani, radio tuko vizuri, mtunza muda ndani ya mashoko mradi Moshi Jumanne. Tumekuona pia upi anasema tarabu ni pambe kule kule imefika penyewe kabisa. Ila anasema ni Fatuma kutoka Mgoroganzo pale ndio jina lake. Kizambaro kiza nyota nimekuona pia ndugu yangu Ndikaboi wa Kagongo pale kwa pamoja na sisi. Huyu pia anasema mashua jamani kutoka Kabigo Kabingo nadhani. Shikamo Makita.
0: Marhaba jambo.
1: Anasema mke mwenzangu ilifikia hatua anamwambia mume wake kwamba amempa mwanae sumu ili tu mume wake jamani amuache alipopanga mpaka leo tu jamani naye ana watoto wanne. Hayo simzibie mwenzangu.
0: Ndio hivyo Zumbukuku.
1: Mama wawili wagungu jamani anasema tumemkumbusha kipindi cho bado yuko shule. Tena shule ya msingi Mwandiga.
0: Darasa la 5 kama sisahau huko.
1: Wewe pia nasema halo jirani yake. Mwenye kichwa kaa boga.
0: Wewe.
1: Tena lililofuba. Ngoja kupasha kupashue. Anasema wewe kikaragosi. Usiebebeka kwa kata wala jiwe. Upo
0: wala mbebeo.
1: Utadhani gari lataka jamani. Chuki imekuzidi hadi sura imekupinda jamani. Si unamjua lakini
0: Max.
1: Inisha jua ujumbe huu. Anamwambia jirani yake hebu jitazame Zumbukuku juu mpaka chini. Na hiyo miguu utafikiri maganda ya miwa. Unalo rafiki yangu. Mbwa koko Max Karafavira jamani. Huwa bariki ni nzito.
0: Jamani. Tibitia leo mi.
1: Abwa udura machipsi wa meti pale. Anatusikiliza vizuri. Sasa hivi kwa zake Kasulu. Anatusikiliza kwa uzuri. Jamani mjengoni shikamoni marahaba. Mke wa mtu anasema yeye bwana ni mke wa mtu. Riziki yake huwezi kuiziba. Na roho yako jamani ya kisokoro kwinyo utakufa na kijiba cha roburi. Anatupenda wote sana.
0: Sana tunakupenda pia. Natafuta marafiki mbali tu ule
1: Khadija. Fimbo mbaya wa ujiji.
0: Umemaliza Khadija bila vie. Imeenda hiyo.
1: Watu na majina yao jamani.
0: TBT na maneno. Zumbukuku.
1: Skola siko nyuto nimekuona kutoka Bushabani. Shalom. Mama Kita unaamkiwa hapa. Marhaba. Leo pambe kweli kweli. Asante. Tunakaribishwa tule kule. Asante. Vipi kipolo cha pilau au? Anasema jamani Makita jana umekula wali peke yako. Hata hujamwalika.
0: Nakwambia.
1: Hujamwalika mwanao Benadi. Mama Bena Kasulu.
0: Hawa Kasulu sawa.
1: Mama Benadi leo kuna jambo lako tulia hapo.
0: Kwa kutulia.
1: Kuna jambo lako. Aha, Tulande TZ anatusikiliza akiwa Selemala. Jamani, sawa. Nimekuelewa ndugu yangu tukia Mbwaga. Mama Zabroni wa Kasulu nimekuona.
0: Ndio.
1: Anasema natukubali sana wewe mwingine jamani asante. Anasema Aya, asante. Jana.
0: Jicho la tatu.
1: Jana kwenye mashua alikuwa po DJ nani?
0: Alikuwa Saji.
1: Alikuwa po Saji jana. Haya, sema alibaruza jana. Tulipoondoka hapa tukamwacha zile dakika alibaruza.
0: Asante maua yake.
1: Maua yake ameyapokea. Sawa. Saa 4 na dakika 36 msikilizaji, safari ya mashondo hii hapa tunaendelea nayo. Lakini niwakumbushe tu jana tuliopata taarifa kwamba siku ya leo asubuhi pwe timu ya Joy FM pamoja na Joy in the Harvest tulisema kwamba tutakuwa Baptist.
0: Ndio.
1: Walituwakilisha mwenzangu, sisi hapa tupo. Sisi ndo wajukuu wa Joy.
0: Naam.
1: Wanapoondoka wengine, sisi tunaendeleza gurudumu hapa, mambo yanaendelea vizuri.
0: Mwingine akija tumpokee,
1: na vile vile wewe pia uliopo hapo usikose mambo mazuri.
0: Kama haya tunayokupa.
1: Sasa basi Mungu ni mwema, ametuamsha salama kabisa na jambo letu lilitimia. Timu ya Joy FM pamoja na Joy the Harvest kwa pamoja kabisa wakiwa wamevalia sare zao nzuri kabisa ya rangi ya kaki. Tukiwa tunaendelea kuadhimisha ile miaka 10 ya Radio Joy FM walikuwa pale Baptist. Kupa pale Baptisti. Sasa Philbert Munene yuko hapa, maana yeye ni miongoni mwa watu ambao walikuwa kule kufanya usafi kwenye hospitali ya Baptisti. Tunatamani tujue kinaga ubaga baada ya kuingia pale mpaka tukio linaisha. Habari za asubuhi Philbert Munene.
2: Nasema alhamdulillah, salama sana.
1: Idi mubaraka. Ukiweza ile njoo uchukue 10,000.
0: Subutu yake.
1: Yaani ukiweza sema kujibu 10,000 yako.
2: Sasa kwanza tunazungumzia mambo tuliotoka kufanya.
1: Nimekuambia Idi mubaraka.
2: Tuzungumzie hayo kwanza.
1: Kwa hiyo umeamua kuikosa. Unasikia?
2: Asante sana nawe pia.
1: Sawa, Baptist mambo yalikuwaje tangu mnaingia mpaka mnamaliza?
2: Kwa bwana, mambo yalikuwa mazuri sana. Sisi kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu zoezi letu lilikuwa jema sana. Kwa sababu tulipokelewa vizuri na mganga mfawidhi. James, Dr. James Chausa.
1: Sawa.
2: Alipokea vizuri na baadaye akatukabidhi kwa afisa manunuzi na mazingira. Bwana Eliud ambaye tulishirikiana naye vizuri pamoja na timu nzima ya hospitali ile.
1: Okay.
2: Tumefanya usafi, tumefika pale saa 2 kama na dakika 12, lakini saa 2 na dakika 20 tukakabidhiwa vifaa. Tukaanza kufanya usafi, tumefanya usafi ndani, tumefanya usafi nje kwa maana kufyeka, kufagia.
1: Safi.
2: Na shughuli zingine ndogo ndogo kukusanya taka ambazo zilikuwa labda zilizozagaa
1: ndio.
2: Na tukamaliza pale. Baada ya hapo tumerejea takriban saa 4 na kama sana kamili hivi ndo tukawa tumehitimisha basi. Na niseme katika moja ya vitu ambavyo nimegundua ni kwamba taasisi hizi za afya zinahitaji sana ushiriki wa jamii.
1: Okay.
2: Ushiriki wa jamii pamoja na wadau. Kwa sababu ni mazingira ambayo kwa sehemu fulani yana changamoto zake.
1: Sana. Yes.
2: Ambazo ukiwaachia wao kama wao kuna namna itakuwa ngumu kuweza kufanikisha. Nasema itakuwa ngumu kwa sababu kwenye issue hiyo kwa mfano ya usafi nadhani kuna kitu ambacho tumefanya cha tofauti.
1: Kitu gani?
2: Ni tumeenda wakati mchache, yani tumetumia muda mfupi lakini usafi tumefanya kwa sehemu kubwa sana.
1: Okay.
2: Sana.
1: Okay. Si ndio ile anasema umoja ni nguvu?
2: Kabisa. Tuseme ile camp yote au ile compound yote ambayo ni ya kufanyia kazi kwa sehemu kubwa yote tumecover. Tumefyeka. Tumefagia kwenye wodi za watu wazima, wazazi na wodi ya watoto. Makorido
1: yote.
2: Kwa sehemu kubwa tumefanya usafi. Maliwato. Kule Maliwato tumefanya usafi lakini hasa tumepelekwa kwenye vyo vya nini za ofisi za staff. Kule ndo tumepelekwa. Ndo tumeelekezwa huko. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa of course timu nzima ya Radio Joy kikweli chini ya mkurugenzi Mwenge Miombi na afisa utumishi Pastor Irasu Kimuga wanastahili kongole sana kwa sababu uwezi amini Mwenge Miombi amefagia.
1: Wow.
2: Amefyeka.
1: Ndio.
2: Amebeba ndoo ya kubebea taka.
1: Safi.
2: Pamoja na ukurugenzi wake. Ndio
1: majitoleo yenyewe.
2: Alifika pale, alivua kila kitu akaamua kuwajibika.
1: Good.
2: Afisa utumishi Irasu Kimuga naye pia amefyeka.
1: safi.
2: Amefagia, amezoa taka, upasta uafisa utumishi wake
1: akaweka pembeni kidogo.
2: Kwa wote kwa sehemu kubwa majukumu yao waliweka pembeni pale wakawajibika. Safi. Na hakukuwa na mazingira ya wewe ni mdogo nenda kafanye.
1: Wote mlifanya kwa pamoja.
0: Kwa ushirikiano, kwa umoja.
1: Safi. Natamani kumjua ambaye alitegea. Hakuna aliyetegea.
2: Ambaye alikuwa msumbufu kidogo alikuwa ni Pasco.
1: Mbona Pasco hana hizo pigo? Pasco mbona?
2: Yeye alikuwa amebeba gloves ya muda mrefu sana.
1: Alikuwa anagawa gloves.
2: Alikuwa anagawa gloves.
1: Lakini alifanya kazi pia. Ah, alikuwa anaangalia usalama wa watu wanasema.
2: Sawa, sisi hatukatai na sisemi kwamba alimefanya uzembe sana.
1: Ni uzembe kidogo tu.
2: Sio kivile.
1: Okay, lakini zoezi lilienda vizuri kabisa na mmeanza kabisa usafi saa ngapi?
2: Tumeanza saa 2 na dakika 20. Tumemaliza saa 4 kamili. Na nadhani ni kwa sababu pia hata kempi yao sio kubwa sana.
1: Sio kubwa sana ya.
2: Na tulikuwa takribani watu 58.
1: Okay.
2: Ah, we see. Kwa hiyo tulikuwa na timu kubwa ya watu na tuligawana mazingira na kwa hiyo haikuwa kazi ngumu lakini pia haikuwa kazi rahisi. Nafikiri kitu kilichochukua muda sana ni shughuli ya kufyeka baadhi ya maeneo.
1: Eneo la kufyeka lilikuwa kubwa
2: majani. Eneo la kufyeka lilikuwa kubwa majani na pia hali yenyewe ya mazingira kwamba tumemaliza masika muda si mrefu.
1: Ni kweli.
2: Kwa hiyo maeneo mengi yalihitaji kupata hiyo huduma hasa maeneo ya maodi upande wa pili upande wa magharibi. Ndio kule ambako kidogo kazi ilikuwa ngumu kidogo lakini kazi zingine zilienda vizuri. Na of course ninawashukuru sana uongozi wa hospitali ile.
1: Kwa ushirikiano mkubwa sana.
2: Mkubwa na wamekuwa nasi katibu wa hospitali ile pamoja na afisa mazingira kila hatua
1: mlikuwa pamoja.
2: Kila hatua walitoa ushirikiano na kauli nzuri, lugha nzuri, yenye staha,
1: ukarimu
2: wa kutosha. Manesi walituruhusu tukaingia kila mahali na tukafanya shughuli zetu waliokuwa zamu na nini. Kwa hiyo yani niseme asante ni sana kwao. Asante sana kwa timu ya Joy in the Harvest na Radio Joy. Bado tunaendelea miaka 10 na unajua kuanzia tarehe 16, 17, 18 na 19 katika siku hizo.
1: Mwezi wa 6.
2: Mwezi ujao. Tutakuwa Kasulu. Sehemu nyingine itamaadhimisho mzunguko wa 3. Baada ya mzunguko wa 2 huu kumalizika. Na kule tunakusudia kwenda baadhi ya maeneo.
1: Safi.
2: Na Kasulu tutaenda mara 2. Hii ya tarehe 16, 17, 18, 19 tunatarajia tuende halmashauri ya wilaya ya Kasulu.
1: Okay.
2: Tunatarajia tufanye shughuli ya uchangiaji damu. Kuna maeneo mengi
1: hapo. Kuna wengi sana watakimbia hapo.
2: Watakimbia?
0: Kwenye damu.
1: Kuna watu.
2: Mama Kita anajua yetu tutampata kwa sababu najua kwa kile lazima tutapata angalau chupa hata drip. Hivi ni drip zile au chupa?
1: Chupa tatu hivi.
2: Tatu nne. Utapata kwa Mama Kita. Edwin itabidi tuende naye na tutapata.
1: Edwin atoe nyingi sana Edwin.
2: Pasco kwake mbili atukosi.
1: Pasco anatoaga huyo.
2: Pastor Alex tutapata kadhaa, mkurugenzi mwenye miombi naye tutapata kadhaa. Hata wewe unaweza kutuchangia, sio mbaya. Sijui utatuchangia ngapi utatuambia. Sitaki kukusemea.
1: Hivi hata hizo ngapi zipo
2: kwetu? Kwa hiyo
1: okay, sasa
2: hasa tunakusudia halmashauri ya Kasulu na tulikuwa tunawaza kama tutapata ridhaa.
1: Ndio.
2: Hospitali ya wilaya ya Kasulu ya Mnyusi.
1: Nyamnyusi.
2: AKA Muyomvia.
1: Okay. Sawa, lakini nadhani utaratibu utaendelea basi. Kadri siku zinavyozidi kuendelea tutaendelea kupeana taarifa. Lengo tu ni katika kuhakikisha kwamba tunarudisha kwa jamii na ile miaka 10 ya Radio Joy FM tunaiadhimisha pamoja na wewe. Si ndio?
2: Yes. Na kwenye hili nikwambie wewe msikilizaji unaruhusiwa pia kushiriki.
1: Na jana ndio maana nitaka pia kuuliza, jana kuna watu walisema wataungana na nyinyi kwenye kufanya usafi Baptisti wasikilizaji. Nadhani labda muda haukuwa haukuwa rafiki kwao au vipi? Kuna ambao walijitokeza?
2: Hapana, tukupata mtu yote aliyejitokeza. Na kwa mfano Matiazo walikuwepo watu kadhaa. Walikuwepo. Tulikuwa na watu kama 7-8 ambao tuliungana nao. Au kiacha wale wa serikali ambao tulikuwa nao.
1: wananchi wa kawaida wasikilizaji
2: walikuwepo. Kwa hiyo hata kule tunajaribu kuambia mapema ili wajiandae. Wapo akina mwamuzi mjege wako kule ni wasikilizaji wetu wazuri tu. Akina Mahwago wako huko ni wasikilizaji wetu wazuri.
1: Mama Benadi wako wengi sana. Yes.
2: Bado pia wapo akina Yotha Mtakaorao kutoka Kanazi pale.
1: Yes, wapo karibu pia.
2: Kwenda pale ni kama kwa pikipiki ni kama mwendo wa dakika 5 tu.
1: Okay.
2: Kwa hiyo
1: wanaweza wakafika pia.
2: Wanaweza wakafika pale kwa ajili ya kwa ajili ya kuweza kutupa support pia na wakachangia kuchangia damu. Ukichangia damu leo manake kuna maisha ya mtu
1: umeokoa. Ni kweli kabisa. Basi sisi tunakushukuru sana Philbert Munene, nadhani tutaendelea kuwapa taarifa kitakachoendelea ili kuhakikisha kwamba wewe pia unakuwa miongoni mwa watu ambao watashiriki katika maadhimisho ya miaka 10. Asante sana Philbert Munene.
2: Asante sana nashukuru sana.
1: Sawa, msikilizaji, ngoja tujielekeze nyumbani kidogo tujielekeze nyumbani tukaenjoy wa matumbi mpo. Leo ngoja tukaenjoy na wa matumbi. Tukumbuke tu leo ni TBT Throwback Thursday. Huwa tuna vingoma fulani hivi vya asili kabisa ambavyo vilianzia huko. Tutarudi hapa.
3: Tunakurudisha nyumbani. Kila mtu ana asili yake.

0: Mashua, tunakurudisha nyumbani. Kila mtu ana asili yake, chetu ni chetu.
1: Wamatumbi Wamatumbi ndo ngoma yao hiyo, msikilizaji. Ngoma ya asili kabisa, na ngoma ambayo haijapita studio na ni ngoma ya kitambo kidogo. Kila kitu unakisikia humo. Makofi, filimbi. Kuna ngoma ngoma kwa mbali pia. Ngoma ngoma. Ngoma zipo.
2: Madebe madebe.
1: Madebe madebe hapo wanapiga.
2: Vidumu.
1: Sawa, Wamatumbi jamani. Kwanza Wamatumbi, tufahamu kabisa kwamba Wamatumbi ni miongoni mwa makabila ambao wamejikita sana sana sana kwenye kilimo. Na ni kabila la Tanzania ambao wanaishi katika mkoa wa Lindi, wilaya ya Kilwa, na lugha yao ni Kimatumbi jamani. Wengi sana ni wakulima Wamatumbi. Kutoka kule Kilwa. Na Wamatumbi tunajua pia mpo maeneo mbalimbali mpo maeneo mbalimbali, basi leo tumeamua tuwakumbuke na nyie pia basi muenjoy. Makabila ni mengi sana nchini Tanzania, zaidi ya 150. Sisi tunahakikisha kwamba tunaendelea kuwaenzi, kuwakumbusha pia na kuambia kwamba mcheza kwao utunzwa. Sawa, saa 4 na dakika 50 msikilizaji. Okay. Tunashukuru sana wote jamani. Ngoja kidogo tuendelee na mambo mengine, tutakuja kupita na SMS yako baadaye kidogo si ndio? Ngoja tukaperuzi jamani.
3: Sasa tulizo peruzi leo.
1: Yes, tunaenda kuperuzi.
2: Leta magambo, leta habari.
1: Kwanza ngoja nikupe mrejesho kabla sijaingia peruzi mpya.
2: Ndio.
1: Kabla sijaingia peruzi mpya kabisa, nina mrejesho hapa kwa ajili yako msikilizaji. Jana tulikuwa na story moja ambayo inamhusu mwanamke mmoja kutokea kule kijiji cha Igunda kilichopo kata ya Mloa, wilani Mbozi mkoani Songwe kule. Mama mmoja hivi anajulikana kwa jina la Queen Mbuba. Yeye alimchoma mume wake sindano ya sumu. Yes, na baada ya kumchoma sindano ya sumu akamchoma pia na kitu chenye ncha kali tumboni. Kwa sababu tu ya wivu wa mapenzi, akimtuhumu kwamba anamsaliti na wanawake wengine. Kwa hiyo mwanaume alipelekwa hospitali. Baada ya kupelekwa hospitali haikuwa riziki. Kwa hiyo Mungu akawa amemchukua, akawa amefariki. So siku ya jana basi amezikwa. Amezikwa na watu wengi sana wamelaani kile kitendo. Na kilio kilikuwa kikubwa.
2: Ndio.
1: Watu wengi walikuwa wanasikitika sana. Yaani kikuwa kilio kimoja kikubwa sana, kwa sababu watu walikuwa wanaona kama vile mtu amekatishwa uhai wake kwa sababu tu ya sababu za kijinga, wivu wa mapenzi. Na yule mwanamke kumbe alitoroka na mtoto mdogo. Hii alimchukua mtoto wake akatoroka naye. Jeshi la polisi limeendelea pia kutoa taarifa kwamba bado wanaendelea kumsaka na wana uhakika atapatikana.
2: Kwa hivyo yote bila atapatikana.
1: Kwa hiyo siku ya jana ile alizikwa na wanaume ndio walijitokeza sana kuzungumza. Wanaume walizungumza kwa uchungu sana kwamba jamani, inapofika basi hatuelewani, kila mtu achukue njia zake. Kwa nini tuuane jamani? Mtufanya wanawake tunaogopa na vitu kama hivyo. Wamezungumza kwa uchungu sana. Okay, basi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amina. Lakini peruzi ya leo peruzi ya leo bwana. Kuna binti mmoja kutokea Zanzibar.
2: Ndio.
1: Kwao ni Zanzibar. Kama unavyojua, mabinti wengi sana wanapenda kwenda kufanya kazi ugaibuni huko, nchi za nje, kazi za ndani, wakiamini kwamba kipato kipo kikubwa. Naturally sawa, pesa pia iko juu na vitu kama hivyo, kweli wanapata pesa. Na kuna wengine wanabahatisha, wanapata sehemu nzuri, wanafanya kazi, wanalipwa kipato chao, wanamaliza mkataba wao, wanarudi, wanaondoka.

0: Hiyo. Mm. Lakini kuna wengine wanafika sembaya wananyanyaswa, wanateswa na vitu kama hivyo. Sasa binti huyu kutokea Zanzibar alienda kufanya kazi nchini Oman.
1: Ndio.
0: Kule Omani kazi zikamuelemea, zikawa nyingi, kipato kidogo, manyanyaso mengi, yani akiamka asubuhi, yani hawezi kukaa mpaka usiku tena unaingia. Yani kwa sababu ya kazi zilivyo nyingi. Kwa hiyo huyo binti alifanya jitihada nyingi sana ili akatishe mkataba na arudi kwao. Lakini jitihada ziligonga mwamba. Mm. Sheria lazima umalize mkataba. Mm-hmm. Na ukiukatisha mkataba, basi wewe ndio unamlipa ule mwajiri wako. Mm-hmm. Alienda ubalozi wa Tanzania kule nchini Oman, lakini hakupata msaada kwa sababu ilibidi amalize mkataba wake, basi mambo mengine yaendelee.
1: Ndio.
0: Binti akaona msinitanie.
1: Mm-hmm.
0: Binti akajifanya ameparalyze. Binti akajifanya ameparalyze. Kwa wakati anafanya shughuli zake pale, akajidondosha chini pap. Baada ya kujidondosha chini, akapindisha mdomo. Kuna watu wanajua kuigiza.
1: Hey, jamani.
0: Kuna watu wanajua kuigiza jamani. Mm-hmm. Akapindisha mdomo pap, mkono kaupindisha, mguu kaupindisha.
1: Mm-hmm.
0: Kwa akajifanya pale ameparalyze. Peleka hospitali. Uchunguza hivi na hivi, lakini binti
1: kakauka.
0: Kauka.
1: Mm.
0: Anaongea na kumwambia kapindisha mdomo. Kwa sasa yule yule mwajiri wake akaona sasa hili lishakuwa balaa.
1: Narudi tu.
0: Inabidi tu arudi kwa.
1: Ana msaada na mimi tena.
0: Ana msaada na mimi.
1: Jambo limeshakuwa jambo. Kazi hawezi
0: kufanya na ameparalyze. Sasa inakuaje? Kwa hiyo pale wale ndugu zake ambao wako ndugu zake wa Tanzania ambao wapo kule Omani wakaorganize wakamwambia bwana bosi wake inabidi huyu mtu bwana aondoke. Sasa inabidi apate mtu wa kumsindikiza. Kwa hiyo akachukua mtu mmoja pale Mtanzania. Basi wakasaidiana kulipa nauli pale, binti akapelekwa. Sasa amekaa au wamefika kwenye ndege, binti bado anajifanya ameparalyze. Na aliona
1: lake rohoni.
0: Aliona hapa nikijifanya sijaparalyze hapa nitarudishwa tena. Kwao binti kajikausha, kajifanya ameparalyze, kaenda mpaka wamefika Zanzibar. Baada ya kushuka tu binti alimwambia alitembea kawaida. Akashuka kwenye ndege kawaida kabisa. Kwa yule mwenzake msindikiza anamuuliza umepona? Akamwambia hapana. Yale mateso hata ningeambiwa nifanye nini? Ningejifanyisha tu. Kiukweli nilijifanyisha vile ili nirudi nyumbani. Mateso yalikuwa ni makubwa sana mpaka ilifikia muda anajua kabisa mimi ninakufa huko. Sitoweza. Asubuhi unapoamka unalala usiku. Usiku tena sio usiku wa kawaida, usiku wa manane. Kwa hiyo binti amefunguka, amezungumza kwa niaba pia mabinti wote ambao wanaenda kutafuta kazi nchini Omani, wakiamini kwamba pale hela ni ya kufikia na vitu kama hivyo. Ameeleza upande wake kwake yeye. Hajawakatisha tamaa, lakini ameeleza kwa upande wake kwamba kule nchini Oman sawa, kuna baadhi ya maeneo unaweza ukapata bosi mzuri, ukafanya kazi vizuri. Yes, lakini anasema asilimia kubwa kwake yeye akijizungumzia mateso aliyopata ni makubwa sana. Kwa hiyo watu kabla hawajaenda pia ni vizuri kuwatafuta kuwa karibu pia na madalali wa kule. Watafutie sehemu nzuri. Kwa anasema manyanyaso
1: dalali atajuaje sehemu nzuri?
0: Kwa hiyo binti alikuwa anajaribu kuonyesha wakati anaenda, picha zake wakati anaenda na alivorudi. Mama Kita amekonda.
1: Ukumbuke binti tulikuja na mtani kwetu, mtu anaenda kufanya kazi kule Oman, alizungumza mengi sana.
0: Nakumbuka alizungumza mateso mengi sana aliyokuwa anayapata pia. Kwa hiyo binti huyu akaona the only way, namna pekee mimi kuondoka hapa ni kujifanya nimeparalyze.
1: Ndio.
0: Na amezungumza kwamba sio tu kazi zilikuwa nyingi. Lakini kipigo yes, anasema alikuwa anapokea kipigo kutoka kwa bosi wake mwanamke, maana bosi wake mwanaume anasema alikuwa anafanya kazi, anasafiri huku nchi mbalimbali. Kwa hiyo alikuwa anashinda sana na bosi wake mwanamke. Anasema kipigo alikuwa anakipokea kutoka kwake yeye bosi wake mwanamke, lakini pia kutoka kwa mtoto wake wa kiume.
1: Unaona sasa.
0: Yani anasema hakuwa anafanyiwa kama binadamu kabisa. Alikuwa anafanyiwa kama mnyama. Anasema alijaribu kutoroka mara nyingi sana, ataka kutoroka lakini pale hakulikuwa kuwezekani kutoroka. Hata sokoni haruhusiwi kwenda. Haruhusiwi kwenda popote. Hata Watanzania wenzake ambao walienda nao kule, wakija kumtembelea anawakataza kuonana naye. Kwa hiyo akaona hapa fai.
1: Bwana ile mlenda.
0: Njia pekee ni mimi kujifanya nimepararize. Peleka hadi hospitali. Hospitali wanachunguza, anasema takuwa kuna kitu hakipo sawa. Mbona sisi hatuoni chochote. Lakini binti ndo kajipararizisha.
1: Ndio.
0: Yuko nakwambia mdomo kaupindisha huku. Aisee, watu wanajua kuigiza.
1: Watu wanajua, wanavipaji, ni kipaji.
0: Watu wanavipaji. Kwa hiyo yule bosi wake anasema alikaa naye siku mbili akiamini kwamba atakuwa sawa tu. Ataendelea na kazi, atakuwa sawa. Lakini binti naye akakaza hivyo hivyo. Siwi sawa mpaka nirudi kwetu. Kwa hiyo yule
1: alifika tu nyumbani.
0: Yaani ile airport tu anashuka. Anachukua begi lake, babu anashuka vizuri.
1: Umepona?
0: Mimi niko naumwa kwani? Wewe ninatoka wapi habari yangu? Kwamba mimi mzima wa afya.
1: Kabisa. Na umepata lift ya ndege umenisindikiza mna shida.
0: Sasa maisha endelee. Yes, kwa hiyo ni fundisho kubwa sana. Ni fundisho kubwa sana.
1: Haraka, kuna wanasema nitapata vingi kumbe naenda kupata.
0: Kuna wengi sana huwa wanaharakia hivi vitu wakiamini kwamba kule ninapoenda nitapata pesa haraka. Nitapata pesa haraka.
1: Hata hapa hapa zipo kufanya kazi.
0: Yes. Na ndio hivyo. Na hata kama ndio sawa unaenda kufanya huko, hakikisha basi hata yule anayekupeleka sio ndio wanaitaga madalali yao.
1: Anatafuta pate mteja.
0: Na ndo shida. Yeye tu ilimradi yeyote tu akupeleke kwake.
1: Anakwambia nyumba ni nzuri, naingia tu na maji hayo. Mvua ikinyesha sasa Dar es Salaam anaambia kama hakuna shida. Shida yake ingize hela.
0: Kwa hiyo kuna baadhi ya madalali baadhi yao sio waaminifu. Japo wapo pia waaminifu wanaofanya kazi yao kwa uaminifu, lakini wapo pia ambao sio waaminifu. Kwa hiyo unapelekwa kule, unaamini naenda kufanya kazi za ndani, lakini kazi zinakuwa kazi kweli kweli. Anasema alikuwa anapokea mateso makubwa sana. Ukimwangalia namna alivyoingia, alikuwa kibonge bonge kizuri zuri. Ametoka na kwambia kakonda balaa.
1: Unaingia hata nyumbani tu unakushangani,
0: yeye sio yeye.
1: Kwa sababu gani? Afya imetetereka
0: mateso. Kwa akaona hapa njia pekee ni kujifanya nimeparalyze ili niondoke. Fa mchezo
1: wewe. Unaona sasa biti, si mtu ameenda kufanya kazi, kuna kila kitu lakini hana amani. Hela anaiona chungu, najuta mimi sijui nirudi nyumbani, narudi nyumbani. Ubalozi ndio akasema hapana, umeshasaini mkataba, haiwezekani.
0: Mkataba lazima uishe. Na ule mkataba ukiuterminate, ukiukatisha, wewe ndio unatakiwa mlipe mwajiri wako. Unayo hiyo hela. Kwa kavumilia haya akaona mimi.
1: Siwezi. Miaka mitatu na nibakie humo.
0: Akaona bora tu nani. Kwa hiyo hii ni taarifa kwa wote pia ambao wanaharakia kwenda kufanya kazi nje wakiamini maisha mazuri ya kule. Jamani, fahamuni tu kwamba vipo vitu vyote. Yapo maisha mazuri, sawa, huenda yapo, lakini kuna wakati mwingine unaweza kaangukia pabaya. Ndio hivyo, kwao ni kikubwa ni kuwa makini kweli kweli. Lakini pia kama inawezekana, hebu pambana basi hapa nyumbani kwenu. Kuna wakati mwingine kwenda nje pia sijui, lakini mimi naamini nyumbani ni nyumbani, asikwambie mtu. Yaani nyumbani ni nyumbani, asikwambie mtu. Pambana, fanya kazi, pesa itapatikana tu, Mungu atakusaidia. Sawa, kwenye memezi ya siku ya leo jamani, memezi natuambia hivi: hakuna hali ngumu ya milele. Kuna hali ngumu ya milele. Kama imekuja ina siku yake ya kuondoka pia. Yaani hata nyakati ngumu zina muda wake. Kuna wakati unapitia wakati mgumu sana. Lakini huo wakati mgumu, ipo siku utapita kabisa, na maisha yataendelea. Kwa hiyo hata kama unapitia wakati mgumu kwa kiasi gani hapo ulipo unapotusikiliza, usikate tamaa. Hakuna hali ngumu inayodumu siku zote. Ipo siku hiyo hali itaisha, na furaha yako itarejea.
1: Ndio. Memezi nzuri.
0: Memezi nzuri, tuishi nayo.
1: Na tuzi polisi nzuri.
0: Peruzi nayo, dada nayo, jamani huyo. Nimebahatika kuangalia video yake anavyoongea kama ameparalyze.
1: Mtu anatoka
0: utasema ameparalyze kweli. Lakini
1: kuna mtu Beatrice hapa Kigoma tu ana mashaki mazuri. Nataka nikaone tu Dar es Salaam. Unapokufikia, unapokulala.
0: Hebu niambie.
1: Unaenda kutafuta maisha hivyo kweli jamani?
0: Hapana.
1: Matokeo yako unaanza kuomba msaada watu wa Kigoma, nipeni na nirudi Kigoma. Jamani, huko hakuna nyamnyamu, maisha yako popote pale.
0: Haya bwana. Okay, kwenye ujumbe mfupi wa maandishi Mama Tongo amezungumzia kuhusiana na mrejesho wa Storile ambao tulikuwa nao siku ya jana, anasema jamani atafutwe haraka huyo mama akamatwe. Lakini huyu anasema Peruzi mbona ameipenda. Kuna wakati inabidi kuigiza ili kunusuru manyanyaso Mama Lina.
1: Oila gala.
0: Huyu anasema mdada huyo noma sana. Mazo kutokea pande za Nyakimwe. Lakini Mama Saufa Peruzi jamani anasema tunazisikia hivi na anasema tunajifunza.
1: Ni kweli.
0: Anasema kweli matukio jamani yamezidi. Sijui ndo dunia yenyewe ilipofikia mwisho.
1: Dunia ipo, wanadamu ndo hatari.
0: Anasema ukiwa kwa upanga nao utakufa kwa upanga. Huyo mama gumegume ni bora ajisalimishe tu haraka. Apende asipende, hata kama watu tu anazungumzia kuhusiana na mrejesho wa Peruzi ile ambayo tulienda na usiku ya jana. Huyu anasema makofi mengi kwa huyo binti. Anasema anatumia akili, hatumii ubongo. Anasema anatumia akili, hajatumia ubongo. Si ajali wa muhanga kasula wa makweli Peruzi ya leo jamani ni kali. Peruzi ya leo jamani huyo dada naye jamani kamkosha. Chezea wabongo wewe.
1: Wanakini paka zina miminika.
0: Anasema utumwa tushazika. Hatari. Sio huyo binti ni noma sana. Amemgusa jirani yake pale. Venasi Mtula akipatikana Kagongo pale. Anasema jamani, anasema anampongeza sana huyu binti alienda kufanya kazi huko, lakini ndio amesema amekutana na hali hiyo, ila kajiongeza kwa akili ndefu. Anasema kama anasema hiyo akili ni ndefu sana mpaka kurudi. Hata zawadi jamani angempatia. Na kweli kulikuwa hakuna njia nyingine. Huyu anasema maisha ni hatari sana. Udada akacheza kama Pele. Fausta wa Kiganza. Anaitwa SSB kutokea Mlole Rusababida. Huo ujanja jamani wa kujipanalizisha wangemchoma sindano ya usingizi. Asingeumbuka ila siku hizi jamani ubinadamu haupo. Ubaya ubwela tu. Anasema angechoma sindano ya usingizi akiamka angejisahau. Jamani Dabi, baadhi ya wadada wametoa macho sana. Yaani wakisikia nchi za nje wanachanganyikiwa na sio kazi za ndani tu, hadi kuolewa watu wanaenda kuolewa Marekani akiteseka huko hana jinsi ya kurudi. Scholastica Nyuto yuko Bushabani. Ni kweli kazungumza kweli kabisa. Yaani kuna watu wakisikia huyu ni anatokea Marekani, sio mimi naolewa. Awe na nini mimi naenda. Unaenda huko ndo nakutana na manyanyaso. Unaenda kule mwenzangu kumbe mpo watatu.
1: Naam.
0: Wewe mke wa nne. Huyo dada jamani ni shujaa sana. Shukuru Moshi kutoka pande za Kajeje. Michael Gombo wa Ngombo. Okay, sija kwa merukia wapi. Michael Ngombo wa Ngombo kutoka kijiji cha Msambala pale. Anasema anatusikiliza kwa pamoja na sisi. Memezi anaishi nayo na amependa sana Mama Lina. Anita kutokea Mahembe, huyo binti jamani ni mjinga. Mjinga gani tena? Ndo kaji kapata namna ya kutoroka mwenzako.
1: Mkataba anataka miaka 6 na mwaka mmoja, miaka 5. Aendelee kupata mateso tu
0: sasa je. Okay, habari za hapo Radio Joy ni nzuri kabisa. Anasema amani pitayo fahamu zetu idumu katika idumu kati yetu. Amina tumeipokea. Anasema ukweli nawapeni hongera sana kwa kazi nzuri hiyo ambayo mmeifanya Baptisti. Hakika mmetoa mfano mzuri sana. Timu nzima Mungu awafanikishe kwa kila jambo. Ipo kilima ya wabii pale Choroko Bumba. Asante sana. Tumezipokea pongezi zako. Kwa mikono miwili kabisa. Ndika boy kutoka Kagongo yuko pamoja na sisi mpaka tamati anatusikiliza. Anatupata kwa uzuri kabisa Asante, tunashukuru sana. Anaitwa okay, anasema meme zia leo ni kali sana. Linus kutokea Bitale pale. Aliwakomesha sana jamani. Mama Samiri wa Boronge pale. Edgar Akrey, hongera kwake huyo mdada. Anasema tunazisikia, anasema tunazikia pande za Boronge. Sijakuelewa hapa mwishoni. Yuko sawa kuigiza, anasema kuigiza hivyo yuko sawa. Bila hivyo angekufa. Ni kweli.
1: Angechukua hata maamuzi magumu.
0: Okay. mzima angekiwa kala moto kwenye mguu mbona angefunguka tu. Ni ngumu kuhisi kwamba anajifanyisha.
1: Sio rahisi.
0: Amza Mwigi huyo binti jamani ongera yake. Yaani mkwanza mimi hiyo nifurahisha tu na kunichekesha. Kafika tu airport anadunda kama kawaida. Kwa
1: mimi nikwambia
0: naumu. Yaani alivyoona hapa nimefika.
1: Ardhi ya nyumbani.
0: Ardhi ya nyumbani. Ta.
1: Nguka hapa. Hey.
0: Akasema hapa tena hawezi kunirudisha. Huyu anasema jamani mtufahamu kwamba mwanamke ndio kiumbe wa kwanza kabisa kutenda kwenye bustani. Kumbukieni vizuri. Mama Kita hata kama mmetuzaa mjue hilo. Haya bwana. Huyo dada jamani katisha sana. Anaitwa Majoni kutokea Kishanga Buhigwe pale. Huyo anaitwa Sauli au Baba Jordan kutokea Manyovu Muinda pale. Jamani huyo dada afutwe. Atafutwe kama tuke nadhani azungumzie ile mrejesho ile Peruzi ambao mama yule alimuua mume wake
1: kisa kuchit.
0: Alice Ferbeti wa airport kweli jamani huyo dada anasema natamani amfundishe na yeye jinsi ya kuigiza. Ah, ni mwigizaji ese.
1: Mdomo, mguu, mkono.
0: Vyote nakwambia kapindisha. Mtaalamu Kiara kutoka Mwinda dada huyu apewe tano. Sijui ni mwigizaji huyu dada mzangu. Mabinti tupunguze kukurupuka. Tukisikia tu vitu vya vitu hivyo tunajikuta tunaenda kuumia. Hiyo story jamani imemkumbusha wale wadada walioenda Arusha wakakutana na kazi ya kuogesha mbwa na kuwalinda. Olewa. Tina bamia.
1: Weka kweli, ni kweli. Wewe ni mfuatiliaji Tina.
0: Kanipa kazi ya kuogesha limbwa.
1: Nishaambiwa kuna kazi huko.
0: Akaona ndio hivyo.
1: Laki na nusu huo sikujui ni kazi gani.
0: Na mabinti wengi. Mabinti wengi.
1: Hapa Kigoma. Haka.
0: Ukimwambia kazi ni Kigoma, anakwambia haka. Ukimwambia kazi ni Dar es Salaam, Arusha. Anakimbia.
1: Anaaga kijiji kizima.
0: Ala. Afu ajui ni kubahatisha actually, ni kubahatisha sehemu nyingine unapata.
1: Sasa inakuwa kazi kuosha mbwa inakuwa hamna kutoka na
0: kupigwa. Hamna kutoka ni kufungiwa ndani. Kigoma,
1: sauti za Kigoma kabisa.
0: Tunaomba nauli tuende Kigoma. Kaona hapa gumu hapa. Sawa, jamani msikilizaji tunakushukuru sana kwa kuendelea kutusikiliza. Saa 5 dakika 11 turuhusu sasa tukapumzike kidogo kupata matangazo. Baada ya hapo tutarejea tena.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on. Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
4: Mungu, kikozi gani hiki?
5: Kabi, unawahi wapi?
4: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
5: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
4: Ni usumbufu kwenda huko.
5: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
4: Umejuaje?
5: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
4: Matibabu sio gharama.
5: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
10: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka kanisa la FPCT Mlela na Wakristo wote
9: wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
10: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
9: Mhubiri wa kimataifa kutoka Rwanda Mchungaji Boniface Katabazwa atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
10: Walete wenye shida mbalimbali wataombewa na kupokea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765983819 na 0795461663.
9: Watu wote mnakaribishwa.
11: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa. Inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0612 137568.
12: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
13: Unasikiliza Mashua. Mashua,
14: safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.
0: Tumerejea msikilizaji mara baada ya matangazo hayo, saa 5:17. Kama ndo kwanza unawasha redio yako, basi hewani ni safari ya Mashua na tuko hapa mpaka pale saa 6 kamili za mchana tukikuletea elimu pamoja na burudani. Lakini kuna jambo hapa inabidi nikupe msikilizaji, kwa wewe ambaye una mtoto au wewe mwenyewe basi unataka kuongeza elimu kidogo, unatafuta elimu bora. Sasa elimu bora ya kidato cha 5 kwa ada nafuu kabisa inapatikana pale New Era Secondary School ambayo iko Tabora mjini. Wanakukaribisha sana. Hii shule ni ina kidato cha kwanza hadi cha 6, na sasa hivi nakaribisha basi wanaotaka kujiunga na kidato cha 5. Udahili unaendelea, wanatoa michepuo 10 tofauti za sayansi, biashara na sanaa. Basi unaweza kujiunga na michepuo kama PCM, PCB, PGM, CBG, HGK, HGE, HKL, HGL na EGM. Shule hii hapa ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20 na ina walimu mahiri kabisa na maabara za kisasa. Mfumo nafuu kabisa na rafiki wa kulipa ada upo pale. Pia wanatoa huduma za hostel tulivu kabisa na salama, na nafasi kwa wanafunzi wanafunzi wa kutwa. Wapo Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutokea stendi kuu. Basi wahi, unaweza kupiga simu nambari 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii. Sasa kwa muda huu tukasikilize mshale wa leo, mshale wa siku.
13: Mshale wa leo.
7: Kwa majina naitwa Mama Bernard kutokea Kasulu. Mshale wangu wasifiwa baba wote wale waliotelekeza familia zao. Mtoto unamterekeza, analelewa na mzazi wa kike. Analelewa kwa shida. Akijipa kule mtoto ule baba naanza kujisogeza. Oni mtoto wangu kipindi unahangaika naye hakuona kama ni mtoto. Kwa baba wote ambao umetelekeza familia zao, hata wale ambao unajalisha nje, mtoto hahudumiwi wala nini, yani wabadilike sana.
15: Mshale mkali.
0: Mshale huo jamani unawalenga wale wanaume ambao wala sio wawajibikaji
1: kwa watoto wao. Wewe
0: unajua kabisa huyu ni mtoto wangu. Unamtelekeza. Utajijua mwenyewe.
1: Mama anapanda na shuka.
0: Mama anapambana.
1: Mama anaitwa mwizi, anaitwa tapeli kwenye vikoba. Mwana yasome.
0: Baada ya mtoto ameinukia sasa. Wewe umeona kabisa kuna mwanga. Hey, ndo unaweza kusema mtoto wangu ule, kijana wangu ule. Unamposti mtoto.
1: Tampa lana mimi.
0: Jamani, wahudumieni watoto. Alafu kitu ambacho hatukijui kikubwa, miongoni mwa vitu vikubwa sana ambao vinaziba riziki zetu ni familia zetu, kutohudumia familia. Yani unaweza kujikuta unapambana sana, unapambana mno. Mbona mapambano yangu ni makubwa lakini kipato changu akiingii kwa sababu kuna mtoto huku umemwacha umhudumii. Machozi ya yule mtoto na mama yake kila wakati yanafanya wewe usifanikiwe.
1: Unapata ile ya kula.
0: Ndio hivyo. Tena unakula leo imeisha. Ndiyo. Kesho unatafuta nyingine unakula tena imeisha. Ilibadi haufi tu. Kwa hiyo jamani, tuhudumie familia zetu. Ndiyo. Kina baba leo ndo mmeguswa zaidi. Nyie ambao mnatelekeza familia zenu, watoto wenu mnajifanya kama vile hamwajui wa wadogo au korofi, usumbufu mwingi bwana, au mara pampasi, mara kusoma ada, mara nini, unamkimbia. Lakini baada ya kumkimbia, Mungu na Mungu waga anawasaidia watoto hivyo.
1: Uona baraka zao.
0: Kabisa. Haya, Mungu kamsaidia, siku moja mtoto ameinuka, kapata hata kazi kidogo, ndo naanza kujua jembe langu lile, jembe lako hilo vipi? Binti yangu yule, binti yako hiyo vipi?
1: Jamani, badilikeni. Na kama ulikuwa naye anza kumhudumia,
0: ndio hivyo. Kama
1: hata mtoto ataona baba na mapenzi na mimi,
0: jirudi.
1: Hata mama haujachelewa, ila baba alikuwa ananisaidia.
0: Haya, sawa. Tracy. Anataka kanywe supu. Tracy misosi. Sasa hivi saa 5
1: shaisha.
0: Sasa hivi labda chakula cha mchana pale stesheni. Stesheni tunaangaliana na share ya mafuta pale. Hiyo Kasumba.
1: Sasa mbele kuna chips, akifika tu kwenye chips
0: ndani ukiingia fresh unapata zako msosi fresh kabisa. Okay, hiyo Kasumba wa baba wengi jamani wanayo pale kwao. Wapo wanaotelekeza watoto wao, tabia mbaya sana. Uwezo kinyota pande za Mwayaya pale, ndo jina lake. Renzi Chaita kutokea Rusaba, mshale leo ni mkali sana. Umefika. Huyu nadhani itakuwa imewafikia wa baba wenye tabia kama hiyo. Linus ndo jina lake. Nambadilike jamani, mkifikiwa na mshale kama huu mnabadilika. Amwezi jua Mungu anatumaga malaika wake kuzungumza na nyie. Malaika aji hivi na mabawa yake, umetelekeza mtoto, nenda kamwangalie. Anatumia binadamu, sisi wenyewe. Mshale leo jamani mkali sana, umefika tena wanaume. Kwa wanaume anasema anasikiliza mashua sana tu, ujumbe umefika, wabadilike sana. Fatuma wa Mgalaganza ndo jina lake. Kwa kweli mshale huu jamani ni kama break za mbele. Atakuwa amesikia mahingi wa Murubanga pale pande za Kasulu. Ni kweli hata yeye amemkuta, yani mwanaume amekaa kama hayupo.
1: Mm-hmm.
0: Kwa kweli akija mtoto akiwa amekuwa, anasema watagawana majengo, mama Umari kutokea Mwanga. Wapo,
1: wapo, tunao na tunashinao na tunawajua.
0: Cecilia kutokea Kagongo pale, jamani mshale leo jamani mwafikia wahusika ise, maana tumechoka kuona watoto wa mtaani waliokosa malezi kutoka kwa wazazi wote wawili baada ya baba kukimbia familia zao. Nauma sana. Nye hili jambo lisikize kwa mwenzako. Hili jambo.
1: Haifikutoshi hato kivaa.
0: Esau tokea Matiazo Kalinzi, mama Kita, tubadilike jamani. Na kibaya zaidi, hao wanaotelekezwa ndo uwaga wanakuja kutoboa mara nyingi. Wewe mtelekeze tu lakini Mungu atamsimamia kabisa. Siku nakuja sana yule ni mwanangu. Sio naanzia wapi yani. Ndo wale wanakutaga na wakataa wazazi wao, wanaanza kuwa watu wanaanza kuwa lao. Kumbe mzazi yeye ndo alianza kumkataa na lana ishiki hapo. Asema ni huo mshale ni sawa, umegusa penyewe. Hata yeye umemgusa kabisa, alizaa nje ya ndoa lakini ametelekeza. Anaahidi kubadilika.
1: Hongera.
0: Hongera, ubadilike kweli.
1: Hongera.
0: Dada Simba Jike na mama Kita, wakina baba mbona hata wakina mama wapo? Tunajua wapo, lakini leo zamu wakina baba. Chukueni hiyo dozi waene. Sema Daudi huyo. Kina mama zamia usiku nyingine. Leo zamu yenu, chukueni dozi hiyo. Mshale leo jamani mfikie baba yake. Tena umchome. Anapenda kulelewa. Anasema enda ungekuwa karibu ningekupa shuka ukafume. Anadhani umemgusa baba yake kabisa. Tina.
1: Sawa. La kuna Tina watu walikuja hapa zaidi ya mara mbili Beatrice wanasema wanataka mshale ule wa shuka urudiwe na mshale ule mama watoa wakwe wakikuolea wachoyo wajawazito. Nikasema haya.
0: Okay. Sawa, ina shida.
1: Haya, akasema mashuka.
0: Kuna ambao wakusikia.
1: Haya, ina maana kwamba urudiwe watu wausikie tena. Nikasema kwa sababu tulifafanua poka sasa mimi kunasema niliwahi kwenda. Nikapewa shuka.
0: Kabisa, kalia. Huyu mteja yenyewe mwenzangu kaosha mwezi wa pili hata alichukua ile wewe kalia.
1: Wewe kalia. Tuna wengine wanajifunika. Basi ni hatari kwa kweli.
0: Haya bwana, sasa tuna dakika 26 ngoja tuende mtaani kwetu sasa. Jambo letu tulianza siku ya jana.
1: Na Mkongoro hapo.
0: Adela, mwana mama Adela.
1: Adela Machumu.
0: Adela analalamikia familia ya mume wake.
1: Ndiyo.
0: Kumnyanyasa lakini kumnyima shamba kulima wakati mume wake bado yupo hai na mama mkwe wake waliishi vizuri, wakamkabidhi kwa akawa analima shamba vizuri. Sasa hivi ndugu wa mwanaume wanamwambia kwamba aache kulima hayo mashamba sio ya kwake. Na yeye pia ana watoto, anataka alime apate mazao basi wasaidie. Lakini sasa ndugu wa mwanaume ndo hivyo na wanadiliki mpaka kumtishia kumuua. Jana alianza kufunguka.
1: Sawa.
0: Na leo si ndo tunaendelea naye.
1: Tunaendelea na maana baada hapo akaona aende kwa wajumbe. Sasa tumuulize sasa bwana Adela. Kwa wajumbe alikwambia nini Adela?
16: Wale wajumbe wakasema jameni, muelewane. Hayo mashamba muachie huyo mjane. Hivi kweli marehemu angekuwa yuko hai, akaja kwa akaangalia jinsi ambavyo mnamtesa huyu mama na hawa watoto, angejisikiaje? Na huko aliko jamani mko mnamsumbua. Aidha wewe ungekuwa umeshaondoka, halafu mdogo wako anatesa mke wako na watoto, ungekuwa unajisikiaje? Akasema wala sisi hatuelewi. Kwa mtu mmoja hapo ikaisha. Wakaendelea kunifuata fata hivyo hivyo, tukaenda kwa mtendaji. Tulipoenda kwa mtendaji, mtendaji akaita wajumbe na wenyewe wakasema hivyo hivyo kama walivyosema kwa kitongoji, lakini hawakuelewa. Sasa kiburi ambacho walipewa wale, walipewa na mwenyekiti wa kijiji, kwa sababu mimi nilikuwa naeleza jinsi ilivyo, wao wakawa wanakanusha. Sasa nikawaambia hivi, nyinyi si mnasema kwamba yale mashamba hajagawiwa, kwamba ni ya urithi, baba yenu hajawagawia? Mimi nahitaji hivi, yale mashamba yote mlioyauza nyie, mlio yauza yote, kwa sababu nyie mlishauza mashamba, mali ya mume wangu hajauza, naomba yote mliyakusanye kwa pamoja, muanze kugawa upya ili haki itendeke. Akasema wewe unasema kama nani? Wewe ndio unaitwa amrisha. Nikasema ah, sijawa amrisha na nahitaji yadi yote ambayo mmeuza yote ili mje mfanyeje? Mwanze kugawa upya kwa sababu nyie mlishauza mashamba yenu. Sasa mnataka mje mgawe mashamba ya mali ya mume wangu. Sasa inakuja. Akasema wala sisi tukuelewi. Sasa mwenyekiti wa kijiji ndio aliyechukua mamlaka ya kwenda kuwagawia yale mashamba yangu ambayo ni ya mali ya mume wangu. Akasema mimi sasa nataka niende kuwagawia. Mimi nikamhoji nani mwenyekiti, nikasema mwenyekiti, sasa wewe unaenda kuwagawia kwa misingi ipi? Kwa sababu yale mashamba mali ya baba mkwe alishagawa. Sasa wewe utaenda kuyagawaje? Na kama wamekubali yale mashamba yote waliouza, wale waliowauzia wakaachia, wakayarudisha kwa pamoja, utaenda kugawa. Lakini kama unaenda kugawa yale mashamba yangu, hapana, haileti picha. Akasema sasa wewe unakatana na wakati wana familia wanasema. Nikasema hao wana familia wananinyanyasa mimi kwa sababu mimi nimebakia mjane, ndio maana wananinyanyasa. Wewe utaendaje kuyagawa yale mashamba? Yule mwenyekiti wa kijiji akaenda kagawa yale mashamba. Alipoenda kuyagawa, wanangu wakaenda pale shambani, maana mimi waliniita niende kule, mimi sipoenda. Nilikataa, nikasema kama marehemu baba mkwe amefufuka mara ya pili, akisema kwamba nilisahau mtoto wa kumgawia, nitakuja. Lakini kama ni wewe, hapana. Kwa sababu sioni kitu ambacho naenda kugawa pale. Mashamba mzee alishamaliza, wewe utaenda kugawaje? Basi akasema sisi tunaenda. Kaenda wao akagawa. Basi mwanangu akaenda kule shamba. Alipoenda kule akaona kuna miti ambayo imesimikwa kwenye mashamba yao. Akamwoa ile miti yote. Akasema sisi hatutaki tunyanyaswe na wala sisi hatutaki tufanyeje, tunyanganywe mali zetu, maana hizi ndo mali alizotuachia baba. Maana tulikuwa tunalima kwenye mashamba na baba. Kwa nini unakuja kutunyanganya? Mbona sisi hatujaenda kulima kwenye mashamba yao? Basi ugombe sasa ukaanze hapo tena. Tukaenda kulima, tunapanda mazao, wanakuja wanang'oa. Tunalima, tunapanda mazao, naenda kung'oa. Kuna kijumba ambacho alikuwa amejenga kule mali ya mume wangu, ambacho kilikuwa na vyumba hivi viwili. Wakaenda pale kile kijumba wakaunguza chote kateketea. Maana kule tulikuwa tunaenda tukishinda kule, tukienda kuchimba mihogo, tunashinda kule tunachia mle. Kwa hiyo ile mihogo yote ambayo tulikuwa tumechimba, kuna nani makopa ambayo alikuwa amevundia mle, tuletwa kachoma kule. Kuna kuni ambazo tulikuwa tumeshenya sana na nani mamishito yote wakaunguza. Nikasema sasa hili tatizo gani? Ngoja tuende kwenye sheria. Kwanza nilienda pale na nini kituo cha mahembe cha maandika pale. Nilipoenda pale nikalalamika. Wakasema ni nani? Nikasema ndugu wa mume. Wakasema waje, kaitishwa. Sivyo itishwa pale, wakasema a, hizi kesi sisi hazituhusu. Hizi kesi ni za ardhi. Sisi tunapokea jinai. Sawa. Sasa walivyoona nimeupeleka kule, wao sasa wakafanyaje? Wakawa sasa ndo wanaenda kunishitaki. Walivyoenda kunishitaki, tukaenda kwenye baraza la ujenzi ambalo ni la ardhi. Pale tumeendesha kesi. Mwisho wakahukumu kasema kwamba sisi hatuna mamlaka ya kufanyaje ya kuhukumu hii kesi. Peleka kwenye baraza ya ardhi ya wilaya. Huko tukaenda. Tulivyoenda kule, tumepanda teremka. Kule hakimu na yeye akasema, mama, nikisema kwamba uendeleze hii kesi, hautotoboa. Ili utoboe irudishe kijijini. Nikasema sawa. Akanipa na kitabu, akaniuliza umekubali? Nikasema ndio nimekubali. Haya, saini hapa. Nikasaini. Nilivyo saini nikarudi nyumbani. Nilivyorudi nyumbani tukaenda shamba na watoto. Kuna mchikichi ambao ulikuwa umeiva. Nilikuwa sikati hata huyu mtu mmoja. Yaani ukiona tu umeanza kubadilika rangi, wao ndio wanaenda wanakata. Sasa siku hiyo tunaenda kule tunakata kale ka mngazi ambako kameiva. Yaani ndugu wa mume na mke wake walikuja kule. Wakatupiga. Yeye anatembea na nani na upanga, halafu na nani na mkuki. Ule mkuki akaushika kweli, ila ataka kunichoma. Mwanangu akaudaka, akautupa kule. Akaona sasa samemnyanga, akachukua upanga ila anikate. Mwanangu akaenda kadaka ule upanga, akautupa kule. Akaona sasa hapa nitamfikishaje? Akachukua kile kinaniki makuti kile chenye miiba ili anipige. Na mke wake naye sasa ameshafanyaje? Ameshakuja kunishika mimi kunikaba. Sasa Mungu naye sasa akanikumbatia Mungu. Maana nilikuwa nimeshika mke wake hivi na yeye akanishika hivi. Ili yule mume wake sasa aje anipige kile kinaniki makuti cha miiba hapa usoni. Mungu akaniepusha nikakinga hivi kile kimakuti kikampiga mke wake. Sasa hapo hapo yeye akapiga simu, alipopiga simu huko vijijini wakaja wakaenda kule. Alipoenda kule wakatushika na wanangu wakatupeleka kituo cha wapi? Cha Central. Tulipoenda kule kwenye kituo cha Central tulikaa siku tatu tuko mle. Tulitoka pale wakatuhamisha wakatupeleka Bangwe. Bangwe tumekaa mwezi mmoja na wanangu hawa watatu.
0: Sasa amezungumza hapo lakini mambo ni makubwa kweli. Tuendelee kusikiliza mengi zaidi. Kwa hiyo kwa kutulia msikilizaji, endelea kutufuatilia. Mtaani kwetu hizi kuna wakati zinatupa pia funzo lakini pia zinatueleza mambo yanaendelea kwenye jamii yetu. Mtaani kwetu una mambo mengi. Lakini kama una mtaani kwetu pia na wewe msikilizaji ambaye unatamani iende hewani hapa, na mama Kita ngoja kutaje nambari ya simu hapo.
1: Ni 0750 185 719 0750 18 57 19. Hii ni kwa ajili ya mtaani kwetu. Ataendelea Biadela, tutamsikiliza ilikuwaje. Mambo ni mengi kwa kutulia.
0: Kabisa.
1: Mambo ni mengi. Msiliamui jambo kabla mjasikiliza.
0: Ehe, sawa. Hamna shida kwa sasa, tukapate burudani nzuri kabisa kutoka kwa DJ Faizo. Burudani kutoka kwa Backstreet Boys, Money Can't Buy.

0: Backstreet Boys wanakuambia money can't buy love. Pesa haiwezi kununua upendo. Ni maneno mazuri kutoka kwao Backstreet Boys. Msikilizaji ambao inatufikisha mpaka pale saa 5 dakika 37 na sasa tujielekeze Hopper.
1: Mashua. Dondo za jikoni.
0: Yes, kwa muda huu ni dondoo za jikoni jamani. Leo nilikuambia pale mwanzo tutapeana dondoo muhimu sana kufanya masufuria yako, flampeni zako, kung'aa. Na kiukweli sikwambia mtu unapoingia ndani ya nyumba ya mtu alafu unakuta masufuria meusi. Huyo mtu huwa tunamuhesabia ni mchafu, si ndio? Sasa leo nitakuelekeza dondoo muhimu kabisa ambayo itakusaidia wewe kutengeneza sabuni yako nyumbani ambayo itakusaidia wewe kusafisha vyombo vyako. Sasa mahitaji muhimu kabisa, unasikia wewe na sabuni ya magadi au sabuni ya gwanji ile. Zipo nyingi sana kwetu hapa. Sabuni za Kigoma hizi zipo nyingi sana. Chukua sabuni yako ya magadi hiyo, andaa maji kidogo tu, chumvi, lakini hapa tutahitaji soda ya Coca-Cola. Okay. Yes, tutahitaji hiyo. Jinsi ya kutengeneza, chukua sufuria yako au kama una flampeni pana hivi ni nzuri pia, weka jikoni, lakini mle ndani mwagia ile soda ya Coca-Cola. Kama ni ile ya kopo, mwagia yote. Ya kopo itakuwa nzuri zaidi, mwagia yote kabisa mle, lakini chukua ile sabuni yako ya magadi. Sabuni ya gwanji au sabuni za Kigoma hizi zi brand, yani zisage. Kama una blender ni vizuri, lile blender la nani ile
2: la nyanya lile la 500
0: ehe, kwangua, yani kwangua viwe vidogo
2: chenga.
0: Yes, zile zitoke chenga. Chukua sabuni zako tu za kutosha, kama ni vipande vitatu vinne, kulingana na wingi wa sabuni ambao unahitaji, lakini pia kulingana na kiwango cha soda ambacho kipo mle kwenye ile sufuria yako. Sasa ukishaweka pale, washa moto washa moto wa wastani kabisa, ile soda iendelee kuchemka. Ukishasaga, umemaliza kusaga vizuri kabisa ile sabuni, dumbukiza kwenye nini, kwenye soda yako ile ambayo ipo ndani ya sufuria au ndani ya flampeni yako, ambapo moto pia utakuwa unaendelea kuwaka pale. Kwa hiyo vitakuwa vinaendelea kutokota. Endelea kukoroga. Endelea kukoroga bila kuchoka. Kwa sababu ukiacha kukoroga vitagandiana, unaelewa? Kwa hiyo koroga kwa muda mrefu. Baada ya hapo chukua maji kidogo, alafu mle ndani weka chumvi ya kutosha. Ile chumvi idiluti, yani iyeyuke kabisa. Kisha yeyuka kabisa, imeyeyuka kabisa, mwaga mle kwenye ule miminiko wako wa soda pamoja na zile sabuni. Mimina, endelea kukoroga. Koroga kwa muda mrefu mpaka zile sabuni ziyeyuke zote, iwe kama ujiuji mzito. Unaelewa Ujiuji mzito, kama shira tuseme hivyo. Ujiuji mzito kabisa au shira, koroga kwa muda mrefu kweli kweli, mchanganyiko wako uwe wa kutosha. Alafu baada ya hapo, chukua chombo ambacho kama kikiwa kipana kidogo itakuwa ni nzuri zaidi, kwa sababu lengo letu tunapomwaga kile kimiminika tunataka igandie mle. Yaani ile ndo sabuni sasa, umeelewa? Kwa hiyo utamwaga kwenye kile chombo. Kimwaga kwenye kile chombo, kwa sababu bado ni ya moto moto kidogo, utaacha baada ya muda utakuta imeganda. Kwa hiyo ikiganda, tunabandua tu kile chombo, inabaki ni sabuni. Umeelewa? Kwa ile sabuni, na wengine huwa watoi kwenye kile chombo, wanakuwa tu wanapaka ile brush mle mle, wanakuwa wanasafisha sufuria. Jamani, niamini mimi, baada ya kukamilisha ili zoezi, chukua tu kidogo, sugua sufuria lako, hutumii nguvu. Dakika chache tu sufuria inang'aa lile pale. Masizi yanatoka dakika sifuri. Zile flampeni zako unazopikia gaya samaki nyeusi, zile unazijua. Tengeneza hii sabuni alafu osha. Lakini kuna vile vyombo vya mifupa, si unavijua vile?
2: Sawa.
0: Vinakuwa vimefuba. Hii pia inasaidia. Inang'arisha vizuri sana. Kwa hiyo dondo hii kufai msikilizaji, chukue kwa muda wako. andaa. Ni rahisi mno, rahisi sana. Basi utakuwa ukisugua sufuria, sufuria inang'aa vizuri kabisa, wala hautumii nguvu. Walete mchanga, kanilete mchanga, kaninunulie stili waya. Wala utapiga hizo kelele. Ni sabuni yoyo na ushio lako tu, wavu lako, lile stili waya yako, I mean brush lako, ukisugua tu dakika chache tu sufuria linang'aa, wala hautotumia nguvu, eh. Sawa, dondo hiyo basi itumie nyumbani kwako, ili sufuria zako, vyombo vyako, pia vile vya plastiki vilivyofubaha viweze kuwa na muonekano mzuri kabisa, eh. Okay, msikilizaji, kwa muda huu sisi tuko tayari kabisa kupokea simu yako, tupigie hapa kwa namba ya simu 0768150190, 0768150190. Watu wako ni wanne tu na ujumbe wako, mambo yanaenda vizuri kabisa.
2: Halo? Halo? Shiriki nasi kwenye 0768150190. Halo?
3: Halo dada, habari yako?
2: Nzuri, nani mwenzetu?
3: Kwa majina mimi naitwa Mahenge wa Mahenge, napatikana kijiji cha Murubanga, habari za mjengoni?
2: Tunamshukuru Mungu, karibu kwa watu wanne.
3: Asante, naanzia Muhanga kwa Mbali wa Mbali, wa pili si ajali Andrea wa Muhanga huko huko. Tatu Jafet Kinyoma kiwanya Kitonto. Nne huyu John Mavuno wa Murubanga, ujumbe maisha ni vita, ajali kiuganga male.
2: Asante. Asante, shukrani. Halo.
4: Habari za Makia?
2: Tuko vizuri, miaka 10 ya Radio Joy.
4: Habari.
2: Tunasonga
4: mbele.
2: Sauti ya kweli.
4: Tunasonga mbele.
2: Asante sana nani mwenzetu?
4: Aitwa napiga simu kutoka Dumba kwa Misabaenda Mparo.
2: Sawa kaka, karibu kwa watu wanne.
4: Asante. Dam Makita, za kwanza vianze kwa dada Trisi hapo, maana nilikuwa na siku nyingi kuingia
0: wapi. Oh, shukrani sana.
2: Na siku kaka ulipata nini?
0: Na yeye pia alipotea.
4: Mimi nilikuwa kidogo nimetoka, nilikuwa nimeenda Mwanza mamoja.
0: Okay, asante.
4: Ila nilikuwa nafuatilia vipindi hadi kwenye mtandao kwenye simu hapa, lakini nikawa nakusikiza please.
0: Oh yeah.
2: Hongera sana.
4: Mama, na kwanza nimpeleke moja kwa moja kwa babangu mzazi, babangu mkubwa anaitwa Mzee Ahmad Faro, lakini za pili nimpeleke kwa si ajali wa Muhanga. Lakini za tatu pia baba Regina simsikii hewani, yani sasa hivi pia potelea wapi?
0: Wasonga mbele.
4: Baba Regina wasonga mbele. Lakini za nne zimfute dada yangu mmoja anatoa mdau sana, mama Saufa.
0: Oh, mama Saufa.
4: Mama Saufa. Ujumbe, tupambane. Miaka 10 ya Radio Joy.
0: Sauti ya kweli.
4: Fursa kwetu sisi wasikilizaji.
0: Asante sana.
2: Shukrani sana. 90.5 miaka 10 ya Radio Joy.
5: Tuko pamoja mwanzo
2: mwisho. Sauti ya kweli.
5: Sauti. Tuko pamoja sisi.
2: Nani mwenzetu?
5: Majid Mavumbo, nikiwa nimekulia pande za Kalea, nimemsikia Trisi hapo na sauti yake kali sana. Na kuambia ni dawa ya wasikilizaji.
2: Ndiyo, karibu kwa watu wanne.
5: Basi za kwanza zimdondokea jamaa anajulikana kama Ulahenze Chahita. Mbili Azori Kibabi.
2: Ndiyo.
5: Tatu si ajali Andrea.
2: Okay.
5: Inenda za mwisho zimdondokea jamaa anajulikana kama Malini, maana kwa Yohana anajiita mapigo na mwendo, naambia tuko pamoja sana. Kazi njema. Ndani okay.
0: Ya 10 kwa 5. Asante sana.
2: Asante sana. Halo? Halo?
6: Halo?
2: Habari?
6: Mama, kwema hapo.
2: Kwema, miaka 10 ya Radio Joy?
0: Sauti ya kweli, sauti ya kweli.
2: Nani mwenzetu?
0: Sauti yako simu yako inasuasua kweli.
2: Halo? Wapi?
0: Jaribu kutupigia tena ndugu yangu.
2: Halo?
7: Makita, salamu alaykum.
2: Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Miaka 10 ya Radio Joy.
7: Sauti ya kweli.
2: Umetisha.
0: Masofa hawezi kuache kujua.
2: Tunamshukuru Mungu zaidi.
7: kwa kweli Datrisi ya changamke, lakini jana kwenye Africa show nilifurahi mpaka nikacheka mwenyewe.
2: East Africa show hiyo. Atari.
0: Okay.
7: Kwa kweli kama sije kumsikia vile.
0: Hey. Ah, kule na kwa gamu mwingine kule.
7: Kashango kabidi ucheke sana.
2: Sawa. Karibu kwa watu wanne.
7: Jana
2: sikuwepo jana sikuwepo.
0: Alikutumia kwenye simu yako.
2: Leo? Jana?
7: Yako,
2: jana. Ah, sijaona.
7: Inshallah
2: na. Ah, karibu. Mm.
7: Yusia kangu anaitwa Benifana, anapatikana Ubungo. Mashallah, nasalimia kaka Siwema Daudi, namtakia Idi njema bado inaendelea.
2: Ndio.
7: Salamu zangu za tatu zifikie familia yangu yote ya Kigoma mjini na vijijini wanaonisikiliza kwa sasa.
2: Okay.
7: Salamu zangu za nne zifikie kaka Maji Mavumbo na yeye na familia yake, na watakia Idi njema.
2: Mm, ujumbe.
7: Ujumbe. Fanyeni kazi kwa bidii na tumabudu sana, maana kila kunakokuja kwa kweli dunia nafikiri kwamba mambo sio mazuri.
2: Ndio.
0: Ni kweli. Asante.
7: Mambo mema, asante.
0: Shukrani na wewe pia.
2: Zimebaki simu mbili na ya kwanza hapa. Halo.
0: Ah, huyu amekimbia ghafla Binvu. Ngoja tumuone huyu.
2: Halo.
8: Sama pingo na mwendo maruni mwana wa Yohana Mbodeni ni wanasa. Mana kidogo niwe kifunga mingo.
2: Miaka kumi ya Radio Joy.
8: Halo.
2: Miaka kumi ya Radio Joy.
0: Sauti ya kweli.
8: Sauti ya kweli, sauti ya kweli.
2: Tunamshukuru Mungu. Karibu kwa watu wanne.
8: Asante. Nimemsikia Maji Mwana Mavumbo.

0: Ongea nani?
1: Mlalinda cha tutokio Rusambo.
0: Aha, karibu kwa watu wanne.
1: Asante. Ngoja nianze na huyu Majid Mavumbo akiwa Kalera.
0: Ndio.
1: Wa pili Ndali wa Ndali Manjo akiwa Nyarugoza.
0: Ndio.
2: Sawa.
1: Wa tatu Azoli Kibabi akiwa Mwenda Higaraga.
0: Mhm.
1: Wa nne Maombi Luchina baba yule akiwa Mwenda Luhuba. Ujumbe kwao. Watakie mchana mwema.
0: Asante sana. Na hii ndio sawa, na hii ndio sauti ya mwisho ya Rurahenzi Chahita. Nikwambie tu hakuna lile mwanzo lisokuwa na mwisho, msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi kuanzia saa 4 mpaka tamati. Jina langu naitwa Bishela binti Juma Yusuf Shabani Mlindo, alikuwepo Beatrice Po Rubandanya kwenye moja na mbili. Ataendelea na simu nyingine ni DJ Faizo. Fundi mitambo tulianza na Edwin, tumemaliza na Pasco Fadhili. Endelea kuwa nasi, kumbuke saa 6 kamili ni taarifa ya habari. Nikutakia asubuhi njema na mchana mwema. Bye bye, enjoy.

0: imetimia saa 6 kamili mchana.
1: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
2: Habari kutoka Radio Joy FM, mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia mchana huu ni pamoja na mwanaume mwenye umri wa miaka 53 mkazi wa Kitahana wilayani Kibondo amejinyonga kwa kutumia kamba ya chandarua. Kijana mmoja mkazi wa kitongoji cha Center B wilayani Sengerema amejeruhiwa baada ya kumwagiwa maji ya moto na mke wake. Na kimataifa, serikali ya Uganda imeamuru kufungwa kwa mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika michezo, Mgunda akiri presha matokeo mabovu. Habari za kitaifa, na tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mwanaume aliyetambulika kwa jina la Sikudhani John mwenye umri wa miaka 53 mkazi wa kitongoji cha Muyagasi kijiji na kata ya Kitahana wilayani Kibondo mkoani Kigoma amekutwa amejinyonga kwa kutumia kamba ya chandarua na kupoteza maisha. Tukio hilo limetambulika baada ya watoto waliokwenda kuchanja kuni mlimani katika mlima wa Kahabwa na kumuona marehemu akiwa amejinyonga kwenye mti wa mwembe katika mashamba yaliyopo jirani na mlima huo na kukimbia kwa mwenyekiti wa kitongoji kutoa taarifa. Mwenyekiti wa kitongoji cha Muyagasi bwana Onesmus Simon pamoja na mwenyekiti wa kijiji cha Kitahana bwana Eriabi Kabuga wameshauri jamii kutoa taarifa kwenye mamlaka za serikali pindi wanapopitia changamoto za maisha badala ya kuamua kuchukua maamuzi ya kujiua ambayo yanaacha simanzi kwa familia na katika jamii. Mganga wa zahanati ya kijiji cha Kitahana Allen Janksi amethibitisha tukio hilo na kueleza kuwa mwili umekutwa ukiwa umeninginia kwenye kamba huku kukiwa na alama ya kamba shingoni. Hata hivyo, ndugu wa marehemu bwana Ngenda John amesema hakuna mtu yoyote anayemtilia shaka juu ya tukio hilo. Kijana Simon mwenye umri wa miaka 24 mkazi wa kitongoji cha Center B kata ya Nyamizeze wilayani Sengerema amejeruhiwa sehemu mbalimbali za mwili wake baada ya kudaiwa kumwagiwa maji ya moto na mke mdogo aliyefahamika kwa jina moja la Mama Ruti kwa madai ya wivu wa kimapenzi. Akizungumzia tukio hilo, kijana huyo amesema ugomvi ulianza baada ya kumtaka mke wake kuacha kuongea na kuwasiliana na wanaume wengine ndipo alipomwagia maji ya moto kisha mwanaume huyo kutokomea kusikojulikana.
3: Tukajikorofishana mazingira ya wanaume, anaongea sana na wanaume, anachati, nikamwambia tuachane, tukaanzia hapa sasa kukorofishana. Nilikuwa nakaa tu kwenye kiti, namwagiwa sasa maji ya moto. Nisha kuomba tu nani huyo mwanamke huyo, labda tafuta tu akamatwe.
2: Naye mwenyekiti wa kitongoji cha Center B Mnazi Mmoja Mzinza amewataka wananchi na wanawake kuacha vitendo vya ukatili dhidi ya wanaume zao na kusisitiza umuhimu wa kutatua migogoro ya kifamilia kwa njia ya amani. Kwa upande wake, mratibu wa dawati la jinsia na watoto wilayani Sengerema Mponela Malongo ameomba wananchi kushirikiana na jeshi la polisi ili kuhakikisha mtuhumiwa anakamatwa na kuchukuliwa hatua za kisheria.
4: Mimi nakemea sana hivi vitendo. Hata kama mtu amekuuzi kiasi gani, usichukue maamuzi wewe mwenyewe. Hii ni uuaji. Wananchi tusaidizane ili huyu aliyofanya hichi kitendo aweze kukamatwa, awajibishwe.
5: Yaani huo ni msisitizo kutoa taarifa kwa wakati. Kama angetoa taarifa kwa wakati yule mtayari mhalifu tungekuwa tumeshamkamata. Pia tayari angekuwa yuko katika matibabu kama angekuwa ameshatoa taarifa kwa nini? Kwa wakati.
2: Wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS umesema maboresho ya miundombinu kupitia mradi wa kujenga ustahimilivu wa bioanuwai wa misitu dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi katika misitu ya asili ya hifadhi ya Tanzania yamechochea ukuaji wa utalii ya ekolojia katika hifadhi ya misitu ya asili ya Pugu na Kizimzimbwi mkoani Pwani. Akizungumza wakati wa ziara ya mshauri wa kikanda wa shirika la mpango wa maendeleo ya Umoja wa Mataifa UNDP Onesimus Muhwezi, mratibu wa mradi huo ambaye pia ni mhifadhi mkuu wa TFS Someni Mteleka, amesema wekezaji huu umeongeza mvuto wa hifadhi hiyo kwa watalii wa ndani na wa nje nchi. Mteleka amesema kupitia ufadhili wa pamoja wa mfuko wa mazingira duniani pamoja na UNDP imetekeleza miradi mbalimbali ya kuboresha miundombinu ya utalii katika hifadhi hiyo, ikiwemo ujenzi wa barabara ya kilomita 12 katika eneo la Kimani Manguluwe, mabanda mawili ya kupumzikia watalii pamoja na lango la kuingilia hifadhini. Kwa upande wake, Muhwezi ameipongeza serikali ya Tanzania kwa usimamizi mzuri wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa kupitia ufadhili wa washirika wa kimataifa, akisema miradi hiyo imekuwa na mchango mkubwa katika ufadhili wa mifumo ya ekolojia, kukuza uchumi wa jamii zinazozunguka hifadhi pamoja na kuongeza mapato yatokanayo na utalii. Kwingineko, Tanzania ipo katika maandalizi ya kuandaa mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP 12 utakaofanyika kuanzia tarehe 6 hadi 9 mwezi Oktoba mwaka huu jijini Dar es Salaam. Katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais Dr. Richard Myungi amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati

0: ya miongo minne pamoja na kuweka dira ya pamoja mstakabali wa maendeleo endelevu ya ukanda wa bahari ya Hindi. Aidha, COP12 inafanyika katika kipindi muhimu ambapo dunia inaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali za kimazingira ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, uchafuzi wa mazingira ya bahari, kupungua kwa bioanuwai na matumizi yasiyo endelevu ya rasilimali za baharini. Hivyo basi inahitajika ushirikiano wa karibu zaidi ya kikanda na kimataifa ili kuhakikisha usimamizi madhubuti wa mazingira ya bahari kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, serikali ya Uganda imeamuru kufungwa kwa mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia ongezeko la visa vinavyoshukiwa kuwa vya aina mpya virusi vya Ebola. Uamuzi huu umechukuliwa kufuatia taarifa kwamba wahudumu wa afya wa Uganda wameambukizwa virusi hivyo kutoka kwa wagonjwa waliotoka upande wa Kongo. Hatua hiyo hata hivyo imekwenda kinyume na mwongozo wa shirika la afya duniani WHO, ambalo kwa kawaida hupendekeza kufanyika kwa uchunguzi wa kina na udhibiti wa mipakani badala ya kufunga kabisa. Uganda imesema imechukua hatua hiyo kwa sababu ya hofu ya kuongezeka kwa maambukizi ya aina mpya ya virusi vya Ebola vijulikanavyo kama bundibugayo, ambavyo havina dawa wala chanjo zilizoidhinishwa kwa matumizi ya dharura. Kwa mjibu wa Daktari Diana Atwine kutoka Wizara ya Afya ya Uganda, kufungwa kwa mpaka huo kutakuwa kwa muda tu na kutahusisha masharti, ikiwemo watu wataruhusiwa kuvua katika hali ya dharura, shughuli za kukabiliana na mlipuko, misaada ya kibinadamu, usafirishaji wa bidhaa muhimu au sababu za kiusalama. Hata hivyo, Uganda imetangaza kwamba mtu yeyote atakayeruhusiwa kuingia nchini humo akitokea Kongo katika mazingira ya dharura atawekwa kwenye karantini ya lazima kwa siku 21. Kwingineko, rais wa Marekani Donald Trump ametupilia mbali ripoti ya kwamba Iran na Oman zitachukua jukumu la kusimamia shughuli za usafiri katika mlango wa bahari wa Hormuz kama sehemu ya makubaliano ya kumaliza vita vinavyoendelea. Kauli ya Trump imeashiria kuwa mazungumzo ya amani bado hajafikia hatua ya mwisho licha ya matumaini yaliyokuwepo katika siku za hivi karibuni. Kiongozi huyo wa Marekani amesema hayo muda mfupi baada ya televisheni ya taifa ya Iran kuripoti kwamba ilikuwa imepata rasimu isiyo rasmi ya makubaliano ambayo yangerejesha shughuli za usafirishaji wa kibiashara katika njia hiyo muhimu ya majini katika kiwango cha kabla ya vita ndani ya mwezi mmoja. Aidha, chini ya mpango huo, Iran na Oman zingesimamia kwa pamoja shughuli ya usafiri wa majini, huku Marekani ikiondoa vizuizi dhidi ya bandari za Iran na kupunguza uwepo wa wanajeshi wake karibu na mipaka ya Iran.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, kocha mkuu wa klabu ya Namungo Juma Mgunda amesema matokeo ambayo wamekuwa wakiyapata yamewaweka kwenye presha kubwa kutokana na kushindwa kufanya vizuri katika mechi za ligi kuu bara. Tangu Januari 31 ilipokutana na KMC na kushinda bao 1-0, Namungo haijavuna alama 3 zaidi ya kupoteza au sare, matokeo yaliyoifanya timu hiyo kuporomoka hadi nafasi ya 13 ikiwa na pointi 25. Mgunda amesema kucheza mechi 14 za ligi bila ushindi ni hali ngumu kwake na wachezaji wake, licha ya kuwa amekuwa akionyesha kiwango kizuri uwanjani. Mgunda amesema bado hajakata tamaa, kwani wanaamini hali inaweza kubadilika mara moja watakapopata ushindi ambao utawarejeshea hali ya kujiamini. Kocha huyo amesema anaendelea kujipanga kupunguza makosa ambayo yamekuwa yakigharimu timu hiyo. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na mwanaume mwenye umri wa miaka 53 mkazi wa Kitahana wilayani Kibondo amejinyonga kwa kutumia kamba ya chandarua. Kijana mkazi wa kitongoji cha Center Bura ni Sengerema amejeruhiwa baada ya kumwagiwa maji ya moto na mke wake. Kimataifa, serikali ya Uganda imeamuru kufungwa kwa mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika michezo, Mgunda akiri presha matokeo mabovu. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas, asante na

0: Sawa, timu alisema Jumamosi kwamba maandalizi yataendelea kama ilivyopangwa licha ya sharti la Marekani kwa watu binafsi kukamilisha kipindi cha siku 21 cha karantini kabla ya kuingia nchini humo. Mamlaka za Kongo zilisema shirikisho lao lilifanya mazungumzo na FIFA wiki hii na kwamba ujumbe huo sasa unafuata kikamilifu taratibu zilizowekwa. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Taarifa ya habari imesomwa na Bruce Amani, asante sana. Yale utakayosikia mchana leo: wanafunzi 16 wauawa katika tukio la moto kwenye bweni la shule ya wasichana ya utumishi nchini Kenya. Uganda yatangaza kufunga mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na ugonjwa Ebola. Na Iran yalaani kile inachokiita uvunjaji wa makubaliano kusitisha mapigano baada ya Marekani kushambulia mji wa bandari wa Bandar Abbas. Kumbuka tunapatikana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili, Facebook na YouTube, pamoja na tovuti yetu dw.com mkwaju Kiswahili na redio wa shirika mbalimbali. Lakini kutanguliza yote ni kwamba Uganda imetangaza kufunga mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huu ukiwa mwitikio kwa hali inayoelezwa kuzidi kuzorota kuhusiana na mlipuko ugonjwa hatari wa Ebola katika nchi hiyo jirani yake kwa upande wa magharibi. Aidha, mamlaka za Uganda zimepiga marufuku mikusanyiko yoyote isiyo rasmi kama vile matamasha na sherehe za mashabiki wa soka, ambapo ni vigumu kuwakagua watu hali zao za afya. Lubega Emmanuel na maelezo zaidi.
3: Ijapokuwa wizara ya afya ya Uganda inataja kuwa idadi walioambukizwa na Ebola nchini humo ni watu 7, ambapo mmoja alifariki, wameamua kuchukua tahadhari zaidi kufuatia taarifa kwamba mlipuko wa ugonjwa huu unasambaa kwa kasi katika nchi jirani ya Kongo. Ni kwa ajili hii ndipo agizo limetolewa mipaka kati ya nchi hizo ifungwe kwa muda na kuruhusu tu kusafirishwa kwa misaada ya chakula na dawa pamoja na timu za wafanyakazi wa afya kutoka pande zote mbili ambao wanashughulikia kudhibitiwa kwa Ebola. Kaimu waziri wa afya Diana Twine amefafanua kwamba hii ni kwa sababu pia watu kwenye sehemu za mipakani wameendelea kupuuza maagizo na ushauri wa kuepusha ugonjwa huo. Alisema hivi kwenye kikao cha waandishi habari alichoitisha kwa dharura.
4: Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect.
5: Uganda inafunga kwa muda mpaka wake kati yake na Congo kuanzia sasa hivi ili kuepusha hatari ya kuenea kwa Ebola ndani ya Uganda.
4: Of the spread of Ebola into Uganda.
3: Kwa wale ambao watataka kuja Uganda kwa hali ya dharura, hata kama ni kwa safari za ndege, wizara itawataka kukaa katika karantini kwa muda wa siku 21, na wasipoonyesha ishara za ugonjwa huo basi wataachiwa kuendelea na shughuli zao. Hata hivyo, mamlaka za afya zimesisitiza kuwa wanafunzi wa shule za bweni zilizoko mipakani wanaotokea Kongo watafuatiliwa pia kwa muda huo wa siku 21 na wasimamizi wa shule, wakiwapima hali joto na pia kuona kama wana dalili zozote za ugonjwa huo, kwani pale mtu anapoanza kuonyesha dalili ndipo kuna hatari zaidi ya yeye kuambukiza wengine. Sheikh Idrisa Wanje, ambaye ni mkazi wa Bunagana, mji wa mpakani kusini magharibi mwa Uganda, anaelezea jinsi wanavyoathirika kutokana na hatua hii ya kufunga mipaka.
6: Mpaka ukifungwa, hali inakuwa ni nzito kiasi kikubwa, kwa sababu mfumo wa biashara moja kwa moja unaharibika. Kuna watoto wa shule, wanafunzi wanatoka upande wa pili wa Kongo wanakuja kusoma Uganda. Kwa hali ya mpakani kufungwa imewatatiza, hawezi kuja kusoma.
3: Kaimu waziri aidha amefafanua kuwa watu 300 wanafuatiliwa kwa sasa kuhakikisha kwamba hawakuambukizwa Ebola, na wengi wao ni wafanyakazi wa afya waliotangamana na waathirika hao 7. Wizara aidha imeagiza vyombo vya habari kutoa taarifa na elimu ya afya kila mara kwenye idhaa zao kuhusu ugonjwa huo hatari na njia za kuepuka kuambukizwa. Wakati huo huo, ofisi ya shirika la Umoja Mataifa Uganda imetoa mwito kwa mchango wa dola milioni 15 ili kusaidia katika kudhibiti ugonjwa huo. Fedha hizo zitatumiwa kuwapa matibabu wagonjwa na pia kuendesha uhamasishaji miongoni mwa jamii mbalimbali kuhusu hatari za ugonjwa wa Ebola na pia njia za kupambana nao. Aidha, shughuli za matamasha na sherehe zisizo rasmi pia zimefungiwa nchini Uganda.
2: Asante sana Lubega Emmanuel kwa ripoti hiyo. Iran imelani kile inachokiita uvunjaji wa makubaliano kusitisha mapigano baada ya Marekani kushambulia mji wa bandari wa Bandar Abbas, ikiapa kuchukua hatua za kulipiza kisasi, na huku ikielezea mshikamano wake na Oman baada ya Rais Donald Trump kutishia kulipua nchi hiyo ya Ghuba. Muhammad Khalif na mengi zaidi kuhusu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran ambavyo hii leo vimetimia miezi 3 tangu vianze.
7: Msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya Iran, Ismail Bakai, amesema nchi yake itachukua hatua zote muhimu kulinda mamlaka yake

0: baada ya mashambulizi hayo kwenye mji huo wa kusini wa jamhuri hiyo ya Kiislamu. Bakai amezungumzia pia kitisho cha Rais Trump wa Marekani dhidi ya Oman kwamba Washington itaishambulia vikali nchi hiyo ikiwa itashirikiana na Iran kwenye udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Msemaji huyo amesisitiza msimamo wa nchi yake kuiunga mkono Oman, na hapa namnukuu: tunalaani vikali tabia ya vitisho kutoka maafisa wa serikali ya Marekani dhidi yetu na mataifa mengine kwenye ukanda wetu huu, mwisho wa kumnukuu. Mlango bahari wa Hormuz unamilikiwa pamoja kati ya Muscat na Tehran, na umegeuka kuwa kete kubwa kijiografia mikono mwa Iran inapokabiliana na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi yake. Oman, ambayo ipambanua miongoni mwa mataifa ya Ghuba kutokuegemea upande wowote wa mzozo huo, hadi miezi mitatu iliyopita ilikuwa ndio mpatanishi mkuu kati ya Tehran na Washington, lakini imeonekana kuvunjwa moyo na hatua za Marekani kuanzisha vita muda mchache tu baada ya kufanikisha kufikia makubaliano wiki ya mwisho ya mwezi wa Februari. Hayo yakijiri, Kuwait imesema imeshambuliwa kwa makombora na droni hivi leo, ingawa haikutaja ni maeneo gani mahususi yaliyolengwa. Kauli ya Kuwait ilithibitishwa masaa kadhaa baadaye na jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran, ambayo linukuliwa shirika la habari la serikali IRNA likisema lilifanya mashambulizi kulenga vituo na maeneo ya kijeshi ya Marekani kwenye ukanda huo ambayo alitumika kufanya hujuma dhidi ya Iran. Nalo pia halikutaja mahala iliposhambulia. Kuwait, ambayo ni mshirika mkubwa wa Marekani, imekuwa ikishambuliwa mara kwa mara na Iran na wanamgambo wa Iraq tangu vita vianze, kutokana na kuruhusu ardhi yake kutumika kuishambulia Teheran. Siku ya Jumatatu, Marekani ilidai kufanya mashambulizi ya kujilinda dhidi ya maeneo ya kurushia makombora na mashua za kutegesha mabomu kusini mwa Iran. Na jioni ya jana Jumatano, maafisa wake walisema mashambulizi zaidi yalifanyika ndani ya Iran, yakizidungua droni nne kwenye mlango bahari wa Hormuz, na pia ukishambulia kituo cha kurushia droni huko Bandar Abbas. Mashambulizi haya kuviziana yanakuja wakati eneo la Mashariki ya Kati likiwa kwenye kilele cha kurudi tena kwenye vita kamili, licha Rais Trump kutangaza imani yake kwamba utawala wake unapiga hatua kubwa kuelekea makubaliano ya kukomesha vita dhidi ya Iran.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Na pia katika tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili tuna taarifa mubashara za matukio hivi punde ya mzozo huo wa Iran na kila anapotokea. Kwa hivyo zidi kufuatilia kutambua kwa wakati kinachoendelea katika eneo hilo. Na tunapozidi kusonga mbele ni kwamba moto katika bweni la shule utumishi Girls Academy nchini Kenya asubuhi ya leo umeua wanafunzi 16, huku wengine 79 wakijeruhiwa. Viongozi mbalimbali wa kitaifa pamoja na wazazi na wanafunzi wamefika shuleni humo kutathmini hali ilivyo. Wakiombogo anaarifu zaidi.
3: Waziri wa Elimu Migos Ogamba amethibitisha kuwa wanafunzi 16 wamefariki kutokana na moto uliozuka majira ya saa 7 kasoro robo alfajiri katika bweni ambalo lilikuwa na takriban wanafunzi 220 waliokuwa wamelala.
4: At the time of the incident,
3: wanafunzi 808 walikuwa shuleni wakati wa mkasa huo. Kati yao 79 walijeruhiwa na kupelekwa hospitalini. Walitibiwa na wanafunzi 71 wameruhusiwa kurejea nyumbani. Tuna wanafunzi 16 waliofariki dunia na utambulisho wao utawekwa wazi baada ya taratibu kukamilika.
4: Identified.
3: Juhudi za pamoja za vikosi vya zimamoto kutoka jeshi la Kenya, huduma za misitu, serikali ya kaunti ya Nakuru, shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na taasisi nyingine zilifanikiwa kuudhibiti moto huo kufikia saa 9 alfajiri. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameeleza wasiwasi kuhusu namna taarifa hiyo ilivyotolewa kwa umma, akisema wangependelea kwanza kushughulikia utambulisho wa wanafunzi waliofariki kabla ya taarifa kusambazwa.
5: Kama viongozi hapa tulijadiliana sana kwa muda mrefu kama tutaweza kusema saa hizi kweli wangapi wamefariki ama hapana, lakini tulipoona habari ambayo mmepeperusha tayari kwa nchi nzima, tukaona tu ni kwamba ni afadhali tuseme wale ambao wamefariki.
3: Hali hiyo imezua taharuki miongoni mwa wazazi walioanza kufika shuleni humo kuanzia saa 10 alfajiri wakitaka kuthibitisha iwapo watoto wao wako salama au la. Kwa sasa shule hiyo inaendelea na mchakato wa kuwafikia wazazi wote, kuwaachilia wanafunzi warejee nyumbani pamoja na wazazi wao na kuwapatia ushauri na saha. Chanzo cha moto huo bado hakijabainika, lakini maafisa wa usalama wamesema uchunguzi umeanzishwa. Kenya imekuwa na matukio mengi ya moto katika shule za bweni kwa miaka ya hivi karibuni. Mwaka 2024, moto uliua wavulana 21 baada ya bweni kuteketea katika shule ya Hillside Endarasha Academy katika kaunti ya Nyeri. Wakio Mbogo, DW, Nakuru.
2: Asante sana Wakio Mbogo kwa ripoti hiyo. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema Marekani imeondoa na diplomasia wake nchini Ukraine baada ya Urusi kuwaonya wajumbe wa kimataifa kuondoka Kiev kabla ya wimbi jipya la mashambulizi ya anga kwenye mji huo mkuu. Grace Kabogo anaarifu zaidi kuhusu mzozo unaoendelea kati ya Ukraine na Urusi.
6: Akizungumza leo na waandishi habari mjini Limassol nchini Cyprus kabla ya kuongoza mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya, Kallas amesema anachokifanya Urusi ni kusababisha hofu katika jamii.
7: Also, what we heard from Ukraine yesterday.
8: Pia taarifa tulizozipata jana kutoka Ukraine kwamba balozi zote zimebaki isipokuwa moja. Kwa hiyo hilo pia linahitaji ujasiri kutoka kwenye balozi hizo. Lakini ndio, balozi zote za Ulaya zimebakia Kiev. Marekani imeondoka.
7: So all the European states, America left.
6: Dmytro Litvini, mshauri wa masuala ya mawasiliano wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, amewaambia waandishi habari kwamba Ukraine imepata taarifa baadhi ya wanadiplomasia wa Marekani wameondoka Kiev. Litvini aliongeza kusema kuwa Ukraine inazishukuru balozi zote zinazofanya kazi Kiev na kuiunga mkono Ukraine. Hata hivyo, balozi wa Marekani mjini Kiev umesema bado uko wazi siku chache baada ya Urusi kuwataka raia wa kigeni na wanadiplomasia kuondoka katika mji huo kabla ya mashambulizi hayo yaliyopangwa. Kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, balozi wa Marekani umeandika kuwa ofisi hazijafungwa, hakuna mabadiliko yoyote katika uendeshaji wa shughuli zao na kwamba taarifa nyingine zozote tofauti na hizo ni za uongo. Mataifa kadhaa ya Ulaya yaliwaita mabalozi wa Urusi wanaowakilisha katika nchi zao baada ya Moscow kutoa vitisho hivyo. Aidha, nchi nyingi za Umoja wa Ulaya zimesema hadharani kwamba hazitafunga balozi zake, zikivielezea vitisho vya Urusi dhidi ya wanadiplomasia kama visivyo halali. Katika hatua nyingine, Umoja wa Ulaya umesema haupangi kwa sasa kumteua mwakilishi mkuu kwa ajili ya mazungumzo ya amani kati ya Ukraine na Urusi. Ulaya pamoja na wanadiplomasia wamesema leo kuwa Kallas na nchi kadhaa muhimu ikiwemo Ujerumani hazioni hatua hiyo kuwa muhimu kwa wakati huu. Wakati huo huo, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonya leo kuhusu kuongezeka kwa mzozo wa Urusi na Ukraine kutokana na vitisho vya Moscow. Turk ametoa wito kwa pande hizo mbili kujizuia na kurejea katika meza ya mazungumzo pamoja na kukomesha mateso kwa raia. Amebainisha kuwa idadi ya raia waliouawa katika miezi minne ya kwanza ya mwaka 2026 ilikuwa 21% zaidi ya kipindi kama hicho kwa mwaka uliopita wa 2025. Huku hayo yakijiri, Rais Zelensky leo atakutana na Waziri Mkuu wa Sweden Ulf Kristersson mjini Stockholm, ambako serikali ya nchi hiyo itatangaza mkataba wa kuipatia Ukraine ndege za kivita. Mwaka uliopita, Kristersson na Zelensky walisaini makubaliano ya Sweden kuiuzia Ukraine hadi ndege 150 za kivita aina ya Saab Gripen. Naye waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema leo kwamba matamshi ya Kallas kuhusu hitaji la kupunguza vikosi vya kijeshi vya Urusi yalikuwa ya kipuuzi.
2: Asante sana Grace Kabogo kwa ripoti hiyo. Viwango vya joto vinaendelea kuongezeka kwa kasi duniani, huku wanasayansi wakionya kuwa miaka mitano ijayo huenda ikashuhudia viwango vya juu zaidi vya joto kuwahi kurekodiwa. Ripoti ya hivi punde iliyotolewa na shirika la Umoja Mataifa la kuangazia hali ya hewa WMO inaonyesha kuwa wastani wa joto duniani katika kipindi cha mwaka 2026 hadi 2030 unaweza kufikia kati ya nyuzi joto 1.3 hadi 1.9. Michael Kwena anaarifu zaidi.
9: Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyotolewa kwa ushirikiano na ofisi ya hali ya hewa ya Uingereza, kuna uwezekano wa 86% kwamba mwaka mmoja kutoka sasa hadi mwaka 2030 unaweza ukavunja rekodi ya kuwa mwaka wenye joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa. Aidha, kuna uwezekano wa 91% kwamba katika kipindi hicho angalau mwaka mmoja utazidi kiwango cha nyuzi joto 1.5, kiwango ambacho nchi nyingi ziliahidi kutozidi ili kuepuka madhara makubwa ya mabadiliko ya tabia nchi. Hali hii inajiri baada ya mwaka 2024 kuwa wa kwanza kuvuka kiwango hicho kwa muda, hali iliyochangiwa na ongezeko la joto lililosababishwa na shughuli za kibinadamu pamoja na hali ya hewa ya El Nino. Hata hivyo, wataalamu wanaeleza kuwa kuvuka kiwango hicho kwa mwaka mmoja hakumaanishi kuwa dunia imevuka kikomo hicho kwa muda mrefu, kwani mabadiliko ya muda mrefu hupimwa kwa wastani wa miaka 20. Kwa sasa, dunia inakadiriwa kuwa imepata ongezeko la joto la takriban nyuzi joto 1.4 juu ya viwango vya kabla ya mapinduzi ya viwanda, hali inayozidi kuongeza wasiwasi wa wataalamu wa mazingira. Wakati huo huo, mifano ya hali ya hewa inaonyesha kuwa ingawa ni nadra sana, kuna uwezekano mdogo wa joto la dunia kufikia zaidi ya nyuzi joto 2 kabla mwaka 2030, kiwango kinachochukuliwa kuwa hatari kwa binadamu na mazingira. Katika eneo la Arktiki, joto linatarajiwa kuongezeka kwa wastani wa nyuzi joto 2.8 katika misimu ijayo ya baridi, kiwango ambacho ni zaidi ya mara 3 ya ongezeko la wastani wa joto duniani. Wataalamu pia wanaonya kuwa kaskazini mwa Ulaya kunaweza kushuhudia misimu ya baridi yenye mvua nyingi katika miaka ijayo, hali ambayo inaweza kuongeza hatari ya mafuriko katika maeneo hayo. Mkataba wa hali ya hewa ya Paris wa mwaka 2015 uliweka malengo ya kudhibiti ongezeko la joto duniani lisizidi nyuzi joto 2 na ikiwezekana lisizidi nyuzi joto 1.5 ili kuepuka madhara makubwa kama ukame, mafuriko, mawimbi ya joto na dhoruba kali. Wataalamu pia wanaonya kuwa hali ya hewa El Nino huenda ikajitokeza mwishoni mwa mwaka 2026, jambo ambalo linaweza kuongeza uwezekano wa mwaka 2027 kuwa miongoni mwa miaka yenye joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa. Kwa ujumla, ripoti hii ni onyo kwamba hatua za haraka zinahitajika ili kupunguza kasi ya mabadiliko ya tabia nchi na kulinda maisha pamoja na mazingira.
2: Zikazmi katika dakika 22 baada ya saa 6 hapo Ujerumani. Amina Abubakar anaungana nami hivi sasa kutueleza kunani kwenye mitandao ya kijamii. Vipi Amina?
10: Naam, salama sana. Tatu, naona leo tutakuwepo tu nchini Kenya, muda ukiruhusu tutakwenda Uganda na pia nitakufahamisha zaidi kinachozungumzwa katika vita hivi vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Lakini tuanzie kule nchini Kenya, ni simanzi tatu. Wanafunzi 16 wamepoteza maisha baada ya moto kuzuka katika shule ya bweni ya wasichana ya utumishi iliyoko kule kaunti ya Nakuru. Umesikia taarifa ya Wakiombogo. Kulingana na polisi, moto ulianza saa 7 za usiku katika moja ya vyumba vya kulala vya shule hiyo. Chumba hicho kilikuwa na wasichana 220 moto ulipozuka, na kwa hiyo 16 ndio waliothibitishwa kupoteza maisha na wengine 79 wakakimbizwa hospitalini. Lakini kuna taarifa kwamba 71 tayari wameruhusiwa kwenda nyumbani na wanafunzi 7 ndio waliolazwa hospitalini. Tatu, chanzo cha moto kabisa, chanzo cha moto huo bado hakijajulikana. Polisi wanasema bado wanafanya uchunguzi, na kuna video tuliyoiweka katika mtandao wetu wa Facebook na YouTube, nadhani pia iko, inaonyesha hali ilivyokuwa huko. Msikilizaji ama mfuatiliaji wetu anaweza kwenda kuiangalia kwa muda wake, atuachie pia maoni yake. Lakini maoni ni mengi mitandaoni. Tatu, niongeza Naomi anasema anaziombea familia zilizoathiriwa na mkasa huo. Ameandika hapa, amesema Mungu acha familia hizi zipate nguvu na utulivu ndani yako. Neno lako linasema upo karibu na wanaoumia, na kuomba uwe karibu na familia hizi, kupoteza mtoto sio rahisi. Alafu Jane Mudhoni anasema unawezaje kumwambia mtu aliyeumia atulie? Mungu ampe huyu mama moyo wa utulivu. Ndivyo anavyosema Jane katika video ambayo ilikuwa ina kwenda sana kwa kasi mtandaoni, ilikuwa inamuonyesha
2: ndio, lakini na moyo na kufarijiana.
10: Huyo mama alikuwa anaonekana kwamba nadhani yuko katika hali ya mshtuko. Anasema kwamba tunataka usalama katika mashule, anapiga kelele akisema wale wanafunzi waliokufa wako wapi? Yaani anakwenda mbele na nyuma. Sasa polisi mmoja alikuwa anaonekana pale, nadhani mama alikuwa anataka kupita katika eneo ambalo lilikuwa limezuiwa watu wasipite. Sasa huyo mama alikuwa anataka kupita pale, polisi anamwambia tulia tulia, yaani kwa Kiingereza anasema relax relax. Sasa watu wakawa wamekasirika sana mtandaoni kwamba unamwambia je mama hivyo, muache aombolete anavyotaka tu uchungu wake. Ndio kwa hiyo tukiachana na hayo tatu, bado tukiwa kule Kenya, kuna taarifa kwamba serikali ya Rais Donald Trump ya Marekani inapanga kuwatuma raia wake walioambukizwa ugonjwa wa Ebola kuwekwa karantini nchini Kenya. Kule Marekani ilisema kwamba haitokubali raia wake walioambukizwa Ebola kurejea nchini humo, na badala yake imetafuta eneo nchini Kenya ambako Wamarekani watakaokuwa wameambukizwa watawekwa huko hadi wapone. Sasa wakili maarufu nchini Kenya, Miguna Miguna, unamfahamu huyu,
2: bila shaka
10: anaishi sasa kule Canada, ameandika katika mtandao wake wa X akilipinga hilo, ama akipinga hatua hiyo, akisema kwamba hatua hiyo ni hatari na haikubaliki, akifananisha na kosa la uhaini. Na serikali ya Kenya na Marekani hadi sasa bado hazijasema lolote kuhusiana na hilo. Angalau ninapokuja hapa hewani sikuona chochote kuhusiana na hicho. Kwa hiyo maoni ni mengi. Mojo Jojo anasema hili swala kama ni kweli tutaandamana hadi uwanja wa ndege, tutasitisha kila kitu, Ruto atajua hajui, alafu akaweka hashtag ya reject Ebola, yani kata Ebola. Alafu Chris Kariuki anasema mbona wasipelekwe tu Marekani ukapate matibabu huko jamani, aliyemruga Kasongo kwa hisani yake aje amchukue, hatumtaki tena.
2: Lakini hajapitishwa,
10: najua anamaanisha rais
2: ni pendekezo hili.
10: Ndio
2: wanangoja idhini ya Kenya kama itakubali waendelee ama wasiendelee.
10: Basi walio wengi huko mitandaoni unasema hili likitokea ama likipitishwa, basi sijui niendelee, lakini naambiwa hapa muda haupo nasi, labda
2: na
10: tutarejea tena baadaye.
2: Na mfuatiliaji wetu na analipi la kutuambia. Na katika ukurasa wa Facebook namuona Rose Malima anasema poleni sana majirani zetu huko Kenya kwa janga la moto kwenye bweni ya shule. Tina Mathias anasema wapumzike kwa amani watoto waliofariki katika ajali ya moto katika bweni shuleni. Na Abel Christopher Cleofas akiwa Biharamulo Tanzania anauliza mbona ugonjwa Ebola umekuwa paswa kichwa Afrika na dunia kwa ujumla, madaktari bingwa mko wapi?
10: Njoke Mbise anasema poleni sana wa Kenya, Mwenyezi Mungu awarehemu waliofariki na wasaidie majeruhi wapone haraka. Jemaima Nyondo wa Shinyanga Ndembezi kule Tanzania anasema poleni sana wa Kenya kwa janga la moto huko Gilgil. Mzee baba wa Kibaha pwani Tanzania anasema taifa letu nalo lichukue tahadhari haraka dhidi ya Ebola.
2: Poleni sana wazazi waliopoteza watoto wao, inauma sana. Huyu ni Mary Mustafa. Agapita Puka anasema kilicho tokea huko Kenya sio habari njema hata kidogo. Tuombe waliofariki wapumzike kwa amani na majeruhi waweze kupata uponyaji. Baraka Biaruhanga yeye yuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maeneo ya Ituri kule anasema Uganda kufungiwa na mipaka sio suluhisho kupambana na maambukizi ya ugonjwa Ebola.
10: Wasenga Suwila akiwa Dar es Salaam anasema poleni sana ndugu zetu wa Kenya kwa madhila yaliyowapata. Mungu awasaidie majeruhi wapone haraka na waliofiwa na watoto awape faraja. Ujumbe wa wasikilizaji kupitia kule YouTube tatu pia nauona hapa. Khatib Mrizai anasema poleni sana wazazi mliopoteza watoto wenu, Mwenyezi Mungu awapumzishe watoto hao mahala pema peponi, amina.
2: Patson Samson yuko Mpwapo wa Tanzania anasema poleni sana wazazi mliopatwa na janga la vifo vya wanafunzi wakiwa shuleni. Kutoka Iringa Majaliwa Mashaka anasema ni vyema Marekani, Israel na Iran wakakaa meza moja na kumaliza mzozo wao. Na Arusha Alois Samba anasema vitisho vya mashambulizi haviwezi kuleta amani kati ya Iran na Marekani. Kinachohitajika sasa ni diplomasia ili kulinda maisha ya raia wasiokuwa na hatia.
10: Tunabakia huko huko Arusha tatu. Aminieli Macha anasema kwamba tukio la moto huko Kenya lichunguzwe kwa kina mkubwa kiwango kikubwa ili kujiridhisha kilichosababisha moto huo. Deus Dedith Mali akiwa Dar es Salaam anasema anawapa pole wana familia waliopoteza wapendwa wao kwenye ajali ya moto huko Kenya. Mwenyezi Mungu awape faraja kwenye kipindi hiki kigumu. Na ujumbe wake Mirambo Daudi pia nauona, anatokea kule Mbeya Tanzania, na anasema pole sana wazazi nchini Kenya kwa vifo vya wanafunzi katika ajali ya
2: ukurasa
10: moto.
2: Wa Instagram DW Kiswahili Brighton Joseph anasema poleni sana majirani zetu wa Kenya, huu msiba unaumiza sana huwezi kuelezea. Invisible Man anasema Marekani sio wa kumwamini hata kidogo. Na Maro akitangita Gugwa anasema poleni sana majirani zetu wa Kenya kwa msiba huu mkubwa na kusikitisha. Mungu awape nguvu familia zilizopoteza wapendwa wao na awaponye majeruhi wote haraka.
10: Shukuru Musai wa Butembo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran yanavunja juhudi za amani, njia pekee ya kuepusha maafa ni kurudi haraka mezani kwa mazungumzo tatu.
2: Namna tutakomea hapo kwa sasa Mina, na baadaye tutaweza kusoma tena ujumbe tuliotumiwa hapa studioni. Muda sio kwa mrefu tutapata makala mtu na mazingira. Yeah.

0: DW, mtu na mazingira.
1: Mabadiliko ya tabia nchi yanayoshuhudiwa kote ulimwenguni yameendelea kuwa na athari mbaya katika masuala mbalimbali ambayo yanaathiri maisha ya binadamu kwa kiwango kikubwa. Ripoti ya hali ya hewa iliyotolewa na shirika la hali ya hewa duniani WMO kuhusu hali ya mabadiliko ya tabia nchi inaonyesha ongezeko la viwango vya joto, bahari kuchemka huku barafu za milimani zikiyeyuka zaidi. Makala ya mazingira ya DW leo yanamulika namna viwango vya joto vilivyopanda mwaka 2025 na hatari yake kwa maisha ya binadamu. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena, nikisema karibu. Mkusanyiko wa gesi chafu katika anga hewa unaendelea kupanda. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa ripoti ya hivi punde ya WMO, ikiashiria mwelekeo mbaya usiotoa matumaini makubwa kwa binadamu. WMO imedhibitisha kwamba kati ya mwaka 2015 hadi mwaka 2025, ikiwa ni kipindi cha miaka 11, dunia ilishuhudia viwango vya joto kali, hivi vikiwa ndivyo viwango vya juu zaidi kuhai kunakiliwa tangu rekodi hizo kuanza kuchukuliwa. Mwaka wa 2025 ulikuwa mwaka wa pili au wa tatu kuwa na viwango vya joto la juu zaidi kuwahi kurekodiwa, ukiwa na wastani wa nyuzi 1.43 Celsius. Ripoti hiyo aidha imeeleza kwamba mwaka wa 2024 ulikuwa wa joto la juu zaidi ukiwa na takriban nyuzi 1.55. Mkataba wa Paris kuhusu mabadiliko ya tabianchi unalenga kupunguza ongezeko la wastani wa joto duniani hadi nyuzi 1.5 Celsius ili kuepuka athari kali zaidi za mabadiliko ya tabianchi. WMO, ambalo hutathmini sayansi ya tabianchi kutoka sehemu mbalimbali duniani, huchapisha viashiria kama vile viwango vya joto, kuyeyuka kwa barafu, utoaji wa gesi chafuzi na vinginevyo kuhusu hali ilivyo. Kwa mara ya kwanza kabisa, WMO ilionyesha kuwa hitilafu ya usawa wa nishati ya dunia ni kipimo cha msingi katika tathmini ya hali ya tabianchi. Katika hali ya kawaida, nishati inayopokelewa kutoka kwa jua ingelingana na nishati inayorudishwa angani. Hata hivyo, viwango vya gesi chafu vinavyotolewa na binadamu vimefikia viwango ambavyo havijawahi kuonekana kwa angalau miaka 1800, hivyo kupunguza uwezo wa sayari kuachilia joto. Zaidi ya 91% nishati ya ziada huhifadhiwa kwenye bahari. Kiwango cha ongezeko la joto la bahari kiliongezeka zaidi ya mara mbili kati ya vipindi vya mwaka 1960 hadi 2005 na 2005 hadi 2025. Naibu mkurugenzi wa WMO Co Barrett amesema,
2: between 2015 and 2025,
3: kati ya mwaka 2015 na 2025 tulipitia kipindi cha miaka 10 chenye joto kali zaidi. Kufikia mwaka 2025, barafu za milimani ziliendelea kupungua na theluji ikiendelea kuyeyuka. Kuongezeka kwa joto la bahari pamoja na kuyeyuka kwa barafu iliyokuwa nchi kavu kunachangia kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa wastani wa kina cha bahari duniani kwa muda mrefu.
1: Mkurugenzi mkuu wa WMO Celestine Saula amesema kwamba maendeleo ya sayansi yameboresha uelewa kuhusu kutowiana kwa nishati ya dunia na madhara yake kwa tabia nchi. Saula ameeleza kwamba shughuli za kibinadamu huvuruga kwa kiasi usawa wa kiasili na athari zake zitaendelea kushuhudiwa kwa miaka mingi ijayo. Shirika hilo limesema kwamba kuongezeka kwa joto la bahari kuna madhara makubwa, ikiwemo kudhoofika kwa mifumo ya ekolojia baharini, kupotea kwa viumbe hai na kupungua kwa uwezo bahari kunasa kaboni. Mwaka jana, wastani wa kina cha bahari duniani ulikuwa takriban sentimita 11 juu zaidi kuliko ulivyokuwa wakati wa rekodi za altimita za satellite zilipoanza mwaka 1993. Kuongezeka kwa joto la bahari na kupanda kwa kina cha bahari kunatarajiwa kuendelea kwa karne nyingi zijazo. Afisa wa sayansi wa WMO John Kennedy amesema kwamba hali ya hewa duniani bado iko chini ya ushawishi wa La Nina, janga la kiasili la tabia nchi ambalo hupooza joto la juu la bahari katika maeneo ya kati na mashariki ya Pacific ya Equator. Tukio hilo husababisha mabadiliko katika mifumo ya upepo na shinikizo la hewa na mvua. Hali hizo hubadilishana kati ya La Nina na kinyume chake kinachoongeza joto El Nino, huku zikiwa na vipindi vya hali ya kawaida katikati. Mwaka uliokuwa na joto la wastani kurekodiwa ulikuwa mwaka 2024 ukiwa na takriban nyuzi 1.55. Utabiri unaonyesha kwamba hali ya kawaida zinatarajiwa kuendelea kushuhudiwa hadi katikati ya mwaka huu wa 2026, huku kukiwa na uwezekano kutokea kwa El Nino mwingine kabla mwisho wa mwaka huu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameeleza kwamba hali ya tabia nchi duniani iko katika hali ya dharura. Kila kiashiria muhimu cha hali ya hewa kinaonyesha hatari hiyo.
4: The state of the global climate is in a state of emergency.
5: Dunia inakabiliwa na dharura ya hali ya hewa. Mazingira yanachoka na sayari inazidiwa uwezo wake. Kila kigezo cha hali ya tabia nchi kinaonyesha hatari. Hilo ndilo linalosisitizwa na ripoti iliyotolewa karibuni ya WMO. Inaeleza kuwa tofauti kati ya joto ambalo dunia inapokea na lile inalirudisha nje iko juu kuliko wakati mwingine wowote. Kwa maneno rahisi, dunia inazidi kunasa joto kuliko inavyoweza kulitoa.
4: Our planet is trapping heat faster than it can shed it.
1: Mwezi Desemba mwaka 2025, utabiri wa shirika la hali ya hewa la WMO ulionyesha kwamba La Nina dhaifu ungeweza kuathiri mifumo ya hali ya hewa duniani katika miezi mitatu ijayo, jambo linaloongeza uwezekano wa mafuriko na ukame ambavyo vinaweza kuathiri mazao. WMO ilisisitiza kuwa utabiri wa msimu na athari zake kwa hali ya hewa unaweza kuokoa mamilioni ya dola katika sekta za kilimo, nishati, afya na usafirishaji, na pia kuokoa maelfu ya maisha kupitia maandalizi ya hatua za kukabiliana na majanga. Majanga ya hali ya hewa yanashuhudiwa wakati vita vikali vikiendelea Mashariki ya Kati na kuyaweka maisha binadamu wanaotegemea mafuta hatarini. Katibu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba ripoti ya WMO iliyotolewa inastahili kuambatanishwa na tahadhari. Mabadiliko ya tabia nchi yanazidi kuwa mabaya kwa kasi na kuchelewa kuchukua hatua ni hatari. Amependekeza kutegemea sayansi katika kuchukua hatua muhimu ya kukabiliana na hali hiyo.
4: And in the edge of war, climate stress is
5: katika kipindi hiki ambacho dunia inashuhudia migogoro ya vita, athari za tabia nchi zinaonyesha ukweli mwingine muhimu. Uraibu wetu wa kutumia mafuta ya visukuku unavuruga hali ya hewa na pia usalama wa kimataifa. Hivi sasa, kuliko wakati mwingine wowote, tunapaswa kuharakisha mpito wa haki kwenda kwenye nishati mbadala. Nishati mbadala inaleta usalama wa tabia nchi, usalama wa nishati na usalama wa taifa.
4: Security, energy security and national security.
1: Afisa wa sayansi wa WMO, John Kennedy, anasema hakuna usawa kwenye masuala ya nishati kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayoshuhudiwa kote ulimwenguni kwa wakati huu. Ameongeza kwamba hali ya hewa duniani bado iko chini ya ushawishi wa La Nina, tukio ambalo husababisha mabadiliko katika upepo, shinikizo la hewa na mifumo ya mvua. Watu zaidi ya bilioni 3 wanategemea bahari na maeneo ya pwani kupata riziki kote duniani. Aidha, asilimia 11 ya watu wanaishi maeneo ya pwani ya chini ambayo hukumbwa na changamoto nyingi. Afisa huyo anasema kiwango kikubwa cha nishati hiyo hufyonza na kuelekezwa baharini.
6: So the largest fraction of our absorbed energy is going to the...
7: Sehemu kubwa ya nishati hiyo inayofyonzwa inaelekezwa baharini, na takriban asilimia 90 nishati ya ziada katika mfumo wa tabianchi. Hili lina uzito mkubwa kwa sababu zaidi ya watu bilioni 3 wanategemea rasilimali za baharini na za pwani kama chanzo cha maisha yao. Wao hutegemea bahari moja kwa moja, na karibu 11% ya watu duniani wanaishi katika maeneo ya pwani ya chini ambayo yanakabiliwa moja kwa moja na hatari za pwani.
1: Yote haya yakiendelea, hakuna njia ya kukwepa ukweli uliopo kwamba matumaini ya kuondokea mabadiliko ya hali ya hewa yatatatuliwa mara moja kufuatia viashiria vingi vilivyopo. Na msikilizaji, makala ya mazingira yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimejikita sana katika ripoti iliyotolewa na shirika la hali ya hewa la Umoja wa Mataifa WMO, ambalo limeeleza kuwepo kwa ongezeko la joto duniani. Tumejadili namna hali hiyo inavyoweza kuathiri maisha binadamu na mito inayotolewa na viongozi wa Umoja wa Mataifa kushughulikia hali hiyo. Kutoka Bonn, nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Michael Kwena. Kwa heri.
8: Na baada ya makala hiyo, hivi sasa tupate Sema Uvume.
0: DW Sema Uvume.
9: Hii ultrasonic sensor,
10: mtu anapoisongelea hii ultrasonic sensor ya hili pipa linajifungua lenyewe. Halafu utatupa takataka yako, baada ya sekunde 3 litajifunga tena lenyewe.
11: Msikilizaji, hebu wazia hili. Unapolifikia pipa la kutupia taka, lenyewe linafunguka na unatia taka ndani bila kuligusa kwa mkono wala mguu. Huu ndio uvumbuzi ulioibuliwa na wanafunzi wawili, Casey Winley mwenye umri wa miaka 12 na Shanisa Cheng mwenye miaka 13, waliovumbua pipa la kutupia taka linalotumia sensa kufunguka. Uvumbuzi huu ndio unaotupambia makala yetu ya Sema Uvume. Jina langu ni Musa Navie. Karibu. Jijini Kisumu, eneo la milimani, mkabala wa mtaa wa mabanda wa Nyalenda, ni shule ya msingi ya Greenview, na kutana na wavumbuzi wa pipa la kisasa la kutupia taka linalojifungua bila kuguswa ila kwa kusogelea sehemu iliyowekwa mtambo maalum maarufu sensa yenye uwezo wa kuhisi kabla ya mguso au kiwiliwili ili kujifungua. Siku hii na wakuta wakiwa katika harakati za kufunga shule, wakiwa na bashasha. Pamoja tunaongozana na mwalimu wao hadi kulikowekwa pipa hili maalum lenye rangi ya buluu, kijani kibichi na mfuniko wenye rangi nyeusi. Pipa hili likitawaliwa na maandishi ya uvumbuzi wa kujifungua na jina la shule. Kinachonijia kilini kwanza ni kufahamu kilichochangia ubunifu huu. Kwa pamoja wananieleza, wazo hili lilichangiwa na yaliyoshuhudiwa wakati wa janga la uviko 19. Wakati huo kulikuwa na hatari kubwa kugusa vitu mbalimbali, na baadaye kushinikizwa na uimarishaji jumla wa usafi na kupunguza haraka za binadamu kugusa uchafu.
10: Wakati wa virusi vya corona, tuliona tutengeneze hili pipa ili liwasaidie watu kutupa takataka bila kugusa uchafu. Tuliona virusi na uchafu uko mwingi kwenye mazingira.
9: Tulizungumza na mwalimu,
10: tukamuuliza vipi tunaweza kupunguza virusi uchafu kwa haraka bila kushika uchafu, kwa sababu watu wanashika uchafu ndivyo wanapata magonjwa. Akaona vile tunaweza kutengeneza kitu ambacho mtu hashiki kwa mkono.
11: Kwa kuunganisha vifaa mbalimbali kujenga mtambo huu, mwanzoni walitumia mkaa wenye volti 12, na ili kuongeza nguvu zaidi wakaimarisha mfumo huu kwa kutumia chaji ya umeme. Mwalimu mwelekezi Hilary Omondi Otieno wa somo la tarakilishi na hesabu anasema kando na mifumo hiyo ya nishati, vile vile pipa hili linaweza kutumia nguvu za nishati ya jua.
12: Linaweza kutumia umeme wa jua, sio lazima litumie tu umeme wa kawaida. Pili, hili pipa linaweza kutumiwa kila mahali, unaweza kuliweka kwenye ofisi. Na pipa la aina hii linahitajika sana hospitalini kwa sababu kuna changamoto. Hili pipa tunaweza kulifunga kama vile umeona tumelifunga hivyo kila kitu ili mvua isiweze kunyeshea hizo taka za ndani.
11: Kwenye harakati za ubunifu, wanafunzi hao wanasema haikuwa rahisi, maana ilihitaji maarifa mengi yanayojumuisha mfumo wa maandalizi ya programu maarufu kama coding, ambayo inahusisha kuandaa utaratibu wa mawazo ya ubunifu na kuyaweka katika kifaa lengwa. Mfano, ikiwa unahitaji mashine inayojifungua, unatakiwa kuweka ufafanuzi huo katika mfumo wa coding. Walifeli mara kadhaa, ila mwalimu aliwaelekeza katika harakati hizi na kuendelea kuwatia moyo.
10: Tulikuwa wanane tulipoanza, tukamaliza wawili. Nilijiambia kwamba hili jambo linaweza kunifanya niwe mtu bora maishani.
9: Tuliona
10: pia tutafute njia za kuwafurahisha wazazi wetu.
11: Bila shaka ni fahari kubwa kwa mzazi pindi mtoto anapofanya jambo kubwa katika jamii. Rosalina Ward, mama yake Shaniza Cheng, pamoja na Eunice Odera, shangazi yake Casey, wanawahimiza wazazi kwa mstari wa mbele kutambua na kulea vipaji vya watoto wao sawia na kuwaunga mkono kwenye harakati zao.
10: Wazazi tuwape watoto nafasi, kwa sababu inaweza kuwa na manufaa kwenye maisha yao. Tulionyeshwa na mwalimu, tukaitwa kama wazazi, tukajionea jinsi teknolojia wakati huu inaenda mbali.
11: Msikilizaji, ni kwa fahari hii ya wazazi ndipo nafika tamati ya makala haya Sema Uvume, ambapo tumewaangazia wanafunzi wawili waliobuni pipa la kisasa linalojifungua na kurahisisha utupaji taka. Jina langu ni Musa Navie. Kwa heri kwa sasa.

0: Na Amina Abubakar iko hapa tena kuendelea kutueleza yanayojiri katika mitandao ya kijamii. Fursa ni yako sasa.
1: Nilikuwa sijamaliza Megi akatukata pale akatuwashia taa nyeupe kwa hiyo ikabidi kidogo ni weke mstari.
0: Aha.
1: Sasa kule nchini Uganda tatu kuna video inakwenda kwa kasi sana mitandaoni inamuonyesha mbunge wa Adjumani Magharibi anaitwa Generali Moses Ali akipata tabu sana kula kiapo wakati wabunge wa bunge la 12 Uganda walipokuwa wakiapishwa huko Kampala na huyu mbunge wa Adjumani Generali Moses Ali ana miaka 87 kwa hiyo ataendelea
0: anakula kiapo kuendelea
1: kutumikia tena kwa miaka mingapi 5 ijayo kwa hiyo piga hesabu mwenyewe baada ya miaka 5 atakuwa na miaka mingapi nadhani 90 atakuwa ameshapita
0: vijana unajua kuna msemo unasema vijana ni viongozi wa kesho sasa endelea
1: haya sasa alikuwa anaonekana anapata shida sana ni kama hajielewi amewekwa kama kitu kama kijikaratasi mdomoni kalamu hawezi kuitoa vizuri mfukoni kwa hiyo alikuwa anasaidiwa kidogo lakini kumbuka tatu huyu generali alikuwa na ama alikumbwa na ugonjwa wa ALS kiingereza unajulikana kama amyotrophic lateral sclerosis kama nitakuwa nimetamka vizuri ugonjwa usiokuwa na tiba huu na unaathiri seli za neva kwenye ubongo na uti wa mgongo hali inayoathiri misuli ya binadamu kwa hiyo mtu unakuwa kuzungumza ni kwa taabu kushika kitu kwa mfano ni kwa taabu sasa kwa hiyo mjiuliza kwamba mbona hakae nyumbani kashughulikia afya yake kwa sababu kwa hali aliyonayo hawezi tena kuwahudumia wananchi na maoni ni mengi
0: maswali pia ni mengi lakini twende kwa maoni
1: Lizi anasema kwamba kwa kweli Afrika tuna taabu ya kuelewa yani mtu mgonjwa namna hiyo anawezaje kuendelea kuongoza watu na tuliwezaje kumpigia kura mtu kama huyu kweli alafu Joseph Swai Junior anasema viongozi wa Afrika wanapenda sana madaraka hadi mtu mgonjwa namna hii bado anaendelea kuwa mbunge kweli ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Kwa hiyo hayo ndio ya Uganda
0: hiyo. Unajua mbunge anachaguliwa na watu. Nataka kuamini hivyo kwamba alichaguliwa na watu. Labda si lazima afanye yeye moja kwa moja. Ana delegate anasema wewe mimi nafanya hiki fanya kile
1: lakini kwa muonekano wake ulivyo kwa muonekano wake ulivyo kwanza kabisa miaka 87 baada ya miaka 5 atakuwa na miaka 92 watu wanavomuona wanaona bwana huyu hawezi hata kama ni kusema kwamba wewe fanya hiki lazima uwe na akili yani kidogo
0: watu wanasema na watu wamepitisha hapo kuna maswali lakini tuachie
1: ya maoni yaliyoko mitandaoni kwamba anawezaje mtu kama huyu kutuongoza sisi
0: shukrani sana Amina kwa hayo na hivi sasa tupate mwangazo Ulaya
2: DW mwangaza wa Ulaya
3: Ni wasaa mwingine wa kuwa pamoja nawe msikilizaji katika kuyasikia maswala na matukio ya barani Ulaya. Natumai hujambo hapo ulipo. Na leo hii tunaiangazia hali ya uchumi ya barani Ulaya. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz. Mashauri moja huo hautafikia ki. Halmashauri hiyo pia ilitabiri mfumuko wa bei wa kiwango cha juu. Ongezeka kwa bei za nishati. Hata hivyo, taasisi hiyo imesema eneo epuka mdororo wa uchumi wa moja kwa moja. Yaani, uchumi wa eneo hilo hautarudi nyuma. Lakini hali ya kiuchumi kwa jumla ni ya wasiwasi kutokana na mgogoro wa Mashariki ya Kati. Bei za mafuta na gesi zimeendelea kuwa za ugeugeu kutokana na mazingira yaliyoukumba mlango bahari. Kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya, Valdis Dombrovskis, anaeleza
4: Mgogoro wa Mashariki ya Kati umetifua vurumai kubwa katika usambazaji wa nishati. Hii imesababisha ongezeko kubwa la bei za nishati. Hivi karibuni bei ya mafuta ilivuka 65% ya viwango vya hapo awali. Bei ya gesi pia sasa imevuka 50%. Licha hali kuonekana kuwa nafuu sasa, bei zitaendelea kuvuka 20% ya viwango vya hapo awali vya kabla ya kuzuka kwa vita.
3: Kamishna huyo wa uchumi amesema hali itaendelea kuwa ya mashaka hadi mwaka ujao. Amesema itachukua muda mrefu kabla ya hali ya uchumi katika nchi za Umoja wa Ulaya kurejea kiwango kilichokuwapo kabla ya kufumuka vita vya Marekani dhidi ya Iran. Wataalamu wametabiri kwamba mgogoro wa Mashariki ya Kati pamoja na hali mbaya ya uchumi katika nchi nyingi za Umoja wa Ulaya utasababisha madeni makubwa zaidi ya serikali za nchi za Ulaya. Serikali za nchi kadhaa zitalazimika kuongeza madeni, hali itakayosababisha nakisi katika bajeti za nchi kadhaa. Mgogoro wa Mashariki ya Kati unaathiri uchumi wa nchi za Umoja wa Ulaya, na ndio sababu matumaini juu ya uchumi wa eneo hilo kustawi yameendelea kuwa ya chini. Juu ya mgogoro huo, kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya Valdis Dombrovskis anaeleza zaidi.
5: EU government debt is also set to rise.
4: Deni la nchi 27 za Umoja wa Ulaya linatarajiwa kuongezeka kutoka 82.8% ya pato jumla hadi 85.3% mwaka 2027. Hii inasababishwa na nakisi kubwa na ustawi mdogo wa uchumi. Nchi za Umoja wa Ulaya hazipaswi kuwa na nakisi ya juu kuvuka 3% ya pato la taifa, lakini kwa sasa nchi 10 kati ya 27 tayari zimevuka kigezo hicho na zingine 3 zinatarajiwa kuingia katika mkumbo huo hadi ifikapo mwaka ujao wa 2027.
3: Kwa ujumla, ustawi wa pato la taifa kwenye eneo la Umoja wa Ulaya unatarajiwa kufikia 1.1% mnamo mwaka huu wa 2026 kabla ya kufikia

0: Hizo nakisi zinakadiriwa kuvuka 5% ya pato la taifa. Mbali na alioeleza kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya, Valdis Dombrovskis, wataalamu wa masuala ya uchumi wamezitaja sababu nyingine za kuzorota kwa uchumi wa nchi za Umoja wa Ulaya, ikiwa ni pamoja na mlipuko wa COVID na vita vya Ukraine. Kutokana na vita vya Ukraine, sekta ya nishati imeathirika kwa kiwango kikubwa. Ongezeko la bei za nishati limeathiri ustawi wa uchumi. Ongezeko hilo limesababisha kupanda kwa gharama za uzalishaji. Gharama hizo kubwa za uzalishaji zimesababisha muflis wa viwanda vidogo vidogo, na hasa nchini Ujerumani. Na inapasa kutilia maanani kwamba Ujerumani ndio injini ya uchumi wa Ulaya, ambayo sasa inakabiliwa na changamoto kubwa. Na kama tunavyofahamu, ikiwa injini inadhoofika, treni haitaweza kupanda mlima. Na hivyo, yanayotukia nchini Ujerumani, bila shaka, yanaigusa Ulaya yote. Huyu hapa tena ni kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya, Valdis Dombrovskis.
1: Regarding growth within the EU,
2: kuhusu ustawi wa uchumi kwenye eneo la Umoja wa Ulaya, tunatarajia maendeleo ya kasi ndogo. Uchumi wa Umoja wa Ulaya ulikuwa imara kwa wastani mnamo mwaka 2025 kwa msingi imara kidogo kuliko ilivyotarajiwa hapo awali. Lakini kasi hiyo chanya iliisha mnamo mwezi Machi wakati mzozo ulipozuka na kubadilisha kila kitu.
1: Conflict in the Middle East materially changed the outlook.
0: Kamishna Dombrovskis pia amezungumzia juu ya ustawi wa pato jumla katika nchi za Umoja wa Ulaya. Katika swala hilo hakuonyesha matumaini makubwa. Anasema,
1: overall, GDP growth in the EU,
2: kwa ujumla, ustawi wa pato jumla katika nchi za Umoja wa Ulaya unabashiriwa kufikia 1.1% mnamo mwaka huu kabla ya kufika 1.4% mwaka ujao. Ustawi wa uchumi pia utarudi nyuma kufikia 0.9% mnamo mwaka huu na 1.2% mwaka ujao.
1: And 1.2% in next year.
0: Je, Umoja wa Ulaya unawezaje kuondokana na hali hii ya kurudi nyuma kiuchumi? Nimezungumza na mwandishi habari mstaafu wa DW Abdu Mtulia, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya barani Ulaya.
3: Pana migogoro katika sehemu mbalimbali za dunia, na migogoro hiyo pia inaigusa Ulaya. Lakini kwa ufupi naweza kusema nchi za Umoja wa Ulaya zinahitaji uwekezaji zaidi, na hilo pia limependekezwa na Bwana Mario Draghi katika ripoti yake iliyotolewa mwaka 2024, yaani mtaji zaidi wa euro bilioni 800 kila mwaka. Bwana Draghi yeye aliwahi kuwa mwenyekiti wa Benki Kuu ya Ulaya, na yeye aliombwa atoe ushauri juu ya kuondoa mkwamo wa kiuchumi hapa barani Ulaya. Yeye ni msomi mwenye tajiriba kubwa katika masuala ya kiuchumi. Jambo la pili muhimu sana ni kuboresha uwezo wa ushindani kwenye soko la dunia. Na hilo litawezekana ikiwa tu Ulaya itapata masoko nafuu ya nishati na yenye uhakika. Na kama tunavyojua katika mambo ya uchumi na biashara, nishati za bei nafuu ndizo zinapunguza gharama za uzalishaji. Na ikiwa gharama za uzalishaji ni za chini, basi kampuni ama nchi inaweza kuuza bidhaa zake kwa bei nzuri kwenye soko la dunia. Na nafikiri pia litakuwa jambo la busara kubwa kwa nchi za Ulaya ikiwa zitafanya bidii ya kujenga ushirikiano kwa lengo la kuepusha migogoro inayoweza kukwamisha malengo ya kiuchumi. Sasa kwa muda gani Ulaya itaweza kuondokana na mkwamo wa kiuchumi? Si rahisi kujua, kwa sababu maendeleo ya uchumi yanategemea sana tabia za binadamu kitaifa na kimataifa. Hayo mambo matatu ni muhimu ikiwa itawezekana kutekelezwa.
0: Naam, huyo ni Abdu Mtulia, mchambuzi wa masuala ya Ulaya. Na kufikia hapo, msikilizaji, makala ya Mwangaza wa Ulaya haina la ziada kwa leo. Jina langu ni Zainab Aziz, na hadi wakati mwingine na kuaga kwa heri.
4: Na hivi sasa ni kusomea ujumbe uliotumia hapa studioni moja kwa moja, na angazia ukurasa wa Instagram ambapo Living Calist Ndege wa Kilimapofu anasema Poleni wa Kenya kwa ajali ya moto. Jason Molongo akiwa Njombe Tanzania anasema tuyatunze mazingira yetu ili nayo yatutunze. Kutoka Geita, Bonfire Steven Baba Serapia yanasema poleni jirani zetu wa Kongo kwa janga la Ebola. Kikubwa endeleeni kuchukua tahadhari.

Nzogera wa Kigoma anasema kila mtu achukue jukumu la kuyatunza mazingira ili kuepuka ongezeko la joto. Kutoka Muliba, Adon Kasano yanasema poleni ndugu zetu na wazazi wa watoto wote waliopoteza maisha yao na wengine wakujeruhiwa huko Kenya.

Katika ukurasa Facebook, Majimoto Malole akiwa Kibara Tanzania anasema tahadhari haraka zinapaswa kuchukuliwa ili kuepukana na hili ongezeko la joto duniani. Naftali Kiani akiwa Singida anasema poleni Kongo kwa janga la Ebola, kikubwa tahadhari ichukuliwe mapema. Alan Kaita anasema makiwa kwa majirani zetu wa Kenya na Marekani na Iran, kaini chini mwamalize, huyu ni Barak Tadeo maeneo ya Geita kule Tanzania. Shaf Atafi anasema binadamu ndiye chanzo cha mabadiliko ya tabia kwa vitendo vyake vya kukata miti na kutupa taka ovyo. Jasper Mwita yeye anasema poleni sana wa Kenya kwa msiba huu mzito. Kutoka Mutambala, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Andre Celsius Zombe yeye anasema ni hatua nzuri kwa Uganda kufunga mpaka wake ili kuzuia maambukizi ya virusi vya Ebola.

0: Jamila Mgeni yeye anasema poleni sana wazazi wote waliopoteza watoto wao na katika ajali ya moto Kenya inauma sana. Isaya Sambo anasema mikakati zaidi inahitajika katika kuyalinda na kuyatunza mazingira. Madi Katalai Chelsea maeneo ya Songea Tanzania anasema Urusi na Ukraine kaini meza moja ili amani ipatikane. Maeneo ya Dodoma kule na Mona Obedi Alfred anasema poleni sana majirani zetu wa Kenya, Mungu awatie nguvu kwa kipindi hiki kigumu. Justin Peter anasema Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi. Amina. Poleni sana kwa wafiwa. Predigada Uto anasema pole kwa familia na shule kwa kupoteza wapendwa huko Kenya. Custom Kingule akiwa Dodoma anasema poleni sana wananchi wa Kenya, na kumalizia Joseph Jipa pia anasema poleni sana wa Kenya. Ni itakomea hapo kwa sasa, lakini usisahau kuungana nami tena mwendo saa 12 saa za Afrika Mashariki katika matangazo yetu ya jioni. Kutoka kwangu Tatu Karema na wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante na kwa heri.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakeye.
4: Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
3: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu mahoro.
3: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Tumetoka mbali, milima na mabonde, tumepanda na kushuka changamoto.
8: Imetimia saa 8 kamili mchana.
9: Flashing like lightning through the sky. Kigoma, we will keep your attention. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.

Kichwa cha neno la leo, ugunduzi usiotazamiwa. Je, umewahi kugundua kitu cha ajabu mahali ambapo usingetarajia kukiona? Ni kama kitu cha thamani katika mambo ya kawaida, kitu kinachoweza kubadilisha kila kitu. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Inasemekana kwamba zamani katika karne ya 9 baada ya Kristo, kulikuwa na kijana nchini Ethiopia aliyekuwa anachunga mbuzi wake. Siku moja aligundua kwamba mbuzi wake walichangamka sana baada ya kula matunda madogo mekundu kutoka kwenye kichaka fulani. Hilo lilimfanya avutiwe kuyajaribu, naye akahisi kuimarika. Baadaye watawa walitumia matunda hayo ili wasisinzie wakati wa maombi marefu. Hapo ndipo ilipoanza safari ya kahawa, kutoka kwenye kichaka cha porini hadi kuwa kinywaji maarufu duniani kote. Siku hizi tunakunywa kahawa bila hata kufikiria kwamba ugunduzi wake ulianzia kwa kundi la mbuzi zamani. Mara nyingi Mungu huficha hazina zake, si kwa lengo la kuwanyima wanadamu, bali ili zifichuliwe na wale wenye moyo wa kutafuta. Ugunduzi wa dakika moja tu unaweza kuleta mabadiliko makubwa sana duniani. Yesu alieleza hivi, ukisoma Mathayo sura ya 13, mstari wa 44 inasema, "Tena ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba, ambayo mtu alipoiona aliificha, na furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote, akalinunua shamba lile." Hazina ya ufalme wa Mungu iko wapi? Je, inaonekana wazi ili kila mtu aione? Hapana, imefichwa ndani ya shamba, na ni hazina ya thamani kubwa kiasi cha kumfanya mtu auze kila alicho nacho ili aipate. Mungu anapenda moyo wa utafutaji. Neno lake limejaa maajabu, maajabu yanayoweza kubadilisha maisha, maisha yenye thamani kubwa kuliko vitu vyote vya duniani. Labda ndiyo maana Mungu huonekana kuwa karibu zaidi tunapokuwa na maswali kuliko tunapodhani kwamba tayari tunayo majibu yote. Hivyo basi, ondoka, nenda ukaitafute hazina hiyo. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
3: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
0: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
2: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
0: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

0: Kusalimu ndugu mpendwa katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tumaini langu ni kwamba kwa kuwa Mungu amekupa wakati huu, basi utayari kulipokea neno lake. Karibu kwenye somo la leo lililoko kwenye sura ya 24 kuanzia aya ya 25 hadi sura ya 25 aya ya 23. Jinsi ilivyo, Paulo yu kizuizuini kwa sababu ya mashtaka yasiyokuwa na msingi kutoka kwa hao viongozi wa kidini. Kwa sababu jemedari yule alikosa kufahamu kosa lake, alimuondoa kule Yerusalemu na kumuhamisha hadi Kaisaria kwa sababu ya hatari iliyokuwepo juu ya maisha yake. Hili alifanya kwa lengo kwamba liwali Feliki atashughulikia jambo hilo kama mwakilishi wa utawala wa Kirumi pamoja na sheria zake. Nitasoma neno la Mungu kwenye aya ya 24 hadi 26 kwenye sura ya 24. Neno la Mungu lasema hivi: baada ya siku kadha wa kadha, Feliki akafika pamoja na Drusila mkewe aliyekuwa Myahudi. Akatuma kumuita Paulo, akamsikiliza habari za imani iliyo kwa Kristo Yesu. Na Paulo alipokuwa akitoa hoja zake katika habari ya haki na kuwa na kiasi na hukumu itakayokuja, Feliki akafanya hofu, akajibu, "Sasa enenda zako, nami nikipata nafasi nitakuita." Pamoja na hayo, alitaraji kwamba atapewa fedha na Paulo. Kwa hiyo, alimuita mara nyingi, akaongea naye. Kwa sababu ya kutokuwepo msingi wa kumshtaki Paulo, Feliki kama mwanasiasa mkongwe, alitumia mamlaka yake kuahirisha ile kesi. Baadaye alifika na mkewe Drusila, naye akataka kusikia habari ya imani iliyo kwa Kristo. Mtu huyu msikilizaji, nia yake kubwa ilikuwa kutafuta njia ya Paulo kumpa fedha. Hata hivyo, alipokea injili ya Bwana wetu na kufahamu habari ya haki na kuwa na kiasi na hukumu ijayo. Kama watu wengi walivyo, ndivyo alikuwa mtu huyu, maana aliposikia maneno yale, aliingiwa na hofu, lakini hakufanya uamuzi wa kumwamini Kristo. Mtu huyu licha ya kupata nafasi nzuri kama hii ya kumsikiliza mhubiri mkubwa wa neema ya Mungu, alifikiri kwamba kuna wakati mwingine unaofaa wa kumwamini Bwana. Hoja yake ilikuwa kuona kama atapata kitu. Watu wengi wamepata hasara ya maisha yao kwa sababu ya kuahirisha uamuzi wenye umuhimu. Kati ya mambo yaliyoko duniani, kuna hayo usiyoweza kuyafanyia uamuzi. Mfano ni habari ya kuzaliwa na nyingine ni kufa. Ashukuriwe Mungu aliyetupa nafasi ya kuchagua kufanya uamuzi iwapo tutataka kukaa naye milele kwa njia ya mwana wake au tutakaa katika hukumu ya milele. Ndugu yangu, hivi unavyonisikiliza, ni vyema uelewe kwamba wahitaji kufanya uamuzi wako. Usiwe kama Feliki na mkewe Drusila, watu wanaoshuhudiwa kuwa walikuwa katili, waliofikiri kwamba watakuwa na nafasi nyingine tena. Nafasi hiyo hawakuipata, kama vile tusoma kwenye aya ya 27 ambapo neno lasema hivi: na miaka miwili ilipotimia, Feliki akampokea Porkio Festo atawale badala yake. Na Feliki akitaka kuwafanyia Wayahudi fadhili, akamwacha Paulo amefungwa. Feliki alicheza mchezo wa siasa hata mwisho, naye akamwacha Paulo gerezani. Kwa mara nyingine tuona kwamba haki katika utawala wa Kirumi ilifanyika kulingana na aliyekuwa mamlakani. Ni lazima iwe kwamba Paulo alikuwa na hatia au hakuwa na hatia yoyote ile. Iwapo hatia yake ilikuwa yastahili kifo, basi na iwe. Iwapo hana hatia, basi afunguliwe awe huru. Ni lazima uamuzi ungelifikiwa mara moja kuhusu jambo hili. Haikufaa hata kidogo awe vifungoni kwa miaka hiyo miwili. Baada ya kuona hayo yaliyo kwenye sura ya 24, msikilizaji, sasa twageukia sura ya 25. Mada kwenye sura hii yamhusu Paulo na jinsi alivyofikishwa mbele ya Festo. Kwa miaka miwili, Paulo amewekwa gerezani kinyume cha sheria. Feliki alikuwa ameondoka na Festo akachukua mahali pake. Kwenye vipindi vilivyopita, tuliona Paulo akinena na watu wa taifa lake kwenye ngazi za kuingia katika ile ngome. Alifika mbele ya baraza la watu wake na kusimama pia mbele ya Feliki na mkewe Drusila. Kwa kuwa liwali mpya alikuwa ameingia, ni lazima atasimama mbele yake pia na kutoa hoja yake kama hapo awali. Naamini kwamba yote haya kwa Paulo aliona kuwa ni fursa nzuri ya kuwashuhudia hao waliokuwa katika ngazi za juu katika utawala wa Kirumi habari za Yesu Kristo. Kumbuka kwamba Bwana alimwambia Anania kuwa Paulo ni chombo teule aliyechaguliwa kuchukua jina lake mbele ya wafalme na wakuu wa mataifa na pia mbele ya taifa la Israeli. Mtume alikuwa katika mpango na kusudi lake Mungu. Msikilizaji, kila mara Paulo aliponena habari yake Bwana Yesu Kristo, ilikuwa kwa ushawishi mwingi sana. Aliungama maungamo mazuri mbele ya kila mmoja aliyefikishwa kwake kumhusu Bwana Yesu Kristo. Ijapokuwa Feliki alimsikiliza Paulo huku akitetema, ujanja na tamaa ya mtu huyo ilishinda. Alikuwa na fursa yake njema kufanya uamuzi wa kumwamini Kristo, maana mara nyingi alimuita Paulo, lakini katika moyo wake alifikiri kwamba atapata fedha. Alitaka hongo na si wokovu. Miaka miwili Paulo alikaa katika gereza, hali ya ukimya. Hakuna tulifahamulo kwa habari ya miaka ile, ijapokuwa tuna uhakika kwamba mkono wa Mungu ulikuwa juu yake. Kusudi lake lilitimia. Kwa hili, ndugu msikilizaji, wafaa kujipa moyo, hasa iwapo waona kana kwamba mengi uliyotaka kufanya hayaendelei, yamesimama wima. Kumbuka kwamba Mungu aliyekunenea yu tayari kutenda lolote ili upate hilo linalokustahili. Kwenye aya ya kwanza hadi aya ya nne, neno la Mungu lafungua sura hii ya 25 kwa maneno yafuatayo. Hata Festo alipokwisha kuingia katika uliwali, baada ya siku tatu, akapanda kwenda Yerusalemu kutoka Kaisaria. Kuhani mkuu na wakuu wa Wayahudi wakampasha habari za Paulo, wakamsihi na kumwomba fadhili juu yake, kwamba atoe amri aletwe Yerusalemu wapate kumuotea na kumuua njiani. Lakini Festo akajibu ya kwamba Paulo analindwa Kaisaria, naye mwenyewe yu tayari kwenda huko karibu. Yaonekana kana kwamba Festo alijua habari ya Paulo. Huenda Feliki alimwelezea. Naamini kwamba mtu huyo Feliki alimwambia Festo kwamba alimleta Paulo huko Kaisaria kumlinda dhidi ya Wayahudi waliotaka kumwangamiza. Kwa hiyo Festo alipopata habari ya kwamba Wayahudi walimtaka Paulo Yerusalemu, alikataa. Kama walivyokuwa wale waliomtangulia liwali huyu wa Kirumi, liwali huyu hakutaka lolote kwa habari ya Yerusalemu. Adui zake Paulo hawakupoteza muda, walitafuta njia na kumfikia huyo liwali mgeni. Sifahamu iwapo Festo alijua mpango wao wa kumvizia njiani ili wamuue. Hata hivyo, alikataa ombi lao na kuwaagiza wafike Kaisaria ili wayalete mashtaka yao. Kwenye aya ya 5 hadi 7, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Akasema, wale walio na mamlaka kwenu na watelemke pamoja nami wakamshitaki, ikiwa liko neno baya katika mtu huyu. Alipokwisha kukaa kwao siku 8 au 10 si zaidi, akatelemkia Kaisaria. Hata siku ya pili akaketi katika kiti cha hukumu, akaamuru Paulo aletwe. Alipokuja, wale Wayahudi walioshuka kutoka Yerusalemu wakasimama karibu yake, wakaleta mashtaka mengi mazito juu yake wasioweza kuyayakinisha. Kwa mara nyingine tena, ndugu yangu, Paulo aitwa ili ajitetee dhidi ya mashitaka ya Wayahudi. Kwake yeye, hiyo ilikuwa fursa nyingine ya kuwashuhudia watu hao habari njema ya ufalme, akiwemo Festo liwali wa Kirumi. Zaidi tuambiwa kwamba mashtaka ya watu wale hayakuwa na msingi wowote ule, kwa sababu hawangeweza kuyayakinisha. Aya ya 8 na ya 9 zasema hivi. Paulo akasema akijitetea, mimi sikukosa neno juu ya sheria ya Wayahudi, wala juu ya hekalu, wala juu ya Kaisari. Lakini Festo akitaka kujipendekeza kwa Wayahudi, akamjibu Paulo akisema, je, wataka kwenda Yerusalemu ukahukumiwe huko mbele yangu kwa ajili ya mambo hayo? Bila shaka, msikilizaji, hapa twakutana na mtu mwingine, si mwivi, bali hana msimamo. Itakuwa tofauti gani iwapo angelifanya hukumu pale Kaisaria au Yerusalemu? Paulo alikuwa katikati ya mbwa mwitu wakali. Hebu tuendelee kwenye aya ya 10 tuone hilo lililoko. Paulo akasema, mimi ninasimama hapa mbele ya kiti cha hukumu cha Kaisari, ndipo panipasapo kuhukumiwa. Si kuwakosa Wayahudi neno, kama wewe ujuavyo sana. Kama Mrumi, mtume Paulo alitumia haki yake kukata rufaa mbele ya Kaisari. Kuna hao wanaofikiri kwamba Paulo alifanya kosa kwa uamuzi huo. Lakini ndugu yangu, Festo akitaka kujipendekeza kwa Wayahudi, alitaka kumtumia Paulo katika mbinu zake za kisiasa za kutafuta ushawishi juu ya Wayahudi. Usisahau kwamba jamaa huyu alikuwa tu ameingia hivi karibuni katika uliwali, na ilikuwa ni lazima aanze kukita mizizi ili awe na amani katika utawala wake. Huenda liwali huyu pia alikuwa amepokea rushwa kutoka kwa wale Wayahudi waliotoka Yerusalemu. Paulo alitumia haki yake kama Mrumi kujilinda dhidi ya mtu yule. Kurudi Yerusalemu ilikuwa na maana ya kifo cha mara moja. Paulo hakutaka kufa na alifanya kila jambo kuepuka lolote kama hilo. Kumbuka hili, ya kuwa miaka miwili awali Bwana alimwambia kuwa atafika Rumi na huko atamshuhudia. Soma hayo kwenye sura ya 23 mstari wa 11 kwenye kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Hilo ndilo latendeka hapa ndugu yangu, maana mtumishi wake Mungu atakwenda Rumi katika mapenzi na makusudi yake Mungu. Alikuwa amefungwa minyororo, lakini Bwana alikuwa naye, na zaidi hakumwambia ni kwa jinsi gani atakavyofika kule Rumi. Hii ndiyo ilikuwa njia yake ya kumfikisha Rumi. Mtume Paulo alipoandikia wale wanafunzi waliokuwa kwa Rumi, aliwaambia wamuombee ili afike kule na kuwaona. Hii ni kama vile maandiko yanenavyo kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 9 na wa 10, na kwenye sura ya 15 mstari wa 30 hadi 32. Bila shaka Paulo alikwenda Rumi katika mapenzi yake Mungu. Paulo aendelea kunena na kusema hivi kwenye aya ya 11. Basi ikiwa ni mkosa au nimetenda neno la kustahili kufa, sikatai kufa. Bali kama si kweli neno hili wanalo nishitaki, hapana awezaye kunitia mikononi mwao. Nataka rufani kwa Kaisari. Kulingana na maneno yake Paulo, ni kana kwamba alikuwa amechoshwa na mchezo uliokuwa ukiendelea. Utawala wa Kirumi ulijulikana kwa kutekeleza haki, na Paulo aliheshimu mamlaka yaliyokuwepo. Hata hivyo, ni wazi kwamba haki yake ilikeukwa kwa hayo waliokuwa kimtendea. Kwa msingi huo, akata rufani. Ni wazi kwamba Mungu alimtarajia Paulo kutumia haki yake kama Mrumi. Katika hili tuona kwamba Mungu muongoza kila mmoja kulingana na kusudi alilo nalo. Hakuna mwingine angeliedai ulinzi kwa msingi wa uraia wake wa Kirumi. Je, msikilizaji, Mungu amekutendea nini? Hicho ulicho nacho sharti ukitumie kwa ajili yake. Ikiwa u katika uongozi wa kisiasa, ni lazima kutumia wadhifa huo kumtukuza Mungu. Ikiwa ameweka jambo fulani mikononi mwako, ni lazima kutumia hicho kwa ajili yake. Mkumbuke Musa, alikuwa na fimbo mkononi, naye alipoitumia katika kusudi la Mungu, watu wa Mungu walibarikiwa. Hilo ndilo wazo lililoko hapa. Paulo alikuwa na fimbo mkononi, yaani uraia wake wa Kirumi, naye akaitumia kwa ajili ya Mungu. Kwa tendo hili, Paulo hakufanya kosa lolote. Tunapogeukia aya ya 12, neno latuambia hivi. Basi Festo alipokwisha kusema na watu wa baraza, akajibu, umetaka rufani kwa Kaisari, basi utakwenda kwa Kaisari. Kwa sababu ya ombi la Paulo, ilimbidi Festo kukubaliana naye kwa jambo hilo. Hakuwa na njia kumzuia Paulo kutofika katika mahakama ya Kaisari kule Rumi. Nayo aya ya 13 yasema hivi. Siku kadha wa kadha zilipokwisha kupita, Agripa mfalme na Barnike wakafika Kaisaria, wakamwamkia Festo. Festo alikuwa tu ameingia hivi karibuni katika ofisi hiyo ya uliwali. Basi mfalme alifika kumsabahi. Hii ilikuwa kama vile wafahamu desturi ya wanasiasa. Aya ya 14 na 15 zasema hivi. Na walipokuwa wakikaa huko siku nyingi, Festo akamweleza mfalme habari za Paulo, akisema, yupo hapa mtu mmoja aliyeachwa na Feliki kifungoni, ambaye nilipokuwa Yerusalemu wakuu wa makuhani na wazee wa Wayahudi wakaniarifu habari zake, wakinitaka hukumu juu yake. Mfalme huyu, kama vile neno latuambia, alikaa kwake Festo liwali siku nyingi. Mwishowe hawakuwa na lingine la kusema, basi Festo akachukua nafasi hiyo kunena habari ya Paulo aliyeachwa kifungoni na Feliki. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 16. Nikawajibu kwamba si desturi ya Warumi kumtoa mtu awaye yote kabla mtu yule aliyeshtakiwa hajaonana washtaki wake uso kwa uso na kupewa nafasi ya kujitetea katika mashitaka yake. Ndugu yangu, mara nyingi imefikiriwa kwamba sheria za Kirumi hazikuwa za haki, hasa tunapokumbuka habari za Bwana wetu Yesu Kristo na kumuhusu Mtume Paulo. Hata hivyo, sheria haikuwa na shida yoyote ile, shida ilikuwepo na hao wanasiasa walioikeuka. Elewa kwamba hata leo hii twafanya mambo yetu ya kisheria kwa kanuni ya sheria za Kirumi, kwamba hakuna mtu aliye na hatia hadi atakaposimama mbele ya washtaki wake na kosa lake kuthibitishwa. Daima, ndugu msikilizaji, imekuwa kwamba Sheria iliyoandikwa katika vijikaratasi haina kasoro yoyote ile, bali wale wanaokaa katika viti vya kuhukumu, wale wanaostahili kutekeleza sheria hiyo, ndiyo wenye shida, na shida hiyo ii katika mioyo yao. Hilo ni jambo lililotendeka katika utawala wa Kirumi, na ndilo laendelea kutendeka katika nchi nyingi. Tunapoendelea kwenye aya ya 17 hadi 19, neno la Mungu latuambia hivi: basi walipokutanika hapa sikukawia, bali siku ya pili nikaketi katika kiti cha hukumu, nikaamuru mtu huyo aletwe. Na wale waliomshitaki waliposimama hawakuleta neno lolote baya kama nilivyodhani, bali walikuwa na maswali mengine juu yake katika dini yao wenyewe, na katika habari ya mtu mmoja Yesu aliyekuwa amekwisha kufa, ambaye Paulo alikaza kusema kwamba yu hai. Kama vile ilivyo hapa, ndugu msikilizaji, jambo kuu ambalo lilizungumziwa daima ni habari ya ufufuo. Tuona kwenye maandiko haya ya kwamba Paulo alikuwa amemshuhudia Festo kwa kiwango kwamba alifahamu na kujua habari ya ufufuo wake Bwana Yesu Kristo. Alafu aya ya 20 hadi 22, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: nami nikaona shaka jinsi ya kutafuta hakika ya habari hii, nikamuuliza kama anataka kwenda Yerusalemu ahukumiwe huko katika mambo haya. Lakini Paulo alipodai kuwekwa ahukumiwe na Kaisari, nikaamuru alindwe hata nitakapompeleka kwa Kaisari. Agripa akamwambia Festo, mimi nami nalikuwa nikitaka kumsikia mtu huyu. Akasema, utamsikia kesho. Festo, kulingana na maneno yake, alikuwa na tumbo joto. Shitaka lililokuwa juu ya Paulo lilikuwa la uhaini, ambalo hukumu yake ni kifo, ila Paulo hakuwa amefanya lolote kama hilo, kama vile alivyokuwa amebainisha mwenyewe. Sasa alikuwa amekata rufani kwa Kaisari. Je, mfungwa kama huyo utamfanya nini kwa habari yake? Kwa hiyo amuuliza Mfalme Agripa kumsaidia. Wazo langu ni kwamba kuna uwezekano kwa Mfalme Agripa alikuwa amesikia habari zake Paulo, naye alitamani kumsikiliza. Alitaka kujua mashtaka yaliyoletwa dhidi yake na kusikia Paulo atasema nini. Kwa hiyo mkutano ulipangwa. Yote waliofanya huyo liwali na mfalme ilikuwa kutimiza maandiko, ingawaje wenyewe hawakufahamu lolote kama hilo. Bwana alimwambia Paulo kwamba atamshuhudia mbele ya wafalme na watawala. Niposa, ndugu msikilizaji, katika mengi yanayotupata maishani, hatupaswi kuwa watu wa kunungunika au watu wa malalamiko. Kwa sababu, unapojua mapenzi ya Mungu katika maisha yako, unapofahamu lile ambalo Mungu amekuitia kwalo, utakuwa kama Paulo, ambaye aliona kila fursa ya kusimama mbele ya wakuu wale kuwa ni wakati wa kuihubiri injili ya Yesu Kristo. Nawe pale ulipo, hasa ukiwa umemwamini Kristo, elewa kwamba hiyo ni fursa yako ya kupata kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Tunapogeukia aya ya 23, hivi ndivyo neno la Mungu liendelea kutuambia: hata asubuhi Agripa akaja pamoja na Barnike kwa fahari nyingi, wakaingia mahali pa kusikia maneno pamoja na maakida wakuu na watu wakuu wa mji. Festo akatoa amri, Paulo akaletwa. Haya maandiko tuyasomayo, ndugu msikilizaji, ni wazo langu kwamba kuna kila uwezekano kuwa Mfalme Agripa alikuwa amesikia habari zake Paulo, naye alitamani kumsikiliza. Alitaka kujua mashtaka yaliyoletwa dhidi yake na kumsikia Paulo atasema nini. Kwa hiyo mkutano ulipangwa. Zaidi naona jambo la kubariki moyo sana, maana Paulo alitenezewa mkutano, naye atasimama mbele ya viongozi hawa na kunena mbele yao. Kwa upande mwingine, Festo alikuwa akimuuliza Mfalme Agripa amsaidie kupata shtaka la kumsingizia Paulo ili ampeleke kwa Kaisari. Neno la malizia sura hii kwa kusema hivi kwenye aya ya 24 hadi 27. Festo akasema, Mfalme Agripa, ninyi nyote mliopo hapa pamoja nasi, mnamuona mtu huyu ambaye jamii yote ya Wayahudi huko Yerusalemu na hapa pia wamenitaka niwasaidie, wakipiga kelele kwamba haimpasi kuishi zaidi. Lakini mimi naliona kwamba hakutenda neno la kustahili kuuawa, na yeye mwenyewe alipotaka kuhukumiwa na Kaisari nalikusudia kumpeleka kwake. Nami katika habari yake sina neno la hakika la kumwandikia Bwana. Kwa hiyo nimemleta hapa mbele yenu, hasa mbele yako wewe Mfalme Agripa, ili akiisha kuulizwa nipate neno la kuandika. Kwa maana naona ni neno lisilo maana kumpeleka mfungwa bila kuonyesha mashitaka yake aliyoshtakiwa. Ndugu yangu, kama vile ungetaraji, Paulo alipata fursa ya kuhubiri ujumbe wake wa ajabu tena ujumbe wenye umuhimu sana mbele ya mfalme na wote walioandamana naye. Kwa mara nyingine, twaona kuwa katika mambo yote, Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Kama ilivyokuwa kwa mtume Paulo, ndivyo ilivyo kwa kila mtoto wa Mungu. Hebu tuombe. Baba yetu tena Mungu uishie milele, asante kwa ajili ya muda huu ambao umetupa. Bwana, tumejifunza mambo mema, mambo ya kutuhimiza moyo, mambo ya kutuinua, mambo ya kutusogeza karibu nawe, hasa tunapokuwa katika hali tusiyoielewa. Na kushukuru kwa ajili ya maisha ya mtumishi wako Paulo na jinsi Bwana ulimtumia hata sasa hivi kutuhimiza kwamba mambo yote yanayotupata maishani huwa ni kwa lengo moja kuu, nalo ni kukutukuza wewe na pia watu wapate kukujua, ewe Mungu wa kweli, na Yesu Kristo mwana wako ambaye kumjua ni uzima wa milele. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, nina uhakika kwamba katika haya utamsaidia kuenenda katika njia zako na kukutukuza katika maisha yake kwa yote ambayo umeyaweka mikononi mwake au popote alipo hata sasa hivi. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba haya ambayo tumejifunza leo hii yamebariki moyo wako na kukufahamisha kuwa hakuna lolote liwezalo kukupata ila hilo ambalo Mungu ameliagiza. Na iwapo ni nzito, atakupatia neema ya kustahimili. Na iwapo ni jepesi, basi atakupatia hekima ya kufanya hilo kwa hekima na pia zaidi kumtukuza yeye. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Neno la Mungu lijapo kwako huwa ni msaada kwa yeyote atakaloliamini. Nami nakusihi uchukue hatua ya imani, nawe utapokea toka kwa Mungu wetu. Bali na hayo, tupate maswali yetu ya leo. Swali la kwanza: taja jina la liwali aliyemwacha Paulo vifungoni na sababu ya yeye kufanya hivyo. Swali la pili: kwa nini Festo alimpa mfalme Agripa maelezo kumhusu Paulo mbele ya lolote? Nitarudia tena maswali hayo. Taja jina ya liwali aliyemwacha Paulo vifungoni na sababu ya yeye kufanya hivyo. Swali la pili: kwa nini Festo alimpa mfalme Agripa maelezo kumhusu Paulo mbele ya lolote? Hebu chukua hatua na utume majibu yako kupitia anwani nitakayokupa. Kwa mtayarishi Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na kama ayala aioneavyo kiu mito ya maji, nasi hapa ndivyo twaionea kiu cha kueneza injili, ndiposa twakuuliza mpendwa ujitoe kifedha na itakuwa baraka kwetu na hata wewe. Basi andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kwa anwani niliyokupa. Na hebu ni kujulisha ya kwamba tuko karibu kumaliza kitabu cha Matendo ya Mitume, kwa hivyo hebu anza kujitayarisha kwa kitabu kaka kuwa nawe. Basi kwenye kipindi kijacho, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atatupa neno toka sura ya 25, aya ya 22, hadi sura ya 26, aya ya 4. Nami dada Pamela Omodu na kutakia baraka za Mwenyezi Mungu. Kwa heri kwa sasa, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768-386-899, 0768-386-899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana ni ngome kwake aliyeonewa. Naam, ngome nyakati za shida.
2: This is the word of God. The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Nikiwa najiandaa, huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
5: Mwakee. Mdogo wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
4: Sawa. Hapa nyumbani, kazi yangu ni rahisi.
6: Tuataka zitenganishe kabisa.
4: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu Mahoro.
4: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi?

0: Nampasi na shaka msikilizaji wa 90.5 Radio FM, hujambo popote ulipo, na nikitumaini kabisa unaendelea na majukumu yako ya hapa na pale kuhakikisha kwamba unatafuta namna gani ya kuweka mkono kinywani, na nikukupongeze sana kwa sababu unaendelea na jukumu la kulijenga taifa. Sasa nikukaribisha katika kipindi cha afya yako, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu, ikiwa ni madhubuti kabisa kwa ajili ya kutoa elimu endelevu inayohusu afya. Ni kwa hiyo nikukaribisha sana sana sana, na leo ninakuongozea kipindi hiki, jina langu ni Orida Sayoni, mitamboni yupo Edwin Rukorela akihakikisha kabisa unatupata kwa uzuri huko uliko. Na leo tupo na Daktari Modesty Ruiza, tukua tunazungumzia kuhusu tatizo la tishu za ndani ya mfuko wa kizazi kutoka nje ya mfuko wa kizazi. Tunazungumzia tatizo la tishu zilizopo ndani ya mfuko wa kizazi kuota nje ya mfuko wa kizazi. Tishu za ndani ya mfuko wa kizazi kuota nje ya mfuko wa kizazi. Na nambari yetu ya simu ni 0768 386 899. Tuma swali lako, daktari atakuja kujibia kwenye kipindi cha kujibu maswali. Kwa hiyo karibu sana, karibu sana daktari. Habari ya majukumu?
1: Habari ya majukumu ni nzuri.
0: Wajionaje na hali?
1: Hali iko vizuri kabisa. Ndio.
0: Sawa. Leo hii tuko tunaangazia kuhusu ile tatizo hili ambalo ni tatizo la tishu za ndani ya mfuko wa kizazi kuota nje ya mfuko wa kizazi. Ni tatizo gani kwanza hili?
1: Asante sana. Unajua jinsia za kike wana mambo mengi sana. Na inabidi kuwa makini sana. Kama kuna umakini, haya matatizo yanapokuwa yanajitokeza, baadaye yanakuja kwa matatizo makubwa sana.
0: Okay.
1: Sasa katika hali ambayo sio kawaida, unakuta kule ndani mtoto anapokaa kwenye mfuko wa kizazi. Sasa zile tishu kwenye ukuta wa ndani wa mfuko wa uzazi, katika hali ambayo sio kawaida, zinakwenda kuota nje ya mfuko wa uzazi. Na maana sasa zimekaa mahali ambapo sio mara paki. Na kisha kuwa hivi, ujue tatizo limesha kwa tatizo tayari, maana sio hali ya kawaida. Lakini kwa kuwa magonjwa mengi yanafanana, unaweza kukuta mtu anapata hili tatizo akafikiria ni kitu kingine. Unajua magonjwa yanataka kufanana kwa njia moja au nyingine. Vinginevyo mpaka umefanya uchunguzi kuweza kubaini. Sasa na hili tatizo pindi linapokuwa linatokea, sasa mtu au watu walio na hili tatizo, unakuta wanaweza kachukua muda mrefu bila kwenda kwenye vituo vya afya.
0: Okay.
1: Kufanya uchunguzi wa kitabibu. Tabia katika jamii, watu wanapenda kunua madawa pindi anapokuwa anasikia dalili fulani za tatizo fulani, anahisi bila kujua ni tatizo gani. Ananua dawa, anameza. Anaona baada hajapona, hajapata nafuu, basi anakwenda kuchukua dawa nyingine, anabadilisha. Na wakati mwingine akutana na rafiki yake anamwambia, bwana, mimi tumbo lilikuwa linaniuma, nilikuwa na tatizo fulani, nitumia dawa fulani. Basi nakutana kwenda kunywa dawa hiyo. Anakuja kutumia. Lakini bado hawezi kupata unafuu. Sasa nipende kusema ni matatizo ambayo yapo, linatokeza, lakini watu wanakuja kufika kwenye vituo vya kutolea huduma. Unajua tatizo la watu wanapokuja, sasa kinachokuja kumleta ni pale tatizo linapokuwa limekuwa kubwa. Lakini bado likiwa ndo linaanza, hafiki kwenye kituo cha kutolea huduma. Lakini yale madhara yale yanakuja kujitokeza, basi ndio naona sasa mtu anafanya nini, anaanza kuja kwenye kituo cha kutolea huduma. Sasa na katika magonjwa, ukitaka uyashinde au kuyakabiri, ni vizuri pale unapopata tatizo usijali mpaka liwe kubwa. Hapana, bado ndo linaanza. Wewe ukisikia mara mbili mara tatu unasumbuka, haujaelewa ni kitu gani, ni vizuri kufika kwenye kituo cha kutolea huduma kufanywa uchunguzi.
0: Sawa. Tatizo hili la huwa linasababishwa na nini hasa, kitu ambacho kinapelekea tishu hizi kuota nje ya mfuko wa kizazi?
1: Asante sana. Kuna vitu kadhaa ambavyo vinaweza vikachangia katika tafiti ambazo zimefanyika. Kwanza unakuta wale wanawake ambao unakuta hakuwahi kupata mtoto. Unajua kutopata mtoto kuna vitu ambavyo vitakuja havitakwenda sambamba. Lazima kuna mabadiliko ambayo yanajitokeza. Sasa unakuta wale katika tafiti ambazo zimefanyika, unakuta hawa wanawake ambao hawajawahi kupata mtoto. Na wakati mwingine mtu kupata mtoto inaweza ikawa wakati mwingine kwa kufanya uzembe au kwa kutofanya uzembe. Unajua mtu anaweza kukaa. Ni mwanamke huyo asema bwana mimi labda kuzaa bado. Miaka inasogea. Mimi bado. Sasa unakuta imefika kipindi sasa. Ule umri wa kupata mimba umepitiliza. Lakini sio kwamba asingeweza kupata ujauzito. Unasikia? Hapa kuna mambo mengi sana ambayo yanajiri unajua. Mm-hmm. Katika kijamii.
0: Okay.
1: Kuna mwingine anasubiri apate mchumba. Wakati mwingine mchumba anachelewa kuja. Anasubiri siku ziende hivyo anasubiri mchumba atampata. Wakati mwingine anampata anasema labda sio mwenyewe. Sasa kuna mambo mengi sana hapa ambayo yanajitokeza. Miaka inakwenda. Nafikia miaka 35, 38, 40. Sasa unakuta umri fa nini umepitiliza. Kwa hiyo ni vizuri mtu kuwa unaangalia umri sasa ndio wa kuzao. Miaka imefika. Hakuna ikisha pita inakuwa ni matatizo. Lakini kuna wengine ambao inatokea ambao wasichana wakipata ile period mapema. Akapata period kuna ambao
0: wanaweka
1: hedhi mapema basi na wenyewe wako katika hali ya hivyo. Lakini wale ambao unakuta wanachelewa au wanapata siku zao ambao na ule mzunguko mfupi basi tatizo linaweza kutokea hapo. Lakini kuna wengine ambao inatokea katika historia ya familia.
0: Okay.
1: Katika labda mama alikuwa hivyo basi unakuta watoto atakao wazao kuwa katika hali hiyo. Lakini bado kuna mambo ya homoni estrogen. Kwa wanawake ni homoni ambayo inakuwa kwa wanawake inapokuwa kubwa ikazalishwa kwa wingi. Basi inaweza kaleta tatizo. Lakini bado kuna ile hali ya mwanamke anapoingia kwenye hedhi. Sawa. Damu zinapashwa stoki.
0: Okay.
1: Uzione. Sasa katika wale ambao wengine unakuta wanaingia kwenye hedhi damu hazitoki. Tunasema retrograde menstruation. Damu zinakaa ndani hazitoki. Sio kawaida. Sasa ikitokea hivyo basi unakuta anaweza kupata tatizo. Lakini bado unakuta kuna mambo ya immune, kinga ya mwili. Unajua kinga ya mwili ni nzuri kwa kulinda mwili. Lakini kuna mara ambapo unakuta ile kinga ya mwili inabadilika. Inakuwa katika hali ambayo sio kawaida, tunasema autoimmune. Yaani mwili unajishambulia wenyewe kutokana na kinga ya mwili. Sasa ikitokea hivyo mtu anaweza kupata ile tatizo. Lakini kuna wengine ambao unakuta wamefanywa upasuaji. Mtu anaweza kupata hasa upasuaji unapofanyika unakuja kuotesha makovu. Basi unakuta inakuwa katika hali hiyo anapata ile tatizo. Kwa hiyo sasa hivi ni vitu ambavyo vinaweza kuchangia kwa njia moja au nyingine mtu akapata ile tatizo.
0: Okay, msikilizaji huyu ni Daktari Modest Ruiza yuko anazungumzia kuhusu tatizo la tishu za ndani ya mfuko wa kizazi kuota nje ya mfuko wa kizazi. Umejua ni tatizo gani, lakini pia na imani naendelea kupata elimu kwamba hili linasababishwa na nini. Sasa daktari, tuende tukaangalie dalili zake. Dalili mimi mwanamke kutambua kwamba inawezekana nina hili tatizo, labda inawezekana hizi tishu za ndani ya mfuko wa kizazi labda zimeota nje. Kuna dalili zipi ambazo zinanifanya mimi nitambue?
1: Asante sana. Na hapa ndo kuna umuhimu sana kuweza kuzingatia.
0: Okay.
1: Maana kama nilivyosema matatizo mengi yanakuwa au magonjwa yanapojitokeza yanataka kufanana kwa dalili kwa njia moja au nyingine. Unakuta dalili zina kwanza zinafanana. Sasa ukigesi au kaisia inakuwa sio vizuri. Utakuwa unatibu kitu ambacho sio chenyewe. Kwanza kabisa unaweza kuwa unasikia maumivu ya tumbo.
0: Okay.
1: Chini ya kitovu nasikia maumivu ya tumbo. Lakini haya maumivu wakati mwingine yanaweza yakajitokeza, lakini akatokeza wakati mwingine wakati mtu akiingia kwenye hedhi, kwenye mzunguko wake,

0: unaingia kwenye hedhi, basi unakuwa unasikia maumivu makali ambayo sio kawaida. Maana mtu kama anaingia kwenye hedhi apashwe kuwa na maumivu makali. Lakini sasa unakuta kuna kuwepo na maumivu makali ambayo sio kawaida. Unajua mwanamke anakuwa anajijua. Mwanzoni ulikuwa unaingia kwenye siku zake, lakini iko kawaida, hausikii maumivu yoyote. Lakini sasa ukiona mabadiliko yote yale, unaingia kwenye hedhi lakini tumbo linauma, basi ujue kwamba hapa kuna tatizo hapa. Sio chukulia kwamba basi ni kawaida kwa kuwa nimeingia kwenye hedhi alafu tumbo linapashwa kuuma. Wengine wachukuliaga hivi hivyo. Sasa mwisho wa siku hapo ndo unakuta unakuwa unaolea ugonjwa, unaendelea kukua. Lakini vile vile kuna wale ambao sasa maumivu anayapata akikutana na mume wake kwenye tendo la ndoa, unakuwa unasikia maumivu. Sasa unaona sasa haya maumivu, naendelea kufafanua zaidi. Mtu ambaye anapata PID, sawa? Pelvic inflammatory disease. Inataka kufanana na hivi. Maumivu yanakuwepo. Lakini sasa utajuaje kwamba ni PID au ni endometriosis? Hizi tishu za ndani ya mfuko wa uzazi kuta nje ya mfuko wa uzazi, kuna kuwepo na maumivu vile vile. Sasa inakuwa katika hiyo. Lakini vile vile maumivu mtu anaweza kupata wakati anaenda jandoku. Mtu akafikiri kwamba ana UTI.
1: Ni kurudisha nyuma kwanza hapo kwenye maumivu mtu mwenye PID anayoyapata na maumivu anayoyapata mtu huyu ambaye hizi tishu zimeota nje ya mfuko wa kizazi. Maumivu utofauti wake unakuwaje?
0: Asante sana. Mtu anaweza maumivu. Sawa? Maumivu yanakafanana. Sawa? Ambacho kinakuja kutofautisha wakati mwingine kwamba kisababishi ni kitu gani. Au unakuta huyu ambaye ana PID, sawa? Anakuwa anatoka na uchafu ambao una harufu mbaya. Wakati mwingine inaweza ikawa hivyo. Okay. Lakini vile vile unaweza kuwa na PID lakini labda uchafu usione, sawa? Lakini maumivu yapo. Sasa maumivu kama maumivu yenyewe kuyatofautisha maumivu peke yake sio rahisi. Mpaka vipimo vinapokuwa vimefanyika mtu akaweza kubaini ni tatizo lipi ambalo linamsumbua. Okay. Na ndio maana pale nikadokeza kasema hivi, unapopata tatizo lote hizi dazi zinaweza kufanana, lakini maumivu yenyewe kama maumivu yenyewe wakati mwingine zaka usiyotofautishe kujua ni PID au ni tishu za ndani za mfuko wa uzazi zimeota nje ya mfuko wa uzazi, au kwa jina kitamtu tunasema endometriosis. Sasa inakuwa ni vigumu hapo kuja kubaini, lazima mpaka umepima kwamba ni nini. Alafu kwenye PID mtu anaweza kawa na homa wakati mwingine, lakini katika hili tatizo hakuna homa. Lakini kingine ni pale mtu anaingia kwenye siku zake lakini damu zinakuwa nyingi. Okay. Damu zinakuwa nyingi sio kawaida. Maana wanawake wanakuwa wanajua. Anajua kingia kwenye siku zake. Lakini inakuwaje? Sawa, anakuwa anajua. Lakini sasa mabadiliko yote yanapojitokeza. Na mwingine unaweza kusikia anasema hivi, bwana, mimi nilikuwa nikiingia kwenye siku zangu, wewe unasema kabisa. Nilikuwa napata damu ya kawaida. Lakini siku hizi huwa kuna damu zinatoka nyingi sana. Sasa ukiona mabadiliko yote yale, sawa, yamejitokeza. Basi lazima uwe na mashaka. Usichukulie mazoea ukaona kwamba hii miezi imebadilika damu za kwanza zafanya nini? Zinatoka nyingi sana. Hapo lazima ushtuke. Ni kitu gani ambacho kinakuwa kinasumbua hiki? Lazima ujue kwa nini amekupa mabadiliko. Nenda ukapime. Hakuna, yani hakuna kitu ambacho kina thamani kama afya ya mtu. Afya ya mtu ni kitu kikubwa sana. Nenda ukapime. Lakini mtu mwingine anaweza nikienda kupima kule tatizo lijaa kubwa, na tatumia hela, pesa si chochote, tutatafuta nyingine. Lakini afya itafutwi. Unapokuwa umeipoteza, afya uipate tena. Lakini kingine unakuta labda mwanamke ameolewa, sawa? Lakini anapata ujauzito.
1: Inaweza kupelekea tena mtu asipate haone ujauzito.
0: Ndio maana yake nasema kwamba ni tatizo kubwa sana hili. Okay. Sio dogo. Unaona sasa haupati ujauzito. Hamna, ujauzito hakuna. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, unaona hakuna kitu.
1: Unataka kusema kwamba sasa hizi tishu ndo zinazoenda kushika kusaidia kushikilia kwenye mfuko wa kizazi, labda kusaidia kushika mimba?
0: Asante sana. Unajua katika mfumo wa mwili wa binadamu, inapokuwa imetokea mabadiliko, kimekuja kitu ambacho sio asili yake kuwa hivyo, basi unakuta mfumo mzima wa kubeba ujauzito inakuwa ni vigumu sana, kwa kuwa tatizo limekuwepo. Maana ni kitu ambacho kimejitokeza sio kawaida yake kuwepo. Kwa hiyo kinakuwa kimesha interfere kila kitu. Kwa hiyo ubebaji wa ujauzito utakuwa ni matatizo. Lakini ili tatizo mtu vile vile anaweza akawa anasikia uchovu wa mwili, anachoka, lakini vile vile anaweza kanasikia kichefuchefu. Unaona sasa? Mambo yanavyokuwa yanaleta mchanganyiko mkubwa sana. Unaweza kupata kichefuchefu. Sasa mtu anaweza kupata kichefuchefu hapa. Kwa kuwa hajui, anasikia tumbo linamsumbua, anaweza kukwambia nina minyoo. Akaanza kuchukua dawa za minyoo na kumeza. Unaona? Lakini vile vile mtu anaweza kaharisha. Sasa unaona faida pindi mtu anapokuwa amepata tatizo la kiafya.
1: Okay.
0: Kuchukua jukumu la kwenda kufanya uchunguzi wa kitabibu ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Matatizo mengi yani magonjwa mengi huyu yanafanana. Na ndio maana sisi tunapokuwa katika tiba lazima mgonjwa anapokuja haufikiri kitu kimoja. Lazima tunasema rule out. Lazima uhakikishe yale magonjwa mengine sio yenyewe. Utahakikishaje? Ni pale mgonjwa anapokuja na kulalamikia kitu fulani kinanisumbua. Naumwa hivi na humwa hivi na humwa hivi. Okay. Lakini sasa na unajiongeza. Lakini anaweza kawa anasema hivi. Lakini inawezekana labda ni ugonjwa fulani, labda PID, akawa na UTI au akawa na ugonjwa wa endometriosis. Lazima haya yote yafikirie. Kusudi mgonjwa kumweka katika safe side, upande ambao ni salama zaidi. Maana kama utajiongeza na ukafikiria ni tatizo moja hilo hilo, labda usichukue vipimo, ukaamua kumpa dawa tu, basi huyu mgonjwa utakuwa unamchelewesha matibabu yake kupata matibabu ambayo ni sahihi. Lazima wao tunachukua utaratibu wa kuweza kujua magonjwa gani ambayo yanaweza kufanana na hilo tatizo.
1: Okay.
0: Ndio tunasema kwamba differential diagnosis, magonjwa mbadala ambayo yanaweza kufanana na huo ugonjwa. Lazima ujiridhishe kwamba haya magonjwa hayapo. Ninachokitibu ni hiki. Kwa hiyo katika vipimo huwa tunajaribu kufanya nini? Kuangalia sehemu zote. Hakuna kulalia upande mmoja kusema hapa najizisha. Vinginevyo labda huo ni ugonjwa ambao huko waziwazi unaonekana. Lakini vile vile mtu kuwa na tatizo moja sio kwamba hauwezi kuwa na tatizo lingine. Akishafika katika kituo cha kutolea huduma lazima uhakikishe unaangalia vitu vingine.
1: Okay.
0: Kwa hiyo sasa ukiangalia hizi dalili zote hizi zilivyo zinafanana na magonjwa mengine mengine ambayo unaweza kaingia katika mfumo wa utumbo, labda kakuta na amiba na kitu gani, mara kuniambia mtu anaweza akawa anasikia kichefuchefu, akawa anaharisha.
1: Okay.
0: Au mvuko wa tumbo au ana minyoo likawa tumbo linasumbua. Sasa unaona vyote hivi vifanya nini? Vinataka kufanana. Lakini sasa utajuaje? Ni kuchukua jukumu la kwenda kwenye kituo cha kutolea huduma ukafanya uchunguzi, basi waweze kubaini tatizo gani ambalo linaweza kuwa limsumbua.
1: Na msikilizaji, kipindi hewani ni Afya Yako na tuko tunaangazia tatizo la tishu za ndani ya mfuko wa kizazi kuota nje ya mfuko wa kizazi. Na nambari ya simu ni 0768 386 899. Tuma swali lako, daktari atakujaribia hapo kwenye kipindi cha kujibu maswali au kipindi cha maswali na majibu. Na tumekuja kuangazia kuhusu dalili, sababu na tatizo lenyewe. Sasa daktari, natamani kufahamu, wanawake tumegawanyika lazima kwa umri, tuseme kwa phase. Kuna wale ambao wana barehe, kuna hawa ambao tayari wameshafikia kiumri wa labda wameolewa, na wengine ambao tayari wameshavuka ile hatua ya kuwa wanaingia wanaziona siku zao.
0: Sawa.
1: Nani akina nani wanaathirika? Kundi lipi linaathirika zaidi kwenye haya makundi matatu ambayo nimeyataja?
0: Asante sana. Kundi kuathirika, lakini sawa. Kuna tafiti zinasema hivi, hii tatizo inaweza kuanza mwanzo kabisa.
1: Okay.
0: Wakati unaanza kupata siku zako, ukishafikia hapo inaweza kujitokeza. Lakini ukija kuangalia sasa wale ambao kuanzia miaka 35 na kuendelea, ili tatizo linaweza kusumbua zaidi. Maana tumeona kwamba kuna mambo ya estrogen, homoni kuwa juu zaidi. Yaani mambo ya hormone imbalance inaweza kachangia katika hili. Na wanawake wanapofikisha kwenye miaka hiyo ya 30 na kitu, unakuta kiwango cha homoni ya estrogen inakuwa juu zaidi. Kwa hiyo sasa ikiwa juu ikawepo mambo ya hormone imbalance, basi unakuta unaweza kupata tatizo kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kwa ujumla kundi lote linaweza kuathirika.
1: Okay.
0: Hata kujalisha yule ambaye hajapata ujauzito ndio anaanza kuingia kwenye siku zake, basi ili tatizo anaweza kufanya nini? Akalipata.
1: Tuangalie sasa madhara yake yanayotokana na tatizo hili.
0: Asante sana. Madhara yapo.

0: yanakuwa yametokeza. Maana ugonjwa unapotibu mapema inakusaidia kupunguza matatizo mengine ambayo yangejitokeza. Lakini kingine, mtu anaweza kupata saratani ya mfuko wa kizazi. Unaona sasa? Tukasema hii ni tatizo kubwa. Sio dogo, ni kubwa sana. Ukipata saratani, kama tunavyojua saratani, matibabu yake ni magumu. Na saratani, kama tunavyojua, watu wengi wakipata saratani, walio wengi wanakuja katika hatua za mwisho. Na sio kwamba alikuwa hana matatizo ajisikii. Lakini ile kukaa nyumbani anahangaika huku na huku, hospitali zipo lakini haendi, unapata saratani. Lakini vile vile mtu anayepata hili tatizo anaweza akapata upungufu wa damu. Maana anakuwa anaingia kwenye siku zake, damu zinakuwa nyingi sana kupitiza kiasi. Na kwamba hiyo ni damu inatoka kwenye mzunguko. Unajua mtu anaweza kafikiri kwamba damu ya kuingia kwenye period hata ikitoka nyingi, labda kwenye mwili damu haipungui. Hiyo inatoka kwenye mwili, damu inakuwa nyingi. Mtu sifikiri kwamba damu ya kwenye period haiwezi kufanya upungukiwe damu. Na upungufu wa damu kama tulivyojua, unapokuwa hautoshika damu, haitoshi katika mwili wa binadamu. Hata utendaji wako wa kazi, kufikiria, kuwa na kumbukumbu vizuri, kuconcentrate katika kazi zako, inakuwa ni vigumu sana. Lakini madhara ni mengine ambayo yanaweza kujitokeza katika hili tatizo ni pale ambapo mtu hajatibiwa mapema kwenda kufanyia uchunguzi wa kitabibu. Sawa? Anakaa nyumbani. Sasa unakuta tatizo sasa limesha kuwa kubwa. Ambacho kinatumika kufanyika ni kitu gani? Sasa huyu mtu kumweka katika hali ambayo ni ya usalama zaidi, anaweza kapoteza mfuko wa uzazi. Na maana unakwenda kuchukua wote, kuutoa moja kwa moja kusudi awe salama. Maana hili tatizo sasa haliwezi kutibika kutoa dawa au kwa mionzi au kwa kitu gani au kumpa vidonge kwamba tatizo litaisha. Hapana, litaendelea. Na kama likiendelea, basi itampelekea pabaya. Sasa kwa kumnusuru na asije akapoteza maisha, ule mfuko wa uzazi unafanya nini? Unatolewa wote.
1: Okay.
0: Ni madhara makubwa. Mwanamke akishatolewa mfuko wa uzazi, na kama sasa kuzaa ndo mwisho. Uwezo kufikia tena vya kuzaa. Havipo tena kabisa hapo. Hapo unakuwa sasa hapa mimi na mtoto mbali mbali. Lakini kama ukiwahi mapema, basi tatizo unapewa dawa linatibika, alafu maisha mengine yanaendelea. Lakini kingine ni kupata maumivu ambayo ni sugu, chronic pain.
1: Yanakuwepo mara kwa mara?
0: Yanaendelea kuwepo. Sasa kama unakwenda haja ndogo, unasikia maumivu. Tumbo linakuwa linauma. Ukiingia kwenye period, tumbo linauma. Sasa kadri tatizo linavyokuwa linaongezeka, siku zinakwenda, ugonjwa unazidi kuwa mkubwa. Unajua ugonjwa ukishaanza, haurudi nyuma. Huwa ni muendelezo. Yaani unaendelea kuna uharibifu katika mwili. Sasa kama haukuchukua hatua mapema, basi mfuko wa uzazi unafanya nini? Unatolewa, alafu na maumivu ambayo ni ya kudumu muda mrefu. Wiki kila siku nakuwa na ni tumbo nalia, ni tumbo hapa na hapa ni tumbo. Sasa na mtu kukaa katika maumivu, sio kwamba bado kitakunyima raha, haupati amani. Wewe unawezaka hapa na kitumbo inakuja, ukifanya hivi tumbo hilo, ukifanya hivi tumbo hilo, basi inakuwa ni shida moja kwa moja. Ndio tunasema matatizo yanapokuwa sasa, kwa upande wa wanawake wanapaswa kuwa makini na haya matatizo pindi wanapokuwa sasa. Unaona tumbo linauma, uko kwenye periodi, unasikia maumivu, damu zinatoka nyingi. Sasa hivi lazima uviangalie. Okay. Sio vitu vya kuacha hivi hivi. Lazima uwe makini kufanya uchunguzi mapema iwezekanavyo.
1: Tuangazie kinga pamoja na tiba.
0: Asante sana. Wakati mwingine kinga inaweza kuwa ni ngumu au ikawa ni nyepesi, lakini kulingana na kisababishi. Kwa mfano, kuna mwingine tuseme kama kuna uwezekano, yani umeshafikia umri wa kupata ujauzito, unaona kwamba sasa hapa miaka imekwenda hapa, jitahidi upate ujauzito. Maana tumeona wale ambao hawapati ujauzito ndo wanakuwa wanapata hili tatizo. Ambao hawajapata mtoto. Lakini sasa anaweza asipate mtoto kwa makusudi, subiri kwamba sijampata wa kwangu, sijafanya. Sasa ifikie kipindi wewe pata mtoto tu,
1: apate mtoto alee peke yake.
0: Sasa kuna mtoto ambaye ana baba. Baba yupo. Sasa hiyo mimba inakuwa imetoka wapi?
1: Sawa.
0: Kwa hiyo lazima kufikia kipindi, bwana, hapa umri umefika hapa. Basi kama vyakula vimeshindikana, jitahidi upate mtoto. Okay. Hakuna haja kuacha. Lakini nimeshaona watu wengi sana katika hili la kusubiri. Sawa? Sema au sijui nini na nini. Unajua kuna usugu fulani ambao unajitokeza, mtu anakulia hivyo hivyo tu. Anakalia

0: pale pale kwamba basi mimi itakuwa hivi hivi. Anakuwa sugu yani mambo ya kuolewa, sijui kupata mtoto, anakaa hivi hivi. Mwisho wa siku nakuta kusa mtoto.
1: Okay.
0: Pasipo sababu. Kwa hiyo ni kubeba ujauzito mapema kuweza kuzuia. Lakini vitu vingine ni vigumu, kwa mfano kama mabadiliko ya homoni kubadilika, kama tulivyoona homoni imbalance haya. Ni vitu ambavyo vinajitokeza ndani ya mwili. Haina jinsi ya kufanya. Utafanyaje? Kinga hapo inakuwa ni ngumu sana. Inakuwa sio rahisi. Lakini unajua kuna magonjwa mengine ambayo kinga yake unajua kwamba nisipofanya kisipofanya kita itakuwa rahisi. Lakini sasa kwa mfano kama hili inakuwa ni ngumu sana. Cha msingi pindi unapo hizi matatizo yakajitokeza, cha msingi ni kufika kwenye vituo vya kutolea huduma. Usiende kuingia katika matatizo ambayo ni makubwa zaidi kama tulivyoona, mpaka kwenda kuchukua jukumu la kutoa kizazi. Inakuwa ni tatizo kubwa sana.
1: Na je, nikija hospitalini natibiwa ni kama nilikuwa nimeshapata hii tatizo?
0: Asante sana, matibabu yapo.
1: Okay.
0: Kuna matibabu ya vidonge, mambo ya hormone replacement, alafu kuna mambo ya mionzi, kuna kufanyiwa operation. Hapa sasa haya matibabu yataendana kulingana na ukubwa wa ugonjwa ukoje, umefika kiasi gani, basi madaktari ataamua sasa matibabu gani aweze kuyatoa kwa mgonjwa husika.
1: Sawa, upi ushauri wako sasa? Ushauri wako?
0: Asante sana. Ushauri wangu kwa wanawake, pindi wanapopata matatizo yanayohusiana na tumbo linavuruga, basi wafike kwenye vituo vya kutolea huduma waweze kufanyiwa uchunguzi wa kitabibu, matatizo yaweze kugundulika mapema na wapate matibabu ambayo ni sahihi.
1: Okay.
0: Ndiyo.
1: Na msikilizaji, daktari anahitimisha namna hiyo, na tulikuwa tukizungumzia kuhusu tishu za ndani ya mfuko wa kizazi kutoka nje ya mfuko wa kizazi, na tulikuwa naye daktari Modest Ruiza, na hii ilikuwa ni afya yako. Mimi niliyokuwa nakuongozea kipindi hiki, jina langu ni Orida Sayoni. Tukutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata, uwe na wakati mwema.

kipindi cha mzuri iliyoko nyumbani. Hii ni 90.5 Radio Joy FM. Kilichopo hewani ni kipindi chako kipendacho cha hadithi, ukiwa na mimi mtangazaji wako Arbina Kusaya. Karibu.

Hadithi yetu ya leo inamzungumzia mama mmoja aliyekuwa akiitwa Chibokwa na mtoto wake aliyekuwa akiitwa Ngalawa. Ngalawa na mama yake walikuwa wakiishi katika eneo moja la milimani. Basi siku moja Ngalawa na mama yake walikuwa wakitoka shamba. Walipofika nyumbani walikula wakapumzika. Ngalawa alianza kumuuliza mama yake kwa maswali haya: "Mama, mimi tangu nizaliwe sijawahi kumuona baba. Hivi baba yangu yupo?" Mama yake alimjibu, "Mtoto jasiri huwa haulizi kama ana baba." Ngalawa alimuuliza tena mama yake, "Mama, jasiri hanaga baba?" Mama yake akamjibu, "Ndio." Basi Ngalawa alipomuuliza mama yake maswali yale, aliamua kuchukua kuni na kuelekea jikoni kwa ajili ya kuandaa chakula cha jioni. Basi Ngalawa baada ya kumaliza chakula kupika, rafiki zake waliweza kuja na kumchukua kuelekea mtoni. Mamake Ngalawa alimuhimiza sana Ngalawa awahi kurudi, maana usiku unaanza kuingia. Ngalawa alimwambia mama yake, "Usipate tabu sana mama yangu, mimi nitawahi kurudi." Basi safari ilianza ya kuelekea mtoni. Safari hiyo ilikuwa ni ya watu wanne. Alikuwepo Chibwa, Mboto, Guzuye na Ngalawa. Chibwa na Mboto walikuwa wanampenda sana Ngalawa kutokana na ustaarabu aliyokuwa nao. Guzuye alikuwa akimchukia sana Ngalawa pasipo na sababu za msingi. Hivyo Guzuye alianza maneno ya kumchokoza Ngalawa. Guzuye alimuuliza Mboto pamoja na Chibwa, "Hivi jamani, mtoto jasiri anaweza kukosa baba?" Chibwa alimjibu Guzuye, "Mbona wapo watoto mashujaa lakini hawana baba?" Lakini Guzuye alisema tena, "Ngalawa, wewe ni kama mbuzi aliyekosa watoto pia na baba." Ngalawa alichukizwa sana na maneno yale. Nafsi yake ilimtuma amkamate Guzuye na kuanza kumpiga. Lakini kutokana na ustaarabu wake, aliweza kupiga moyo konde. Alimwambia Guzuye, "Mimi nashukuru." Kwa kweli swala lile liliweza kumkera sana Mboto pamoja na Chibwa. Walipofika mtoni, waliingia kwenye maji. Lakini Guzuye, yeye alikuwa hawezi kuogelea. Hivyo aliweza kwenda kwenye maji ya mbali na kuzama chini, hakuweza kufanikiwa kupiga mbizi. Aliweza kuanza kunywa vibaba. Alikunywa vibaba huku akiita Mboto na Chibwa waje wamsaidie. Hata wao pia Mboto na Chibwa hawakuwa na uwezo wa kuogelea mpaka kule alipoguzuye. Hivyo Ngalawa aliweza kuingia ndani ya maji na kwenda kumchukua Guzuye na kumweka mchangani. Kwa kweli Guzuye aliona amemkosea sana Ngalawa. Hivyo alipiga magoti na kuanza kumomba msamaha Ngalawa. Lakini Ngalawa alimwambia, "Mimi sina tatizo na wewe. Tutaendelea kuwa pamoja." Basi walipomaliza kufanya shughuli zao kule mtoni, waliweza kuvaa nguo zao na kuanza kurudi nyumbani. Walipofika kila mtu alielekea kwao. Ngalawa alienda kwao na kumwelezea mama kile kilichotokea kule mtoni. Mama alimwambia Ngalawa, "Asante sana mwanangu kwa kunisikiliza na asante kwa kumuokoa Guzuye." Lakini Ngalawa, kuna swala moja ambalo lilikuwa linamkera sana. Ni swala la baba. Alimuuliza tena mama yake, "Hivi mama, baba yuko wapi?" Mama alimwangalia mwanawe Ngalawa akamwambia, "Mtoto jasiri huwa hamuulizi baba yake." Asubuhi ilipofika, Ngalawa alichukua panga lake na kuelekea shamba, lakini aliamua kuwapitia rafiki zake wote watatu, Mboto, Chibwa na Guzuye. Lakini walipokuwa njiani, Ngalawa alijikwa kwenye jiwe. Aliumia sana, damu nyingi zilitoka na donda lilikuwa kubwa. Hivyo hapakuwa na mtu mwenye uwezo wa kumnyanyua na kumpeleka nyumbani isipokuwa Guzuye tu ndiye aliyekuwa na uwezo. Mboto pamoja na Chibwa walimwambia Guzuye amchukue Ngalawa na kumpeleka nyumbani. Lakini Guzuye alisema, "Mimi siwezi kumpeleka mtu asiye

wana mbele siwezi kumsaidia mtu aliyekosa baba. Kama anavyoitwa ngarawa ni jasiri, alinyanyuka pale alipo na kumwambia Mboto pamoja na Chibwa waweze kuendelea na safari. Basi waliendelea na safari huku ngarawa akiwa anachechemea. Alidondoka chini huku akiwa ameshikilia mguu wake, huku akiomba msaada, huku akisema, "Naombeni mnisaidie jamani. Naombeni mnisaidie." Chibwa na Mboto waligeuka nyuma wakamwambia, "Hatuwezi kukusaidia kwa sababu wewe haukumsaidia ngarawa." Ngarawa aliwaambia, "Msimfanyie mtu mabaya kama amewafanyia mabaya." Ngarawa alichukua shati lake na kulichana na kwenda kumfunga katika paja la guzuye. Alichukua mti na kumchana pale alipong'atwa na nyoka guzuye. Ndipo ngarawa alianza kunyonya ile sumu ya nyoka na kuitema. Guzuye alimshukuru sana ngarawa na akamwambia, "Ngarawa, naomba unisamehe, sitokufanyia tena kitu kibaya kama hiki, wala sito kutukana." Ngarawa alisema, "Sawa, nimesha kusamehe." Lakini moyoni akasema, "Mwenye lake huwa haachi." Walipofika shamba walifanya kile kilichowapeleka. Na walipomaliza walianza kurudi nyumbani, kila mtu alielekea katika eneo lake. Ngarawa alipofika kwao, mamake alishangaa sana kumwona mwanawe akiwa na jeraha katika mguu. Alimuuliza mwanawe, "Umepata wapi hilo jeraha?" Ngarawa alimuelezea mama yake yote aliyotokea njiani. Mama yake alimshukuru sana kwa mambo anayoyafanya kwa wenzake. Lakini ngarawa hakusita kumuuliza mama yake, "Mama, baba yangu yuko wapi?" Mama akamwambia, "Mtoto jasiri huwa haulizi babake yuko wapi." Asubuhi yake ilipofika, ngarawa aliondoka kwao na kuelekea msituni. Alifika sehemu yenye miti mingi na kuketi. Hivyo aliweza kumwona mnyama mmoja aliyekuwa akiitwa Kakakuona. Alipokuwa akikaa, alimwona Kakakuona pamoja na watoto zake wakiwa wanacheza. Huku pembeni baba yake na watoto Kakakuona akiwa amekaa huku akiwaangalia watoto wake wakicheza. Ngarawa alijisemea tena, "Kama wanyama wanapata furaha kuwaona wazazi wao, baba pamoja na mama, iweje mimi nisipate furaha? Ngoja nitaenda kumuuliza tena mama." Basi ngarawa aliweza kurudi nyumbani. Alivyorudi nyumbani alimwambia mama yake, "Mama, kuna sehemu nataka nikupeleke. Sehemu hiyo ni nzuri sana, ina miti mizuri, ina yani ni kuzuri tu sana." Yule mama, kutokana na mapenzi aliyokuwa akimpenda mwanae, alikubali kuelekea sehemu ile. Basi walianza safari ya kuelekea kule katika hiyo bustani. Walitembea, walitembea mpaka wakafika katika eneo lile. Lakini walipofika pale, ngarawa hakuweza kuwaona Kakakuona. Hivyo alinyongonyea sana na akachukia kweli kukuta Kakakuona hawapo. Lakini ghafla kidogo aliweza kuwaona Kakakuona wakiwa vile vile, baba, mama pamoja na watoto wakina Kakakuona. Ngarawa alimwambia mama yake, "Mama, mimi nataka kuishi kama Kakakuona. Maana Kakakuona wametimia katika kila idara. Kuna baba, mama na watoto. Ona watoto Kakakuona wanavyopata malezi bora kutoka kwa baba pamoja na mama. Mama, naomba uniambie, hivi baba yangu yuko sehemu gani?" Basi mama alimwangalia mwanae na kuona kuwa mwanae kashafika mbali sana. Hivyo aliamua kumwambia ukweli mwanae. Alimwambia, "Mwanangu ngarawa, mimi na baba yako tulikuwa tukiishi pamoja. Lakini baba yako aliweza kupata mwanamke mwingine na waliweza kuondoka hapa na kuelekea sehemu nyingine na kuniacha mimi na wewe bila kujua tutakula nini, tutavaa nini. Hadi hivi sasa sijui baba yako yupo sehemu gani." Basi ngarawa alivyoona kuwa mamake kamweleza vile, alijua kuwa kashamtoanisha

0: mama yake kidonda. Hivyo alimshika mama yake mkono na kuelekea nyumbani. Alipofika nyumbani, ngalawa alianda chakula na kula. Basi wamekaa siku, ndipo baba yake ngalawa aliweza kurudi kwake. Alipofika pale, mama yake ngalawa alimwangalia sana baba yake na ngalawa. Ndipo alipoamua kumwita mwanawe na kumwambia, "Mwanangu, huyo ndio baba yako." Ngalawa alifurahi sana kusikia vile, kwa yule ndio baba yake karudi. Ngalawa aliweza kumwambia baba yake, "Baba, usijerudia tena kumwacha mama na kumweka katika wakati mgumu. Usirudie tena hilo baba." Yule baba alimwambia mwanawe, "Usijali mwanangu, utapata malezi ya mimi baba yako pamoja na mama yako." Hadithi yetu ya leo inafundisha kuwa wazazi tuwale watoto katika maadili mema, na pia ili watoto waweze kuishi katika malezi ya baba na mama, na watoto yawapasa kuiga mfano wangalawa.
1: Basi mtoto mzuri, tutakutana siku nyingine muda na wakati kama huu. Niliyekuwa na kusimulia hadithi hii ni mimi mtangazaji wako Alvina Kusaya. Endelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM.

0: ndilo neno la Mungu. Wote wakujuao jina lako watakutumaini wewe, maana wewe Bwana hukuacha wakutafutao.
1: This is the word of God. Those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB, gorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
6: Jeff, nataka nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
8: Halo?
2: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
9: Let's go.
2: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma.
9: Hadi
2: mada na tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
10: Yo, baby.
2: On Radio Joy FM.
11: This is

Yes, Professor Jane Namlesi, na kuita njio. Ewana wawa na ito tuwa umina kuita wewe msikilizaji kwenye Big Show in Town. East Africa Show ya Radio Joy FM. Tisini nukta tano. Na mwane kwa bomba kino mwanoma zaidi. Ewana, karibu sana. Leo ni Alhamisi. Kuna mangoma mengi sana ambayo tunapaswa kuenjoy nayo ili. Tukumbuke pia game lilipoanzia. Tukumbuke pia mambo flani hivi amazing ambayo tulibeg nayo kipindi hicho. Najua kuna tutuwa F2005 hivi kuna ngoma hamtozielewa lakini mjikaza hivyo hivyo wazeano tuko hapa ma legendary tuko hapa kuhakikisha kwamba tunawanyosha au sio sawa okay msikilizaji mix call kabisa ya Mwamba DJ Saji nataka ifungue East Africa Show ya Alhamisi ya leo alafu baadaye kidogo kuna mambo mengine amazing yataendelea hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM something for everyone bwana kaa hapo lakini unaweza kuendelea kuni texti pale kwenye 0768 150 190 mpe maua yake mwamba mtu mzima DJ Saji kama atakuwa amekugusa kwa namna moja au nyingine lakini pia dondosha komenti yako uniambie tunasikiliza East Africa Show kwa kipande gani na vitu kama hivyo baadaye nitakuja kupita na ujumbe wako mfupi wa maandishi Tracy baby baby ndio jina langu kwenye mitambo pale yuko Pasco Fadhili kwenye 1&2 DJ Saji sasa tunaukata utepe wa burudani na unakatwa na mwamba DJ Saji kwenye 1&2 tulia hapo mimi nitarudi baadaye kidogo.

Ye fresh kabisa anasema nimpe hai Saji Simon Jumanne Bondoho akiwa titie pale amezipokea salamu zako. Asante pia Mr. Bahenda Mparo kutokea pande za Gungu Zulu pale pamoko sana anasema DJ Saji na Datrice metisha sana kipindi ni moto fire vibe kama lote. Thank you. Huyu pia anasema DJ okay huyu so fire Saji ndo amebaruza hapo. Anasema mkumbusha mbali sana Jara Shabani wa Muzezi pale Nyankerera. Mhm. Alfonso Gorogoro pia nimekuwa na mwamba eh. Mhm, kutoka kipande cha Muhinda pale. Ni aje mjengoni niko fresh kabisa. Fresh Adam Ru. Kutoka wapi? Kasuku. Ehe, anaenjoy pia. Asante tumekumbusha mbali kwenye mangoma. Thank you. Huyu pia anasema anasikiliza Joy FM TBT bwana. Ni kali sana. Kutoka pande za Basanza. Okay, anasema Tris tuko pamoko sana. Thank you. Asante sana. Anasema Tris bwana mimi ngoma ambayo imenikumbusha kitambo sana. Ni ngoma ya leo. Okay, leo. Okay. Anasema hii ni ngoma ambayo inamkumbusha kitambo sana. SSB kutokea Mlole Rusaba B anasema ongereni sana Joy FM kwa kutimiza miaka hiyo. Sauti ya kweli. Thank you. Anaitwa Prince kwa sambamba na mimi pia anasema tangu asubuhi anasikiliza Radio Joy FM. Umetisha sana mwamba, umetisha kina manova. Alexis Samuel kutoka Muzezi pale ngoma zimebamba sana. Okay, amnanoma. Mashaka mpata leo pia kutoka Simbo pale nimekuona Kenzo kutoka Katubuka, nimekuona Vena Simtula pande za Kagongo pale Migezini pia mwamba nimekuona. Mkopo kwa safiri kutokea kipande cha Mnanila pale Manyovu. Okay, ametune pia 90.5 Radio Joy FM. Sekulamba kutokea Kagela anasema ananikubali sana na anasema mangoma kinomanoma ameyakubali. Jafa Jafeti wa Kagezi anasema mtangazaji unatisha kina manoma zaidi. Okay, amna noma. Thank you. Anasema DJ yuko na sisi bega kwa bega. Kuna neno hapa sijaelewa mwamba. Okay, Prince au Star Boy yuko pande za Mwasenga pale. Natumaini kusikiliza ngoma ya Toxic Jozi. Okay, amna noma. Okay, msikilizaji message ni nyingi sana lakini nitakuja kupita nazo baadaye kidogo baada ya mada pale. Mimi nitapita na ujumbe wako mfupi wa maandishi.

Of course, hapa ni East Africa Show ya Radio UFM. Na temu hapa ni upande wa madam msikilizaji na tumatu zungumze. Kuna baadhi ya vitu wana inabidi tuwekani saa tuelezane. Lakini pia sitamani sana ukae idle hapo ulipo. Shika simu yako nini endelea kuchat na mimi pale kwenye 0768150190. Ukiandika jumba kumfupi wa mandishi pale mimi nitakuja kusoma baadaye kidogo. Mambo atakuwa vizuri kabisa. Bwana unafahamu leo ni TBT eh? Yes, yeah, Throwback Thursday. Tunazikumbuka ngoma za kitambo sana na umezisikia pale kwenye season ya kwanza ya DJ Saji, lakini baadaye season ya pili utaendelea kuzisikia sana tu. Sasa hebu tuelezane ukweli hapa kwenye upande wa mada. Hivi kati ya muziki wa zamani na muziki wa sasa hivi, mzana wewe hapo, ya muziki ambao wewe kwako kama vile unaupenda sana, yani ukiusikiliza una enjoy zaidi, muziki wa zamani au muziki wa sasa hivi? Eh, sinaelewa. Yes, nitasoma comment yako baadaye kidogo kwa njia mbili. Njia ya kwanza katika ukurasa wetu wa Facebook, pale nitapita na ujumbe kwa mfupi. Pale kwenye Facebook page yetu na ingia kwenye Facebook pale au Instagram, ujumbe wako mfupi ingia pale kwenye Facebook page yetu. Ingia Facebook pale alafu search bar ile ya kusearch andika Radio 90.5 FM kama wewe sio fan wetu, lakini kama wewe ni mshikaji wetu umetufollow na vitu kama hivyo, unaweza ku scroll tu pale utakutana na mada imepostiwa dakika 53 zilizopita, utaiona tu pale mada alafu kwa chini pale uta comment. Yes, kati ya muziki wa zamani na mziki wa sasa, wako upande wako ni mziki wa aina gani? Wa zamani wa sasa, upi ambao unaupenda zaidi? Ukiusikiliza unasema mimi hapa na enjoy sana. Ni aina gani ya mziki ambao wa zamani au wa sasa hivi ndo ambao una enjoy? Yes, nitakuja kupita na ujumbe kwa mfupi baadaye kidogo. Lakini kama uko bando linasumbua au simjanja hauna au mambo hayajakaa vizuri, kwa nambari ya simu 0768150190 kule comment pia uniambie kati ya mziki wa zamani na mziki wa

0: sasa hivi ni aina gani ya muziki ambao kwako ukisikiliza unaona kabisa you feel like listening to the music, una feel kama kweli hapa mimi nasikiliza muziki eh? Yes, baadaye kidogo msikilizaji nitakuja kupita na ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa njia zote hizo mbili, njia ya kwanza katika ukurasa wetu wa Facebook, njia ya pili kwenye ujumbe mfupi wa maandishi kwa namba ya simu 0768 150 190. Kwa time hapa ngoja tuzetu kitana wana. Kuna wana pia wamefunguka. Yes, wamezungumzia kuhusiana na aina ya muziki ambao wao wana enjoy zaidi wakiwa wanausikiliza kati ya zamani na wa sasa hivi. Tuzetu.
1: Majina naitwa Musa Teza. Natokea kipande cha Kijiwe Nungwa, shule ya msingi Bushabani. Muziki wa sasa na wa zamani. Muziki wa zamani ulikuwa ni muziki mzuri, sema ndio hivyo ulikuwa watu hawatoki. Lakini muziki wa hivi sasa ni umebaki ni muziki yani watu wamebaki wanaimba tu. Imnadi tu anaimba anafurahisha jamii lakini sio muziki wa maadili. Lakini muziki wa zamani ndio ulikuwa muziki. Hivi sasa wanabaruza, hawaimbi, yani wanabaruza kwa sababu ndio mtandao wa kijamii inawatoa
2: Telawida kutoka Nungwa, stendi ya jela hiyo. Sasa mimi blaza mimi muziki zamani ndio nakubali kwa sababu ndio muziki ambao uko naelimisha kwanza. Ila muziki wa sasa hivi ukiangalia ni globalization hiyo hapo kwanza imechukua watu kibao. Mambo ya utandawazi. Hata ukisema uangalia ni muziki wa sasa hivi uzo kaa na familia ukati unaangalia labda video Ila muziki wa zamani kuna vitu labda vilikuwa vinaimbwa hata mwenyewe kaa na mzazi, kuna kitu nakipata kilini. Ila sasa hivi yani watu wanaimba tu mradi ni soko kutoka mabiashara ila muziki waelimishi.
3: Naitwa Yasini Hussein Musa. Mimi nakubali muziki wa sasa kwa sababu ndio mzuri, kwa sababu muziki wa zamani ulikuwa ni za zamani na ulikuwa ni muziki wa enzi za wazee wetu, na sasa hivi ni wakati mwingine, kwa tunaenda na wakati basi.
4: Kwa majina naitwa Another Park Show Mswagzi. Oh my god, mimi nakubali muziki wa nakubali ngoma yake moja inaitwa Mombasa, si unajua? Nakubali sana ile ngoma, ndio muziki ambao mimi naukubali kwa sasa hivi. Mimi nakubali muziki wa sasa hivi kwa sababu wa zamani sikuwepo hiyo zamani. Kwa unawahusu wale watu wa wapi? Wa zamani. Mimi nakubali muziki wa sasa hivi kutokana ndio muziki ambao nimezaliwa na ukuta, ndio muziki si unajua? New Gen Z wanaita. Kwa ndo kama hivyo.
0: Okay, sawa. Watu wetu wa nguvu kabisa kitana wana imehusika kwa zamani na sasa hivi wamezungumza kwamba kuna aina ya muziki bwana wao wanaenjoy. Sasa vipi kwa upande wako msikilizaji? Ukisikiliza muziki wa zamani na muziki wa sasa hivi, yes, hii pia ambayo unaona kabisa mimi nikisikiliza muziki huu hapa mimi ndo naenjoy. Nitakuja kupita na ujumbe wako mfupi baadaye kidogo kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Jina ni moja tu, Radio 90.5 FM, lakini kwenye ujumbe mfupi wa maandishi nambari ya simu utaniandikia hapo kuja 0768 150 190. Tulia hapo hapo, tunaenda kupay bill kidogo, tusikilize ngoma moko theni nitakuja zangu hapo kwenye interview. Una kwenye interview leo bwana, nitakuwa nazungumza na Madini Kigoma Finance wao mta pale Dar es Salaam, lakini nyumbani kabisa ni huku ku Kigoma Bitale, I think, yes, maeneo ya Bitale pale ndo home kwao kabisa. Sasa baadaye nitakuja kupiga na story, ana ngoma mpya kabisa leo anataka ku release. Ngoma gani hiyo hapo Chelon?
5: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.
6: The radio is on. Shirika la Joy in the Harvest linaotangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana na tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
7: Habari njema kwa kwa mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho ya mifupa pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammography, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu huduma.

0: Mwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni, huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
1: Mungu, kikozi gani hiki?
2: Kabi, unawahi wapi?
1: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
2: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
1: Ni usumbufu kwenda huko.
2: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
1: He, umejuaje?
2: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Ewa, angefariki.
1: Nangu.

0: Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, henia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote, wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137560.
1: Matili tena, kama ambavyo tumekuwa tukielewa, zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
3: Mwakee. Mdogo wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa. Takataka ni takataka tu mahoro.
2: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Namshukuru Mungu.
1: Joto kama lote.
0: Aha.
1: Okay, poleni sana.
0: Asante sana.
1: Okay, Madini Bwana kwa mara nyingine tena unasikika ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Sauti yako inawafikia wale wa Muhila kabisa wale. Ni pande za Bitale?
0: Ya bana ni Bitale wa Muhila kabisa.
1: Ehe, Bitale kwa mama Madini. Kwa mama nani hasa pale anajulikana zaidi?
0: Sasa kwa bibi yangu anaitwa Mama Kadumu, ukisema hiyo yani
1: kila mtu anamjua.
0: Umeteka mtaa Bitale nzima.
1: Muzukulu wa Mama Kadumu anasikika leo pia. Okay, wana Kigoma imetika na kusikiliza. Kuna mwamba mmoja ya tulikuwa naye kwenye interview, ilikuwa nadhani kama sikosea Jumatatu hivi. Kuna mwamba bwana hapa kwenye interview akaanasema mimi nawasikiliza wasanii wengi sana wa Kigoma. Namsikiliza sana Madini, namsikiliza na ngoma zake. Nikasema Madini amepata role model tayari.
0: Mimi nashukuru kwa sababu pia nafikiri nafanya vitu vikubwa, vitu vizuri.
1: Yes.
0: Kwa maana watu wanakuwa wanatamani kunisikiliza, kusikiliza wengine wakubwa, wanakuwa wanajifunza kila siku. Kwa hiyo pia na mimi nasharafu sana kwa kio jamaa, sijui ni nani lakini
1: Jina lake limenitoka kidogo lakini nitamkumbuka. Unawasiliana na wasanii wa Kigoma?
0: Wasanii wa Kigoma baadhi yao nawasiliana nao, baadhi. Wewe unajua huwezi kuwasiliana na watu wote.
1: Yaani
0: walio wengi huwa na wananitafuta kwa ushauri pia.
1: Okay.
0: Kwa moja za hapa na pale, labda collab pia.
1: Yaani
0: tuko vizuri nadhani, na ndio maana nikitoa wimbo wananisupport sana watu wa Kigoma, hiyo na appreciate sana. Yani napenda watu wanapokea vizuri, tuna mazungumzo mazuri na watu wa huko. Kwa hiyo
1: okay. Una mpango labda kufanya collab na msanii yeyote kutokea hapa Kigoma? Maana hapa umegusia, kuna wengine wanakuomba collab na vitu kama hivyo. Kuna msanii yeyote ambao umeshaona kwamba huyu tunaweza tukafit kwenye collab alafu mambo kaenda vizuri?
0: Mimi kila siku wanasema kila jambo linakujaga kwa wakati na muda. Yaani mimi mtu yote akinitafuta huwa kwanza napendaga vitu vizuri.
1: Okay.
0: Kama kitu ni kizuri mimi sina choyo, yaani milango iko wazi. Yaani tutafanya na tutafanya tena na utakuja kuona collab nyingi kwa sababu mimi mwenyewe natambua wengi.
1: Yes.
0: Umeona? Kwa hiyo tegemea vitu vingi vitakuja, yaani lazima tutafanya na wasanii wa nyumbani na sio tu wasanii wa nyumbani, wasanii wakali wote wa mkoa wote, yaani milango iko wazi.
1: Okay. Meneja, nikumbushe jina la meneja wako jamani, nilisahau jamani.
0: Ya meneja Popa.
1: Popa. Meneja Popa naona hajaboa yani. Yaani wala halali. Meneja yani, Popa yuko fire.
0: Hawezi kulala kwa sababu tuliahidi wenyewe.
1: Yes.
0: Tutafanya back to back na nafikiri panapo uhai Mwenyezi Mungu akutujalia, nafikiria kuja na EP, yani EP
1: mwanjani
0: kukua na mawe mengi sana kwa sababu mimi nimekwambia wakati nimeachana na management yangu iliyopita nilibahatikiwa kurekodi sana. Kwa nina ngoma nyingi sana. Alafu mambo ya muziki kuna time inapita, kuna muziki inaenda na wakati. Kuna
1: yes.
0: Unaona wakati huu ukipita tena huwezi kutoa. Kwa hiyo kabla wakati haujapita lazima tuitoe hiyo muziki. Sana unajikuta kutoa moja moja pia na kwa kama nachelewa, bora niachie EP. Usije kaja na EP au tukaje na collab tulisema collab kubwa, yote yanawezekana lakini ni back to back.
1: Okay, ni jambo hilo la EP tayari mmeshaliweka mezani au ni jambo ambalo unalifikiria wewe?
0: Mimi nafikiri tayari, mpaka nakwambia hivyo kuna kuna kadodosa kidogo kwa tunaliweka sawa.
1: Okay.
0: Kama itakuwa limepita vizuri na watu wangu wa nguvu basi tutakuja na EP, lakini kama halitofanikiwa kuja na babu au tunaweza nikaja na ngoma nyingine, lakini idea yangu ni ile sipo inatoa back to back.
1: Okay. Natamani kujua kwa nini EP na sio album? Kwa nini EP? Yaani kwa nini umefikiria EP?
0: Yaani hata EP yenyewe mimi na huwa natamani kuona nimefika sehemu fulani ndio niwape zawadi ya EP au album, kwa sababu cha kwanza naweza kusema album inataka uwekezaji wa pesa nyingi sana.
1: Yes.
0: Alafu pia sitamani kuona nimetoa ngoma 7 au 10 afu zisiwafikie watu. Na kwa umepoteza mziki yani, afu tunatumia akili kubwa sana kurekodi, yani tunatumia nguvu kubwa na nini kufikisha akili. Kuna time unafika akili yenyewe inachoka, huwezi kupata hiyo mziki.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ndo maana tunakuwa makini sana. Natamani kuona Madini amefikia sehemu fulani. Hata kama itakuwa sio kubwa sana, lakini matamanio yangu mimi pale nitakapokuwa nimefika, Mungu amenijalia, nimefika kwamba kila

0: mtu akitaja jina la madini anamjua.
1: Anamjua.
0: Nikisema nakuja kuiandalia kuizindulia nyumbani mkoa mzima na kwa nimekusanya kijiji, nafikiri kwangu itakuwa ni furaha sana kuliko nifanye kitu ambacho baadaye kitakuja kuwa ni hasara, nitabaki nasikiliza muziki mimi
1: ndani. Okay, kwa hiyo kwanza tunaanza kutengeneza jina, tufahamike ndani na nje ya mipaka ya TZ au ndani na nje ya mipaka ya mikoa mbalimbali, usikike, ufahamike, alafu ndo uta drop zawadi ya EP, si ndio?
0: Yeah, of course, yani mimi nafikiri itakuwa hivyo, na hata ukifuatilia wasanii wakubwa wote waliofanikiwa huwa wanatoa ma EP ma album wakati tayari tumeshakuwa wakubwa.
1: Yes. Yeah.
0: Kina Simba, kina Amu, kina Alikiba, kina nani. Mimi ni kama Diamond kama shawahi kutoa EP kipindi bado hajatoboa akawa mkubwa, yani ilikuwa ni ngumu sana.
1: Okay.
0: Yani kuna nafasi fulani aliipata na akaweza kutengeneza watu wake, kuna mashabiki wakawa wengi. Nafikiri hata kama alipotoa album na EP watu walishambulia yeye mwenyewe, aliona yes.
1: Yes.
0: Lakini saizi kuna hatua fulani baraisha mimi. Yaani mimi sitaki kujifurahisha mimi kwa sababu mimi sifanyi muziki kwa ajili yangu mimi. Mimi nafanya muziki kwa ajili ya kualisha mashabiki zangu na
1: Okay, Madini bwana, kuna mtazamo ambao kwa baadhi ya wasanii huwa wanauzungumza sana kuhusiana na back to back. Kuna baadhi ya wasanii wanaamini kwamba back to back inaweza ikakutambulisha haraka kwa watu, lakini baada ya muda kidogo ukafifia. Lakini kuna wengine wanaamini katika back to back sio nzuri, kwa sababu ukishairi wamemaliza. Kuna baadhi wanaamini kwamba ni vizuri utoe ngoma baada ya miezi 7, 8, 9, baada ya muda unatulia, unatua nyingine tena, unarudi tena kwenye wewe na meneja wako Popa mmeamua kutoa back to back. Ina maana nyie hamuamini katika hili?
0: Na mimi nafikiri inategemeana na muziki ambao unautoa.
1: Okay.
0: Kama unafanya muziki wa hovyo utaufanya.
1: Okay.
0: Kama unafanya muziki kama wimbo kama sumu, nafikiri muziki ambao unaishi, yani muda wote unaweza ukasikiliza. Lakini pia sio kwangu mimi tu. Hata ukiangalia kwa kaka zetu wakubwa, kila siku wamekuwa wakitoa muziki.
1: Yes.
0: Yani lengo ni kutaka watu, yani usitoke kwenye masikio ya watu.
1: Oh.
0: Pia kwa sisi ambao hatujakuwa wakubwa sana, tunatamani kupata usikio la watu. Sasa tunafanyaje? Mimi nikitoa ngoma hii kwa 5 nikaacha miezi 3-4 kabisa kusahau. Watu watengeneza kitu kubwa. Kama ndio wao wakubwa wanapambania nafasi zao, unajua kitu kama zamani na ushindani mkubwa sana.
1: Okay.
0: Walioko juu wameshikilia kamba kwamba oya, sisi huku juu hatutoki.
1: Mnafuata huko huko.
0: Lazima tupeleke mawe huko huko.
1: Okay. Okay.
0: Tunafanya back to back.
1: Sasa naona kwenye ngoma yako hii ya sumu bwana umejaribu kuwa kivingine. Unajua hii ngoma nimesikiliza mara nyingi sana. Yaani niko naisikiliza nikanajiuliza, huyu ni Madini kweli huyu? Huyu ni Madini, kasikiliza mara ya pili. Yaani nimesikiliza kama mara 3, mara 4. Ni kama umejaribu kubadilika fulani hivi. Yaani umebadilika tuseme. Sio yule Madini tuliyokuwa tunamjua kwenye nakupenda na ngoma nyingine hizi za nyuma. Ni wewe au ni meneja wako ndo alitumia nguvu sana kukubadilisha hapo?
0: Mimi nafikiri rekodi, hata wasicho kitu wasanii watakuona, nataka niwaambie kwamba kurekodi sana kunasaidia.
1: Okay.
0: Rekodi unakuwa unabadilika. Na mimi nafikiri itaendelea kukusurprise sana. Yaani mara utakapokuja hiyo kwa wako itakuwa kawaida, utakuwa unaona huyu mtu ni kawaida mawe. Yaani kila siku na sound nyingine. Mimi ukali wangu wa sababu leo na unazidi kila siku. Unazidi kuwa mkali. Na ndio maana leo
1: kwa umeshajiona kama umebadilika.
0: Yaani kwa sababu kwa comment yangu sasa una mambo.
1: Okay.
0: Hapo unapata watu wengine au sio bana? Mama yangu shabiki yangu lakini alikuwa hajawahi kuniambia. Unajua wazazi kuna namna fulani watakuwa naendelea. Mama yangu mimi ni fulani wa kali sana.
1: Okay.
0: Leo ananiombea mwanae na nini, lakini hajawahi kuwa anasema sio muziki nini. Alikuwa anasema tu nyimbo ni nzuri, nyimbo nzuri, ila kwenye wimbo ni mtani au lakini this minute na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Huu wimbo ulotoa ni mzuri sana.
1: Wow. Yaani hiyo
0: kauli uweze amini nimeipata kwa mama yangu, yaani sijaali.
1: Hongera sana ese.
0: Yaani wimbo ni yaani sijaali na kuona yaani sasa huyu ndo wewe. Kama kumsikia nini na wewe ujui mzika kanaambia mimi sijuagi vitu lakini
1: nimesikia kwa masikio. Okay. Amesikia na yeye mwenyewe mama amekubali, amesema kweli ni bonge la ngoma.
0: Yaani hongera sana. Yaani maua yangu amenimwagia.
1: Wow.
0: Watu wengi wamepata comments nyingi.
1: Yes.
0: Lakini pia nilikuwa nategemea hii comments kuipata kwako kwamba Madini, naona kama kuna kitu umekifanya
1: kabisa.
0: Na kwa hiyo

0: Kwa hivi baada ya hii nyingine na nyingine na
1: nyingine. Tutaendelea kumuona madini mpya.
0: Yaani safari hii yani ninakuwa na nataka yani sina masiara.
1: Yaani kwenye sumu bwana umebadilika kabisa. Na nilikuwa naisikiliza pia na wana wengine walikuwa hapo. Nikasema hivi ni yeye kweli, nikairudia tena. Unajua kasema kweli mwamba ameamua kubadilika. Okay, sumu, tuizungumzie sumu sasa. Hii sumu ni miongoni mwa ngoma ambazo ulikuwa nazo benki, ulikuwa nazo kichwani.
0: Hii sumu wakati niko nafikiri wimbo niliofanya kabla hata sijatoa wimbo wangu wowote. Yaani nafikiri kwa 2019. Sasa yani wimbo ulikuwa unaitwa Sumu.
1: Okay.
0: Wimbo nilikuwa naupenda sana kwa sababu niliuandika kwa maumivu mengi sana.
1: Yaani
0: kitu ambacho kilinikuta nilikuwa na mahusiano na nini ikatokea hapa na pale na nini unajua.
1: Okay.
0: Vikao vimeishia hapo. Lakini sasa ule wimbo ukashutiwaga na management yangu ya zamani, kakaangu na mshukuru Sijizo.
1: Okay.
0: Lakini wimbo baadaye nimetoa miziki na nini. Nafikiri kuna siku moja wakati nasikiliza nyimbo zangu za zamani, wimbo nikausikiliza, nikaona mbona kama wimbo una kitu. Lakini sasa wakati na urekodi kipindi kile, kuna uwezo nilikuwa bado, yani
1: haujafika, okay.
0: Yeah, of course, kwa nikabaki tu kichwani. Nakumbuka siku nimeenda studio,
1: nikawakutana
0: na producer, nakuta mdundo mkali, nikasema lakini ile idea nilifanya, nijaribu kufanya. Wimbo nitauita, japo niliongeza, yani nilibadilisha vitu, niliongeza vitu vidogo sana.
1: Okay.
0: Na nini, lakini wimbo kawa ni sumu, ndo maana niliupotoa. Hata ukienda kwenye page yangu ya Instagram, bosi wangu yule wa zamani alikuja aka appreciate pale akisema noma. Yaani nimeona nini, kwa sababu gani ulikataa kusitoa ule wimbo?
1: Okay.
0: Kuna kitu nilikuwa nakiona, sasa nimekuja kuamini sasa hivi.
1: Safi.
0: Nikajijua kweli sasa madini yamekuwa. Humo nimezungumzia mapenzi ya kuumizwa, lakini pia ilikuwa ni story ya kweli ambayo ilikuwa inanihusu mimi mwenyewe. Kama unavyojua vijana sisi na sio mimi tu. Kwa hiyo kama una mpenzi wako alikuacha, unaweza kadedicate huu wimbo kwa
1: ushirika wake. Oh, inaweza ka dedication, so mbaya. Yeah, okay. Yeah,
0: so mbaya. Mpenzi ya kuumiza.
1: Of course. Na ngoma tayari umesha isambaza kwenye digital platform tofauti, si ndio?
0: Yeah, of course ipo, inapatikana kwenye digital platform zote za muziki.
1: Mhm.
0: Ukiandika Madini TZ Sumu unapata wimbo, na kama hivyo unavyoona tuna nashukuru sana nikitoa wimbo, ndugu zangu mnanikumbuka kwenye radio, tunafanya promotion na
1: yes.
0: Kwa hiyo tunazidi ku promote muziki.
1: Mhm. Okay, amna noma. Mimi natamani msikilizaji tumu ngomako ya Sumu, ngomako mpya kabisa ambayo imetoka kwenye True Story of You kutoka 2019. Maumivu kayatunza mwamba mpaka 2026 ukaona uyatoe. Mungu anakuona.
0: Okay. Noma sana.
1: Sawa, una neno lolote la kuzungumza na shabiki yako Madini kabla hatujaenda kusikiliza ngoma yako?
0: Mimi sina maneno mengi. Mimi kila siku wanasema hakuna Madini bila mashabiki.
1: Of course.
0: Hakuna Madini kukua bila wao.
1: Mm-hmm.
0: Wao wanaweza kunisupport. Yaani kunisupport kwao, mimi kunisupport kwenye all digital platform zote. Kwenda mkastream huko kwenye Maboom Player, Audio Market, ukaenda mka like, comment huko, mka subscribe YouTube channel yangu Madini_TZ. Kuna mengi yanakuja. Mimi naahidi, naahidi kuweka mabegani Kigoma yetu.
1: Wow.
0: Yaani natamani siku moja kuiona Kigoma, kwa sababu kwamba ukizungumzia Kigoma kwenye engo ya muziki,
1: yaani
0: ukose kumtaja Madini.
1: Yes, yani, okay.
0: Haya maneno yangu watu wayashike. Yaani natamani siku moja kufikia level hiyo, na hakuna kinachoshindikana kwa sababu muziki unajieleza. Wani support ndugu zangu na wenyewe watu wa radio, support sharp sana kwa mwanangu DJ hapo.
1: DJ Saj.
0: Apige wimbo.
1: Yes.
0: Apige wimbo.
1: Napenda
0: sana kwa Kigoma. Mimi maneno yangu ni hayo.
1: Thank you. Na mimi nakutunzia hii sauti. Siku moja nitakuja kusikilizisha. Nakwambia unakumbuka mwaka fulani ulizungumzaga hivi. Amna noma Madini. Oh. Nimeenjoy kupiga story na wewe. Natamani pia msikilizaji pia kaenjoy ngoma yako, sio?
0: Okay, enjoy.
1: Okay, thank you. Bwana ngoma ya kwake Madini tunaenda kuisikiliza kwa mara ya kwanza kabisa, tunaimenya kwenye maganda yake ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Ngoma ya kwake Madini.

0: kwenye masafa ya 90.5 Radio Joy FM, na Mwamba ameahidi kuendelea kutoa back to back kwa mashabiki zake waliopo Kigoma na nje Kigoma, sio? Yeah, yeah, yeah. Wanasikilizaji, naomba tukupay bill kwanza kidogo. Baada ya kupay bill, sisi tuko hapa pia kusupport good music kutokea hapa mkoani Kigoma. Basi baada ya kupay bill, tutaenda kuzisikiliza zile ngoma tatu kali za wasanii wa nyumbani. Na ukumbuke leo ni Thursday. Yes, wana wa Kigoma pia wana TBT zao ati eh.
1: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
2: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
3: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Mbele chetu. Wote mnakaribishwa.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa.

0: Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Mungu, kikozi gani hiki?
2: Kabi, unawahi wapi?
1: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
2: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
1: Ni usumbufu kwenda huko.
2: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
1: He, umejuaje?
2: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
1: Matibabu sio gharama?
2: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma matibabu.
4: Afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
0: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu

Yes, hizo ni tatu kali za kitambo pia za wasanii wa nyumbani. Na nafasi ya kwanza huyo ni Azwizi Nyota 46, ngoma inaitwa Ex Girlfriend. Lakini nafasi ya pili ni Mesha Black yuko na Nasb, ngoma inaitwa Ndakwibuse. Nafasi ya tatu Mawimbi, ngoma inaitwa Fire. Hizo ni ngoma tatu za K-Town, ngoma za kitambo pia ambazo zimepata nafasi leo kusikika ndani ya 90.5 Radio Joy FM kwenye East Africa Show. Sasa time hapa naomba nisome ujumbe wako mfupi wa maandishi msikilizaji kwenye mada pale tuko tunazungumza kwamba hivi ni ngoma kati ya ngoma za zamani na za sasa hivi zipi ambazo wewe ukisikiliza una enjoy zaidi. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Hamisi Nyonyo Mnyausi balozi wa Kagongo akiwa Ruhimba pale Dodoma, mziki wa zamani yeye anaupenda sana maana anasema waheshimu. Okay, John Luasa anasema wa zamani. Ujumbe mfupi wa maandishi, Mashaka Pantaleo Simbo madukani, Simbo pale anasema sema niguse ngoma ya Wena. Okay, so huyu anasema anaupenda mziki wa zamani kwa sababu ni mziki wenye kutoa ujumbe na kuelimisha ukilinganisha na mziki wa sasa. Huyu anasema wewe mimi sisemi uongo, lakini mziki ya zamani ipo vizuri, yani kama umelala da acha tu. Anasema nikubali sana, amna noma mwamba. Anaitwa Matias pande za Mahembe pale, mziki wa sasa hivi ndio noma sana, mfano mziki wa Mondi Happy anasema ni mziki fulani vibala sana. Okay, anasema anaitwa anaitwa nani? Okay. Jamani sijakuelewa. Okay. Anasema Radio Joy kwake bwana ni kama bajeti ya kula. Big up sana kwa Tracy, anaitwa Rama D Pair yuko pande za Ajanda. Mziki wa zamani ulikuwa na mafundisho ya ukweli sana. Kwa hiyo anaenjoy kisikiza mziki wa zamani. J4 Boy yeye anapenda mziki wa sasa hivi bwana. Yuko Manyovu pale Mnanila. Anasema kwa upande wake mziki wa sasa hivi na wa zamani, yeye anakubali mziki wa zamani kwa sababu una ujumbe uliokuwa unapatikana. Anasema respect sana kwa Joy FM, thank you, asante sana. Masude K dogo Mbeumo kutokea pande za Kazigunga pale, mziki wa zamani anasema ni mzuri sana kwa sababu pale anapenda wanamani kutokea Manyoo. Yeye bwana anakubali sana mziki wa sasa hivi maana ndo unasikilizwa sana na vijana wengi wa sasa hivi. Okay, sawa. Anaitwa Imani Rashid kutokea Kasulu, anasema anakubali sana mziki wa zamani kwa sababu unajua mziki wa zamani bwana ulikuwa na maono tofauti sana, tofauti na mziki wa sasa. Julius Respese anakubali sana mziki wa zamani ndo ulikuwa unaelimisha. Anaipenda sana pia Radio Joy FM. Asante sana, tunakupenda pia mwamba. Anaitwa James CB, yeye anakubali sana mziki wa sasa hivi hasa mapiano kwa sababu ni mziki wenye mavibe tofauti tofauti, na anasema ni tofauti na mziki wa zamani bwana ambapo ulikuwa mziki kama vile makelele tu. Aiso Alex Fundi yuko Nkungwe pale, kusema kweli bwana mziki wa zamani mzuri sana, mjema mafundisho na utulivu kwa wenye akili timamu. Mariam kutokea kijiji cha Mkongoro pale, mziki wa zamani da unaelimisha sana bwana. Okay, Radio Joy FM. Sada ndo jina lake, kutokea Kasuko, anapenda mziki wa sasa hivi kama singeli kuliko mziki wa zamani. Okay, anaitwa Joseph Damasi, yeye bwana mziki anaoenjoy sana ni mziki wa zamani ndo uko poa sana. Okay, amna noma, ngoja tuze tu in and out my story ya town. Bwana tuanzie hapa Bongo Tanzania. Actually leo tuko kinyumbani sana, tuna story bwana na Musu Ben Paul. Ben Paul bwana leo ametoa exclusive Ben Paul amezungumza, amesema kwamba katika safari yake ya muziki na maisha yake ya kimuziki aliwahi kukaa akiwa na jina hivyo hivyo na ngoma zake zinatamba, zinasikika, zinasikilizwa na vitu kama hivyo. Anasema kuna kipindi mwaka 2014 alikaa akafulia akawa hana hata shilingi 3,000. Yaani hata shilingi 3,000 hana ndani. Anasema ni maisha ambayo aliwahi kuyapitia kipindi cha anasema aliwahi kipindi hicho anasema alikuwa anategemea sana show. Yaani bila show hiyo kupata pesa wewe kama ni msanii ni ngumu sana.

sana. Kwa hiyo anasema kipindi fulani ikafika show zikakata. Show zikakata afu yeye ikabidi sasa aanze kutumia akiba yake aliyokuwa nayo. Akiba anaendelea kutumia show azipo wala nini. Lakini kwa kipindi hicho pia anasema kwenye interviews mbalimbali anaitwa, anafanya interview na watu wanamuappreciate, wanampigia simu kwenye radio station mbalimbali za Dar es Salaam na nje ya mkoa. Wanamuuliza bwana, huo hana hata 100 ndani. Anasema ilikuwa ni kipindi kigumu sana mwaka 2014. Na anasema ilibidi afunge vilago pale alipokuwa amepanga kwa sababu kodi ilikuwa inamshinda, ikabidi arudi nyumbani kwao kwa mama yake, mama Benne. Akarudi kwao Vingunguti. Akamwambia mama, mimi bwana mambo yamekuwa magumu, nimerudi hapa, utakachopika na mimi nitakuwa nakula hicho hicho. Akiwa na jina hivyo hivyo, imagine, eh? Akiwa na jina hivyo hivyo. Na akawa hivyo amekaa kwa wazazi wake, wakiemea basi anakula hapo. Jina bado ni kubwa, ngoma zake bado zinaendelea kupigwa na bado anaendelea kuitwa kwenye interviews na vitu kama hivyo. So akatoa ngoma ya Sofia, hii hapa ngoma ya Sofia ikaanza kwenda kidogo, eh, unaelewa? So anasema ni maisha ambayo alipitia magumu sana, lakini ni watu hawaelewi, watu wakishamuona tu ni msanii, ametoa ngoma naona kama vile hela ipo na vitu kama hivyo. Bempo bwana ameshare story hiyo hapo kwa mara ya kwanza kabisa, anasema ilikuwa ni ngumu sana kushare hiyo story, lakini ameona aitoe ili pia watu waweze kujifunza baadhi ya vitu. Na actually mimi kwa upande wangu mimi naona ni kwa wasanii ni kitu kikubwa sana ambacho mkizungumza kama kikichukulia umuhimu, kinaweza kawasaidia kwa sababu sio vizuri sana kutegemea kipato aina moja. Siku Ben Poa amefungua mambo yalianza kuanzia mwaka 2015 pale mwishoni.

ya watu usikate tamaa ile. Anasema ni ngoma ambayo aliitoa kwa kutuliza akili kwa sababu ni maisha ambayo aliwahi kupitia, na akamwambia watu bwana wasikate tamaa. Kumbe ilitoka kwenye story yake hiyo hapo. Bishara sana kwa Ben Paul kwa sababu hiki alichokizungumza na uhakika kitakuwa kimewafundisha pia baadhi ya watu. Naweza kawasania wata sio wasanii na vitu kama hivyo. Okay, na sio nyingine bwana namhusu Chidi Benz bwana amefunguka, anasema tangu ameanza kufanya muziki kiukweli ngoma yake hii ya Dar es Salaam stand up, put your hands up Dar es Salaam stand up, anasema hii ni ngoma ambayo anaipa respect sana sana sana. Asema amefanya ngoma nyingi sana, lakini ni miongoni mwa ngoma ambazo anazikubali sana sana sana sana. Na amesema kuna hii tabia ya baadhi ya wasanii wa sasa hivi wanachukua ngoma za zamani hivi afu wanazirudia, wanazifanya fanya fulani, au wanaomba collab na wasanii kama hivyo. Yeye amesema hii ngoma yake ya Dar es Salaam stand up hataki ichafuliwe wala iguswe hata kidogo, kwa sababu ni ngoma ambayo anaipa respect sana sana sana sana. Kwa sababu ni ngoma ambayo anasema kwao sio Dar es Salaam actually, lakini kipindi anatoa hiyo ngoma ni kipindi ambayo kwa na utulivu wa hali ya juu sana, na anasema ni ngoma ambayo anaipa

kamusu Chino wana man, Chino wana man, Chino wana man. Yeah. Chino wana... kuna sasa Chino bwana amefunguka na baada ya kutoa hizi clip watoto wakiwa wanafanya challenge kama vile clip zimetembea sana na watu wakatamani kujua hivi watoto wamewatoa wapi na vitu kama hivyo. Sasa kuna mtoto mmoja anaitwa Tommy au anamuita jina lingine Dogo Chogo. Yes. Ni dogo fulani hivi mdogo kabisa kama miaka 4 fulani hivi lakini ana dance kinoma. Chino bwana ameweka wazi amesema huyu wa kijamii nini ana dance na akaona kipaji chake ni kikubwa. So amemchukua amechill naye nyumbani kwake wanafanya challenge tofauti tofauti na anasema pia ni vizuri pia watu wengine wanapoona kipaji cha mtoto kukikuza. Kwa hiyo aliona kwa Tommy kipaji cha cha kudansi akaona mtoto akiendelezwa atapata jina lakini pia kipaji chake kitakuwa zaidi. Chino anapenda kutumia sana watoto bwana eh. Sawa, okay, msikilizaji ndio inaenda out kwa siku ya leo after time yangu kama vile imekata hivi. Nataka niziache hizi dakika 10 kwa dakika 9 zimesalia hizi kwa DJ Saji akupe vibe la kutosha kabisa kwa sababu leo ni TBT Throwback Thursday, una haki zote za kupata mangoma ya kitambo makali kabisa. Bwana anaitwa Trice Bebe Baby. Mimi naomba ni sign out lakini kwenye mitambo pale kwa Papa Pasco Fadhili kwenye 1 and 2 DJ Saji ndio ambaye ninakuacha naye.

0: Breed Radio Joy is air for the soul, something for everyone. Radio Joy 90.5 FM Kigoma.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka.
2: This is the word of God. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
3: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumeletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama mzito bila muda mrefu, umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubeba ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi kwenye vidole. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49. Sanitarium Clinic, kwa huduma bora na za kuaminika.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
7: Sifika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
4: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
6: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CIA.
8: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
9: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka
8: Mbeya ujenzi wa kanisa.
9: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
8: Mhubiri wa kimataifa kutoka Rwanda Mchungaji Boniface Katabazwa atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
9: Walete wenye shida mbalimbali wataombewa na kupokea muujiza. Tupigie simu namba 0765 983 800.

0: 19 na 0795461663.
1: Watu wote mnakaribishwa.
2: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
3: Yaani ndasese chane. Emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati yanje ngende. Jamani, igahawa ya jowa simenyanda igambe ne kwa kweli.
4: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo. Inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
5: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 428506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio changamsha mwili.
6: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
7: Hakuna ngumu kwako Yesu.
1: Kigoma po tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo, kuwa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam.
7: Falme zitainuka. Falme zitainuka.
1: Lekisani Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio. Kila mtu karibishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu. Usikose, Mungu ana jambo kwa ajili yako.
8: Walwa Junior Combo, Coco Claudia Sassou, Johanna Darouez,

0: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
1: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
2: Yaani ndasese chane. Emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igambe peko wa kweli.
3: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
4: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
5: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
6: Mimi wewe takufana wewe mimi.
7: DJ Faizo.

0: Radio Joy, 90.5 FM.
1: Faz o baby.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa maana kwa moyo mtu waamini hata kupata haki.
3: This is the word of God. It is with your heart that you believe and are justified.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya Mizizi ya Mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB gorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima.
7: Mwakeye. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
6: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
8: Toa taka zitenganishe kabisa.
6: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
7: Takataka ni takataka tu mahoro.
6: Sasa mimi naweza hapa kupiga mkwanja. Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
10: Yaani ndasese chane. Emugore wanje kuvanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende.
8: Wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu. Inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo. Inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana
11: kokula vyakula Kigoma mjini au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio mwili.
12: Mungu, kikozi gani hiki?
13: Kadi,
12: unawahi waeke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
13: Ni usumbufu kwenda huko.
12: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
13: He, umejuaje?
12: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
13: Matibabu sio gharama?
12: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
13: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
14: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
15: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
17: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tofauti kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.

Ndiyo msikilizaji, ni muda ambao tunakutana kwa ajili ya kupeana zile taarifa za kimichezo. Na ukitazama

0: muda wako hapo au saa yako ni dakika zimeondoka kidogo, dakika 9 zimekimbia hapo, ikiwa ni saa 12 za jioni na ni Alhamisi, watasha tunaita TBT ya tarehe 28 mwezi wa 5. Ikipita hii katika mwezi huu, basi hutoweza tena kuiona Alhamisi ya tarehe kama hii, ama Alhamisi yote katika mwezi huu wa 5. Msikilizaji, mimi ni kwambie karibu sana na kawaida ya kwa ajili ya sisi pamoja hapa kujadili, wewe mboko mtaani, na sisi ambao tupo hapa kijiweni hapa dimbani, tukikupa zile taarifa ambazo tumekuandalia. Na mashujaa bwana wapo katika mapumziko ya siku 5 moja kwa moja baada ya ligi kutamatika mashujaa, lakini timu ya taifa ya vijana Serengeti Boys punde itakuwa uwanjani majira saa 1, tayari kikosi kishatoka cha vijana 11 ambao wanaenda kuanza katika mchezo wa leo nusu finali. Lakini usisahau kwamba taarifa kubwa zaidi ambayo leo imeshika katika vile vichwa vya vyombo vyote vya habari ni kuteuliwa kwa Haji Sande Manara kuwa msemaji wa timu za taifa za Tanzania. Hii ni swala ambalo lazima pia tuitazame pia, lakini tunalo hapa. Lakini usisahau pia kuhusiana na jana, ligi za wanawake zimeendelea kwa michezo yote na matokeo pia tunayo. Hilo jambo ambalo pia msikilizaji tunakuambia. Lakini kimataifa zaidi ni Crystal Palace tena katika UEFA Conference League, wakiwa na Oliver Glasner kwa mara nyingine tena akiwa na Chiona Kamada, wakiwa moja kwa moja wameweza kuchukua taji hili katika viunga vya Crystal Palace, taji lao la 3 mfululizo katika miaka hii 3 ama sema 2 ya kocha Oliver Glasner, ambaye anaondoka pia licha kuwapa mataji haya, lakini ametangaza kwamba hataendelea kuwepo pale Selhurst Park kwa msimu unaokuja. Lakini usisahau pia bado mashabiki wa Arsenal wanaendelea kuelezea furaha yao, lakini kuelekea pia katika mchezo wa finali dhidi ya PSG, wameendelea pia kuwa na mitazamo yao tofauti tofauti katika swala hilo. Lakini usisahau pia tumeona timu kupingana na baadhi ya vyanzo mbalimbali, timu zenye thamani kubwa duniani pia zimetoka, na pia Afrika pia napo zimetoka. Nimeona Simba na Yanga zipo katika ile top 10 msikilizaji ya timu zenye thamani kubwa katika bara la Afrika, iko hivyo. Lakini pia kuna tetesi ambazo zipo zimejitokeza, nazo tutakupatia kwa siku hii ya leo. Dimba halizi kunoga usipomsikia sauti ya ulamaa Babu Lamso kwa siku leo tuko naye hapa. Lakini vile vile dimba hili halizi kunoga pia usipomsikia sauti ya ndugu yetu Shabil Daniel na mimi Garinta, ndio kwa siku ya leo. Lakini ugo tu ya kijana wetu Barobaro hutomsikia kwa siku hii ya leo, mzee wa fact na tactics. Lakini kwa mitambo ni fundi wetu mitambo Daniel Amando ambaye atakuwa anasimamia jambo hili kwa siku hii ya leo. Nikwambie namba kuungana nasi hapa ni 0768150. Kualike kwa uzuri kabisa msikizaji, karibu sana dimbani.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
2: Tambo za mashabiki.
3: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
4: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia mashujaa kwa sababu ndio timu inonipa.
1: Faibula matokeo.
5: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi.
1: Michezo
5: kutoka Kigoma,
1: viwanja
5: vya nyumbani.
0: Yes, karibu sana msikilizaji. Karibu sana na ulama, mambo vipi? Alhamisi ya leo imeendaje?
6: Tunamshukuru Allah kusema kweli. Alhamisi nyingine ametujia uhai.
0: Yes.
6: Tumeweza kujumuika wote kwenye dimba.
0: Mm.
6: Baada ya prokushani nzito za jana.
0: Yes, zaidi yes.

0: 2010 na nimeona pia naona ambao walianza 2010 pia wanaanza ya mwaka huu.
1: Ile alianza
0: Mexico na Argentina na mwaka huu pia wanaanza wao tena.
1: Ile goli lofunga Shabalala
0: eh. Shabalala. Goli la Mexico lilifungwa na Dos Santos eh, Giovanni.
1: Giovanni Dos Santos yeah.
0: Eh. Yeah. Kwa hiyo wao tunakutana tena kwa nyingine tena kwa msimu huu.
1: Na ubingwa alichukua
0: Spain. Yeah.
2: Kimfunga Uholanzi. Bao la Andres Iniesta.
0: Ukimzungumzia Iniesta kuna wahanga wengi wa Iniesta.
2: Eh?
0: Kuna wanga wengi wa Iniesta. Kuna jamaa wangu moja. Ni mshabiki sana wa Chelsea the Blues. Anasema ile 2006 alikuwa shatoka anajua mchezo umeisha. Mhm. Yaani anajua mchezo umeisha.
2: Ilikuwa 2008 ile.
0: Ya 2008 ya. Anajua mchezo umeisha. Hapana, nusu finali ile.
1: Nusu finali. Okay.
0: Anajua mchezo umeisha.
1: Sawa, so dakika.
0: Anaondoka. Kuja baadaye hivi kuja kuangalia hivi kwenye simu. Ah, bwana mechi moja moja bwana umetolewa kwa aggregate. Ayayayaya.
1: Ile goli la Ronaldinho lile la kusheki.
2: Ile Ronaldinho sandalika 2006.
0: Ile alimchezesha Calvao kana. No. Ile pale ilikuwa ni ya ni 2008 ile.
1: 2008 ile. Okay.
0: Na ilikuwa ni nusu tena.
2: Finali ambapo Barcelona alienda finali kucheza na Manchester United.
0: Yeah.
2: Akashinda.
0: Akashinda yeye
2: kwa magoli mawili kwa sifuri. Kumbuka. Finali ilipigwa katika dimba la Olympic Roma hiyo.
0: Na Messi na fupi yake akafunga goli la header bwana.
2: Mbele ya Rio. Goalkeeper Van de Sar.
1: Wazungumzia South Africa eh? Ule mwaka mechi yake ya kwanza na Mexico walitoka sare.
0: Moja moja.
1: Yeah. Lakini walimaliza kundi katika nafasi ya tatu.
0: Afrika Kusini.
1: Kwa hiyo licha alikuwa nyumbani lakini walijitahidi kutoka. Walipata alama 4. Yes. Kwa hata alama zao pia zilienda kutai na Mexico yenyewe. Tofauti ya magoli. Ndio waliweza kuwafanya South Africa kushika nafasi ya tatu. Kwa hiyo kundi lao liliongozwa na Uruguay kwa sababu ilikuwa na Uruguay.
0: Yes.
1: Ufaransa. South Africa na Mexico.
0: Ufaransa ilikuwa ovyo kulikweli.
1: Baki Ufaransa katika
0: ukapigana
1: walipata points moja tu. katika kundi walipata pointi moja.
0: Na ukitazama umenikumbusha tena ile Ufaransa ambao iko kina Nicolas Anelka, Sertol Guvu walikuwepo, yes alikuwepo. Captain wako ni Patrice Evra nakumbuka.
1: Patrice Evra.
0: Hugololis ni wanachipukia hapo pamoja na Mandanda. Alikuwa pia na Landreu, mkongwe golikipa yule kwa ndio anaondoka.
1: Moja kati ya finali.
0: Kumaliza hovyo kweli
1: Ufaransa. Baya pia kwa Ufaransa. Ukiondoa zile za 2002. Kule Korea na Kusini Japan. Ambao walikuwa kundi moja na Senegal,
0: yes.
1: Uruguay hawa,
0: yeah.
1: Alafu na Denmark.
0: Mm.
1: Wakapoteza mechi ya kwanza zidi ya Senegal,
0: yeah.
1: Lakini pia finali nyingine tena mbaya ilikuwa ni hii ambayo ilifanyika South Africa.
0: Yeah. Walipigana kambini.
1: Ilikuwa na mizengwe mingi.
0: Pigana sana kambini.
1: Yeah, for sure. Kwa hiyo tunaenda kupata radha ile ile.
0: Ushauri kwa Dominic, kwa ni Raymond Dominic. Mzee ambaye alifikisha finali ya 2006.
1: Yeah.
0: Basi.
1: Kwa hiyo ile story ile ile inaenda
0: kutazama yes.
1: Na hata Ufaransa hata South Africa yenyewe 0.4. Tatu sio zipata kwa Ufaransa. Walimpiga goli 2-1. Walishinda goli 2-1 South Africa.
0: Afu kuna hata hivyo kuna mtu mmoja anasema pia Ufaransa soliiba, loibia nonrei. Aliusogeza
1: mwaka. Exactly kabisa.
2: Aliwauma sana.
1: Page 14 bwana Musa.
0: Kwa kipindi hiki. Nyekundu.
2: Aliwauma sana.
0: Sana.
1: Lakini, na hii ndo michuano ambayo iliwaumiza pia wa Afrika. Ile ya 2010.
0: Ndugu yetu
1: Ghana. Uruguay ambao tulikuwa nao kundi moja South Africa.
0: Isiwalezi.
1: Na Suarez.
0: Ilimtambusha wanaendesha vibaya si walezi.
1: Paka leo wakichezaga Uruguay timu nyingine Afrika.

0: Waratani kabisa.
1: Sawa sawa. Sikilizaji, tumeanza na stories za kombe la dunia. Tukumbuke ni TBT, tukio ambalo kwa asilimia kubwa huwa tunakaa hapa tunaanza kujadili kwa udogo udogo kulingana ule uzito wake. Tumeangazia kombe la dunia la mwaka huu ambao inaenda kuanza tarehe 11 mwezi wa 6. Wanaenda kuanza pia walianza 2010. Yaani ndio story ambayo tumeitazama hapa. Mexico ambao ni mwenyeji kwa wakati huu anakutana na mwenyeji mwenzie kwa mwaka 2010 Afrika Kusini. Ikiwa ukiangalia kuna mabadiliko kwa timu zote mbili. Nadhani ni Ochoa tu ndo atakuwemo ambao walikuwepo 2010. Yes. Ochoa walisalia wote hawakuwepo 2010.
2: Miaka 16.
1: Yeah. Yaani kuanzia Afrika Kusini kwenyewe hakuna aliyekuwepo.
2: Kwa sababu ili uwepo wana ni mchezaji ambaye at least sababu bora na 20 au 18. Ndio kidogo unaweza ukana possibility yani uweza kuwepo. Au zawizi wewe unataka miaka 22 lakini una kipaji kama cha Babu Modric Luka.
1: Ukaze
2: kwa timu hiyo ya taifa
1: mpaka leo. Wapo
2: mpaka leo. Na wengi wako age yani umu umesogea. Miaka 34 plus.
1: 35 kabisa. Hakuna mwenye 34.
2: Hakuna. Kwa hiyo mage mtu kwa kupindiko maana alikuwa na miaka 18, 10 na ngapi ndio labda ulipata nafasi kwa kipindi hiko. Lakini ilitokea kama vile Ronaldo alivyoanza kucheza timu ya taifa ya Ureno akashiriki Euro 2004 akiwa na miaka 18 ndio maana leo mpaka leo unaweza kumuona kwenye Euro nyingine.
1: Sawa,
2: ilitokea hivyo.
1: Sikilizaji, moja kwa moja hapa ni Mashujaa ambao kwa sasa hivi timu iko mapumziko ya siku 5 moja kwa moja ambayo tunajua inakuwa na lengo zaidi la vijana kujiweka mwili sawa lakini kupisha katika hii international break. Baada hapo timu itarejea kambi kule jijini Dar es Salaam, kisha itakuja Kigoma kwa ajili ya michezo inayofuatia. Mara nyingi mchezaji akiwa kambini akiwa nje ya kambi kwa wachezaji wetu hawa najiuliza kwa sababu kuna haja ya Mashujaa kuvunja kambi kulingana na msimamo jinsi ulivyo, japokuwa ndio kuna siku nyingi za kusubiri.
2: Kuna namna nyingine kuvunja pia unaweza kukaa, ina faida na hasara. Lakini mara nyingi wakita kipindi kama hiki kwa kitu alichokifanya ni sahihi. Sasa nje hapo ni yeye mwenyewe mchezaji na unajua ile discipline tu ya wachezaji wetu. Kwa sababu asilimia kubwa tunaamini yani hivyo imeaminika hivyo kwamba wachezaji wengi wa ukimwacha kidogo nje ya kambi wanaenda kujiachia sana kwa vitu vingi na
1: bila kujitunza nini.
2: Lakini kwa mchezaji ambaye anajua ana discipline anajua nini anachokifanya anatumia vizuri effective na muda mwingine inamsaidia hata kurudi tena vizuri na utimamu mzuri tu katika mechi zinazofuata. Lakini hofu kubwa ni kutokana na mazingira yetu ya hapa kwetu. Tunajiwekea juu ya wachezaji wetu ndio hicho hofu kubwa. Lakini katika minadili ya soka na misingi yake na matunzo kwa wachezaji ni kitu sahihi tu kufanyika kwamba kwa sababu ukiepo angalia ligi inarejea Juni 13 na wana mchezo zidi ya Yanga. Leo ni Mei 28. Wana siku takriban siku 10 na ngapi mbele huko. Kwa hiyo wakapate break kidogo mapumziko, yes, recover, wakapate nafasi ya kusalimia ndugu na jamaa na familia. Kwa hiyo inabaki kwa mchezaji mwenyewe. Kwa hiyo kwangu mimi haina ubaya wote, lakini changamoto yake kubwa ni wahusika wenyewe ndio changamoto yake kwamba je wanajituza vipi. Lakini kwa mchezaji ambaye ana matured anajua nini anakifanya anaweza kutumia effective tu vizuri.
1: Hii unaweza kusema unaweza kutumia kama dirisha dogo kwa timu maana hakuna sehemu ya kuweza kuboresha chochote. Lakini ni muda ambao umeupata. Mimi nafikiri kwamba huenda ingetumika kama vile kama unasema muda wa maandalizi labda kupata mchezo wa kirafiki mkacheza kuliko kuvunja kambi moja kwa moja shabiki.
3: Sasa unajua kwa mazingira kwetu huku ni ngumu kuwaweka wachezaji kambini kwa muda mrefu kwa sababu gharama pia ziko juu na unajua tunaelekea kipindi cha kumaliza msimu na sio kwa timu nyingi ambazo zilijiandaa mapema uso muda tena wa maandalizi. Unaona? Yaani ukisema kwamba ukae aanze kujiandaa ina maana you are too late. Yaani kuna vitu labda hukuvifanya kwa usahihi mwanzoni mwa msimu. Ndio utumie nguvu sana kufanya maandalizi kipindi hichi. Kipindi hichi ni cha wachezaji wamecheza mechi nyingi mfululizo. Safari zimekuwa ni ndefu. Ni kipindi cha kuwapumzisha wachezaji lakini pia kama benchi la ufundi kutafakari mpo wapi, mnaelekea wapi. Yaani

0: msianze na kuingiza program ambazo zilipaswa ziingie kabla hata msimu hujaanza. Mwisho siku unaweza ukawa nokia wachezaji, unaona? Na kwa Mashujaa nadhani ni kipindi ambacho ni muhimu sana. Hii break imekuja wakati muhimu kwa sababu imekuja katika mazingira ambayo timu ilikuwa inaenda kudecline. Ilikuwa inaenda kuporomoka in terms of level ya matokeo ambayo wameyapata kwa sababu kabla hawajapoteza michezo miwili kati ya Mashujaa walikaa muda mrefu bila kupoteza mechi.
1: Yeah.
0: Umeona?
2: Yes.
0: Sasa unapoona dakika za mwisho hizi mechi za mwishoni mwishoni timu inaanza kupata matukio ambayo awali yalikuwa hayapo, ina maana kuna kitu pia hakipo sawa. Kwa hiyo ni muda ambao makocha benchi la ufundi chini ya Julio wakae watafakari ni nini ambacho kimetokea hapa katikati kimepelekea matukio ya timu kuanza kusheki. Lakini katika mazingira hayo hayo, hichi ndio kipindi ambacho maandalizi ya msimu ujao kinapaswa kianze. Yani maandalizi ya msimu ujao yabidi yaanzie sasa. Msisubiri kwamba mpaka msimu uishe ndo mjue bwana timu yetu bwana kumbe ina tatizo la ufungaji, timu yetu kumbe ina mabeki dhaifu, timu yetu kumbe labda kwenye uongozi kuna vitu havipo sawa. Hapana. Yani huu muda ndo wa kuanza kutafakari kuelekea msimu ambao unakuja, lakini pia vile vile kutafakari na kuangalia wapi timu ipo na nini ambacho kwenye mechi tano zilizosalia inahitaji kukipata. Ni kupige tu mahesabu yako bwana, kwenye mechi tano hizi tuhakikishe labda tuna kwenye alama 15 hizi at least tunapata nusu hizi alama, tuwe tuna uhakika wafanye wakubaki kwenye ligi kuu tu, tuwe tuna uhakika kubaki kwa ajili ya msimu ujao. Kwa hiyo ni muda tu wa kujipanga, kuangalia, kureflect kwanza, kujitathmini kwamba hizi mechi tatu za mwisho kwa nini matokeo yamekuwa sio mazuri kwa upande wetu, nini ambacho kimetokea kikwenda sawa mpaka tumepoteza mechi mbili za ligi na mechi moja FA. Je, bado tupo kwenye malengo yetu ya msimu huu ama hatupo kwenye malengo ya msimu huu? Ni wapi tumepokwama mpaka hatujatimiza malengo ya msimu huu? Hapo ndipo kizuri pia kwa Julio, baada ya kuichukua timu kwa muda mrefu, nadhani huu ni muda kidogo mrefu ambao ataupata kwa ajili ya kufanya na tathmini zake, kwa sababu kila siku tukimsikia hapa baada ya mechi wanasema ana matumaini atabakia na akipewa muda zaidi ataitengeneza timu iwe imara zaidi kuliko hii aliyokutana nayo. Kwa hiyo nadhani huo muda unapaswa kuanzia sasa, kuanza kuiandaa timu kwa mechi tano zilizosalia, lakini katika mazingira hayo hayo kuhakikisha kwamba timu kwanza inabakia ili mipango ya msimu ujao ianzie kuanzia sasa.
1: Yeah, na hiyo kitu kingine Garincha. Aligeti nayo inachukua muda mrefu sana. Yaani wewe angalia tu ligi tangia imeanza, yani mpaka sasa hivi. Unajua hata zile nguvu ya virabu yenyewe jinsi ya kuendesha zile virabu pia ni changamoto. Kwa muda mwingine wao tutaanza kutoka break kama hivi watu ile ni mkapumzike. Yaani wewe ligi tangia imeanza.
0: Ligi yetu kama zikazi zimebakia hata mechi mbili. Mimi nakwambia wachezaji wako wanatokea majumbani.
1: Na sasa hivi tushukuru hiyo kombe udhamini kidogo
2: leo. Sasa hivi mzigo upo.
1: Yani ingekopo kama ndo udhamini
0: vile vile. Mimi nakumbuka si msimu mwaka juzi, si msimu gani ule. Kuna timu walikutania Dar es Salaam.
2: Ipiga
0: mechi ya mwisho.
1: Ya ligi kuu.
0: Bana, nyie wachezaji, sio wachezaji wengi ndo maskani kule. Bana nyie tutaungana nyie nauli si hatuna za kuwatumia mjika mbili. Kuwatumia.
1: Wote tutasema huko.
0: Timu ikija mtaungana nayo huko.
1: Kuna muda mwingine mambo ushaona kabisa haeleweki au una cha kupoteza. Unajua hizi timu ambazo kuna timu zingine unaona kabisa mimi hapa sasa cha kupoteza sina, ya nini yote. Wala sikieni bwana, tutakutana huko huko. Mipango imebadilika. Nyenye si mnaona? Yaani kama unaniambia nyenye si halisi mnaiona mambo yenyewe haeleweki.
0: Sasa sasa kuna timu inadai mishahara.
2: Unisikia? Yes, ya nisikia.
1: Ligi kuu.
0: Na hata matokeo yake.
2: Wachezaji nane hivi wananilia.
1: Alafu na hizo story muda mrefu sijazisikia.
2: Ya, kwa sababu mdhamini haki matangazo alikuwa na
0: ana clear.
1: Sasa yeye huyo timu hiyo nyingine watu waje clear.
2: Sasa mziko za ukafika watu wakasema tunanilii.
1: Kwa sababu unajua
0: afu ile timu si ina mlezi nasikia.
2: Yeah,
0: mlezi kauchuna.
1: Du. Unajua hizo story kidogo zimekuwa hapa katikati, unajua ilikuwa zamani zilikuwa mambo kawaida kusikia
2: sio timu moja. Sio timu moja. Sio timu moja.
1: Au ndo hawasemi.
2: Hawezi kuzungumza moja kwa moja, sijui anza
0: kuleta shida.
2: For brand, yes.
1: kwa sababu mzamini anajitahidi finance na moja kati ya lengo pia la kutoa mzigo ili kupunguza punguza hizo
2: hizo changamoto hizo mambo ya nauli sio mishahara inatoka ili likuepo
0: baki tu timu imeumba matokeo
2: matokeo pia imeumba
0: so, mechi ya mwisho wamepigwa kwa aibu sana kwao
2: Sawa msikilizaji, tuko na jadili hapa Mashujaa FC ambapo kwa hivi sasa kidogo timu imevunja kambi fupi mwapa wachezaji mapumziko. Baada hapo ligi itarejea tena na moja kwa moja timu itaingia. Tukumbuke mchezo ujao wao ni dhidi ya Yanga tarehe 13 nyumbani, tarehe 16 na Azam. Lakini kwa hivi sasa wachezaji walipewa likizo au mapumziko ya siku 5. Ambayo inaenda kumalizika siku ya kesho.
1: Mapumziko siku ya kesho.
2: Yes, kesho.
1: Ila unajua pale kwenye Garincha acha wapumzike tu. Zile back to back matches zile zocheza zile kwenda kurudi kwenda kurudi. Acha wapumzike.
2: Akirudi wanenepa usiseme bwana mbona ni mzito fulani mzito
0: wewe. Unenepe kwa siku 4 kwa siku 4. Ah, utakuwa.
2: Kwani haiwezekani?
0: Yaani siku 4 unenepe.
2: Haiwezekani kilo zikaongezeka.
0: Unakula nini ndugu?
2: Kilo zikaongezeka. Kilo zinaongezeka lakini.
0: Sasa sio professional. Yaani unenepe nani ya siku 4? Ukipewa uwezo.
2: Kwani ngoja. Kilo zikaongezeka.
0: Zikaongezeka. Ila sasa wewe ni professional. Kazi yako wewe.
1: Kana kwa fari ya wala kula.
0: Wala kula nini? Au unakula na kula zaidi.
2: Ah, seni hata. Sikizaji tuende kidogo break hapa. Tukirejea tutakuja kuitazama timu yetu ya taifa ambayo inaenda kushuka uwanjani pale saa 1 za usiku. Hili ni dimba la michezo la Radio Joy FM 90.5 Kigoma.
3: Taka si batili tena kama ambavyo zama zimebadilika, na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Taka sio mwisho wa fursa ila ni mwanzo wa fursa.
5: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
6: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
3: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
5: Goma ni mwisho wa reli ila ni mwanzo wa fursa.
3: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
8: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka kanisa la FPCT Mlela na Wakristo wote
7: wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
8: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
7: Mhubiri wa kimataifa kutoka Rwanda mchungaji Boniface Katabazwa atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
8: Walete wenye shida mbalimbali wataombewa na kupokea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765983819 na 0795461663.
7: Watu wote mnakaribishwa.
9: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa. Inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0612 137568.
10: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka

0: 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
1: Bana shuti la mbali, Nabi Kamara.
2: Yanga,
3: Yanga si mtumwa neti, tunamwachaje?
4: Tuna msemo wetu, mlungu shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani.
5: Wewe unasemaje, unajitaka, ujitaka?
6: Mungu anageuka.
7: Tunakiri Simba timu kubwa.
8: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
9: Hawa mabwana, bado tutaendelea kwa funga.
10: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu
11: mbili. Asiniguse Yanga. Mpige kichwa.
8: Ile ni dimba la mchezo. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
12: Kujitia kwa makuza mtipa kadaba. Maxi.
13: Hei, kipa na kichaza. Bado.
8: Dimba la michezo 2026. Tuna kufungulia. Anga. Za kitaifa.
14: Anga la kitaifa, msikilizaji, tumeingia nalo kwa wakati huu, dakika ya 36, ni saa 12 za jioni. Karibu sana kama ndo kwanza unawasha redio yako, karibu sana, hujachelewa sana, nikitazama kidogo jumbe ambazo zimetufikia kwa namba yetu 0768150190. Anasema Garincha kwake yeye binafsi anasema sio sawa Mashujaa kuvunja kambi, kuzingatia timu iko mwishoni mwa msimu na timu ina mapungufu maeneo kadhaa. Anasema alidhani ni kipindi hiki kilikuwa kizuri kuiandaa timu ili kupitia matukio mbalimbali yanayoifanya timu isipate ushindi. Marius Majeshi yeye anatuambia hivyo. Maoni yake hayo. Nikimtazama mwingine hapa anasema Adolf yuko Nyarubanda, asema hakika anatupata sisi kwa uzuri kabisa. Asante sana kwa jumbe yako, lakini sio yeye tu hapa, anasema vipindi vyenu vinanifurahisha sana, asante sana. Japokuwa jina naye hajalitaja. Sawa, hizi ni baadhi ya jumbe msikizaji, lakini kuendelea pia kutuandikia jumbe ni kwa namba 0768150190. Tukangazie timu yetu ya taifa ambapo Serengeti Boys baadaye kidogo majira ya saa moja itakuwa inacheza mchezo wake dhidi ya Misri, na tayari vikosi vishatoka kwa ujumla. Na nikianza na kikosi cha Tanzania msikilizaji, goalkeeper ni yule yule bwana mdogo, namuona Idrisa Kilendemo. Sehemu ya ulinzi hiyo Juma Kasimu, yupo pia bwana mdogo, lakini vile vile yupo Eric Yusufu. Wakati kwenye eneo la kiungo kuna Razaki Mbegelendi, lakini eneo hilo pia namkuta Hamisi Mihambo, namuona pia bwana mdogo Isa Chole, na linatamatishwa na Saddam Hamisi. Lakini eneo la ushambuliaji kuna Dismas Atanas, na eneo hilo pia yupo Lukman Mbalasalu. Hao ndio wanaenda kuanza katika eneo hilo, lakini ndio kikosi timilifu hicho cha Tanzania kwa siku leo msikilizaji. Lakini kwa upande wa Misri, kikosi chao kimeanza na Maliki Amri, El Said Muhammad, na muona pia Yasini Tamar. Wakati huo pia namuona hapa Adil Ala, wakati eneo hili pia lina Muhammad Gamal. Wakati kwenye eneo lao la kiungo pale ambao wameanza kwa upande mzima wa Misri kuna Muhammad Fouda pamoja na Ahmed Beshiri. Wakati eneo lao juu la ushambuliaji pale kuna Daniel Tama, yupo pia Ahmed Sofati pamoja na Hasibu Muhammad. Wakati eneo la ushambuliaji wa mwisho kule juu kwa mmoja Khalidi Mukhtar. Kwa hiyo hao ndio wa Misri ambao wanaenda kuanza kwa siku leo

0: katika mchezo ambao unaenda kuanza pale baadaye. Kikosi cha Nsanga Zero kikutana na kikosi cha Abdel Latif kwa siku hii ya leo. Mpango kazi zaidi katika mchezo huu unatakiwa tuingiaje?
1: Ndio. Kwanza sio mechi rahisi. Kwa sababu tunacheza na timu ambayo nayo iko vizuri. Sawa, tumemtoa Algeria kwa mikojo ya penalti, lakini Misri wamemtoa Ivory Coast kwa kufunga goli 4-1. Lakini tuna the way tulivyoingia kwenye michuano hii, timu yetu imekuwa na hali kubwa. Good performance kwa timu kama timu. Goli 10 tumeweza kuscore mpaka kufikia sasa. Lakini pia tumeweza kuruhusu magoli kama 5 tu. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ni timu ambayo inafunga, ina uwezo mkubwa wa kufunga, lakini pia inakujilinda pia kwa wastani. Ndio maana hata katika zile wachezaji ambao wanaongoza kwa magoli, Tanzania tunaongoza kwa wachezaji wetu wote wawili, wanaongoza kwa hata nasi akiwa na goli 3 pamoja na Bengerendi pia akiwa na goli 2. Kwa hiyo tunaelekea kwenye mechi ambayo ya nusu finali. Ni mechi ambayo ukiweza kushinda unafikia hatua ya finali. Tusha World Cup. Na tushajua tupo katika kundi la namna gani. Tumeshiriki michuano katika miaka tofauti, lakini hatujaje kufikia mpaka katika hatua hii ambayo timu ya Serengeti Boys imeweza kufika katika mwaka huu. Hali kubwa ya timu na chini ya mwalimu, wanaamini kabisa kwamba hakuna kingine ambacho kinaweza kutusaidia zaidi ya nidhamu ile ile ambayo tulianza nayo katika mechi ya kwanza dhidi ya Mozambique. Tulipoenda kuwafunga Angola, ambao ni Angola hao ambao tulikuwa pao msimu mara ya mwisho kuchiliki AFCO, tulikuwa nao wakatufunga 4-2, lakini this time tukawazibu hawa, tukaenda tena tukafungwa na Mali, lakini tukapata matokeo na Algeria. Kwa ni discipline ile ambayo tuliweza kucheza katika michuano hii, ndio discipline ambayo tutaingia nayo tunaenda kucheza na Misri. Misri ni wazuri, wanafanya sana transition, mpira wao ni quick, wanabadilishana pass kwa haraka zaidi, lakini pia wana ile wachezaji wao wengi. Unajua the way Misri wanavyokuza vipaji wachezaji wao, ndio wana kutoka vilabu vingi vya Afrika Kaskazini ikiwepo vya Misri, vimekuwa vikitusumbua sana katika michuano tofauti tofauti ya ligi ya mabingwa na hata hizi timu za national teams zingine. Ni kwa sababu ya yale makuzi ambayo wanakuza wale wachezaji wao wengi, na wachezaji wengi wakitoka wengine wanaenda kucheza nje ya nchi. Katika ile professionalism ya makuzi ya vijana, kuna namna kidogo Misri wapiga hatua moja mbele kuliko sisi. Kwa hiyo ni advantage pia nao ambao wanaingia.

0: anacheza Misri, inashabiana pia na Algeria, hata Morocco. Yaani kuna kacha fulani ambayo Afrika Kaskazini wame introduce ambayo pia ina mfano wake. Kwa hiyo tumecheza na Algeria, tumepata matokeo, tunaenda kukutana test nyingine ya Misri.
1: Sawa, nimeona kwenye head to head tumewafunga sana wa vijana. Hawana mchezo wote ambao wameweza kutufunga. Kuanzia 2012 tukitaka kuania michezo hii, tukutana nao tukawafunga 3-1. Lakini mchezo wa juzi tu hapo kirafiki pia tuliwafunga 1-1. Hii inawezekana advantage yote.
2: Yeah, kwa sababu tumecheza nao hivi karibuni, lakini Egypt of course wamewahi kutengeneza historia nzuri kwenye mashindano haya vijana, lakini ilikuwa ni zamani huko, I think kwa mwaka 97 ipo walichukua ubana kwenye mashindano kama haya AFCON. Lakini kwa miaka hivi karibuni sio taifa ambalo limekuwa linatisha sana kwenye mpira wa vijana katika level hii. Kwa hiyo ndio maana unaweza kuona hata msimu uliopita taifa lao waliandaa mashindano ya AFCON ya vijana chini ya miaka 17, lakini wao kama wenyeji waliishia kwenye group stage kama sisi ambavyo tuliishia msimu uliopita. Kwa hiyo hii kidogo inatoa unafuu. Inawezekana pia Misri una struggle kwa sababu ni tofauti kidogo na mataifa mengine ya kaskazini kwa miaka hivi karibuni. Wachezaji wao wengi vijana sasa hivi wanapata development ya soka lao ndani ya nchi yao ya Misri. Yani wachezaji wengi ukitazama wa kikosi cha Misri wanaundwa kutokea katika timu zile loko za pale Misri, tofauti na mataifa kama Morocco ya kaskazini ambayo vipaji vingi vinalelewa na vilabu vya mataifa ambayo yameendelea. Kwa hiyo kwa kiasi fulani ni kama vile nao wanakosa exposure kama ambao sisi Tanzania tumeikosa kwa muda mrefu hata kipindi hichi. Ni kwa sababu tu ni vile sisi Serengeti Boys, hii ni Serengeti Boys ambayo imeandaliwa kwa muda mrefu tangia mwaka 2024 huko kwenye mashindano ya soccer schools. Kwa hiyo kidogo imetusaidia, lakini haiondoi ukweli kwamba hawa jamaa bado sio kuwachukulia poa. Hata kama kuna namna fulani unajihisi unalingana nao, lakini linapofika swala la michezo ya mtoano huwa ni watu wanaokuja na sura tofauti kabisa. Kwa sababu ukitazama mechi yao kwa mfano ya robo finali waliomfunga Ivory Coast, yani watu wengi hawakuamini kilichokuta Ivory Coast. Yani half time wana goli 3, lakini angalia sasa magoli yenyewe walivyofunga. Yani quick transition, kila kosa ambalo walifanya Ivory Coast waliliadhibu, na ni kitu ambacho kinanitia mashaka kidogo. Kwa sababu ukitazama mechi ya robo finali ya Serengeti Boys na Algeria, defense ilikuwa ina makosa tu. Algeria watufunge magoli mawili ambayo hawakupaswa kuyafunga kama timu ingekuwa serious kwenye safu ya ulinzi. Kwa hiyo ni makosa ambayo tunapaswa tuyaepuke, kwa sababu Egypt wameonyesha kwamba kwenye kila kosa ambalo wapinzani wanalifanya hawa wanaweza wakatoa adhabu kali. Na wana mshambuliaji ambaye nadhani anaitwa Mukta bwana mdogo, mshambuliaji hatari sana ambaye kwenye mechi ile ya Ivory Coast alifunga magoli mawili. Kwa hiyo nadhani tukiwa solid leo hii tuna nafasi ya kuwasumbua, kwa sababu sisi uimara wetu uko zaidi kwenye eneo la ushambuliaji. Umesema hapo tuna wachezaji wawili ambao wamedabu kwenye kufunga magoli matatu matatu. Hiyo inakuonyesha strengths ama uimara wa timu yetu, nalo ambavyo tuna rely sana kwenye uwezo binafsi wa mafuadi wetu wa mbele, hawa kina Lukman na wengineo ambao wameonekana ni chachu na mwiba hatari sana kwenye safu za ulinzi za timu pinzani kwenye msimu huu.
1: Sawa, tusubiri tu baadaye msikilizaji, ambapo timu hiyo itakuwa na shuka uwanjani na bado dakika 13 tuende kuona timu hiyo ikienda kumenyana na hao wa mafarao wadogo katika mchezo wa leo kuwania kutinga katika hatua ya finali. Mimi asubuhi nimwambia Seni naiona nafasi ya finali tukiingia. Sio ninyi wenzangu mnaiona nafasi?
2: Inawezekana. Kwa sababu Tanzania yeye kwa the way tulivyo perform tokia kwenye group stage tumemtoa Algeria, watu wengi sasa wameanza kututoa kwenye ule underdog kutuchukulia sasa kama ndo title contender. Yani ukizungumza michuano ya AFCON ya vijana msimu huu ukiwatoa Morocco, basi taifa lingine ambalo watu wanalihofia ni Serengeti Boys.
1: Sawa, tutoke hapo kwenye timu ya taifa, lakini

0: aliye katika swala la taifa ambapo waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo mheshimiwa Paul Makonda bwana Haji Sande Manara kuwa msemaji wa timu za taifa. Na hilo amethibitisha leo mapema katika vya bunge pale naipoongea na waandishi wa habari na kuambia ameteuliwa Manara kwa ajili ya kwenda kuongeza msimko kwa ajili ya kwenda kuzisemea zile timu za taifa zote ambazo zipo chini ya baraza la taifa la michezo. Tumsikie hapa mheshimiwa waziri. Sisi tutakuja kidogo kuangazia moja kwa moja uzito wa jambo hili.
1: Kwa timu zetu za taifa zinafanya vizuri na kwa kuwa vijana hawa wanalibeba taifa kimasomaso na kwa kuwa Tanzania sasa wamekubali kwamba michezo si tu burudani bali michezo au nimemteua Haji Sande Manara kuwa msemaji wa timu zote za taifa na atafanya kazi chini ya BMT. Haji Manara atakuwa na kazi ya kublandi timu zetu za taifa. Atakuwa na kazi ya kuonyesha vipaji tulivyonavyo. Atakuwa na kazi ya kupeleka ujumbe juu ya taaluma hii na kipaji tulichonacho kama taifa ili kuchochea hamasa na kuwafanya vijana wawe pride, wawe proud na nchi yao na wawe proud na vipaji walivyokuwa nao. Wengi wanatoka Mwanza, kutoka Arusha, kutoka Songea, Dodoma, kutoka katika maeneo yote. Lakini wakiangalia wanaona ukubwa wa mpira uko mahala pengine hawaone kwenye timu yao ya taifa. Kwa Haji Manara atafanya kazi chini ya BMT kwa kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba timu zetu za taifa zinasemewa. Sasa kazi ya Haji Manara itakuwa ni kuwajulisha Watanzania juu ya mwenendo wa timu za taifa, juu ya mafanikio ya timu za taifa, ili uwekezaji huu unaofanywa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan upate nguvu ya kuongeza hamasa kwa vijana wengi ili mwisho wa siku tutimize ndoto ya kwenda kucheza World Cup 2040 kama ambavyo rais wetu ametuelekeza.
0: Naam. Haji Sande Manara huyo msikilizaji anaingia katika swala zima tena la usemaji. Na tulizungumza sana hii swala mapema hapa na hii swala tumelizungumza pia wakati tukiwa kule chini newsroom tukijadili katika Manara. Manufaa yake ni yapi? Lakini maswali yamekuja ni mengi kwamba TFF kuna msemaji, sehemu gani kuna msemaji, inakuwaje tena Manara katika eneo hili?
2: Kwanza mimi nanishangaza namna ambavyo tunafanya kazi sisi Tanzania hasa kwenye vyama vyetu vya kimichezo. Sasa tunafahamu kwamba vyama vyetu vya kimichezo Tanzania vipo chini ya baraza la michezo la taifa BMT ina jukumu la kuhakikisha kwamba vyama vyote vya kimichezo na timu zao zinafanya vizuri kwenye kuliwakilisha taifa kwenye michezo yote ile ambayo imesajiliwa chini ya baraza la michezo la taifa, na ikiwemo sasa timu zetu za mpira wa miguu, basketball, timu za taifa za riadha, timu za taifa za ngumi ambayo timu za taifa za pool table na michezo mingine ambayo ipo chini ya baraza hilo la michezo. Lakini sasa kinacho ni jambo zuri unapopata mtu ambaye ana karama ya kutengeneza ushawishi kwa watu kama Haji Manara, ni jambo laheri sana. Lakini sasa mimi hofu yangu kidogo ni kwenye majukumu ambayo amepewa Haji Manara kuzisemea timu zote za taifa. Yeye kama huwezi kubobea kwenye, yani kusemea mchezo wa pool table ukaambiwa uende mtaani ukawashawishi Samso kwamba acheze pool table, aache kucheza mpira wa miguu akaliwakilishe taifa. Hiyo karama babu ipo? Haji Manara atoke Dar es Salaam aje kwenye familia ya ndugu yangu Garincha amshawishi mtoto wake bwana achana na kitu hichi, wekeza nguvu kwenye ngumi ukalipambanie taifa kwenye Olympic. Hiyo elimu ipo? Hapo ndo hofu yangu mimi ilipo. Na ndio maana sasa ukisoma tunasema ukisoma katikati ya mazungumzo ya waziri unakuja kugundua kwamba uteuzi wa Haji Manara umebezi zaidi kwenye kupromote mpira wa miguu,
0: kwa kuhamasisha
2: zaidi mpira wa miguu. Ndio maana hapo

0: tuwekeze tu kwenye michezo hasa kwenye level hii ya chini. Yaani tuachane na masuala ya hamasa. Yaani timu za taifa zitajitangaza zenyewe kwa matokeo ambayo atakuwa anapata.
1: Sio kuzipigia kelele.
0: Kelele hazina maana ndugu yangu. Weka pesa, wekeza kwenye miundombinu, wekeza kwenye football development kuanzia kwa wao vijana. Mafanikio yatajitangaza kwenyewe ya timu ya taifa.
1: Lakini juzi kati hapo wakati amekuja Rio Ferdinand, nilizungumza hivyo kasema hapana. Huyu amekuja kwamba anatakiwa faida yake tutaiona.
0: Si bado?
1: Lakini amekuja kwa minajili kama hii ya kutangaza taifa.
0: Bado
2: kwenye nini?
1: Kwenye yale ambayo aliyafanya ambayo tuliyaona. Kuna yote ambayo yanahusiana na mpira.
0: Aliondoka na mtoto hapa hata mmoja.
1: Sasa ndio wewe.
0: Ndio bado sasa. Vitu vipo jikoni, vitakapoiva tutapata mrejesho.
1: Sawa. Ulama wewe na maoni yapi haya ya Manara kumuona moja kwa moja akipata nafasi ambayo zile timu zote, mashirikisho yote kuanzia TBF kwenda kuanzia pia labda watu wa TFF pia mashirikisho mengine yote volleyball yes sport huko
0: mpira miguu unafahamika ni mchezo popular Tanzania
1: vishare
0: au promote mchezo wa mishale
1: watu wacheze mishale
0: unajua
2: kwa mwananchi wa kawaida hata mimi mwenyewe basically nilivyosikia kwamba ameteuliwa kuwa msemaje wa fikenda sana kwenye basket kwa sababu Haji Manara tumemjua zaidi kwenye mpira wa mpira wa miguu. Kwa hiyo nilifikiria huko lakini baadaye nilipoenda kuipitia vizuri na timu zote za taifa kwa maana
1: ana kazi kubwa sana
2: yote ya taifa ambayo itakuwa inachezwa ambayo itahusika timu za taifa maana yeye ndo atakuwa msemaji. Lakini narudi kule kama nilivyoipokea taarifa tu nilivyosikia kwa mara ya kwanza nikiamini kwamba ni mpira. Na mimi nataka kusudio lake pia limebase tu katika football.
1: Kwa nini unawaza hivyo la maana sio mchezo yote?
2: Kutokana na aina ya mtu mwenyewe pia ambaye aliyeteuliwa. Lakini pia waliangalia vitu kadhaa alivyofanya miaka kadhaa nyuma kati anavisemea klabu ya Simba pamoja na klabu ya Yanga. Kuna vitu fana aliweza kuvifanya lakini tunakuja michuano ya AFCON, timu zetu nyingi za taifa zimeweza kufuzu kwenda kwenye michuano tofauti tofauti. Kwa hiyo alikuwa anahitaji mtu ambaye anaweza kuleta encouragement kwa watu na kuweza kuizungumzia. Unaona kuna hii Tanzania Queens wameenda World Cup, Serengeti wameenda World Cup, lakini it's easy tu, unaona kama kawaida. Kwa hiyo wao serikali kwa atafuta kwamba apatikane mtu basi ambaye atakuwa yani
0: Amshamsha
2: kwamba jamani timu yetu imefanya 1-2-3 twende 1-2-3 lakini inakuja namna nyingine. Je, ile power aliyokuwa nao miaka kadhaa nyuma kati yuko na vilabu vili ipo? Kwa sababu hilo ni swali lingine pia. Kwa hiyo kwangu mimi ni hizo. Na pia kuelekea kwenye AFCON hizo. Lakini sasa ukiniambia kwamba kuna hiyo michono mingine kwamba usioni hiyo na kwenda kuisimamia, kusemea na yeye kutokana ni mtu ambaye ameshafanya kazi hizo. Kwa hiyo ameamini kwamba ameweka mtu sahihi basi ataweza kuisemea vizuri. Kwa hiyo kifuata acha tuone kazi yake. Kwa sababu timu za taifa soon hata hii Tanzania tuna mechi za kirafiki.
1: Yes.
2: Tutaone
1: kuanzia tarehe 5.
2: Tutaanza kuona ile kusudio lao la serikali nini kwa Haji Manara. Kwa hiyo feedback tutaanza kuiona. Tuje tutapata ule mrejesho kama alikuwa miaka minyuma alikopo kati na hivi vilabu. Kwa sababu kuna muda mwingine wasemaji wa vilabu hivi kwa pamoja kwa kushirikiana wamekuwa wakifanya.
1: Nimeangalia hapa mashirikisho ambayo anatakiwa yasemee. Kuna shirikisho la mpira miguu TFF, shirikisho la riadha Tanzania ATF, kuna shirikisho la mpira wa kikapu TBF, kuna shirikisho la ngumi za amacha Tanzania BFT, kuna shirikisho la mpira wa wavu TAVA, kuna shirikisho la netball Tanzania CHANETA, kuna chama cha golf Tanzania TGU, kuna chama cha tennis Tanzania TTA. Haya ni baadhi ya mashirikisho ambayo anatakiwa ayasemee.
2: Wanapokuwa na michuano yote,
1: michuano yote yes ya kitaifa.
2: Hapo kwenye golf hapo mambo ya nani ya netball CHANETA, TAVA kwenye volleyball, vingi.
1: Na hapo sijataja cricket.
2: Viko vingi. Ndio nakwambia hali lakini viko vingi. lakini the main
0: volleyball msahau
1: volleyball tayari tava
0: mishale
2: that's bado kuna pool table
0: aya
2: sio una michoro anachezwaga
0: yeah kocha timu ya taifa pool table ni Mzambia
2: okay na moja kati ya wazitokuwa anafanya vizuri pia kwa hiyo aseme pia atapofika stage mchoro
0: ana kazi ngumu sana
1: sawa
2: mimi binafsi nampongeza. Unajua
1: sasa unampongeza kwamba atakuja kutusaidia au unampongeza namna gani?
2: Na mimi kuna kitu atakuja kukileta. Unajua lengo kubwa ni kwamba watu kuzipata zile taarifa za timu zao za taifa.
1: Ah ndio lengo.
2: Kwa sababu nyingi unakuta si kama hivi tunaona tu tunahabarisha hata Serengeti Boys. Kwenye hii lakini ukienda usikii sana. Ukienda Tanzania Queens, mtumia hata ajui yani ukimuuliza akwambia Tanzania Queens ndo kitu gani tena? Serengeti Boys anaona tu lakini inakosa ile ili hamasa watu waone kabisa kwamba kuna moja mbili tatu.
1: Kwa hiyo anakuja kwa ajili ya ile amshamsha.
2: Amshamsha lakini pia kuna mengine na nile mengineyo. Kwa hiyo buguza hakuna nyingi. Ile mengineyo ndo na inaleta nguvu kubwa.
0: Shirikisho la taekwondo Tanzania.
1: Taekwondo yes ya.
0: Rugby, handball
2: mengi. Mengineyo nafanya kazi. Tunakumbuka ile budget ile wale. Ina mengineyo.
0: Hadi la kuogelea.
1: Mchezo kuogelea.
2: Ya kuogelea leo naenda kushiriki michuano
0: hapa. Taifa ya kuogelea.
2: India huko Sri Lanka huko au cricket naenda kushiriki Sri Lanka. Na 1 2 3. Hadi ile timu zote.
0: Sasa kiufundi bwana msemaji tuelezee ilikuaje mbona tumeshindwa kwenye lap zile. Unajua
1: mambo ya kifundi si ya kocha.
0: Sasa wewe si dogo idea.
1: Yeye anaenda kama professional tu kumsemaji sio swala la
0: idea kidogo.
1: Kifundi.
0: Idea kidogo.
1: Kio umaster kila mchezo.
0: Ndio kazi ameletwa hapa.
2: Sasa utakuta ile kushapewa msemaji kama wale wa timu zote basi tunataka wewe ndio msemaji la pamoja wa msemaji wote Tanzania.
1: Na ndio hivyo.
2: Kwa hiyo hata wale msemaji hapo wale walikuwa wanachukulia poa wale.
1: Yeye ndio bosi.
2: Yeye ndio bosi sasa hivi ndio bosi wa msemaji.
1: Na kuna kuna watu wanasema kwamba huenda ampewa lungu kwa ajili ya kuja huku.
2: Huko kwingine.
1: Kule ambapo kulimna ni kipindi kile. Miaka mingapi ile?
2: Okay. Kule kuna mtu kawekwa.
1: Sera kwa iko, sitakuwa iko. Yes, atakuwa ipo. Anataka ripoti huku zije kwake azizungumzie.
2: Okay. Sasa yule toka yule sio anapewa nafasi kubwa kwenda huku.
1: Kama ataenda atakuwa ni msalama.
2: Kwa sababu acho hivi yule.
1: Sawa, subiri tuone itakuwaje. Lakini wakati huo pia timu ya taifa ya wanawake itacheza tarehe Juni 3 na Juni 6 ambao wenyewe watacheza na Malawi. Mchezo wa kimataifa wa kirafiki. Itacheza na Malawi mchezo yote hii miwili, Juni 3 na Juni 6.
2: Umeona hapo?
1: Tunazungumzie.
2: Kwa hiyo hapo
1: so Clifford tena huko.
2: Kwa hiyo ukiwa ukitembea hizi mitandao ya kijamii uweze kusikia story utaisa kiipata mwenyewe sasa.
1: Atakuwa na
2: atakuwa na
1: izungumzia ile uchagizaji wake unaomfahamu.
2: Vyombo vya habari akiviita vitakuja. Utaona tu zinatembea tu viral. Kwa hiyo moja kitu nyingine ni hiyo, yani michezo ya timu zetu zinafanya vizuri sasa national team. Lakini inaonekana labda kuna sehemu bado tunashindwa ile kuisemea vizuri ile wananchi waweze kupata habari. Japokuwa sisi kwenye media tunajitahidi kwa kiwango kikubwa kama hapa Joey jaribu kuelezea michuano tofauti ambayo ya timu zetu ambazo zinafanyika, lakini pia wanaona kutafuta pia mtu mwingine sahihi zaidi wa kuisemea zaidi.
1: Sawa, dakika ni ya 3, ni saa 1 za usiku msikilizaji. Karibu sana dimbani na bado tupo. Tuna taarifa kutoka mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, zote zinahusu michezo na michezo kwa ujumla. Haijaishi mchezo, sisi michezo yote ambayo tunaona inafaa wewe kupata basi utaweza kupata taarifa zake kwa siku husika. Na twende kwa afisa habari Yanga pale Alikamwe ambaye amezungumzia mwenendo wa ligi msimu huu ambao amesema msimu ligi ni ngumu, lakini vile vile aligusia mambo kadha ikiwemo goli lipi aliona ni bora kwa msimu mpaka hivi sasa, lakini namna ambavyo anatazama ule ushindani kwa ujumla, lakini sehemu gani ama viwanja gani vimekuwa ni vigumu kwa wao kwenda kupata matokeo. Yote ameweza kuyazungumza na ameongea hapa.
3: mechi nyepesi, kwenye mpira hamna mechi nyepesi, ni kuwakosea heshima wapinzani, lakini mechi ambayo nilienjoy niseme baba domination ya timu na kila kitu ni mechi dhidi ya Rivers

0: away CAF Confederation tuloshinda goli mbili bila. Ile mechi nili enjoy tactical awareness Mayele. Mwamnyoto alitoa assist ile mechi kama nakumbuka. Ile game nili enjoy sana, yes. So far goli zuri zaidi ni la Paul Peter, yes, wa JK. Mbili ni Clatous Chota Chama aliofunga Yanga kwenye mechi ya ligi. Namba tatu ni goli aliofunga yule mchezaji wa Fountain Gate. Yes, tumi hayo ndio magoli matatu bora paka sasa hivi. Na uhakika mechi ambazo zibakia sita, Aaron Okello atakuja kufunga sasa goli bora la msimu. Zote zibakia ngumu. Sasa hizi mechi ligi ni ngumu sana. Hamna mechi nyepesi. Yaani sasa hizi hamna hata unafundu gani. Wa chini wanataka kufana mtu, wa juu wanataka kupata sifa na mtu. Kila mechi ngumu. Ndio maana naomba sana wana Yanga tuje sana viwanjani kusupport players wetu. Mechi ni ngumu mno sasa hivi.
1: Huyu hapo ndio Ali Kamwe, na tumemsikia hapo akizungumzia mwenendo wa ligi na akiwaambia mashabiki kwamba bado kuna kazi anatakiwa waifanye. Kujitokeza uwanjani kwenda kuanikiza.
2: Yeah, for sure. Kwa sababu hali uliokuwa nayo kwa msemaji lazima uzungumzie hivyo. Tofauti ya pointi mbili zidi ya mtu ambaye anakukimbiza. Michezo imebaki mitano, una michezo migumu pia ndani yake, unaanza kukizungumza kwamba kusema tu kwamba artist mabingwa. Lazima zungumzie kabisa kwamba mashabiki anawahitaji katika kipindi ambacho Young Africa anahitaji mashabiki wake, basi ni kipindi hiki ambacho katika mechi tano. Ndio maana kunahitaji umoja, ushirikiano. Hata ile sakata ambayo ilitokea baada ya mechi ya Dodoma Jiji, ndio maana alijitahidi kutuliza ili watu warudi kwa pamoja, ili waendelee, kwa sababu safari iliyokuwa mbeleni ni safari nzito. Timiza majukumu yake na wajibu wake katika kipindi kama hiki.
1: Sawa, tukaangazie soka la wanawake. Ambapo jana tumeshuhudia michezo itakiwa ipigwe michezo yote, lakini kuna mchezo mmoja uliahirishwa. Mchezo wa JKT Queens na Ruangwa Queens, mchezo ambao ulipostpone, lakini mchezo mwingine ya mzunguko wa 19 iliweza kufanyika. Msikilizaji, Geita Queens walicheza na Bunda Queens na Geita akashinda bao 2-1. Mashujaa Queens waliwafunga SS ya Queens bao 2-1. Bilo waliwafunga Alliance Girls, ilikuwa ni dabi ya Mwanza hii. Bao 1-1. Tausi wakawang'ang'ania Simba sare bao 1-1, wakati akang'ang'aniwa na Fountain Gate Princess bao 0-0, ikashuhudia suluhu 1-1. Lakini kwa maana hiyo baada ya kutamatika mchezo hiyo bwana, Simba ndio kamechukua ubingwa
2: Lakini kama Nkesu angeshinda jana zidi ya Tausi, walikuwa wanaenda kuchukua ubingwa.
1: Sawa, lakini kitazama hapa msimamo kwa mchezo wa 19 anaongoza akiwa na alama 53. Anafuatiwa na Yanga Princess mwenye alama 43. Lakini wa tatu ni JKT Queens mchezo wake 18 akiwa na alama 42. Nadhani huyu ndo amechelewesha.
2: Yeah, huyu ndo nani JKT Queens?
1: JKT Queens, yes, yeah. Angechukua amecheza
3: Yanga kwa mechi tatu zilizobaki afiki alama za Simba. Ya JKT akishinda mechi 4 anaweza kufika.
1: Yes, yeah. Huyu ndo amechelewesha hapo. Lakini Mashujaa Queens alama 33 nafasi ya 4. Fountain Gate Princess nafasi ya 5 akiwa na alama 20 alama 30. Nafasi ya 6 ni Tausi ana alama 23. Alliance Girls nafasi ya 7 akiwa na alama 22. Bunda Queens yuko nafasi ya 8, yeye ana alama 18. Nafasi ya 9 ni Geita Queens ana alama 17. Nafasi ya 10 ni Sesia Queens ana alama 15. Nafasi ya 11 ni Bilo FC wenye alama 11. Na nafasi ya 12 ni Ruangwa Queens, wao wana alama 9. Ukitazama kuanzia nafasi ya 5, kutoka nafasi ya 5 inayofuatia, kuja na kuna alama 23.
2: Na hii ligi bwana, ukitaka kujua tu kwamba utofauti wake jinsi ulivyo. Kwa sababu ni ligi ya ushindani ya timu moja. Yaani mtu ashakuwa bingwa, wewe ndio bingwa pekee yake unanufaika. The rest wote mnarudi tu kama the same kama watu wengine mlivyokuepo, labda ni tofauti na wale ambao wanashuka daraja. Angalia matokeo ya Yanga Princess baada ya kuona tu kwamba nafasi ya kuchukua ubingwa kwao imepotea. Wamepoteza zidi ya Mashujaa Queens, wametoa sare zidi ya Fountain ya nani ya Fountain Gate. Angalia ile performance ambayo alianza nayo Yanga Princess msimu huu

0: high performance. Lakini baada tu ya kuona mambo yameshakuwa sio, ile performance imeanza ku drop. Alikuwa amepoteza mchezo mmoja tu zidi ya Simba. Ile mechi yake ya pili na Tausi. Aliporudi akapigwa na Simba, kafungwa na Mashujaa Queens, akamwona anashajipiga hesabu kwamba hana nafasi
1: ya mshindani, ameshajiondoa yes.
0: Lakini kuna timu ambazo zingine zimeanza kuamka, nafasi moja kwenda na nafasi nyingine. Mwangalie Biro FC ya Mwanza. Position ambayo iko nao Biro FC, moja kati ya timu ambayo iko na nafasi, ilikuwa inashika kwanza mkia. Kabla ya kushinda mechi jana zidi ya Rans, walikuwa na alama 8. Biro anafufukia hapa, wanatafuta kubaki kuendelea kwa moja kwa moja. Luangwa Queens, licha ya kuinvest vipaji vingi vya wanawake, wana nani nyingi sana kule za project nyingi sana za kuinua vipaji vya za wanawake. Na wachezaji wengi wa kule wana malengo makubwa sana kucheza Luangwa Queens, kwa sababu ndio timu ambayo wanaiona pale.
1: Lakini unajua ninachoshangani kwamba kwa nini kuna timu ni kwa Potunjulu Korosho, kwa timu nzuri sana ya kike.
0: Ya kike ilishuka.
1: Yes.
0: Ila hii Luangwa watu walipiga sub nyingine. Lakini ni unaona kabisa nao ali tete. Surprise team Tausi. Tausi alimfunga Yanga. Lakini jana akamkomalia Simba. Among the team ambao alianza vibaya msimu huu, moja hapo alikuwa ni Tausi. Walikuwa na performance nzuri. Hapa katikati Tausi wameanza kubadilika. Wanaanza kupata matokeo, wanajihakikishia kwamba tubaki kwanza kwenye msimu, kwenye nani, tubaki kwenye chapa, kwenye ligi kuu msimu huu. Msimu ujao Tausi atakuja kivingine zaidi. Lakini the performance ambayo Simba ameonyesha msimu huu, hawajapoteza hata mchezo mmoja. Wamedraw michezo miwili. Ni performance ambayo inawafanya Simba kwenda kujisimi na timu katika michuano mikubwa ya Afrika. Mtu pekee ambaye ndo maana imchelewesha tumezungumza hapo ni JKT. Ambaye pekee labda naye kapoteza michezo miwili. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba

0: Makocha wamezungumza hayo msikilizaji, na tumewasikia kwa uzuri kabisa kile ambacho kinaendelea kwa katika zile timu zao. Na nilikuwa nataka niangazie kidogo hapa ratiba. Nimeona hapa ratiba ipo. Tuangalie katika michezo ambayo imesalia, ni michezo mitatu
1: michezo mitatu.
0: Niangalie hapa, sijajua kama ratiba ndio hii ambayo naiona hapa. Ambayo moja kwa moja sienyewe. Sawa. Yes, ratiba hii hapa nimeiona. Mchezo ujao utakuwa tarehe 31, ambapo michezo yote hii inafanyika siku moja. Geita Queens atacheza na Tausi kule Nyankumbu. Alliance Girls atacheza na Ruangwa Queens Nyamagana. Sesia Queens atacheza na Bilo FC pale Samora. Simba Queens atacheza na Mashujaa Queens KMC. Bunda Queens atacheza na Fountain Gate Princess Karume. Na JKT Queens atacheza na Yanga Princess Meja Jenerali Samuyo. Mchezo wote majira saa 10. Mchezo mwingine itakuwa ni tarehe 4 mwezi wa 6, na mwingine itakuwa tarehe 9 mwezi wa 6 ambao itakuwa ndio tamati.
2: Mechi Yanga na JKT inanikumbusha msimu uliopita. Naikumbuka mechi hapo.
0: Walifungana mabao
2: ile. Mwishoni ile ambayo sasa ni mechi ambayo Yanga ilibidi amfunge JKT ili Simba
3: asichukue ubingwa.
2: Yani JKT ndio washinana na Simba msimu uliopita. Sasa Mashujaa alikuwa na mechi na Simba Queens. Mashujaa akamsimamisha Simba. Ndio akawa ameua matumaini ya Simba Queens kuchukua ubingwa. Sasa Simba wakategemea Yanga
3: atamsimamisha JKT.
2: Atamsimamisha JKT.
3: JKT alimpiga Yanga kwa goli mbili zile. Kwa sababu Yanga alikuwa na
0: alikuwa anaweza kumzuia.
2: Kile kikosi kwa kama cha
0: Alizeti
2: huko.
0: Kosi cha bora. Cha uma.
3: Wengi wanasemea kwamba ligi hii hiyo na ushindani kuna positions zingine ziwe zina nini? Ziwe zina nguvu. Simona situation ya mwaka jana. Kwa sababu huyu anacha kupoteza.
0: Kwa na hii tena inatokea vile vile.
3: Ipi ya
0: ngapi? Ya tarehe 31.
3: Hiyo na
0: kazi ya vipi? Gani? Nafasi ya pili.
3: Kwa sababu gani huyu atachukua tu. Hata ukimzuia hapa leo atachukua tu.
0: Kwa maana Simba akishifunga Mashujaa imeisha.
3: Yaani unajua, yaani Simba hata afunge Simba. Yaani Simba hii alama achukue tu. Hakuna kitu cha kumzuia.
0: Ngoja niangalie mechi zao hapa. Sawa, kuna Alliance hapa. Alliance hawezi kumzuia. Alliance na Geita.
3: Hawezi.
0: Anaenda kuchukulia ubingwa Geita na
3: kwa mizo Geita. Yaani ubingwa ndio hata hii mechi inokuja eti kwamba nafikiri itakuwa kama msimu uliopita.
2: Ya wabishi wanaweza kumsumbua.
0: Wanaweza, yes.
2: Ila wao wengine
3: kwa sababu akishinda JKT anakuwa na 45.
2: Ameisha
3: na kwa 40.8 yeye na Simba. Afisa point of nafi baki michezo mitatu. Kwa hiyo yani Simba yeye katika hiyo michezo mitatu ashinde kupata alama 4.
0: Anapata.
3: Sasa.
0: Anategemea lakini asema kwa kwamba tumewataja Geita pamoja na Lance.
3: Yana shinde kupata alama. Eti kwamba labda Mashujaa mkazie Simba afu Yanga ampishe tu kwamba nani JKT Queens ili aende akitaka mchange Simba kwenye ubingwa. Hakuna kitu kama hiko. Mechi Yanga inatafuta nafasi ya pili, anatafuta heshima tu sasa. Basi tushapoteza lakini tutafuta heshima. Kwa hiyo ngoma inapigwa. Ito funa msimu uliopita.
2: Kimeza nafasi ya pili ndio itakuwa kwa mara ya kwanza. Anameza nafasi ya juu mara ya kwanza.
3: Ndio hapa ila ungekuwa na ushindani labda mshindi wa pili kungopa na ile confederation labda wanawake si nini.
2: Kingiwaka.
3: Ungeona hapo utamu. Kwanza tama matokeo yale kwa ametokea tisui eti na eti na Fountain Gate si sale si na Mashujaa ya Queens si subutu.
2: Hatari.
3: Kazi ingekuepo yani hata kupoteza ile mechi labda na Simba skule singeza kuonesha kwamba tumepoteza kila kitu msimu huu. Mambo yangeendelea. Kuna ligi ingekuwa na ushindani. Kwa hiyo ingekuwa tunapambania ubingwa, kuna ingekuwa tunatafuta nafasi ya kucheza
2: tena. Tunashirikishwa wanawake.
3: Hakuna. Kwa hiyo yani bingwa ni mmoja tu. Kwa hiyo kuna muda kama hivi ikishafika situation kama hizi, wala kuna mechi zingine zinaanza kupoteza
0: mvuto.
3: Zinapoteza mvuto. Kwa hapa sasa hivi mvuto unakuja kwa zile timu mbili kule za kushuka daraja.
2: Yaani hapa unasikia tu timu hiyo imejivunja na imeshindwa kusafiri.
3: Inagawa
0: alama.
2: Sasa 23 basi.
3: Yeah.

0: Sawa. Sawa sawa bwana. Tukangazie mengine lakini niwaambie tu ule uwanja wa Arusha wa Samia Suluhu umefikia 90%.
1: Du.
0: Wana
1: wajitahidi.
0: Yes.
1: Na ule plan ilikuwa mwezi gani kumalizika ule? Mwezi wa
0: sikumbuki plan yake.
1: Kwa kama mwaka huu kabla ya Desemba sio kitu kama hicho. Moja kati ya mipango uwanja ulitakiwa kabla ya Desemba. Mwezi wa 12 na kumbuka.
2: 90 gari nje.
0: Eh.
2: Viti vishawekwa.
0: Viti vishabandikwa.
2: Uwanja mzima.
0: Viti mara mwisho kripombo nimeona mwisho kubandika viti.
2: Uwanja mzima.
0: Sijajua kama ni uwanja mzima lakini nimeona ni 90%.
2: Kwa kilichobakia ni pichi tu.
0: Ni neno la chini tu pale.
1: Lakini mambo mengine.
0: Viti vishapatikwa.
1: Hivi na picha
0: wewe unaona picha zile
1: picha wanazitoa mara kwa mara.
2: Mimi niliona ila baadhi ya maeneo.
1: Baadhi ya maeneo.
2: Na Dodoma silimenga.
1: Na wizara yenyewe ndo anatoa zile picha, si ndio?
0: Dodoma sijijui kwa kweli. Sijaona hata picha ya uwanja wa Dodoma.
1: Unajua project kama hizi.
0: Hivi project ya Dodoma ikoje ule
2: mbona? Mbona unacheka
0: gani? Subiri. Ulienda jusikati ulienda Dodoma
1: yetu wewe uli. Sikubahatika kusikia kwamba kuna kiwanja chote Dodoma. Nadhani labda ni ile baada ya labda project ipo lakini ambayo ipo
0: sio kwenye, labda kwenye bajeti ambayo iliyopita na hii uwanja ule unatajwa.
1: Lakini bado hujaanza.
2: Kama niliona si umefikia 100% ngapi?
1: Ule. Bado hujaanza bwana. Hiyo kama ungeanza kuonekana. Nadhani kitu yani masikio yetu macho yetu yote hapo kwenye uwanja huu wa Arusha. Ndio uwanja ambao natumaini nadhani tutaweza kutumia kwenye AFCON. Lakini Zelesti
2: Dodoma upo kwenye mipango eh?
1: Labda upo kwenye mipango. Ile kama kule lakini pala
2: zipo. Au upo kwenye laptop bado?
1: Hamna. Inaweza kaa kama ile project kama hii za Yanga ambazo wameanzisha kwamba sijui ile kwamba tuna plan ya kujenga uwanja. Ramani hii hapa.
0: Kwa swala nchi hapana. Mimi najua hata mkandarasi alikuwa shapatikana.
1: Shapatikana. Lakini mbona kuna nani yeyote?
0: Watu wa mpira
1: lakini hatuje kuona
0: kwani kwenye bajeti ukusikia hilo?
1: Kwenye bajeti nimesikia
0: ya mwaka jana na mwaka huu, ndio.
1: Uwanja.
0: Sasa au umejengwa mbali kidogo ya mji?
1: Hapana.
2: Mbona Arusha huko mbali ya mji lakini unaonekana?
1: Au labda kama ujenzi wa asili kama uwanja wa Airtel wa nani wa Singida.
0: Ilivyokuwa.
1: Lakini kile ni kitu cha taifa asili hiyo sidhani. Sababu ile uwanja yetu kama unakumbuka uwanja yetu wa Singida
2: huko. Yaani gapa tu hapa
1: uwanja huo. Lakini sio kwenye project ya
2: Aisha kubwa ile hawezi kuificha.
1: Hawezi. Kwa sababu kwanza kwa taifa kwenye alinya lazima huo. Sio kama huo tunapotoa taarifa ya uwanja huo Arusha update moja kwa moja. Na update nyingine unaweza kwa ndio maana hata wameuliza 90%. Kwa sababu unapata ukakasi muda mwingine labda imefikaje 90%. Lakini update labda na wao wanafanya vile. Unajua siku hizi mambo yabadilika na social media kidogo imekuwa ime take place sana. Kwa hiyo ukiacha vitu sana vikazungumzwa kwenye social media vinapunguza ile. Unajua sisi ile hali ya kuvizungumzia vitu vyetu katika nani tunataka nazungumza kwa ukweli. Lakini kumbe sivyo ambavyo tunapotakiwa kuvizungumzia katika nyakati hizi kwamba natakiwa tukae tuzungumzie kwamba project sababu sisi ushindani. Kenya, Uganda, Tanzania tunaanza kwa pamoja. Tukisema hatuna kiwanja chochote. Watanzania wote kwenye social media tunasema wacha tunye mbovu. Wale wenzetu wa majirani za kumbe wa Tanzania hawana preparation yoyote wala. Lazima tu ndio maana iko mkakati taarifa itoke sehemu fulani. Sijai kuona kama kuna mtu anaenda tu anapiga picha. Sijai kuona. Picha itapigwa mbali tu.
2: Kwa Garincha.
0: Ipige
2: hata simu kwa mamlaka huko.
1: Lakini hamna picha ambayo tutaenda tu wetu wewe unaenda kama pale eti unaenda kupiga picha tupate project inaendelea.
0: Hivi msemaji aje kumtafuta huyu?
2: Inawezekana.
0: Mpya huyu.
1: Yes,
2: msemaji mpya. Timu za taifa.
1: Timu za taifa.
0: Sio masuala ya nili. Nikajua ni swala
1: hapo msemaji wa wizara hapo.
2: Wa wizara.
0: Msemaji wa serikali.
2: Unampigia.
0: Sawa.
1: Hata katibu pia.
0: Katibu yes. Sawa. Itabidi tujitahidi tufanye hivyo. Tutoe mambo ya yenye uhakika.
2: Tutoe madukuruku.
0: Azam bwana nimeona sio wa Azam Otavio Anoro bwana Mspanyola huyu. Wameanza taratibu kutafuta wa kocha.
1: Wapya
0: kocha mpya
1: hivi Shoibenge kwenda Mali ile kwenda kuwa coach wa Mali
0: ni serious ile issue
1: sote mimi nilijua tetesi kumbe ni
0: official serious issue yes
1: kwa hiyo sasa wameanza kufanya preparation mapema za kutafuta mbadala na basi tunakaa na official coach wa Yanga aliondoka si Pedro
0: yupi
1: huyu gongo nani
0: huyu
1: tetesi tu hizo lakini sio official.
0: Ah.
1: Zimehusishwa pia naye kwamba watu wamemtazama kwa jicho lingine pia. Si zinatokeaga
0: hizo. Service ya.
1: Eh, wewe unamwacha cha nini mwenzako anasema nitakipata lini?
0: Chukua namsaidia maisha naenda. Eh, si maisha sana najua ya Tanzania
1: kwa Azam. Unajua kwa jinsi benki alivyokuwa ameingia kwa Azam eh?
0: Mm.
1: Ulikuwa unaona kabisa kuna alikuja na project ambayo unaona kabisa ni mtu ambaye akikaa Azam miaka mili mitatu.
0: Mm.
1: Azam inakuwa tofauti kabisa. Mm. Kwa mimi ukiniaeti kwamba Ibenge waweze kumtimua kwa msimu, mimi naamini kabisa Ibenge msimu ujao ataendelea kuwepo. Labda kwa sababu ya changamoto hii ambayo kama amepata kibarua sehemu nyingine, lakini sio eti kwa ajili ya performance, sio kwa nini. Hii ni mwalimu ambaye unamwona kabisa na project nzuri ambayo anakuja nayo Azam. Kwa Azam hiyo kwa itakuwa inarudisha sana nyuma kule kule walipokuwa wamepakimbia, wakaoma wakapata mtu sahihi ambaye anajua huyu kuna kitu kikubwa kuja kukintroduce kwa wanauti na walipotoka.
0: Sawa, nimeona hapa kuna mtu anauliza hali ya wachezaji wa Simba wa Kilawiso Nangu iko vipi?
2: Yeah. Umeanza mazoezi mepesi.
1: Mepesi.
2: Hawatakuwa yani msimu huu umepita. Hawatakuwa sehemu ya msimu huu.
1: Kwa maana ukimaanisha Abdu
2: Hamza, golikipa Kamara
1: na Nangu pia.
2: Na Nangu ambao ndo majeruhi wa muda mrefu.
1: Na Hamza.
0: Hivi Suleimani naye alipeleka wapi?
2: Nani?
0: Golikipa yule ya
2: Simba. Yakuba, Yakuba naye ameanza mazoezi mepesi.
1: Ah, kweli.
2: Ila wote hao ulipata injury serious kubwa sana. Mm.
1: Yaani kizuri
2: ni kwamba hakuna sasa hivi ambaye anatembea magongo.
1: Eh.
2: Yeah. Wote walifanyiwa operation.
0: Yeye
2: anatembea tu kawaida.
1: Du.
2: Mm, wameanza mazoezi ya gym.
1: Hiyo key player kabisa. Ila kuna baadhi ya hizi changamoto. Mimi mwenyewe
0: kwa kweli ni
1: sawa Yakuba. Wallahi tena. Yaani upo nakumbuka na nimekumbuka yani.
2: Kweli yupo.
1: Na kuna wachezaji wakipitia hizi situation.
0: Na baba
1: urudi. Kwa hii team kubwa. Kama hao sio Yakuba sio ya
2: Balama.
0: Balama yes.
1: Unaenda unarudi alafu haueleweki.
0: Sam Kasaba Balama sio unakumbuka ulivyokuwa? Na au umeusahau?
2: Nakumbuka.
1: Naenda mtu anaenda na mama amerudi mara sio. Hata hao akina sio mzize sio.
0: Ni hatari.
1: Hivi hivi. Anaenda narudi balaa mara tumuelewi.
0: Sawa, niangalia jumbe hapa ambao zimetufikia. Pastori sema Yanga anacheza lini? Tarehe 13 Kigoma na kuja kucheza na Mashujaa. Sawa. Naitwa Jaiva kutoka California pale. Asante. Gerson wa Lusesa sema sawa, sema nini? Sema Simba ni wachezaji wangapi gani ambao anawaacha dirisha kubwa bado bwana? Bado. Hawa yupo timu gani? Iko timu gani hawa?
1: Nani?
0: Jinchaza wa na Inonga. Wapo timu gani hawa?
2: Hawa yupo Beluzdad.
0: Mm.
2: Sierra Beluzdad. Inonga yupo Warabuni I think.
0: Sawa. Huyu anatokea pande za wapi? Sema Simba atacheza lini? Tuliza hapa. Simba atacheza lini?
2: 14 na Pamba.
0: Sawa. Ndika boy nimekuona patikana pale Kagongo. Asema yuko na sisi mpaka tamati. Asante. Laban Damiano nimekuona pia. Sawa. Asante sana. Msikizaji tuna kidogo break hapa. Kutazama yale maneno ya dhamini ambayo yapo kisha tuarejea moja kwa moja.
3: Simba tili tena kama ambavyo
4: Mwana John King wa Singida anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume anaitwa Simoni John King. Simoni ana umri wa miaka 26 na ana changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili limempata hivi karibuni. Siku ya Jumanne, Simoni alikuwa Singida. Na siku ya Jumatano, tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026, baba yake mzazi mzee Joni alimpigia sana simu na hakupokea. Ndipo mara ya mwisho majira ya saa 12 jioni alipopiga simu ya Simoni, alipokea mtoa huduma wa chakula maarufu kama mama ntilie wa Mwanga Mabatini Kigoma mjini, na kusema kuwa mwenye simu hayupo, ameondoka, ameacha simu, anadaiwa hela ya chakula. Na hapo ndipo baba yake alipojua kuwa yupo Kigoma. Simoni ni mrefu, mweusi, na alikuwa amevaa koti la blue na jinzi rangi ya udongo na kofia yenye rangi ya damu ya mzee imeandikwa Tanzania. Simoni anaweza kuongea Kiniramba, Kiswahili na Kiingereza. Atakaye muona au kusikia habari zake popote, atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia yake kupitia namba 0652-208-711-0753-103-700 au 0693-367-918.
5: Mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji referenti Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji referenti Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Denisi kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712-12-33-66 au 0769-77-99-96. Watu wote nakaribishwa.
6: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
7: Yaani ndasese chane chane. Emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa simenyanda igame peko wa kweli.
8: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
9: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673-428-506 au 0769-732-316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
10: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
11: Habilita, habilisho, habilisho, vino para Benzema.
12: Afrika,
10: Amerika, Asia.
12: Nipa.

0: Mwekezaji sisi
1: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
1: ni shangwe tu.
0: Wewe
2: that we know one thing for predictions in a row. That's the reason why it's so difficult. The responsibility, my friends.
0: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
1: Dimba la michezo
0: 2026.
1: Anga za kimataifa.
3: Sawa sawa, tumerejea tena msikilizaji na mambo yako vizuri. Mambo yako poa kabisa na moja kwa moja. Tunakwambia karibu sana ndani ya dimba la michezo kwa siku hii ya leo. Naona mambo sawa. Tunaelekea kimataifa msikilizaji, na namba ya 0768150190 endelea kutundikia po jumbe ili twende pamoja kabisa katika namba hiyo ambayo nimekutajia. Na baadhi ya jumbe ambazo zimeshatufikia hapa tena ukiachana na jambo nilisoma pale awali. Namuona hapa huyu anaitwa Jelos wa Kanyongwili pale, anauliza Aziki anarudi Yanga? Ndio, tetezi zinasema hivyo ndugu yetu. Anaitwa Shiamisi huyu bwana, ama mchungaji Lady mzao wa Lalambe, anasema yuko na sisi paka tamati. Asante sana. Mashaka Panta leo pia naye nimemuona. Sema Jonathan Soha atabaki Simba. Eh? Sikupata vizuri ule mwana sema.
4: Anasema coach ndo ana ataamua mwenyewe. Management ya Simba pamoja na benchi la ufundi ndo atajua kwamba either Jonathan Soha atabaki au ataondoka. Lakini mara nyingi kwa wachezaji ambao wenye kalba design hii,
3: yes,
4: huwa anaga muda mrefu kwenye vilabu hivi viwili. Labda kama iwe wabano sana mkataba, ndio inaweza ikaika utofauti, lakini kwa mimi binafsi huona nafasi ya Jonathan Soa kuendelea na Simba msimu ujao.
3: Sawa. Moja kwa moja msikilizaji, tuangalie sasa yale mengine moja kwa moja.

0: Ibenge anamaliza mkataba wake mwishoni wa mwezi huu, yani mwezi wa saba. Wale mali wana target mkataba wake utakapoisha
1: ndo aende.
0: Aende nini? Si free agent. Kocha huru hana mkataba na timu
1: nyingine.
0: Mkataba unaisha bana. Nashukuru mimi siongezi mkataba mpya. Nashukuru kwa muda wenu, natembea kwa changamoto nyingine. Hana haja ya mali kwenda sio Azam. Hapana. Wao wanasubiri tu muda wake utakapoisha. Bana, kocha simemalizana na ndugu zako, peneni mikono njoo uendelee na kazi nyingine.
1: Sawa. Anazungumza hivyo ndugu yangu hapa Shabil. Na kule kimataifa Tanzania hivi sasa bado bila. Mchezo ule ni kipindi cha kwanza dakika 37 na dakika 38 hapa. Bado bila, si Misri wala si Tanzania ambaye tayari ishapata bao katika mchezo huu ambao uko unaendelea, lakini Misri washapata kadi ya njano mpaka hivi sasa msikilizaji ambao tunazungumza. Lakini Tanzania imejitahidi kupiga mashuti, lakini hakuna shuti ambao lolote limeenda japo watakuwa target. Lakini kwa upande mzima wa Misri wenyewe washapiga mashuti manne ambayo moja limeenda langoni. Lakini sisi pamoja mashuti yetu matano hakuna hata moja, lakini kwenye position tunaongoza mpaka hivi sasa. Lakini hata idadi ya pasi ambayo Tanzania imepiga ni nyingi kulinganisha na namna ambavyo wamepiga Misri mpaka hivi sasa. Kwa hiyo hizo ni takwimu ambazo nimekupa za haraka haraka ambazo ukiangalia uwiano tunaonyesha uwiano uko mzuri, lakini bado mambo mengi ya kimsingi tumekuwa tukiyafanya hapa katika huu mchezo wa leo. Blocks, naona timu inafanya vizuri pia block, lakini hata namna ambavyo tengeneza ile nafasi pia inaonekana timu ipo katika uwiano ambao unaridhisha kabisa msikilizaji. Na tuangalie taarifa nyingine. Kuna yote Afrika kabla hii, ukiacha nambari baadaye kuna mchezo mwingine
0: Afrika. Ni taarifa ambayo inatoka Senegal. Inamhusu kocha wao mkuu wa timu ya taifa ya Senegal, Papi Thiaw. Ulikuwa nayo au?
1: Nimekumbuka hapa. Niliona, nilisikitika sana kwa
0: Wana kocha huyu amegoma kujiunga na kambi ya timu ya taifa mpaka pale atakapolipwa fedha zake ambazo anazidai za bonus na mishahara ambayo inatajwa kwamba ni zaidi ya miezi mitatu hajapokea chochote, aidha ni mshahara wala bonus zake za ubingwa wa AFCON ambao walichukua msimu uliopita. Lakini inasemekana pia huyu jamaa mkataba wake ulikuwa umemalizika tangu mwezi Februari mwaka huu 2026. Kwa hiyo ni kama vile FA walimchunia, hawajakaa naye mezani kuzungumza naye kuhusu mkataba mpya, na wala hata mishahara yake hawajamuingizia. Unaona? Kocha huyu ikafika wakati sasa ndio inabidi aite timu aiandae kwa ajili ya World Cup ya Kagoma. Papi Thiaw amegoma akasema mimi siondoki na timu mpaka mnilipe hela yangu. Ndege ilishawashwa bwana, ingieni tu, mimi siondoki. Bwana ndege ikazuiliwa kwanza. Aiondoki Dakar Senegal mpaka kocha amalizane na shirikisho. Kwa hiyo kuna intervention ama serikali imeingilia kati. Rais wa Senegal ameingilia kati na kuona na mgeni vipi wanamalizana naye huyu mwalimu, wamlipe fedha zake, ikiwezekana hata mkataba mpya sign ili timu iweze kuondoka kwenda kujiandaa na mashindano ya kombe la dunia.
1: Amenifanya nikumbuke marehemu Steven Cash bwana. Kama unakumbuka kipindi kile mkasa wake ule Nigeria. Alipo bingwa alikuwa 2014 ile kama sio 15. Lakini malimbukizo mpaka nafariki alikuwa na adai bwana. Kuna adai bwana mpaka nafariki. Na ndio kinamtokea ndugu yetu Thiaw ambaye anaonekana day worker. Yaani wakija makocha kutoka nje, kila kitu ngoja rais, lakini kwa wazawa kidogo imekuwa ni ngumu, hata swala hili kidogo naona hapa rais huyu ameweza kuingilia kati. Kile swala ambapo kikweli iko naenda kwanza ni aibu kwa timu ya taifa ya Senegal. Na namna ambavyo wajihi wao walionao moja kwa moja
0: alipojitoa
1: mafanikio
0: yote yale wanamchunia wale hamna alichokifanya. Ndio shida hiyo, ndio wao wanazungumzaga Julio sometimes
1: yeah yes
0: watu pendwi

0: na kiipata hii.
1: Sasa tunazalilika.
2: Sio kocha wa Senegal. Skype ubingwa wewe.
1: Kwa vile nywele zake sio nyeupe.
0: Bwana baadaye Morocco atakuwa anacheza na Senegal. Katika nusu finali ya pili majira saa 4 za usiku. Kwa hiyo ni mchezo mwingine huu ambao mfanyika pia kwa siku ya leo. Ikiwa ni mchezo ya kuendelea kuhakikisha timu gani ndio katika hatua ya finali katika michuano hii, msikilizaji. Tusibitu kuona hapo baadaye katika uwanda mzima huo wa kimataifa. Lakini kwambie kuna michezo baadaye ya kimataifa kirafiki. Misri atakuwa anacheza na Urusi baadaye saa 3 za usiku, lakini Ireland itakuwa inacheza na Qatar itakuwa majira ya saa 3 pia dakika 5 za usiku. Hiyo ni michezo ya kimataifa kirafiki ambayo inapigwa kwa siku hii ya leo. Hiyo pia uifahamu. Lakini Kenya pia ligi yao imeendelea tena kwa michezo minne. Darajani Gogo wanacheza na Mofa sare bao moja kwa moja. Kabati wamefunga Rwanda Villa bao mbili kwa bao 5 kwa bila. Mwatate United wameweza kufungwa na Naivas 2 bila. So United umetoa suluhu na Kisumu All Star katika mchezo huo wa ligi ya Kenya, ambao hii ni ligi ya pili ile. Ndio imeenda hivyo, ligi ya pili ndio tunasema championship ya Kenya, msikilizaji. Kwa hiyo iko hivyo, na hii inaitwa maarufu kama Super League wanaita hivyo. Tutoke hapo tukaangalie taarifa zingine. Na mashabiki wa Arsenal bado wanaendelea kusherehekea ubingwa wao, msikilizaji, na natamani hapa tuungane nao moja kwa moja kwa haraka haraka tusikie matarajio yao kuelekea katika finali ya siku ya Jumamosi tarehe 31, lakini na jinsi ambavyo utazama msimu ulivyokwenda kwa upande wao, wameuona namna gani.
3: Mimi naitwa Idi Juma. Mimi nimefurahi sana kuchukua kombe hili la Premier.
0: Umeanza kushabikia lini hasa?
3: Mimi nadhani mwaka 2001 ndio nimeanza kushabikia Arsenal. Nimefurahi sana na naamini mimi UEFA hii inakuja hiyo tarehe 30 na yeye pia tutachukua, kwa sababu tayari tumeshapata motisha kutoka kuna Premier huku. Kwa hiyo nadhani na UEFA nadhani tutachukua tu. Mimi matumaini nilikuwa nayo, kwa sababu nilikuwa naangalia Man City na jinsi wanavyocheza. Arsenal wakiharibu na wenyewe wanaharibu. Kwa hiyo nikaamini kabisa ili kombe tunaweza kulichukua.
0: Hatimaye umechukua ubingwa sasa baada ya miaka mingi sana. Kwako unaona ni furaha ya namna gani zaidi?
3: Hii ni furaha kubwa sana. Lakini furaha yangu itazidi kabisa endapo tutapomfunga PSG ili kuchukua kombe la UEFA kabisa, kwa sababu kombe la UEFA hatujawahi kulichukua. Kwa hiyo tutapochukua na UEFA nadhani furaha itazidi zaidi hapa.
0: Yale masimango unaona atakuwa anaondoka.
3: Masimango ataondoka kwa sababu masimango yamebakia makubwa wenyewe. Hamjachukua UEFA. Hamjachukua sijui Europa. Kwa hiyo nadhani tutafurahi sana tukichukua UEFA.
4: Kwa jina naitwa Gi Omari. Kwa furaha tuna furaha kubwa sana. Unajua tumekaa miaka 22 ni umri wa mtoto kuanza shule mpaka anamaliza na kuwa na mke. Kumbe sisi tunaliona kwa wenzetu tu wanainua makwapa. Nafsi ilikuwa inatuuma. Mtu anakuwa Arsenal ili anaenda kushabikia Manchester, anaenda kushabikia Liverpool, Man City kwa kujificha. Na mimi ndio naonekana na furaha, anaona bora kashabikia timu nyingine. Ile moyoni kwake ni ka Arsenal kapo tu. Hicho kitu kilikuwa kinatumiza sana. Ukibishana na mtu, mkianza kuongea nyie, waishia mwezi wa 12. Mwezi wa 12 ukifika tu mnatuachia kileleni. Na kweli kile kifika mwezi wa 12 tunaporomoka. Tuko tunaitwa Desemba Pasaka. Mungu si wa mtu mmoja. Safari Mungu akasema acha wawachekeni, ile mimi nawashikeni mkono mpaka mwisho. Tumeenda, tumeshukuru Mwenyezi Mungu, tumechukua kombe kwa sehemu gepu ya pointi 7 ambayo tukutegemea. Tulikuwa tunagombania pointi 1 ile tumetegemea mpaka ligi imeisha, tumechukua kombe kwa pointi 7.
5: Kwa jina naitwa Kasim Isa Bonero. Napenda kuishukuru timu yetu ya Arsenal kwa hichi ambacho mmechoweza kutuonyesha, kwa sababu ni muda mrefu tulikuwa hatujapata mafanikio. Sio kwamba Arsenal ilikuwa haina mafanikio, ili isipokuwa imepita muda sana hapa wa kutosha, maana miaka 20 ni umri wa kijana ambaye hata ameshamaliza sekondari. Kwa hiyo kwa kile ambacho Arsenal imetuonesha, imetupa faraja, imetupa mwamko, imetupa msisimko kwamba kila jambo linawezekana. Man City sio kwamba na mafanikio makubwa sana kushinda Arsenal, hapana. Ukihesabu mataji ambayo ameyapata Arsenal pale Uingereza kuanzia Premier paka FA, Arsenal anamshinda Man City. Lakini Man City alijipanga sawa, akaweka uwekezaji, akafanya usajili mzuri, mwishowe akapata ile mafanikio aliyoyapata. Vile vile hata Chelsea, sawa. Kwa hiyo kila jambo na wakati. Wakati huu ni wakati wa Arsenal. Kwa hicho alichokifanya Arsenal ni jambo kubwa sana. Na mimi naamini kwa nyota alionayo Arsenal 2025-26, Arsenal achukua taji la UEFA. Kwa sababu unaona Arsenal alipotoka, mfumo wa UEFA ulivyoanzishwa mfumo mpya ni mfumo wa mzunguko mrefu wa kukutana baina ya timu zaidi ya 10. Lakini hebu angalia Arsenal katengeneza rekodi pekee duniani 25-26 katika mfumo wa UEFA mpya, hajawahi kupoteza mchezo tofauti na kutoa sare. Kakutana na Madrid kamfunga nje ndani, kakutana na PSG kafungwa, kakutana na Bayern kafungwa. Leo tunaenda kukutana na PSG. Kwa hiyo naamini PSG anajua anaenda kukutana na timu ya namna gani. Mafanikio ambayo Arteta anatuletea ni mafanikio makubwa.
0: Sawa, wanagana zao wanazungumza mambo yao hayo kuelekea katika mchezo unaokuja, lakini na imani yao kwa mwalimu wao Mikel Arteta ambayo wanaenda kuionyesha. Tutoke hapa haraka haraka, NBA kesho utakuwa unaendelea tena Shabil. Majira ya saa 9:30 za alfajir, ambapo San Antonio Spurs atakuwa anacheza na OKC Oklahoma City Thunder, ikiwa ni mchezo mwingine tena ambao utakuwa ni game 6 sasa hiyo. Mchezo mwingine ambao tunaenda kuangalia nani baada ya mchezo wa jana ambao tulishuhudia OKC wakishinda vikapu 127 kwa 114. Kesho ni zamu ya nani? Ambapo kesho akishinda kesho Oklahoma na kuemeisha.
1: Game imeisha. Na maana OKC anaenda finali kucheza na New York Knicks. Kwa hiyo ni mchezo wa do or die kwa San Antonio Spurs ya Victor Wembanyama kuhakikisha kwamba wana level mzani wa matokeo ya aggregate kuwa 3-3, kwa sababu series ni ya michezo 7 na timu ambayo inashinda mechi 4 ndio ambayo inakwenda kwenye hatua inayofuatia. Kwa hiyo mpaka sasa hivi Oklahoma City Thunders kwenye michezo 5 ambayo wamecheza katika series ya finali ya kanda ya magharibi, wao wamecheza wameshinda mechi 3, then San Antonio Spurs wao wameshinda mechi 2. Kwa hiyo tunaenda kwenye game 6 ambayo ushindi kwa OKC ina maana anafikisha michezo 4 ushindi na anakwenda kucheza finali ya NBA kwa msimu wa pili mfululizo dhidi ya New York Knicks.
0: Sawa, kikapu hiyo kwa siku ya kesho itakuwa kinaendelea. Tusubiri kuona sasa mchezo hiyo nayo itaisha vipi msikilizaji.
1: Kule Morocco ni half time sasa.
0: Yes, ni half time.
1: Bila.
0: Bado bila.
1: Sio Serengeti Boys, sio Farao wadogo Misri.
0: Sawa. Jana tukashuhudia finali ya shirikisho ya Ulaya pale conference ambapo Crystal Palace walikuwa wanacheza na Rayo Vallecano, mchezo ambao tulishuhudia JPM Jean Philippe Mateta akipata bao kwa ile rebound kipindi cha kwanza, bao likasimama hilo hilo kwa dakika zote 90, ikiwa ni ushindi wao makombe lao la 3 mfululizo katika miaka yao miwili ya kocha toka amefika kocha wao Oliver Glasner. Na kwa moja kwa moja imehakikishia timu za Uingereza kupeleka timu 9 katika michuano ya Ulaya kwa msimu unaokuja, ambapo tunaenda kushuhudia msikilizaji msimu huo ni Arsenal, Manchester United, Manchester City, Aston Villa, Liverpool. Europa League itaenda ni Bournemouth, Sunderland na Crystal Palace, wakati Conference League itakuwa ni Brighton ndio naenda. Tukumbuke Palace ilimaliza nafasi ya 15 kwenye msimamo. Msimu huu tena kama msimu uliopita. Tia mlango wa huku.
1: Najua ilibidi washiriki Europa.
0: Yes ya.
1: Lakini UEFA na sheria zao zile za
0: miliki tanzu.
1: Miliki tanzu ikabidi waangukie kwenye conference. Kwa hiyo imekuwa pia bahati kwao kwa sababu ni wanaweka rekodi mpya ya kushinda European Cup ama kombe la Ulaya. Ndio maana hata waliposhinda pale kwenye posti zao wanakuambia we are European champions, mabingwa wa Ulaya kupitia kombe hili la Conference League. Na kazi kubwa zaidi amefanya kocha wao ambaye anaondoka Oliver Glasner, mwalimu ambaye nadhani atakumbukwa kwenye vitabu vya historia vya Crystal Palace. Katika historia yao zaidi ya miaka 120 walikuwa hawajawahi kushinda mataji ya aina yoyote makubwa kwenye makabati yao. Lakini angalia msimu mwaka jana wamechukua FA Cup kumfunga Manchester City, wakachukua tena kombe la ngao ya hisani kwa kumfunga tena Man City. Lakini pia msimu huu wamekuwa na muendelezo, pia wamechukua taji lingine kubwa la Ulaya ili la conference. Ni kitu ambacho kimekuwa cha kushangaza pia, kwa sababu Palace ukiangalia matukio yake kwenye ligi havutii sana kama ambavyo mmetaja nafasi ambayo wamemaliza, lakini kwenye michuano ya vikombe wanaonekana wanafanya vizuri. Na hii yote ndio inarudi kwa mwalimu wao ambaye anaondoka, Oliver Glasner. Ni mwalimu mwenye uzoefu mkubwa sana na ni master kwenye mechi hizi za vikombe, kwa sababu hili ni taji lake la pili la Ulaya. Taji la kwanza unakumbuka alichukua la Europa akiwa na Frankfurt msimu wa mwaka 2021-22 kama kumbukumbu zipo sahihi. Na njiani katika pitapita zao aliwahi kumbamiza pia Barcelona.

0: Baada hapo training tu kidogo nikuwa biskuti.
1: Unajua ingekuwa kama bara letu la Afrika stories zingekuwa nyingi sana.
2: Somali,
1: changamoto ambazo wanazopitia sana na nini. Lakini hata bara lile pia. Sio vitu vya Tanzania.
0: Inawezekana hii.
1: Lakini
2: salam sana.
1: Ingezungumziwa sasa stories hizo, lakini ukijaribu kuangalia ni bahati mbaya sana kwa Neymar. Kwanza hata kuitwa kwake tu kwa national team kwenye World Cup ilikuwa ni kama vile ana wasiwasi kwa mataito au siitwi. Kwa maana alivyoitwa alifurahi sana. Alipokea ile kwa shangwe, sababu nadhani ndio World Cup yake ya mwisho.
0: Sio nadhani ndio hivyo la maana.
1: Ana World Cup nyingine. Sio Ronaldo yule wala sio Messi yule.
2: Ambaye unaweza
1: kumpigia hesabu kwamba ana World Cup nyingine kutokana na maisha unajua na lifestyle yake ya Neymar na hizi changamoto ambazo anazipata za injury. Kwa hiyo ni maumivu kwake makubwa sana, na hata kwa Brazil wengi walikuwa wanatamani kumuona Neymar pia mwanzo wa mechi. Na uzijua unaonaga hivi unasema atakosa mechi za kwanza. Mechi ya kwanza kuna mtu kazima vizuri. Mechi ya pili mtu ana performance. Umerudi mechi ya tatu hakuna tena ni uwepo wako hakuna. Hivyo hivyo. Kwa hiyo sababu unapokuwa upo kuna mtu kuna na shughuli anaifanya. Ni ngumu kocha mtu ana perform afu unarudi akupe nafasi. Ndio bye bye. Utabaki ma legend tu anakuona kwenye benchi unapewa dakika 10 15. Kuna mechi wanaona kabisa kocha Don Carlo anaona hii mechi tushapata matokeo tayari aingia, lakini kusudi sio hilo. Alikuwa anatamani kuona yeye mmoja hapa akiwa ni mchango katika timu. Kwa hiyo kwa kama mchezaji naumiza kiukweli.
0: Sawa. Nilikuwa naangalia hapa katika ukiachana na ile ya hiyo ya Neymar, kuangalia kidogo ile ya jana ya Crystal Palace. Kitokea Arsenal amechukua bwana, itakuwa ni kwa mara ya tatu tukio kutokea, ambalo tukio pia litokea Italy kule bwana, ambapo ilikuwa ni msimu wa 1989 90.
2: Timu zote za taifa moja kuchukua makombe yote ya Ulaya,
0: ambayo Juventus alichukua AC Milan European Cup, akachukua UEFA Cup Juve, na UEFA Cup winners akachukua Sampdoria.
2: I see.
0: Kwa hiyo kitokea pia Arsenal kafanya hivyo.
2: Dua zetu ziende zielekezwe wapi?
0: Dua zetu
2: kwa PSG.
0: Mimi ni Mfaransa naenda PSG. Bwana anaelekea kule bwana mdogo Anthony Gordon anaelekea Barcelona. Neno moja tu.
1: Swap nzuri, deal nzuri. Anaenda kuonesha ubora wake akiwa na Barcelona. Kwa hiyo kwa kali yake ni moja kitu kikubwa sana kwa Anthony Gordon. Good performance ambayo anaonesha na Newcastle. Anaenda kuipeleka Barcelona. Bado tunaenda kuona utawala wa Barcelona ukiendelea katika namna nyingine tena.
0: Sawa. Mrithi wa Mbisala, mbona unaondoka? Muda umetuacha. Natamani ufunge hapo ndugu yangu. Frempong. Sawa, msikizaji, zimesalia dakika 2 hapa sisi tunaondoka. Beatrice Sport ashafika hapa. Stambi kamili ni taarifa habari itakuwa nakuja kusomwa kwa Alhamisi leo na Beatrice Sport kama nilisema hapo awali. Tulikuwa naye hapa kwenye mitambo Daniel Mando kwa niaba ya ndugu zangu wote hapa. Mimi ni Sadiki Kibwana, niseme tu uwe na usiku ulio mbashara.
3: Usiku wa live. Inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio. Your radio is on.
4: Jema kwako mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo Sonovia, CT scan, ultrasound, mammograph, ECG, pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629

0: 0752 103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
1: When every issue matters, when every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.
2: Imetimia saa 2 kamili usiku.
3: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
4: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Po. Miongoni mwa habari tukosikia ni pamoja na maafisa elimu na viongozi wengine wa serikali za mitaa wametakiwa kutumia kanuni na miongozo katika kutoa elimu. Serikali imeweka mkakati wa kuendelea kutenga fedha kupitia mapato ya ndani ya halmashauri. Kimataifa, kiasi cha wanafunzi 16 wamefariki katika mkasa wa moto usiku wa kuamkia leo nchini Kenya. Na katika michezo, serikali imeweka mpango maalumu wa kuhakikisha timu za taifa za Tanzania zinafanya vizuri kimataifa. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Maafisa elimu na viongozi wengine wa serikali za mitaa wilayani Kibondo mkoani Kigoma wametokea kutumia kanuni na miongozo katika kutoa elimu ya muhimu wa huduma ya chakula shuleni. Afisa tarafa ya Kibondo mjini Bwana Ayubu Yohana amesema hayo wakati akiongea na maafisa elimu kata wakati wa mafunzo ambayo yametolewa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU wilayani humo. Bwana Yohana amesema swala la huduma ya chakula shuleni ni moja ya haki ambazo mtoto anapaswa kuzipata kwa mujibu wa sheria ya watoto.
5: Kifungu cha 8, kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mtoto mwaka 2009 ambayo ilirejewa mwaka 2016 kinataja wajibu wa mzazi kwa mtoto wake. Watu wanabaki kwenye pazo kwenye kabila na swala la lishe. Hivi ni sheria ipi ambayo inatuimpawa sisi kumbana mzazi? Mzazi kama atekelezi majukumu yake kwenye swala la lishe, unambana kwenye hicho kifungu kinataja wajibu wake. Yeye anaweza kujitetea, bwana, mimi mtoto wangu anakula nyumba. Sawa, lakini serikali imetengeneza utaratibu wa kuhakikisha watoto wanakaa pamoja. Wakikaa pamoja moja pengineepo tunaweza tukapata matunda mazuri. Kuna haja ya wewe kufuata serikali inavyosema.
4: Suala la lishe shuleni ni ajenda ambayo serikali inasisitiza kote nchini kwa lengo la kukabiliana na changamoto ya udumavu na kuimarisha lishe kwa watoto hasa wanapokuwa shuleni. Maafisa wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU wilaya ya Kibondo wametoa semina kwa maafisa elimu kata ya halmashauri ya wilaya ya Kibondo yenye lengo la kuimarisha usimamizi wa klabu za wapinga rushwa shuleni ili kuwajengia wanafunzi maadili ya uadilifu na uzalendo. Semina hiyo iliyofanyika katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kibondo imewakutanisha maafisa elimu kata kutoka maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo, ambapo washiriki walipata mafunzo kuhusu namna bora ya kusimamia klabu hizo pamoja na kuwahamasisha wanafunzi kushiriki katika mapambano dhidi ya vitendo vya rushwa. Akizungumza wakati wa semina hiyo, afisa kutoka TAKUKURU wilaya ya Kibondo Bwana Zakayo Mrope amesema kuwa klabu za wapinga rushwa zina mchango mkubwa katika kujenga jamii inayochukia rushwa kuanzia ngazi ya shule hadi jamii kwa ujumla. Meleza kuwa elimu inayotolewa kwa wanafunzi kupitia klabu hizo huwasaidia kutambua madhara ya rushwa na kuwajengea misingi ya uwajibikaji na uadilifu tangu wakiwa wadogo. Kwa upande wao, baadhi ya maafisa kata wameshukuru TAKUKURU kwa kuandaa semina hiyo wakisema imewapa uelewa mpana kuhusu wajibu wao katika kusimamia klabu za wapinga rushwa pamoja na mbinu za kuwafanya wanafunzi kuwa mabalozi wa maadili mema katika jamii. Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama, Rais Samia Suluhu Hassani, amewataka maafisa wa jeshi la polisi kuhakikisha wanajenga taswira njema ya jeshi hilo kwa kuepuka vitendo vya rushwa na matumizi mabaya ya madaraka. Rais Samia ametoa kauli hiyo leo Mei 28 wakati akihitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa jeshi la polisi katika chuo cha taaluma ya jeshi la polisi kilichopo Kurasini jijini Dar es Salaam. Aidha Rais Samia amewasisitiza wahitimu wa mafunzo ambao ni maafisa na wakaguzi wasaidizi wa jeshi la polisi kuwa mafunzo hayo yamewapa dhamana ya uongozi na watapimwa kwa nidhamu, weledi na matokeo katika kulinda raia na mali zao, si kwa vyeo walivyopewa. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patro Basi Katambi amesema kuwa wizara hiyo itaendelea kulisimamia jeshi la polisi ili liendelee kutenda kwa haki na weledi mkubwa katika utekelezaji wa majukumu yake. Katambi amewataka askari wa jeshi hilo wakiwemo wahitimu wa mafunzo kuendelea kuviishi viapo vyao, kusisitiza kuwa kiapo cha askari hakikomi hata baada ya kustaafu. Naibu waziri ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Dr. Jafari Sefo amesema serikali imeweka mkakati wa kuendelea kutenga fedha kupitia mapato ya ndani ya halmashauri ili kuhakikisha ujenzi wa madarasa mapya unaendelea sambamba na upatikanaji wa madawati pamoja na viti na meza. Amesema kila darasa jipya litakalojengwa litaambatana na ununuzi wa madawati 15 au seti 40 za viti na meza, hatua inayolenga kupunguza upungufu wa samani shuleni. Dr. Sefu amesema hayo leo Mei 28 mwaka huu bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa Kongwa Isaya Mgulumi aliyehoji kuhusu mpango wa serikali wa kusambaza madawati katika jimbo hilo. Ameeleza kuwa halmashauri ya wilaya ya Kongwa ina shule za msingi 133 na sekondari 45, ambapo shule za msingi zina upungufu wa madawati 6199 sawa na 23.1%, huko sekondari zikiwa na upungufu wa seti 643 za viti na meza. Kwa mwaka wa fedha 2025-2026, halmashauri hiyo imetenga shilingi milioni 28.92 kwa ununuzi wa madawati 445 na seti 54 za viti na meza, huku mwaka 2026-2027 ikipanga kutumia shilingi milioni 33.25 kwa madawati 475 na seti 320.
3: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
4: Kimataifa, tuanzie huko nchini Kenya. Kiasi cha wanafunzi 16 wamefariki katika mkasa wa moto usiku wa kuamkia leo uliotokea katika mabweni ya shule moja ya wasichana ya kaunti ya Nakuru nchini Kenya. Hilo ni tukio la hivi karibuni la aina hiyo kulitikisa taifa hilo la Afrika Mashariki, ambapo waziri wa elimu Julius Migosi Ogamba amesema wanafunzi wengine 79 wamejeruhiwa katika mkasa huo wa shule ya wasichana ya utumishi ambayo ina zaidi ya wanafunzi 800 katika eneo la Gilgili katikati mwa Kenya. Ogamba amesema chanzo bado hakijabainika na kuongeza kuwa mamlaka zitachunguza kama mwongozo wa usalama wa moto shuleni ulifuatwa. Kwa mujibu wa kamanda wa mkoa wa Bonde la Ufa Masudi Munyi, shule hiyo ya sekondari inayomilikiwa na serikali inasimamiwa na kufadhiliwa na idara ya polisi ya Kenya. Wanafunzi wengi ni watoto wa maafisa wa polisi. Kwingineko, jeshi la Israel mapema limeushambulia mji wa 4 kwa ukubwa Lebanon Tyre na kuwaua watu wasiopungua 11 katika mzozo wake unaoendelea wa kijeshi dhidi ya kundi la Hezbollah kabla ya kuanza mazungumzo huko Washington. Wengine kadhaa walijeruhiwa katika mashambulizi hayo kulingana na shirika la habari la kitaifa la Lebanon linaloendeshwa na serikali. Kabla mashambulizi hayo ya Alhamisi, msemaji wa jeshi la Israeli Avichai Adrei alitoa onyo kwa wakazi wa majengo manane katika mji wa pwani wa Tyre kando ya bahari ya Mediterania na viongozi na vitongoji vinavyozunguka, ambapo watu wengi wamekimbia eneo hilo. Wakati huo huo, jeshi la Israeli limesema askari wake mmoja aliuawa kaskazini mwa Israeli katika shambulio la ndege zisizo na rubani za Hezbollah.
3: Na sasa ni michezo na burudani.
4: Na katika michezo, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amesema serikali imeweka mpango maalumu wa kuhakikisha timu za taifa za Tanzania zinafanya vizuri katika mashindano ya kimataifa na hivyo kuitangaza nchi duniani. Akizungumza na waandishi wa habari katika viwanja vya bunge jijini Dodoma leo Mei 28, waziri Makonda amesema lengo la serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ni kuona wachezaji wa Tanzania wanapata nafasi ya kucheza kwa wingi katika ligi mbalimbali za kimataifa. Ameongeza kuwa hatua hiyo itasaidia kuinua viwango vya ushindani wa timu za taifa na kuongeza thamani ya vipaji vya wachezaji wa ndani. Katika hatua nyingine, waziri Makonda amemteua Haji Manara kuwa msemaji wa timu zote za taifa za Tanzania, ambapo atafanya kazi chini ya Baraza la Michezo la Taifa BMT na atazisemea timu zote za taifa za mpira wa miguu. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na maafisa elimu na viongozi wengine wa serikali za mitaa wametakiwa kutumia kanuni na miongozo katika kutoa elimu. Serikali imeweka mkakati wa kuendelea kutenga fedha kupitia mapato ya ndani ya halmashauri. Kimataifa, kiasi cha wanafunzi 16 wamefariki katika mkasa wa moto usiku wa kuamkia leo nchini Kenya. Na katika michezo, serikali imeweka mpango maalumu wa kuhakikisha timu za taifa za Tanzania zinafanya vizuri kimataifa. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde tu nitakuletea kipindi cha Radio Joy Matukio. Tutasikia taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Po. Usiku mwema.
6: Mafua yamembana.

0: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Sauti yako sio kama ya mtangazaji.
2: Pia ajenda huwa na wazo ratiba siku
1: nzuri.
3: Kweli?
2: Mwakeye mawe.
1: Picha mpaka leo
4: hapa. Mwakeye. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Akambia wewe kwa sababu una sauti ndogo njoo
2: hapa nyumbani. Kazi yangu ni rahisi.
3: Takataka.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Jema Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huo wa Kigoma. Na tulionea usiku wa leo, mwanaume aliyetambulika kwa jina la Siku Dhani Joni amekutwa amejinyunga kwa kutumia kamba ya chandarua. Kijana wa miaka 24 amejeruhiwa baada ya kumwagiwa maji ya moto na mke wake. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki, Tryphon Odyssey, utakuwa nami Beatrice Po. Karibu sana.

0: Nikukumbusha msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Na mkaribu sasa tuanze kuyaangazia yale tulionayo. Mwanaume aliyetambulika kwa jina la Sikudhani Johnny Kianzari mwenye umri wa miaka 53, mkazi wa kitongoji cha Muyaga, kijiji na kata ya Kitahama wilayani Kibondo mkoani Kigoma, amekutwa akiwa amejinyonga kwa kutumia kamba ya chandarua na kupoteza maisha. Mwanahabari wetu Samuel Masunzu ana ripoti zaidi.
1: Tukio hili limetambuliwa baada ya watoto walioenda kuchanja kuni mlima Kahabwa, ndipo walipoona marehemu akiwa amejinyonga kwenye mti wa mwembe katika mashamba yaliyopo jirani na mlima huu wa Kahabwa, na kukimbia kwa mwenyekiti wa kitongoji kutoa taarifa.
2: Kwa majina naitwa Onesmo Simon, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Miaga C. Mimi ninachoshauri jamii ile inayotusikiliza na inayotuzunguka, endapo wewe kama unaona kwamba labda una kitu kimekusonga, inatakiwa utoe taarifa sehemu husika, kwa mfano kama serikali ya mtaa, vitongoji na hata serikali ya kijiji, hata polisi. Hiyo shida itatatuliwa.
1: Mwenyekiti wa kijiji cha Kitahana anaeleza undani walivyopokea taarifa za tukio hili pamoja na wito wake kwa wanajamii.
3: Mimi kwa jina naitwa Elia Beno Kikabuga, ikiwa ndiye mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Kitahana. Nimekuwepo kwenye eneo la tukio, nimeshuhudia amejinyonga, anaitwa Sikudhani Mbaragasa. Kiukweli jambo hili limenisikitisha sana, ni maamuzi hafifu, na kimsingi ningetamani kuambia ndugu wote, ukiwa katika shida yote ile ambayo inaweza kupelekea kufanya jambo kama hili, basi anza kushirikisha ili tatizo lako litatuliwe na jamii. Lakini familia mahali popote walipo, ninatamani muwe kwenye msingi imara wa kukaa hasa vikao, ili mjuliane kila mmoja na shida yake, ili isije kumpelekea kuchukua maamuzi kama haya. Hii ni mbaya sana, inatisha.
1: Mganga wa zahanati ya kijiji cha Kitahana amethibitisha tukio hilo na kueleza hali ya mwili ulivyokutwa.
4: Kwa majina naitwa Allen Joseph Janks, mimi ni mganga wa zahanati ya Kitahana. Ni kweli huyu mtu nimemshuhudia amejinyonga na kamba ilikuwa shingoni. Pia nimehakikisha kuangalia kwa makini na alama kwenye shingo ipo, na ulimi ulikuwa mbele, ulimi ulikuwa wa buluu. Kwa hiyo huyu mtu ni kweli amejinyonga.
1: Ndugu wa marehemu wamesema hakuna mtu yeyote ambaye wanamtilia shaka kuhusu tukio hili.
5: Mimi naitwa Ngenda John Kianzari, huyu ndugu yangu amejiua yeye mwenyewe, wala hamna mtu ambaye tunamshakia yoyote yule. Ni maamuzi yake yeye mwenyewe aliyachukua. Ni mkubwa wangu.
6: Kwa jina naitwa Fadhili Heneni Kianzari, huyu ndugu aliyejinyonga ni mkubwa wangu, mtoto baba mkubwa. Familia kama familia hatuna wasiwasi na mtu yoyote, kwamba alisababisha kifo ni yeye, maamuzi yake aliyachukua. Kwa hiyo familia hatuna shaka na mtu yoyote.
1: Marehemu ameacha mke mmoja, watoto 7 ambao wa kike ni 4, wa kiume 3 na wajukuu 5. Nikiripoti matukio kutoka hapa kijiji cha Kitahana wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Asante sana Samuel Masunzu kwa taarifa hiyo. Na kwa taarifa nyingine, kijana Simon Kashengele mwenye umri wa miaka 24, mkazi wa kitongoji cha Center B kata ya Nyamizeze wilayani Sengerema, amejeruhiwa sehemu mbalimbali za mwili wake baada ya kudaiwa kumwagiwa maji ya moto na mke wake mdogo aliyefahamika kwa jina moja la Mama Ruthi, kwa madai ya wivu wa kimapenzi. Mwanahabari wetu Orida Sayoni na taarifa zaidi.
7: Akizungumzia tukio hilo, kijana huyo amesema ugomvi ulianza baada ya kumtaka mke wake mdogo kuacha kuongea na wanaume wengine, ndipo walipomwagia maji ya moto.
8: Tukajikorofishana mazingira ya wanaume, anaongea sana na wanaume, anachati, nikamwambia tuachane. Tukaanzia hapa sasa kukorofishana. Nilikuwa nikaa tu mimi, nilikuwa ninakaa tu kwenye kiti, namwagiwa sasa maji ya moto. Nisha kuomba tu nani huyo mwanamke huyo, labda tafuta tu akamatwe.
7: Baadhi ya wananchi wa eneo hilo wamesikitishwa na tukio hilo na kuiomba serikali kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya mwanamke huyo, ili wefundishwe kwa watu wengine wenye tabia hiyo.
9: Mimi ninaitwa Adivera James, huyu ni kakaangu. Tunasikitika sana kwa mwanamke mwenzetu kumchoma kama hivi maji ya moto. Pia huyu mimi ni kakaangu, naomba jamani, mwanamke mwenzetu tunaomba akamatwe, apelekwe kwenye ngazi ambayo inaweza kutusaidia.
10: Kwa majina naitwa Zefania Balangwe Samuisabi. Kwa matukio kama haya, bora tukamjua Mungu. Kwa kweli hivi ni mauaji. Kiasi hiki kuja kumtendea mtu hivi, bora watu tukamjua nani Mungu, ili tukawa na hofu ya Mungu.
11: Mimi naitwa Salome Innocent, huyu ni mjukuu wangu. Huyu binti tumtafute ili ashikwe. Sasa alikuwa ataka muue mjukuu wangu. Nasikitika sana.
7: Naye mwenyekiti wa kitongoji cha Center B Mnana Mzinza amewataka wanawake kuacha vitendo vya ukatili dhidi ya wanaume zao na kusisitiza umuhimu wa kutatua migogoro ya kifamilia kwa njia ya amani.
10: Wamama sasa hivi wamekuwa kijichukulia sheria mkononi 90%. Mimi naombeni ndani ya kitongoji changu, acheni basi haya mambo ya kushambuliana shambuliana, sio mazuri. Kila mtu anahitaji amani. Mungu alimuumba aishi kwa amani na furaha. Hebu angalia huyu baba, watu kababuliwa ni fedhea jinsi alivyo. Alafu niwaambie ndugu zangu, hamna aliyeweza kukimbia serikali na akashinda, hayupo hata mmoja. Huwezi ukakimbia vyombo vya dola, popote ulipo utakamatwa tu.
7: Kwa upande wake, mratibu wa dawati la jinsia na watoto wilayani Sengerema Nela Malongo amewaomba wananchi kushirikiana na jeshi la polisi ili kuhakikisha watuhumiwa wanakamatwa na kuchukuliwa hatua za kisheria.
12: Mimi nakemea sana hivi vitendo. Hata kama mtu amekuuzi kiasi gani, usichukue maamuzi wewe mwenyewe. Hii ni uuaji. Wananchi tusaidizane ili huyu aliyofanya hichi kitendo aweze kukamatwa, awajibishwe. Yaani huo ni msisitizo, kutoa taarifa kwa wakati. Kama angetoa taarifa kwa wakati, yule mtayari mwarifu tungekuwa tumeshamkamata. Pia tayari angekuwa yuko katika matibabu kama angekuwa ameshatoa taarifa kwa nini? Kwa wakati.
7: Nikiripoti kutoka chumba cha habari, jina langu ni Orida Sayoni na hii ni Choi FM.
0: Asante sana Orida Sayoni kwa taarifa hiyo. Makarani waongozaji wa wapiga kura katika uchaguzi mdogo wa madiwani kata ya Nyumbigwa, jimbo la Kasulu mjini mkoani Kigoma, wamezikia kuwa waadilifu na kuepuka kuwa chanzo cha migogoro kwa vyama vya siasa. Hagai Ruyagila ametuandalia taarifa hii kwa undani zaidi.
13: Wito huo umetolewa na msimamizi wa uchaguzi jimbo la Kasulu mjini, Nulfusi Azizi Nde, wakati akifungua mafunzo ya siku moja kwa makarani hao, ambapo amewataka kuzingatia sheria na kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Azizi amewasisitiza wasimamizi hao kutoa kipaumbele kwa watu wenye mahitaji maalum ili wapate haki ya kuchagua kiongozi wanayemtaka.
14: Mnategemewa kuzingatia sheria, kanuni, maelekezo mtakayopewa hadi hapo mtakapokamilisha jukumu hili la uchaguzi. Mafunzo haya yanajumuisha makarani waongozaji wa piga kura 23 watakaofanya shughuli ya uchaguzi katika vituo 21 vilivyopo katika kata ya Nyumbigwa, jimbo la Kasulu mjini. Jitahidini mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa. Sheria. Fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo mtakavyopangiwa. Hakikisheni mnazingatia lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakaofika kituoni.
13: Baadhi ya makarani waongozaji wapiga kura ambao wameshiriki mafunzo hayo wamesema semina hiyo imewasaidia kuongeza uelewa kuhusu majukumu yao pamoja na namna ya kusimamia uchaguzi kwa uhuru na haki.
15: Kwa majina naitwa Aida Joy Ayubu. Tunaahidi ya kwamba yale ambayo tutayapata tutayatekeleza. Kila mwananchi atakayefika eneo la kituo cha kupigia kura atapata nafasi ya kupiga kura, na tunawakaribisha wananchi wote wa kata ya Nyumbigwa kujitokeza kwenye uchaguzi mdogo wa diwani.
16: Jina naitwa Emmanuel Felix. Ni kweli tumeelekezwa vizuri kwa sababu kauli ni msingi wa mahusiano au maelewano baina ya wateja wetu ambao ni wapiga kura. Mafunzo yanaenda vizuri. Yale tuliyoelekezwa tunaenda kuyafanyia kazi. Kwa hiyo naamini hakutakuwa na changamoto yoyote itakayojitokeza.
17: Ezra Tuikonye Epfani, tushapewa mafunzo juu ya uchaguzi. Tunawaahidi wote ambao watajitokeza katika uchaguzi ambao utafanyika tarehe 1 mwezi wa 6. Tutawapa vipaumbele wale watu ambao watakuwa na mahitaji maalum kama mama wale ambao wananyonyesha na wale walemavu ili waweze kujitokeza.
13: Uchaguzi mdogo madiwani unatarajiwa kufanyika Jumatatu ya tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu. Hii ikiwa ni kufuatia kifo cha aliyekuwa diwani wa kata ya Nyumbigwa kupitia chama cha mapinduzi CCM. Hata hivyo, jumla ya makarani waongozaji wapiga kura 23 wamepatiwa mafunzo hayo. Nikiripoti kutoka mjini Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
0: Ni sauti ya kwake Hagai Ruyagila. Shukrani msikilizaji kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora kabisa cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kuisikiliza Radio Joy Matukio, ambayo inakuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni saa 2 na dakika 26. Uko nami Beatrice Sport. Tunaenda kupata mapumziko na tutakaporejea, miongoni mwa taarifa utakayosikia ni pamoja na halmashauri ya wilaya ya Kigoma imeshauriwa kutenga fedha zitakazosaidia kutengeneza madawati.
18: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
19: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
18: Hizo zinakuaje?
19: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
18: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
19: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
18: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
19: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
18: Hizo zinakuaje?
19: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
18: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
19: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
20: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
0: Na hiyo msikilizaji, tumerejea tena hapa baada ya matangazo hayo. Na shukrani sana kwa kuendelea kuichagua Radio Joy FM, na shukrani kwa kuendelea kusikiliza kipindi cha Radio Joy Matukio. Na kwa taarifa nyingine, tuangalie taarifa nyingine. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU wilayani Kibondo mkoani Kigoma imesema itaendelea kutoa elimu ya kupinga vitendo vya rushwa wilayani humo kupitia programu mbalimbali kiwemo TAKUKURU rafiki na klabu za wapinga rushwa shuleni. Kutoka Kibondo, Samuel Masunzo na taarifa zaidi.
1: Afisa wa TAKUKURU wilaya ya Kibondo Bwana Zakayo Mrope akiongea na maafisa elimu kata kwenye ukumbi wa ofisi ya mkuu wilaya ya Kibondo ambapo amepata mafunzo ya kusimamia klabu za wapinga rushwa shuleni. Amesema taasisi inajikita kutoa elimu kabla ya kupambana na vitendo vya rushwa.
2: Kwa sasa kuzuia tunazuia na kupambana tunapambana. Kwa sababu application ya kuzuia ikifeli lazima upambane nayo. Kwa hiyo mlengo wa serikali unataka kuzuia. Kwenye kuzuia ndio kuna mambo yao ya kutoa elimu kwa umma, wanafunzi, wananchi, TAKUKURU rafiki, kukagua miradi ya maendeleo, kufanya uchambuzi wa mifumo kwenye kutoa huduma. Kuelimisha ni jukumu letu, kuna tunafanya hivyo na tunaelimisha, tunashirikisha wadau katika mapambano dhidi ya rushwa ili jamii iweze kushiriki kamili katika mapambano dhidi ya rushwa.
1: Amesema katika maeneo ambayo elimu imetolewa shuleni, wanafunzi wengi wamekuwa na uwezo mkubwa wa kujieleza, kujiamini na kuhoji masuala mbalimbali, na kuwapongeza maafisa elimu ambao wanatekeleza wajibu huo. Pia ameomba maafisa elimu na walimu wakuu kuwaalika maafisa TAKUKURU katika matamasha mbalimbali ili nao tumie nafasi hiyo kutoa elimu.
2: Mjitahidi kutupatia hizo taarifa tuweze kufanya matamasha kwa wingi zaidi. Mafunzi hataki vitu vikubwa. Yaani anataka tu vitu vidogo. Ukimpa peni, ukampa daftari, ukampa sio kitu gani. Kwa hiyo tumeona kuna haja pia ya kutoa hizo motisha na tutakuwa tunafanya hivyo pale ambako tutakuwa tunatembelea, tutakuwa tunatoa motisha.
1: Baadhi ya maafisa elimu hao Bi Ana Gwamenyo kutoka kata ya Busunzu, Bizuela Yusufu kutoka kata ya Kitahana pamoja na Bwana Amaro Atanazi kutoka kata ya Mkabuye wameahidi kwenda kusimamia klabu za wapinga rushwa shuleni katika kujenga kizazi kilicho bora.
21: Itasaidia wanafunzi kujua madhara ya rushwa. Itakuwa msaada mkubwa sana kwa kizazi kinachokuja mbele. Tutaweka mpango kazi. Mpango kazi huo tutaweka vipaumbele vya nini tujifunze au nini tuendelee kuwasaidia wanafunzi katika kuwafundisha katika kupinga masuala ya rushwa.
22: Binafsi naahidi kwenda kuyatekeleza, kwenda kuanzisha hizo klabu ambazo shule ambazo hazina, lakini pia kwa shule ambazo zinazo kwenda kuzifanya ziwe hai.
23: Kimsingi tumegundua kwamba sisi ni wasimamizi wa zile klabu za wapinga rushwa kwenye shule za kata tunazokuwa tunazisimamia. Kwa tafsiri nyepesi, sasa inabidi tukaplay lolo yetu na tuahidi tu kwamba huko tunakokwenda sasa tutaenda kuzifanya zile klabu za kuwa active.
1: Afisa tarafa ya Kibondo mjini Bwana Ayubu Yohana amewataka maafisa hao kwenda kutekeleza wajibu huo ipasavyo na kusisitiza uwepo wa uwazi katika miradi inayotekelezwa.
24: Na tunasema mamlaka za serikali za mitaa jukumu lake kubwa ni kupeleka madaraka kwa wananchi washiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo kwenye maeneo yao. Hilo kusema taarifa za mapato na patumi, sisi taarifa za mapato na vitu zitoapa tukusanye mapato. Yaani kwa mfano mradi umekuja shuleni. Wewe afisa elimu unaujua kwa madarasa, si madarasa matano yamejengwa matundu ya vyoo. Unapoenda kwenye mkutano wa hadhara labda mtendaji wa kata kaitisha, ukatoa clarification. Serikali ileta fedha kwa ajili ya kujenga matundu ya vyoo. Zimetumika hivi, zimebaki hivi. Pale tayari ushatoa taarifa za mapato na matumizi. Ukikaa kimya maana yake unajenga chuki kati ya serikali na wananchi. Wananchi wanabaki kizani, hawajui nini kinaendelea.
1: Hata hivyo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imekuwa ikitoa wito kwa wananchi kupiga namba ya bure 113 pindi wanapoona dalili za viashiria vya vitendo vya rushwa. Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Asante sana Samuel Masunzu. Wafanyakazi wa shirika la Joy in the Harvest na Joy FM wamejitolea kufanya usafi wa mazingira katika hospitali ya Baptisti iliyopo manispaa ya Kigoma Ujiji ili kufanya mazingira ya hospitali hiyo kuwa masafi, ikiwa ni sehemu ya mwendelezo wa kuadhimisha miaka 10 ya Radio Joy FM tangu kuanzishwa. Lucas Hoha anakuja na undani wa taarifa hii.
25: Wakizungumza wakati wakifanya usafi, baadhi ya wafanyakazi akiwemo Fidishon Fades na Irene Abiri wamesema kujitolea kufanya usafi ni jambo jema, kwani mazingira yakiwa masafi yanaepusha uwepo wa magonjwa ya mlipuko.
26: Tumekuja kufanya kazi ya usafi hapa nani hospitali ya Baptisti kwa sababu tunaazimisha miaka 10 ya redio, kwa sababu ni moja ya huduma katika jamii. Mtu anayekuja kukusaidia usafi huyu anakuwa anakupenda sana. Kwa hiyo na sisi tunawapenda wagonjwa, tunawapenda wahudumu wote, tunawapenda. Pia majani tumefyeka kwa kukataa mbu wa malaria wanaoeneza malaria.
27: Kiufupi hapa hospitali ya Baptisti kwa mazingira haya ya usafi yanapendeza sana na inapendeza kuwa nzuri zaidi, kwa sababu ukiangalia na wakati tulionao wa magonjwa ya milipuko ya hapa na pale, bila kuwa na mazingira haya ya usafi kwa kweli inaweza ikaleta shida kwa sehemu moja ama nyingine. Maana usafi ni kitu cha muhimu sana sana sana. Kama pangekuwa na uwezekano ili zoezi lingeendelea namna hii kama ambavyo tunavyofanya usafi mahali hapa, katika hali ya kuweka mazingira mazuri katika hospitali hii.
25: Maria Bremo ni katibu wa Radio Jua amesema wafanyakazi wamejitolea kufanya usafi ikiwa ni sehemu ya kurudisha fadhila kwa jamii, na kuwa katika maadhimisho hayo wataendelea kufanya shughuli mbalimbali za kijamii ikiwemo kuwashika mkono watoto wenye mahitaji maalum.
3: Tumeanza kule Kalinzi shule ya msingi Matiaza ambapo tulikuwa na shughuli ya upandaji miti. Katika maadhimisho haya tukio letu la pili lilikuwa ni hili la kufanya usafi katika hospitali ya Baptisti hapa, lakini tunatarajia pia kuwepo wilayani Kasulu kwa ajili ya shughuli ya utoaji damu, kuchangia damu. Lakini pia tutakuwa na tukio la kuwashika mkono watoto wa shule ya Kabanga Mazoezi wenye ulemavu. Kwa hiyo tutatangaza takapokuwa logistiki zimekaa sawa, tutatangaza ili watu na jamii waweze kushiriki pamoja na sisi.
25: Eriudi Frederick ni afisa mazingira wa hospitali ya Baptist ameshukuru wafanyakazi wa shirika hilo kwa kufanya usafi wa mazingira, huku akitaja manufaa mbalimbali ya uwepo wa Radio Joy ikiwemo kuhabarisha wananchi wa mkoa wa Kigoma.
4: Nimefurahi sana kwa ujio wa Radio Joy na watumishi wake, lakini pia nitoe wito kwa taasisi nyingine ambazo hazijawahi kufika na kujitolea katika shughuli za kijamii kama hizi. Siku zote wafanyakazi hawatoshi. Kwa hiyo tunatoa wito kwa taasisi zingine, lakini pia hata kwa Radio Joy isiwe mara ya mwisho. Tunaomba mkaribie tena na tena. Wengi wao wanaazimisha kwenye kumbi kubwa za starehe, wanakula na kunywa, lakini Radio Joy wamechagua kushiriki na jamii. Kwa kweli ni ya tofauti. Siwezi kusema kama nimeshapata taasisi nyingine ya kuja kufanya shughuli kama hii. Kwa Radio Joy imeazimishwa siku yao kitofauti sana. Uwepo wa vyombo vya habari kwa mkoa wetu wa Kigoma umesaidia vitu vingi sana kwenda kwenye jamii. Kuna vitu vilikuwa havifahamiki kama shughuli ya leo hii Joy wanaazimisha miaka 10, tusingeweza kuijua kama sio chombo cha habari cha Joy Web.
25: Lucas Hoha, Radio Joy FM, Kigoma.
0: Kamati ya ulinzi na usalama wilayani Kakonko mkoani Kigoma imetembelea na kukagua kituo cha ukaguzi kilichopo kijiji cha Kihomoka ambacho kinatumika katika ukaguzi wa magari, watu wanaopita na kukusanya ushuru katika eneo hilo, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha usalama na kukuza uchumi wa wananchi. Dr. Josephati na taarifa zaidi.
5: Akizungumza mara baada ya kutembelea eneo hilo, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Kakonko ambaye pia ni mkuu wa wilaya hiyo, Kanali Evans Malasa amewataka watumishi watakaofanya kazi katika kituo hicho kutumia uweledi wao na taaluma zao katika kutekeleza majukumu yao ili weze kuleta manufaa kwa jamii.
6: Na nia kubwa ya ziara yetu ni kuangalia namna ambavyo huduma zinatolewa pale katika kuhudumia wananchi wetu. Kwa hiyo tumefanya ukaguzi na tumetoa maelekezo mbalimbali ambayo sasa watayatumia ili kuweza kuboresha ufanisi wa eneo letu. Nia yetu katika upande huu wa checkpoint, basi huduma bora kwa wananchi ziweze kutolewa, lakini tuweze kukusanya mapato vizuri, na ili pamoja na taasisi zote wanazofanya kazi hapa basi wazingatie utu wa mwanadamu wakati wanafanya shughuli zao. Wafanye kazi zao kwa kuzingatia weledi na taaluma walizonazo.
5: Katika hatua nyingine, Kanali Malasa ametoa rai kwa wananchi watakaopita katika eneo hilo kwa ajili ya ukaguzi kuondokana na hofu na kuwa na vielelezo ambavyo vitawasaidia watumishi hao kufanya kazi zao kwa weledi na kuepusha changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza kati ya wananchi na watumishi wa kituo hicho.
6: Lakini kwa wananchi wetu, ningependa sana kutoa maelekezo kwamba wanapokuja katika eneo hili la checkpoint, basi watambue pale kuna vyombo vya usalama vipo, vitafanya kaguzi mbalimbali kwa mujibu wa taratibu na kanuni ndani ya hizo idara. Kwa hiyo wawe tayari na wawe na vitu vyote ambavyo ni vya msingi ambavyo wanajua wanaweza kama wananchi lazima akaguliwe kwa ajili ya kujua utaifa wao.
5: Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji cha Kihomoka Bwana Ignus Kamilius amesema uwepo wa kituo hicho katika kijiji chao itasaidia kuongeza uchumi kwa wananchi wa kijiji hicho, kwani ni sehemu mojawapo ya wananchi kufanya shughuli zao za kiuchumi.
8: Kwanza kabisa tunamshukuru Mheshimiwa mkuu wa wilaya yetu ya Kakonko kwa mpango wake wa ziara ya kutembelea taasisi mbalimbali kukagua maendeleo ya taasisi na wanavyotoa huduma kwa wananchi. Lakini pia uboreshaji huo utatufanya sisi wakaaji wa kijiji cha Kihomoka kupata maendeleo, kwa sababu wafanyabiashara wadogo wadogo watafanya shughuli zao, watapata riziki na watapata fursa ya kusomesha watoto wao kupitia shughuli zinazokuwa zikifanyika hapa.
5: Nikiripoti kutoka katika wilaya ya Kakonko, mimi ni Dr. Josephat.
0: Na kwa taarifa nyingine, msikilizaji, tuhitimishe sasa matukio kwa ripoti hii, ambapo tunaelezwa halmashauri ya wilaya Kigoma mkoani Kigoma imeshauriwa kuweka utaratibu wa kutenga fedha kutokana na mapato ya ndani ili kusaidia kutengeneza madawati na kuondoa changamoto ya uhaba wa madawati katika shule ya msingi sekondari na sekondari iliyopo wilayani humo. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel.
7: Wito huo umetolewa na katibu tawala wa wilaya ya Kigoma Mganu Nzota wakati wa hafla ya kupokea madawati kutoka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Kigoma katika shule ya msingi Kalalangabo. Uhaba wa madawati hulazimu baadhi ya wanafunzi kusoma wakiwa wamekaa chini, ambapo shule ya msingi Kalalangabo ni miongoni mwa shule zinazopitia uhaba wa madawati, huku ikitajwa kuwa na hali mbaya kuliko shule zote kwa wilaya ya Kigoma.
9: Idadi ya wanafunzi 884, lakini mpaka sasa tunayo madawati 120. Na hivyo kuwa na upungufu wa madawati 165 ambayo ni sawa na watoto 480 ambao watabaki wamekaa chini.
7: Hatua ambayo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Kigoma inaguswa na jambo hilo na kuchangia madawati
10: kwa ule uchache na kile kidogo ambacho taasisi yetu inaweza kutoa mchango wake kwa jamii, tukaona tuweze kuchangia madawati haya 15, tuwezeshe darasa moja ambalo tutakuwa tumeokoa angalau vijana 45 kutoka kukaa chini na kuweza kukaa kwenye madawati.
7: Upatikanaji wa madawati japo kwa uchache unaleta hisia za shukurani kwa wanafunzi wakiomba kuongezewa madawati mengine.
11: Tunashukuru waliotupa hayo madawati. Hayo madawati yanaenda kutusaidia ili tuache kukaa chini, tukae kwenye madawati ili tuendelee na masomo vizuri. Naomba shule ya msingi Kalangabo iweze kuwekewa milango na madawati pia yaweze kuongezwa na madirisha pia yaweze kuwekwa.
7: Pamoja na msaada huu, bado uhaba wa madawati unatajwa katika shule za sekondari na msingi.
12: Tuna upungufu wa madawati 7107. Kwa hiyo kwa kweli ni jambo la kumshukuru sana, kuwashukuru TAKUKURU kwa umoja wa pekee ambao wamefanya kwa ajili yetu.
7: Akizungumza katika zoezi hili la kupokea madawati haya, katibu tawala wa wilaya ya Kigoma Mganu Nzota anatoa maelekezo kwa mkurugenzi.
14: Mkurugenzi, niendelee kusisitiza kwa kadri ambavyo tunapata fedha kutoka kwenye vyanzo mbalimbali, hasa kwenye mapato ya ndani, tuendelee kutenga na kupeleka kwenye kata hizi ili tuweze kuzalisha madawati kwa kiwango kikubwa sana.
7: Kutoka shule ya msingi Kalalangabo wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha redio ya matukio hakina la ziada, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mwanaume mmoja aliyetambulika kwa jina la Siku Dhani John amekutwa amejinyonga kutumia kamba ya chandarua. Kijana wa miaka 24 amejeruhiwa baada ya kumwagiwa maji ya moto na mke wake. Halmashauri ya Kigoma imeshauriwa kutenga fedha zitakazosaidia kutengeneza madawati. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Trifon Order Sims, msimamizi wa matangazo haya Daniel Yamando, na fundi mitambo ni Daniel Yamando pia. Jina langu ni Beatrice Pone, kutakie usiku mwema.

Kichwa cha neno la leo, ugunduzi usiotazamiwa. Je, umewahi kugundua kitu cha ajabu mahali ambapo usingetarajia kukiona? Ni kama kitu cha thamani katika mambo ya kawaida, kitu kinachoweza kubadilisha kila kitu. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Inasemekana kwamba zamani katika karne ya 9 baada ya Kristo, kulikuwa na kijana nchini Ethiopia aliyekuwa anachunga mbuzi wake. Siku moja aligundua kwamba mbuzi wake walichangamka sana baada ya kula matunda madogo mekundu kutoka kwenye kichaka fulani. Hilo lilimfanya avutiwe kuyajaribu, naye akahisi kuimarika. Baadaye watawa walitumia matunda hayo ili wasisinzie wakati wa maombi marefu. Hapo ndipo ilipoanza safari ya kahawa, kutoka kwenye kichaka cha porini hadi kuwa kinywaji maarufu duniani kote. Siku hizi tunakunywa kahawa bila hata kufikiria kwamba ugunduzi wake ulianzia kwa kundi la mbuzi zamani. Mara nyingi Mungu huficha hazina zake, si kwa lengo la kuwanyima wanadamu, bali ili zifichuliwe na wale wenye moyo wa kutafuta. Ugunduzi wa dakika moja tu unaweza kuleta mabadiliko makubwa sana duniani. Yesu alieleza hivi, ukisoma Mathayo sura ya 13 mstari wa 44 inasema, tena ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba, ambayo mtu alipoiona aliificha, na furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote akalinunua shamba lile. Hazina ya ufalme wa Mungu iko wapi? Je, inaonekana wazi ili kila mtu aione? Hapana, imefichwa ndani ya shamba, na ni hazina ya thamani kubwa kiasi cha kumfanya mtu auze kila alicho nacho ili aipate. Mungu anapenda moyo wa utafutaji. Neno lake limejaa maajabu, maajabu yanayoweza kubadilisha maisha, maisha yenye thamani kubwa kuliko vitu vyote vya duniani. Labda ndiyo maana Mungu huonekana kuwa karibu zaidi tunapokuwa na maswali kuliko tunapodhani kwamba tayari tunayo majibu yote. Hivyo basi, ondoka, nenda ukaitafute hazina hiyo. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha Usiku wa Rehema. Jina langu naitwa Mchungaji Deka Hembwe wa kanisa la New Youth International. Jioni ya leo na usiku huu nina neno kwa ajili ya kukutia moyo kutoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 8 mstari wa kwanza hadi wa 3. Biblia inasema, naye aliposhuka mlimani, makutano mengi walimfuata. Na tazama, akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia, akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akanyosha mkono akamgusa akisema, nataka, takasika. Na mara ukoma wake ukatakasika. Nataka nizungumze na wewe ujumbe unaosema Bwana anataka. Je, nawe unataka? Biblia inatueleza habari ya mkoma ambaye aliamua kuchukua hatua kutafuta majibu ya tatizo ambalo alikuwa nalo. Kwa uhalisia ni kama tatizo ambalo halina suluhu. Ukisoma Biblia, historia ya wakoma ni watu ambao walikuwa wanatengwa. Kwa lugha nyepesi, alikuwa na tatizo ambalo wanadamu wasingeweza kuwa msaada kwenye maisha yake. Lakini wanadamu walikuwa ni tatizo zaidi kwenye maisha yake. Mkoma huyu, Biblia inatueleza kwamba mtu akisha kupata ukoma alitakiwa kukaa mbali. Hiyo ndiyo ilikuwa kawaida ya Kiyahudi. Kwa hiyo jamii yake ingemkataa, familia yake ingemkataa. Haijalishi watu wangewaza mema kwa kiwango gani kuhusu yeye, lakini tatizo lake lilikuwa linamfanya kuwa mbali na watu ambao angestahili kuwa nao. Na haya ndiyo maisha ambayo tunayapitia hata leo. Yamkini hata wewe unanisikiliza. Maisha ambayo shida na tatizo ulilo nalo limewafanya waliokuwa karibu na wewe waone hawana sababu ya kuwa karibu na wewe. Ulikuwa una pesa, yamkini sasa hauna kitu sahihi na hakuna mtu ambaye anatamani kuwa tena karibu na wewe. Ulikuwa unaishi maisha ya furaha kwa sababu watu walikufurahia, na sasa ni kama kila mtu anakukimbia. Kwa nini? Tatizo ulilo nalo limewafanya watu watoke kwenye maisha yako. Na haya ndiyo maisha ambayo tunaishi hivyo. Mkoma huyu akiisha kujua kwamba hakuna mtu yeyote anaweza kunisaidia, kwa sababu aina ya tatizo nililo nalo haliwaruhusu watu kunisaidia, ndipo mkoma akaamua kuamini kwamba Mungu pekee anaweza kunisaidia. Na akasema ya kwamba, kwa kuwa hakuna mtu awezaye kunisaidia, acha nichukue tendo la imani. Ndio Biblia inatuambia akasubiria tu Yesu atokee. Oh my God. Ndio mstari wa kwanza anasema, naye aliposhuka mlimani makutano mengi walimfuata. Sikiliza hiyo. Biblia inasema Yesu alipotokea watu wengi walimfuata. Lakini haikutoshea. Huyu mkoma hakuishia kumfuata. Kuna jambo alilifanya baada ya kufuata. Biblia inasema mstari wa pili, natazama akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia. Oh my God. Ona kitu anafanya. Mkoma alijua siri ya kutatuliwa tatizo langu na Yesu sio kumfuata tu, ni kufanya tendo la ibada, kufanya tendo la kuonesha ni yeye anastahili heshima zote, sifa zote, utukufu wote, anastahili kupewa ibada na mimi. Hili ni tatizo. Watu wanataka sana Mungu awasaidie, lakini wanasahau kufanya ibada. Nataka nikupe siri moja usiku. Mungu anaweza kukusaidia, lakini anatazama kwanza moyo wako umebeba nini. Umebeba ibada ama umebeba malalamiko? Umebeba ibada au umebeba kilio? Mungu anasema kwenye Biblia, mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Yeye aliye na roho iliyopondeka atetemekae asikiaye neno langu. Lakini mwanzo pale anasema aliye na roho iliyopondeka. Manake moyo wa kushuka mbele za Mungu, kukubali hali ulionayo
1: na kuieleza hali ulionayo ya kwamba Mungu anaweza kushughulika na wewe. Hiko ndo kitu kinaweza mfanya Mungu aone ana kila sababu ya kukutazama. Rafiki yangu na ndugu yangu unanisikiliza usiku huu wa rehema, yamkini umelia sana na umelalamika sana. Nataka nikwambie hivi, kuna kesi huwezi kuzishinda kwa kutaka kuonesha wengine ndo wamekusababishia. Kuna majawabu huwezi kutana nayo mpaka siku utakapo

fahari yake ni kukusaidia wewe, yani ili Mungu ajisikie fahari, ni vile atakusaidia wewe, alafu na wewe utasema Mungu alinisaidia. Kwa sababu Mungu anapenda sifa, najua unajua Biblia inavyosema kwamba katika sifa Mungu anaketi. Sio nyimbo tu, popote ambapo lugha ya kumsifu Mungu itatamkwa, mahali hapo Mungu anapenda kujidhihirisha. Sasa huyu alipomuuliza Bwana, kama unataka, Mungu anamwambia usiseme kama nataka, mimi nataka. Je, na wewe unataka? Sasa ndio nikakwambia nikwambie, je, na wewe unataka kama Mungu anavyotaka? Mungu anataka akuponye. Mungu anataka akurejeshee furaha. Mungu anataka akupe mahusiano. Mungu anataka akupe ndoa. Mungu anataka akupe mtoto kabisa. Mungu anataka akupe fedha. Swali ni kwamba na wewe unataka? Sasa ni rahisi kusema na mimi ninataka. Lakini Mungu yuko tayari kuwatendea watu wote watakaovaa moyo wa ibada, watakaovaa moyo wa kushuka mbele za Mungu. Hawataangalia mazingira yanawaambia nini, watayalazimisha mazingira yakubaliane na vile wanataka. Sikiliza, Biblia inasema makutano mengi wakamfuata Kristo, ile ingetosha kumfanya mkoma huyu asiende kwa Kristo. Kwa nini? Kwa sababu waliokwisha kwenda ni wengi, na nikienda nitapigwa na kuuliwa kwa sababu nimenajisi kusanyiko. Lakini yeye akasema, hata kama nitapigwa na kufa, acha nipigwe, lakini acha nikasujudu mbele ya mfalme wa wafalme. My God, iki kitu kishike vizuri. Anasema hata kama ninaumwa nataka kufa, lakini kanisani leo nitaenda. Hata kama nina hali ngumu kabisa na chakula hatujapata leo, lakini maombi ya leo usiku nitaomba. Hata kama sina pesa, sina nauli, lakini kwa mguu nitatembea nikamwabudu Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka kunitendea ninachokitaka, isipokuwa anataka aone moyo wangu wa kumwabudu yeye. Rafiki na ndugu yangu, usiku huu natamani sana ujiambie kwamba Mungu anataka. Mungu hajawahi kufurahia watu wanavyoteseka. Biblia inatueleza Yesu akawaona makutano, Biblia inasema akahuzunika, akaingiwa na huruma. Biblia za Kiingereza zinasema and he felt compassion, akaingiwa na huruma, akawahurumia. Kwa nini anawahurumia? Anataka watu watendewe mema. Kile unakitaka ndio kile Mungu anakitaka. Mungu anataka kutendee kile wewe unakitaka, ila umevaa moyo wa ibada. Rafiki, usiku wa leo natamani ujiambie nafsi yako kwamba imenipasa kumwabudu Mungu, kwa sababu katika kumsujudia kuna kutendewa kile ninakitaka kwa Mungu. Mungu anakutazama akitasubiria moyo wako wa ibada. Mungu anakutazama akisubiria vile utasema naomba hata kama siwezi kuongea vizuri. Mungu anasubiria moyo wako wa ibada vile utasema nitaenda kanisani hata kama fedha sina au nauli sina. Kwa nini? Kwa sababu anataka kutendee kile unataka, ila anasubiri uone moyo wako wa ibada. Usiku wa leo ninaamini Mungu anataka kutendee kile unataka. Na wewe kitu kimoja tu, anza kuambia moyo wako kwamba nitamwabudu Mungu anitendee kile ninataka. Na kwa dakika chache nitaomba pamoja na wewe ili Mungu akutendee kile unataka. Kwa nini? Kwa sababu muda wote Mungu anataka. Na kadiri utakavyotembea na moyo wa ibada, ndivyo Mungu atakavyoendelea kukutendea zaidi. Tuombe. Najua una mambo mengi unataka Mungu akutendee. Wewe piga magoti yako hapo ulipo, kamata moyo wako ama kifua chako, alafu sikiliza maombi haya kwa imani. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa neema na rehema, wewe umejaa uweza, umejaa nguvu, mamlaka na utisho. Unawapenda wanadamu kwa sababu ni wewe kwanza uliwaumba. Tena Yeremia anasema unawapenda wanadamu kwa upendo wa milele. Rafiki yangu aliyepiga magoti hapo ana tatizo, hana kazi, mwingine mahusiano yamekuwa ni tatizo, mwingine afya yake ni shida, mwingine ndoa yake ina mgogoro, mwingine uchumi wake umetikisika, mwingine huduma haiendi vile angetarajia kuona inaenda, mwingine anateseka na watoto, mwingine hajapata mtoto, kila mmoja ana jambo lake. E Bwana, ninaomba kwa ajili yake usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.

li hai. E Bwana, achilia mkono wako ukamguse na kuyafungua maisha yake. Acha uweza utendayo mambo ambayo wanadamu hawawezi kuyazungumza wala kuyaona, yakadhihirike matendo makuu kwenye maisha yake. Wewe uliyesema kwenye Wakorinto kwamba yale ambayo macho hayajaona na yale masikio hayajasikia, acha yakatokee kwenye maisha ya mtumishi wako na mtu wako huyu aliyepiga magoti hapo. Katika jina la Yesu Kristo, akaone matokeo ya mambo ambayo macho yake hayajaona, akasikie shuhuda ya vitu ambavyo sikio lake halijasikia. Acha mwili wake upokee uzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Acha afya yake ikaimarike. Tatizo la kifua, tatizo la mgongo, tatizo la tumbo, tatizo la nyonga, tatizo la uzazi, tatizo la kichwa, kupoteza kumbukumbu, kukosa nguvu katika viungo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila anachokishika hakifanikiwi. Ninaharibu hiyo nguvu, naharibu wa ufalme na kuangusha na kuutiisha kwa damu ya msalaba na kwa jina la Yesu. E Bwana, acha mkono wako umshike, fungua maisha yake, achilia uweza wa kimbingu katikise mfalme zilizo ndani yake. Imeandikwa kila pando usilolipanda litangolewa, e Mungu wa uweza na nguvu. Na mimi ninalingoa lile pando ndani ya mtumishi wako huyu, sawa na kiwango chake cha kuamini, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Navunja malango yote, naharibu falme zote, naangusha na kuteka kwa jina la Yesu. Natangaza ushindi, maana imeandikwa tunashinda zaidi ya kushinda. E Bwana, ninatangaza ushindi kwenye maisha yake ya uchumi. Natangaza ushindi, e Mungu, anapoamka hapo asikie viungo vyake vimepokea nguvu, hawezi kuinuka tena. Kwa jina la Yesu, viungo vyake vipokee nguvu. Kwa jina la Yesu, kifua moyo wake uachie. Kwa jina la Yesu, kichwa chake kiachie kwa damu ya msalaba na kwa jina la Yesu. Navunja na angusha falme zote. Acha Bwana, ahadi ulizoahidi juu yake zikatimie. Maneno ya unabii aliyotabiriwa yakatimie. Ndoto alizoziota zikatimie. Yale aliyoyaweka akasema, Bwana, acha haya unitendee kama Bwana ulivyosema, maandalio ya moyo ni ya wanadamu na jawabu la ulimi linatoka kwako. Acha akapokee majawabu ya ulimi kwa yale ambayo Bwana anayatafuta kwako. Acha shuhuda ikathibitike ndani yake. Mkono wako ukamshike na kumhifadhi na kumsaidia. Ukatangaze ushindi, e Bwana wa utukufu na Mungu wa neema. Acha kuanzia leo aseme, Bwana amenifungulia njia, Bwana ameninyoshea mapito yangu, Bwana amenikumbuka, Bwana amenifadhili, Bwana ameniwezesha, Bwana amenionekania, ili kwamba Bwana ukiisha kuwatendea wakasimame na kukuabudu wewe, wakatangaze katika mataifa kwamba Bwana ni mwema. Asante Mungu, maana utawatendea yote hayo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana.

0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu katika kipindi maalum kutoka Star of Jerusalem. Nakuletea kipindi hiki siku ya leo ni mimi Sofia Cosmas, lakini niko hapa na tabibu kutoka Star of Jerusalem, anaitwa Sylvester Luhamba. Atakuwa anazungumzia tatizo la pumu au asma, lakini pia atakuwa anazungumzia ugonjwa wa UTI. Daktari, habari za wakati huu?
1: Njema kabisa, habari ya kazi?
0: Aisee, Mungu ni mwema.
1: Jambo zuri.
0: Huyu ni Daktari Sylvester Luhamba. Kama unahitaji namba zake za simu, unahitaji kuwapata Star of Jerusalem, utatumia namba ya simu ifuatayo 0763440149, 0713464290. Nafikiri tabibu atakwambia Star of Jerusalem wanapatikana wapi, lakini pia kwa mazungumzo zaidi unaweza kuwatafuta kwa namba hiyo hapo niliyokutajia. Tabibu, tuanzie na hili tatizo la pumu. Pumu ni nini?
1: Pumu ni Kiswahili kizuri tu ambacho watu wamezoea neno. Kwa hiyo pumu ni athima. Mtu mwenye pumu, namna kuweza kumjua ni rahisi tu, kwa sababu anaweza kawa na hangaika wakati mwingine usiku. Lakini dalili kubwa ambayo mtu anaweza kujua kwamba huyu mtu ana pumu, anabanwa, anajihisi kutopumua. Na wengine wanaweza kukuta hata usiku wanatoka nje ili akatafute namna ya kuweza kupata oksijeni vizuri, hewa nzuri. Lakini ni rahisi pia watu wa namna hii, hata anapopumua anakuwa kama vile kuna frimbi kifuani. Na wakati mwingine hata makohozi yake huwa sio yale mazito kama ya mtu ambaye ana tatizo labda la kifua kikuu TB. Yeye makohozi yake yanakuwa ni meupe tu, kama vile mate mazito.
0: Kwa hiyo tunaita pumu.
1: Hiyo ni pumu. Na kuna pumu ile ambayo wakati mwingine ni ya ghafla, inaweza katokea tu ghafla mtu kaisi kubanwa, kaisi kuwa hivi akahangaika na nini, inaweza kumpata mtu yote. Lakini kuna ile chronic ambayo huenda wakati mwingine kwa sababu labda ameipata labda kwa sababu ya kinasaba. Kwa hiyo kuna hiyo chronic athima. Sasa kundi hili la pumu huwa na tabia ya kuwa na njia nyembamba za kupitisha hewa, na kadri jinsi mgonjwa anavyokuwa kiendelea, anayeendelea kupata matukio zaidi ya pumu au njia ya hewa kuzidi kuwa nyembamba zaidi ni yule ambaye mara nyingi huenda wakati mwingine, yani inakuwa ni genetic ya urithi, tuseme ametoka
0: kurithi kutoka kwa ukoo
1: katika ukoo. Na pumu inaweza kubadilika kulingana na tabia ya kuweza kujirudia rudia wakati mwingine au mazingira. Kwa mfano, mtu ambaye alikuwa anaishi tu sehemu za joto katika hali fulani, kama hivyo alikuwa anayo hiyo shida lakini hapaja ajijua, akienda tu sehemu zenye baridi, huyu mtu ataanza kuhangaika
0: kutokana na kubadilisha mazingira.
1: Kwa hiyo kuna matukio ambayo yanaweza kawa yanajitukiza au madhara kwa mgonjwa.
0: Aha, labda sasa baada ya kuona kwamba pumu ni nini, tuangalie ni dalili zipi za ugonjwa huo wa pumu au asthma.
1: Dalili ambazo mtu anaweza akazipata, mtu ambaye ana shida ya hiyo ya pumu, ndio kama vile ambavyo nimeeleza tangu mwanzo. Moja kabisa, anaweza kawa anashindwa kupumua, pumzi yake inakuwa kama vile ndogo, hapumui vizuri, anapumua kwa shida, wanaita shortness of breath. Sasa ili kutoa sauti kama mtu anayepiga miluzi hivi wakati wa kupumua, ile wheezing, na wakati mwingine kuchoka sana, anakuwa na kohoa ambako ni kwa mfululizo kwa muda mrefu, na hasa wakati wa usiku au asubuhi. Aidha, wakati mwingine kikohozi kile kinaambatana na kutoa makohozi mazito, lakini ambayo sio kama yale ya mtu ambaye ana shida kifua cha TB. Na huwa hayana rangi ile kama ile rangi ya njano, hapana, huwa hayana. Lakini wakati mwingine pia kubanwa kwa kifua. Kwa hiyo kwa mtu anayepata mashambulizi makubwa ya pumu, anaweza kushindwa kuzungumza wakati mwingine. Na wakati mwingine pia kuwa na hali kama ya kuchanganyikiwa, ajisi kama vile amechanganyikiwa hivi. Na magonjwa au tatizo la athima, kuna wengine pia wanaweza kuwa na shida ya allergy. Wakati mwingine kahisi kwamba ana athima.
0: Inaendana.
1: Inaweza ikawa na namna fulani ya kufanana. Na ndio maana kwa mfano watu ambao wanaotaga nyama za puani, inaweza kuwa ni kwa sababu ya allergy au ikawa kwa sababu ana athima. Kwa sababu ule mfumo wa upumuaji unakuwa hauko vizuri. anajisikia na kuwa na mafua ya mara kwa mara, mafua mepesi, sio yale mazito. Kwa hiyo watu kama hawa wanakuwa na shida kama hiyo. Na wakati mwingine anatakiwa awe katika mazingira ambayo yanaweza yakawa ni rafiki sana, yani mtu ambaye atakuwa kwa makini sana, kwa sababu vitu vingi kwake yeye unakuta ni shida. Na wakati mwingine kuna mwingine anaweza kupata athima kwa sababu ya shughuli anazofanya. Watu wanaofanya kazi viwandani wanaweza pia wakawa na hatari hiyo ya kuweza kupata athima. Kwa hiyo anatakiwa kuweza kuepukana na vitu kama vumbi, lakini vile vile anatakiwa asiwe anavuta sigara na asiwe karibu na watu wanaovuta sigara. Kwa mtu ambaye ana shida ya athima anatakiwa kuwa makini sana, na hatakiwi kuweza kuwa na msongo wa mawazo kwa sababu ataumia sana. Sasa pale anapoumia, yeye ndivyo tena ile misuli yake inabana zaidi, ile mishipa. Anatakiwa aweze kujilinda pia asipate magonjwa, hata virusi, kwa sababu kuna virusi wengi wanaosababisha mafua, wanaosababishwa, kuna wale ambao wana nani kwenye ini, si wapo aina nyingi na magonjwa mbalimbali tu. Ni vizuri sana kuweza kujikinga sana. Atakuwa kwa makini sana katika matumizi ya maji, matumizi ya chakula, katika mazoezi na vitu mbalimbali. Atakiwa asiishi sehemu zenye baridi. Au wakati mwingine unaweza kukuta mtu mwingine amejenga karibu na mto, au amejenga karibu na sehemu ambayo bonde ile ambayo yanatunza maji. Kwake inakuwa sio jambo zuri. Kwa hiyo hata katika vyakula anavyotakiwa ale, anatakiwa kuweza kuchagua
0: kwamba ni chakula gani yale.
1: Kwamba ni chakula gani yale. Kuna makundi ya vyakula ambavyo kwake si rafiki. Kwa mfano, nyanya kwake inakuwa sio nzuri.
0: Nyanya maji.
1: Wakati mwingine vinywaji vyote hivi ambavyo ni artificial, ya kusindikwa. Kama soda, juisi zile zilizo baridi na nini. Atakiwa kama ni juisi, atengeneza juisi yeye mwenyewe.
0: Asinywe ile iliyotoka kiwandani.
1: Asinywe ile iliyotoka kiwandani. Matumizi ya vitu kama sukari kwake si jambo zuri. Lakini yani wakati mwingine hata tikiti maji.
0: Hatakiwi kula. Ni kwa namna gani inasababisha? Maana ukiangalia namna upumuaji na hivi vyakula, mbona kama viendani?
1: Sababu ni kwamba kuna vyakula vingine, kwa mfano yeye tunakuta anakuwa na mucus sana wakati mwingine kwenye mapafu na nini. Na kwa sababu hatakiwi kutumia vitu ambavyo vina ubaridi. Ni vizuri sana hata katika matunda, au nani na daktari amfundishe kabisa vizuri. Wewe unataka kutumia matunda ya hivi, tumia matunda ya hivi. Chakula hiki usile, chakula hiki kula. Naona. Kwa hata vile vyakula vivyo kubolewa kwa sababu kwake havina faida au faida yake ni ndogo. Kwa yani yeye inatakiwa atumie kitu ambacho ni chenye faida.
0: Asitumie tu kwa niaba ya kutumia. Asitumie
1: kwamba nina hamu na kitu fulani. Na atumie vyakula ambavyo asiwe na matumizi ya fridge kwa ujumla.
0: Yaani kitu chochote cha baridi hakitakiwi kuingia mwilini kwake. Labda hapo tabibu umeweza kueleza sababu, na nimeona kidogo umeeleza dalili na namna gani unaweza ukazuia. Lakini ugonjwa unasababishwa hasa na nini?
1: Ugonjwa huu vyanzo ni vingi na vinaweza kutofautiana. Nishasema kwa namna fulani. Kuna mtu ambaye wakati mwingine katika ukoo wao, upande wa baba au upande wa mama, kuna watu waliougua hilo tatizo. Ni rahisi sana yeye kuweza kupata hiyo shida. Lakini kuna mtu ambaye inaweza katokea tu.
0: Labda kabla hatujaenda huko kwa mtu ambaye inaweza katokea, umesema mara nyingi inaweza ikaambukia kutoka kwa huyu kwenda kwa huyu. Inaambukiaje na wakati wani kuna vinasaba vinaenda kwa mtoto?
1: Yaani sio maambukizi, si semaje? Hasa maambukizi ni urithi.
0: Urithi yani kurithisha.
1: Na hiyo ndio asilimia karibia 90% ya wagonjwa wa athima. Ni watu ambao
0: wamerithi. Ndio iko nilikuwa namaanisha sana rithije, kunaweza kukuta mmoja labda aliumwa babu anakuja kupata mjukuu, inakuaje hapa?
1: Unajua? Viumbe unapokuwa umezaliwa si nitumie lugha gani. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ndio maana hata unaweza kukuta DNA yako itaendana na mzazi wako. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Sasa yeye anaweza akawa alikuwa ameathirika kwa kiungo fulani. Kama wewe mzazi alikuwa na shida, labda wakati mwingine insulin yake haizalishi vizuri. Kongosho lake ni dhaifu. Kwa lazima tukongosho lako na wewe unaweza likawa
0: Dhaifu.
1: Dhaifu.
0: Okay.
1: Yani mchicha huwezi kuzaa bangi.
0: Lazima mchicha utazaa mchicha.
1: Mchicha utazaa mchicha.
0: Aha, nafikiri hapo msikilizaji atakuwa amekuelewa. Na tuende kwenye ile wimbi lingine. Sasa umesema sababu ya kwanza ni kurithi.
1: Yeah. Sababu ya pili ndio ile kwamba inaweza kani katokea kwa sababu ya mazingira fulani. Kwa mfano, mtu anafanya kazi labda mazingira ya viwandani. Mle huwa kuna kemikali mbalimbali. Vile vitu vinaweza vikamsababishia mtu kuweza kuathirika, ile mishipa ikanywea kwa ule mfumo wa hewa ukaathirika. Mtu anaweza kujikuta anapata athima, na asipopata athima anaweza kupata allergy. Allergy ndio ile mtu ambaye anaweza kama anahisi mara anapiga chafya tu akihisi vumbi, mara mioshi, mara hivi, vitu kama hivyo. Lakini athima atajikuta baada na kuwa na dalili kubwa sana ba, kama hizo za upumuaji, wakati mwingine anakuwa na ile kama vile anapata kama firimbi anapopumua kifuani na nini. Akilala usiku basi anahisi kama vile yani chochumba hakikaliki, anatamani atoke nje akakae nje.
0: Sawa, msikilizaji, kuna namna ya kuwapata Staff Jerusalem. Unaweza kuwapata kwa namba za simu zifuatazo 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Unaweza ukawapata Star of Jerusalem. Lakini hapa niko na tabibu Sylvester Luhamba. Unaweza kuwapigia simu au kutuma ujumbe mfupi wa maandishi na watakujibu. Tabibu, umeweza kuzungumzia sababu, dalili za pumu au asthma. Lakini je, huu ugonjwa unatibika?
1: Huu ugonjwa unatibika.
0: Tiba yake ni nini? Mtu mpaka afike kliniki au anaweza kaanza mwenyewe nyumbani?
1: Kwa hiyo jambo la kwanza ili kwamba aweze kujitibu hata kabla hajafika kwenye kliniki zetu. Kitu cha msingi natakiwa epukane yale mazingira ambayo huwa ni vianzo au ni visababishi. Mahali anapoishi, aishi mahali ambapo ni mazingira ambayo ni makavu. Aepukane na vumbi. Kwa hiyo kama ni madirisha, au ni mtu wa usafi, anasafisha madirisha, milango, nini mle ndani, anadeki vizuri. Nguo nguo ambazo zina vumbi vumbi. Wakati mwingine kuna tabia ambayo sio nzuri. Unakuta mtu mwingine ana nguo za tangu miaka 2000 iliyopita zimo ndani.
0: Ni chafu.
1: Ni chafu. Hata kuzivaa utazivaa. Sasa ni vitu ambavyo watu nyingi. Ni vitu ambavyo toa, nenda kagawe. Toa, nenda kagawe.
0: Kwa hata kama ni safi zilizokaa muda mrefu ni tatizo. Kama
1: mrefu nafasi jambo tu, maana hautapenda kuzitumia. Sasa unapoziweka kwa muda mrefu zinatengeneza namna fulani ya fungus, uvundo fulani. Kuna takwa ni mazingira yake yawe mazuri. Na kitu kingine sana ni kutufikia sasa. Naweza kutufikia ili kuweza kupata matibabu kabisa ambayo ni dawa, alafu na mashauri namna gani atakavyoishi. Kwa sababu hataweza kuwa sawa sawa na mtu mwingine,
0: na mtu mzima. Hata kama ametumia dawa akapona.
1: Yeye ni rahisi sana kuweza kuathirika.
0: Kurudiwa tena na tatizo.
1: Ndiyo. Ili mradi awe mtu ambaye hazingatii. Ni kwa mfano, mtu ameugua malaria. Malaria chanzo chake ni mbu. Sasa yeye akatibiwa malaria. Hapo akasema, mimi nimepona malaria bwana. Sina haja ya neti tena. Ukiacha neti, mbu watakuuma, utapata malaria tu. Kwa hiyo watu wengi wana shida hiyo. Hivi nikipona kweli, naweza nikanywa soda tena? Mwataka soda ya nini?
0: Kwa hata akipona vile vitu hatakiwi tena kuvitumia.
1: Kuna vitu ambavyo milele si salama. Na ni vitu ambavyo wakati mwingine hata mtu ambaye haumu yatima ni salama kuachana navyo. Ni vitu kama hivyo, soda. Matumizi ya vyakula ambavyo vimekobolewa kwa yeyote. Kwa hiyo hata yeye, hata huyu ambaye sasa anaumwa ni zaidi yeye kusema kabisa hivi vitu sitafanya. Kwa sababu yeye akiathirika tu kidogo tayari.
0: Okay, msikilizaji wa 90.5, niko na daktari hapa. Labda sasa daktari, tungeenda kuangalia hili tatizo lingine la UTI, maana tayari hapa tumemwambia msikilizaji kwamba ni kwa namna gani anaweza akaepukana na pumu, lakini pia anaweza kafika moja kwa moja, nafikiri ndio limekuwa la mwisho hilo, na kupata matibabu. Tuangalie UTI sasa. UTI ni nini? Maana mtu mwingine dimo kwao ni UTI ni nini?
1: Aha. Ah, Kiswahili kidogo inakuwa ni kifupi
0: cha maneno.
1: Cha maneno.
0: Okay.
1: wanaita urinary tract infection.
0: Mm.
1: Kwa hiyo ni maambukizi tuseme ambayo mtu anaweza akayapata. Hiyo ndio UTI. Kutokana na vitu mbalimbali. Anaweza kaipata pia kwa njia ya kujamiana.
0: Okay.
1: Anaweza akaipata kwa sababu ya mazingira. Matumizi ya vyo ambavyo ni vya kuchangia, hasa vile vyo vya kufurashi. Unakuta mtu mwingine, yani kwa kawaida mtu asiridhike kwamba hiki choo ukafika unatumia, na hasa kundi la kina mama.
0: Mm.
1: Kwa hiyo si salama. Ni vizuri umeingia. Kwa sababu ni wewe peke yako. Una haraka ya nini? Kabla hujatumia choo kile, kisafishe kwanza.
0: Mwaga maji.
1: Jiridhishe. Halafu tumia katika uangalifu. Ni vizuri unapotumia choo kile ambacho ni cha kufurashi, choo yako ingie kwenye kisahani. Usifanye kosa mtu mwingine anaachia tu na kosa, kuna maji yametuama.
0: Mm.
1: Mm. Sasa yanapokurukia si salama. Kwa mtu kama huyu anaweza kapata pia na UTI kwa namna hiyo.
0: Okay, labda sasa hapa tungeangalia dalili za UTI ni nini, ili hata msikilizaji anapotusikiliza ajue kwamba hako alivyosema tabibu na mimi nitakuwa nayo hata bila kupima nikaangalia haraka afya yangu.
1: Mm.
0: Dalili ni zipi?
1: UTI mara nyingi inapokuwa imetokea, na hasa kwa jinsi ya ambayo nimesema ya K au ya kina mama, anaweza kapata homa sawa sawa na magonjwa mengine. Anaweza kapata homa sawa sawa na magonjwa mengine. Lakini kitu kingine ni anaweza katumia, hata akipata haja ndogo anajihisi wakati mwingine maumivu, aidha kama sema japokuwa inaweza katokea kwa vitu mbalimbali, hiyo dalili.
0: Hmm.
1: Hasa kitu cha msingi ni kupima
0: unaposikia homa. Maana pia homa ni dalili yake.
1: Ni dalili yake pia.
0: Hmm.
1: Nakuta tena mtu mwingine anaweza kipata haja ndogo, anahisi kama vile hayuko katika hali ya kawaida.
0: Mm.
1: Kuna wengine anaweza kupata haja ndogo, anahisi kama vile kama usai. Kuna vitu, kuna ishara ambazo utajua tu kwamba katika haja ndogo hii sio hali ya kawaida.
0: Kwamba inakuwa na design gani, yani mpaka mtu unapata mashaka.
1: Yani kuna viashiria vingi tofauti tofauti. Naweza kuwa tofauti tofauti na mtu mwingine. Hasa la msingi kwa UTI ni kupima. Ni jema zaidi. Kwa sababu unaweza kuhukumu hivi, ukaenda kuparamia dawa,
0: ukakuta hakuna.
1: Hata wewe umekunywa dawa lakini kitu kingine ambacho hauna. Naam.
0: Msikilizaji wa 90.5, nipo hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Kama una maswali zaidi, una tatizo, unatamani kusaidiwa, unaweza ukatumia namba za simu zifuatazo 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Tunaendelea hapa, tuko na tatizo la UTI ameweza kusema hapo, lakini yote kwa yote tunataka kujua hapa tabibu kwamba sababu hasa za UTI mara nyingi huwa ni nini?
1: Asante.
0: Mm.
1: Sababu hasa za UTI ni kama vile nilivyosema tu tangu mwanzo.
0: Mm.
1: Kwamba maradhi ya UTI yanafananishwa tu tuseme na maradhi ya zinaa.
0: Mm.
1: Na hii ni kutokana kwamba maambukizi haya yanaweza yakashambulia na kuathiri hasa sehemu zinazokaribiana na za siri au hasa sehemu zenyewe za siri za mwanadamu. Na kwa hiyo ni sababu kubwa, ni sababu ya wakati mwingine ya kujamiana. Lakini sababu zingine ndo hizo za usafi. Kwa sababu tafsiri ya UTI, ukimwambia mtu anaweza kusema sasa hapo unadanganya. Kwa sababu tafsiri ya UTI ni uchafu.
0: Ndio maana halisi.
1: Inatokana na uchafu.
0: Okay.
1: Si ndio?
0: Eh.
1: Mhm. Hasa katika, kwa sababu UTI ni maambukizo kwenye kibofu cha mkojo. Na yale maambukizi, kwa sababu kwa mfano kuna mirija fulani ya kina mama huwa ni mifupi. Inaza, ndio maana wao hasa inawashambulia sana. Na kulingana pia na maumbile. Sasa wao inaweza kaenda kaathiri mpaka kwenye figo. Kwa sababu zinaweza waweza kuwa wale bakteria wanapanda kwenye figo. Kwa hiyo sehemu kubwa ya maambukizi ya tatizo hilo ni inatokana na wakati mwingine kujamiana au inatokana na uchafu ambao naweza akaupata kutoka kwenye labda choo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anaweza pia kahisi vitu kama tulivyosema mwanzoni, wakati mwingine misuli inaweza kawa inauma, maumivu ya misuli ya tumbo, hasa kichefuchefu wakati mwingine au maumivu, na wakati mwingine anaweza kawa anapata hata miwasho anapokwenda haja ndogo. Lakini dalili hizi mara nyingi zinafanana, kwa hiyo mtu asikariri.
0: Zinafanana na zile za miwasho.
1: Wakati mwingine mkojo mzito au wenye harufu kali, wakati mwingine unaweza kutoka damu au mwingine kesa kama vile usaha hivi, unaona. Maumivu ya mgongo, japo kwa maumivu ya mgongo yanaweza kutokea kwa vitu vingi, hasa kwa kina mama. Na wakati mwingine kuhisi baridi ya mwili, kupatwa kwa joto la mwili na hivyo, na wakati mwingine zakawa naenda haja ndogo mara kwa mara. Hasa kwa wanaume anaweza kahisi kwamba labda ana tezi dume, lakini sio tezi dume,
0: ni UTI.
1: Kwa sababu anajihisi kwenda haja ndogo, akienda anatoa kidogo anarudi. Na ndio maana kwa mfano watu wenye shida ya tezi dume ni rahisi wao kuwa na UTI. Kwa nini? Mwisho kusema UTI ni uchafu, inatokana na uchafu. Sasa kwa sababu anakuwa mtu mwenye tatizo la tezi dume, kwa sababu anakuwa akienda haja ndogo aenda kidogo, kwa hiyo ina maana mkojo unabaki. Sasa unapobaki unatengeneza hicho kitu kingine tena ambacho ni UTI.
0: Kwa mara nyingi hapo tabibu, UTI inaathiri sehemu gani zaidi?
1: Sana sehemu kubwa ni kwenye kibofu.
0: To kuna kuathirika zaidi. Msikilizaji labda angependa kujua pia ni namna gani anaweza akajitibia UTI.
1: Namna kuweza kujitibia na UTI ni ngumu kwa sababu wale ni wadudu. Kwa hiyo wanahitaji dawa. Na sasa wasikilizaji wengi pia sio wataalamu wa dawa. Ni vizuri sana kufika hospitali au wakatufikia ili tuweze kumsaidia arudi katika hali yake ya kawaida.
0: Labda pia namna gani anaweza akazuia, maana baada ya kupata matibabu umesema ukirudia tena unaweza ukapata tena tatizo. Ni kwa namna gani anaweza akazuia ili hata anapokuwa amepona kwenye hilo tatizo ili lisiweze kujirudia tena?
1: Okay, namna kuzuia, moja ni ile usafi. Lakini sasa kuna watu wengine wanaweza katokea kwa sababu ya yale magonjwa kama nilivyosema, kama vile tezi dume. Au kisukari. Watu wenye kisukari pia ni rahisi kuweza kuwa na UTI. Kwa mpaka jitibie kisukari au ile tezi dume. Lakini kitu namna ambapo pia anaweza akaepukana nalo, anyway, inakuwa jambo gumu kidogo. Lakini la msingi ni usafi. Kwa sababu swala la kujamiana,
0: ugumu ni upi hapo? Yaani katika kulielezea.
1: Hasa kwa sababu walio wengi mazingira wanaoipata. Kwa mfano, unakuta mtu mwingine kwa kutokuwa mwaminifu
0: kwa mwenzake.
1: Tiara tamletea.
0: Huyo ambaye anatakiwa kuwa mwaminifu ni mama, ni baba?
1: Wote
0: wawili. Kwamba anaenda anakutana na mtu ambaye ana UTI. Kwa inaambukizwa pia hapo.
1: Ndio, hiyo inaambukiza.
0: Labda mimi niulize hapo kwenye hiyo njia ambayo umesema kwamba inakuwa ngumu kidogo yenye ukakasi. Labda anapokuwa ameambukizwa, hata kama akiwa msafi, inaweza kuwa akabeba bado lile tatizo. Yaani na maana kwamba labda si amekuwa sio mwaminifu, lakini akajisafisha vizuri. Inawezekana pia hilo tatizo akaondoka nalo.
1: Hakuna.
0: Kwa ishu kubwa ni usafi.
1: Ishu kubwa ni usafi, lakini akishaambukizwa. Kinachotakiwa usafi ni usafi kwa kila mtu. Lakini kwa mfano kuna vitu vingine hata fanya usafi. Kwa mfano ana matatizo wakati mwingine kinga ya mwili iko chini. Sawa? Au wakati mwingine ana shida ya matatizo ya figo figo. Na unajua haja ndogo, nitumie neno haja ndogo, au mkojo basi. Unatoka kwenye figo. Unakuja kwenye kibofu. Sasa kama kule kuna uchafu uchafu huko
0: kule kwenye figo.
1: Kwenye figo na nini? Yaani ikatengeneza vitu ambavyo wakati mwingine hawa na mawe kwenye kibofu na hivi. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kujitengeneza vitu vya namna hiyo. Wakati mwingine pia, yani hii kitu hata mtu anapotembea mwendo mrefu. Kuna watu wanatembea hizi. Yaani hata yeye masaa 6 hivi wanatembea.
0: Yuko kwenye mwendo.
1: Kwenye mwendo. Hadi wengine mpaka anachubuka. Wakati mwingine watu ambao wamefanyiwa upasuaji wa sehemu za hizo za kibofu wana ni rahisi sana kuweza kupatwa na vitu hivyo. Watu waliopitisha muda mrefu au niseme umri wa kuweza kujifungua
0: kuanzia miaka mingapi, labda ingekumpa msikilizaji namna ya kuelewa zaidi, labda kuanzia miaka kadhaa.
1: Tuanzie miaka ambao wamepitiliza umri huo,
0: 45 kwenda juu.
1: Kwenda juu. Japokuwa kundi hili mara nyingi huwa sio sana, lakini hasa hao walio katika umri fulani huo. Si ndio? Hawa mazingira yao huwa inaweza ikatokea. Lakini kitu kingine ni yale magonjwa. Kama mtu ana magonjwa hayo ya kisukari, matatizo ya figo, matatizo ya tezi dume na nini, njia za mkojo zina shida, hao ni rahisi sana kuweza kupatwa na matatizo kama hayo. Kwa la msingi ni kuweza kufika hospitali na kuweza